0: はい、皆さんこんばんは。再放送の方はおはようございます。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間となりました。この番組は数のキリタンポ FM アマチュア無線クラブ JE7ZEU メンバーで、いや最近朝明るくなるのが早いもんですから、夜早く寝て朝早く目が覚める生活をしているおじさま方を中心に、 JR 数の花輪駅前の、今日は噛んでるな、数のキリタンポ FM スタジオから無線に関する情報やイベント情報など毎週火曜日1時間でお送りしております。今日は、いや初っ端から噛んでました、ジェスセブ FSB ブチと、
1: いや今夜はお天気もいいのですごく綺麗な星が見えてました、JA セブオーダーウィティコマです、
0: とオペのマーシーの3人で収録でお送りいたします。ちなみに収録日は5月の22日でございます。それでは番組スタート。この番組は道の駅カズノアントラー向かい、猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノの提供でお送りいたします。番組に先立ちましてオーラルクリニックカズノより連絡がございます。29日の金曜日なんですが、訪問診療のため午前休診となります。今後は普通にやっております。ご迷惑おかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
2: アントラー向かいの猫の看板の歯医者さんオーラルクリニックカズノ、平日の受付時間は午前9時から午後5時30分まで。在宅訪問診療も行っています。オーラルクリニックカズノ、よろしくにゃん。
3: ハロー CQ、 ようこそ無線の世界へ。
4: あかんで外国企画の無線機、日本の企画とちゃうやつ通行たらあかんで、気ぃつけんと罰せられる場合もある。外国企画の無線設備は日本国内では使えません。総務省。
0: はい、改めまして皆さんこんばんは。ハロー CQ、 ようこそ無線の世界への時間となりました。今日は収録放送になっております。番組へのメッセージなどはメール radio@fm791.net、ファックスは 0186-25-8817 まで、またはキリタンポ FM の Facebook の方で配信しております。動画の方へコメントをお書きいただいても結構でございます。直接聞けない場合、ネットのリスンラジオでもお聞きいただけます。こちらはFacebook とか YouTube とは違って BGM も聞きます。また無線番組ですのでね、突然専門用語が飛び交うこともございますことをご了承いただければと思います。はい、まずはいつもの講習会の情報からいきましょうかね。ジャードの講習会です。4級の標準コース、8月8日8月9日遠野市総合、防災センター、問い合わせ先は JAL の遠野アマチュア無線クラブ。それから3級の短縮コースですね、8月30日の日曜日、奥州市江差総合コミュニティセンター、問い合わせ先は奥州アマチュア無線クラブです。まあ、いずれジャードのホームページの方からネット予約になりますのでよろしくお願いいたしますということです。それから先週スクールコンタクトが成功したという話が出てたんですけれども、ビームアンテナっていう番組が茨城の方の FM パルンというところでやってるんですが、そこのですねお話によりますと、今度6月か7月に三重県の小学校でスクールコンタクトが行われるかもしれないというふうな

0: お話ししておりました。いよいよこの小学生かという感じですね。前回は確か女性の宇宙飛行士さんが、前回というか今月ですね、中学校の生徒とお話ししてましたけど、今度は小学生ということです。で今回あの5月でやった、スクールコンタクトの方はなんと申し込んでから3年待ったらしいですよ。
1: 随分待たせるんだね。
0: 待たせるんですね。すごい人気で、待たされてたみたいでございます。あれ、その手の資料、その手の資料、私、
1: あ、まあ、しょっちゅうやってるわけじゃないからしょうがないね。
0: まあ、日本だけじゃないですからね、やってるのが。詳しく、もう一回言うと、5月のスクールコンタクト、5月の12日ですね、愛知県の、伊予郡戸部町の戸部中学校というところでやったそうです。で今回はすごくなんか信号が強くていろんなところで聞けたっていう話なんですよ。なんかフィリピンのあたりで聞いてた人もいたっていう話で、そんなに条件良かったのかなと思いながら、聞いて、お話しておりました。はい、3年ですもんね。だから、申し込んだ生徒さんたちはみんなもう卒業しちゃってると、いないっていうことですよね。
1: そうか、
0: だから後輩に夢を託すみたいな感じで、3年か、まあ、限られたものだから仕方ないんでしょうけど、はい。あとそれからですね、これ無線の国家試験ですね、無線従事者国家試験を実施しております公益財団法人日本無線協会、こちらの方からですね、今期の、5月16、17日に実施された、令和8年度5月期の1山2山国家試験の問題と政党をウェーブに搭載したというふうな記事が載っております。まあ、試験に関しては5月と11月と年2回になったんですけれども、8月にですね JAL の100周年記念ということで臨時試験が行われます。これは東京、名古屋、大阪3会場で行うそうでございます。でこの臨時試験の方は受付が6月1日から6月の20日までということになっているそうでございました。はい、こういうとこですかね。あとそれから最近お空の状態が結構賑やかでして、ですね、フレアの方もまあちょんちょんとこう16日ですね、それから18日、それから22日にちょっと M クラスにかかるフレアが発生しております。太陽の黒点数はもう80台ですね、結構下がってるというか、今のところはまあ、安定してるのかなっていうふうな感じでした。ただその代わりですね、イースポがすごく出ておりまして、昨日今日出まくりだったみたいです。
1: 何メガ出たの？
0: これは宇宙天気予報のやつで見てたので、出てるっていう状況しか分かんないので、実際に何メガで出てたかっていうのはちょっと聞いてはいないんですが、まあ、これからであれば50メガとかね、28メガなんかすごくいいんじゃないかなっていう感じで思っております。本当に、ね、すごい数出てるんですよ。であとダクトも出てるっていう話先週したんですけど、本当に夏シーズンになって VU が、はい、これから活発になる時期ですね、はい。というところで、次はですね、JAL の支部でいろんなハムの集いっていうのがこれから行われるんですよ。でまずですね、秋田県では、秋田県、秋田県の、あった、 秋田

件は6月の14日ですね。6月の14日の日曜日、午前11時から午後2時半まで、JAL の秋田支部2026ハムの集いっていうものが、秋田市で行われます。はい。それから、あとは、直近だとですね、岩手県ですね、岩手支部のハムの集いっていうのが、今年は6月7日に一関の方で開催されます。でですね、これに関連しましてですね、実は今回それを主催し担当である JAL のグリーンクラブ、一関市にあるんですけれども、そこの会長さんからですね、私の方にメールが届きまして、ちょっと軽く紹介したいと思いますね。ご無沙汰しております。J7YMT、これって一関第一高等学校のクラブ局だったんですけど、一関の加賀です。高校時代を大変お世話になりました。突然のお願いで恐縮ですけれども、6月7日ですね、に、JAL の岩手県支部大会が一関市の川崎町にて開催されると。で、担当が一関のグリーンクラブ。で、ぜひこの大会の開催をですね、この番組の方で紹介してほしい。また、キリタンプ FM のグッズとか、もしあれば、提供していただければ、抽選会とかそういうのに、それを出して番組を PR させてほしいと。しますよ、ということで、メールをいただきました。で、時間がないんで、でも、作りました、私。ステッカー。ちっちゃいのと、まあ、ちょっと一回り大きいのと、あとそれから久しぶりにQSL カードですね。こちらの方も番組紹介してある。今見たらちょっと誤字があったんだけど、まあ愛嬌でいいかなって。で、これをですね、送ろうかと思います。あとそれから曲の方からですね、キータンペイの番組表あるでしょ。うん、あれを何部かこう送っていただければいいかなということで、一式もう全部準備してあるので、これにそれを入れてポンしてもらえればいいので、マシよろしくということでございました。で、結構ね、一ノ関のやつはいろいろやるみたいです、内容的に。で、ちゃんと協賛のお願いとかですね、収支書とかいろいろ送られてきておりますけれども。あと、公開運用、それから、トライアルも合わせてやると。結構ですね、この、岩手県の支部大会、ハムの集いは100人ぐらい集まるんです。結構人数集まるので、まあ、私はちょっといけないかなと思うんですが、で、最後の抽選会ですね。これがなかなか、楽しみなんで、これ、目当てだけでもいいと思うんで、行ってみてください。詳しいところはですね、JAL の岩手県支部大会というところで、見ていただければ、もしくは JAL の岩手県支部のホームページの方からでもアクセスできます。見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ちなみに参加料は無料ですし、事前の申し込み等はいりません。で、免許のあるなしは関係ないので、興味のある方はぜひ行ってみてください。例年メーカーの方からもそのリングの展示なんかもありますので、実際いじってみるのもいいのかなということですね。秋田、岩手と来ると、次は、宮城、青森、山形なんですが、これはちょっと時期が8月、9月なので、ちょっと外れてるんですけれども、結構ね、青森支部も9月の、20日にこうやるということでパンフレットで出てるんですが、

0: やっぱり無線に関する展示やデモンストレーションを行う予定ですよとかですね。あとはやっぱりお楽しみ抽選会ですね、やるらしいです。であとは前夜祭ですね、懇親会っていうのがあるんですが、それの参加も募集しているようでございます。まあ詳しくはJALのホームページの方を見ていただければ、東北支部の方ですね、見ていただければ載ってますので、ぜひご覧になってみてください。はい、というところで、ハムの集いはの話はこの辺にして、あと直近のコンテストってのちょっとあるんですけどね、これちょっと行きましょう。6月21日1時から15時まで2時間ですね、岩手通信訓練コンテストというのが行われます。詳細は CQ 誌にも載ってるんですけれども、呼び出しは CQ 宮城訓練コンテストということで出ております。 CQ 誌のですね、フォーラム JAL の12ページここの方に詳しく載っておりますので、もしくはネットの方でも宮城通信コンテストで訓練コンテストで検索すると出てきます。それから6月の14日ですね、14時46分から17時14分、随分とこう、中途半端な時間から始まるのかなみたいな感じですが、第6回の山形さくらんぼコンテストっていうのですね、行われます。あ、失礼、山形のさくらんぼコンテストは、6月の13日ですね、13日で行われます。で、周波数帯によってですね、コンテスト時間変わりますので、これもネットなりもしくは CQ 誌の後ろの方 のピンクのページですね、こちらに載ってますのでご覧になってください。で、宮城県のコンテスト、同じくその通信訓練コンテスト、これが6月の14日でございました。ちょっと間違えました、申し訳ございません。まあ他にもね、いろいろオール JA8 コンテスト、北海道ですね、やつとか、あとはその他日本全国大分コンテストもあるし、宮崎コンテストですね、オール岐阜コンテスト、栃木コンテスト、まあ、いろんなものがございます。まあ、本当にコンテストのない月はないというぐらいです、いろいろやられてますんで、あとはストレートキーコンテストってもありましたね、縦振り電源で、おそらくこれバグキーはいいのかな、エレキーとか使わずにちゃんと頂点短点をいちいち打ってやってくださいっていう、ストレートキーコンテスト、あと A1 コンテストだったかな、オール JA1 コン、あ、これは違うか、これは東大のあれだから、あ、 A1 クラブウィークリーテストっていうのがありましたですね、これも本当に CW のみのコンテストになります。まあ、詳細は CQ 誌の見ていただければ、あと海外のコンテストもいろいろありますので、これからコンディションどんどん上がってきますのでね、HF 帯等を含めてやられてみたらいかがでしょうか。はい、というところで、ではちょっと後半にはまだ早いけど、駒さんコーナーからいきましょうか。
1: いきますか。
0: 行ってください、どうぞ。
1: はい、今日は JSOWT 駒です。今日はですね、前回 Z さんとの時にご紹介しようかなと思って、ちょっと時間なくて紹介しなかったんですけども、久しぶりに、あちらの国からやってきた無線グッズをご紹介したいと思います。いつも安いものしか買わないんですけども、今回も安いものですね。まず最初にスキマケーブル、アマチュア無線やるときアンテナを室外に出して引き込むときに、同軸ケーブル引き込む

0: 時に壁に穴を開けるか、どっか隙間を見つけてっていうことなんですけど、そういうので隙間ケーブル、まあ、サッシとか窓とかの隙間から通すケーブルっていうのが販売されてますけど、
1: してますね、
0: 結構いいお値段するんですね、はい、で曲げるとなかなか元に戻らないみたいで、まあ一回その形に合わせるとそのままにするしかないのかなと思うんですけども、まあ一般的にはあのフラットになってるのは同軸ケーブルというよりもプリントパターンみたいな感じで平行線になってるんですけども、今回持ってきましたのは同軸ケーブルのね、細いもう1ミリあるのかな、そういうのが中に入って外側は二つ収縮チューブをかぶせてるね、ケーブル、これは30センチぐらいの短いやつなんですけど、長さいろいろサイズあるんですけどね、で両端に MJM 型のコネクタメスがついてます。これも、うん、コネクタの種類ね、 SMA からいろいろ種類あるんですけども、ちょっとまだ試してはいないんですけどね、この細いケーブルなんで、パワーあんまり入れて、まあ長時間、まあやらなければいいんでしょうけども、あと高い周波数でも使えるんでしょうけど、まあ普通 HF144-430 ぐらいまででしょうから、この細いケーブルでも、長さも短いしね、これの場合30センチぐらいなので、そんなにロスとか気にしなくてもいいのかなと思いますけど。ちなみに、これは、1000円しなかったんですよ。コネクタ両端について、だ原価でいくと
1: ケーブルはほとんどタダですね
0: コネクタで、でも特殊なケーブルだから、まあそれでも100円やそこするかな、そんなもんで、サッシぐらいなら十分通せるかなと思うんですけど、
1: いやでも今のサッシダブルだったり、このしっかりこう、あの噛み込むじゃないですか、切れないですかね、
0: 噛み込む
1: っていうか、あの立体的にこうでこう出てこっちがこう入ってって、割とこの、あの防断熱のためにそのオーバーラップする部分が結構長いんですよね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: ああそうか、でこう結構くねくねが深く折り曲げらされる、
1: だから本当にこう、大丈夫なのかなってちょっと不、
0: これ昔の差しよう今の差し どうなのね、隙間どうがあるのかな、これでも1面ぐらいはあるでしょう、
1: あの水抜きのね、角っこの時水抜きのやつがこう、でもあれでもずれてるので、どうなんですかね、
0: 隙間ケーブル通せるぐらいだから十分これも通ると思うけどね、
1: 閉めたら切れちゃったとかパチンって言って
0: ならないでしょ、これ中あの結構あの丈夫なケーブル、ケーブルの単体のやつも見たんですけども、そう簡単にはいかないと思います、まあ、これあの厚みが心配なら外側のね、熱収縮チューブ、これを取っちゃって中のケーブルだけにしてもいいと思うんですよ、そうすればだいぶ、厚さが違ってくるかなと思います。まあそんなのあったんで、試しにというか試す必要ないんだけども一応買ってみましたと。それからですね、マグネットと、マグネット機台とマグネットアンテナセット、前も持ってきたかな、あのハンデ用の SMA のアンテナをつける、SMA のコネクタで、ケーブルも細いケーブルですね、これもね 1.5 でぐらいでしょうかね、このコネクタ SMA で、一応マグネットなので磁石、
1: 結構強そうですね、
0: うん、アンテナもちっちゃいから、まあ、外側プラスチックですけどね、5センチぐらいの径かな、

0: 小さいマグネットですけども、うん、ケーブルが何メートルだったかな、2メートル、3メートル
1: ぐらいですかね。
0: 3メートルあるかな、なんか短いような気もするけどね。2メートルぐらいだね。で、無線機用も SMA ですね、これはね。
1: うん、
0: まあ、BNC ですからね、BNC 変換スケールとかね。で、もう一つは BNC コネクタがついたマグネットアンテナで、これは144と430のアンテナですね。
1: それはなんかやっぱりちっちゃい分だけ、うん、なんか、
0: まあ、つけて走るっていうか、まあ、簡易的にちょっと使えるかなぐらいで、これもアンテナケーブル、同時ケーブル、ちょっと短いかな、こっちの方が。1.5 メーターぐらい。
1: うん。大きさがちょっと短いような気がする。ね、
0: で、PNC で。で、このアンテナがね、430と144共用なんですけど。
1: これで？
0: うん。
1: で、
0: 一応、マッチング測ってみて、ちゃんとマッチング取れてました。
1: へぇ、そうなんだ。
0: 下の方の、位相コイルと上の方の位相コイル、これどういう感じなのか、ちょっとこの巻き具合とね、コイルとコイルの間の長さとか、なんとも言えない長さですね。どうなんだこれは。なんか中途半端な感じだな。144はまあ4分の1なんだろうけども。コイル結構曲がさってんだよね。
1: 曲がさってますね。
0: 430も、下のコイルなしで、4分の1の2段、8分の5の長さはないから、でも下の方に、マグネットの方には整合器なさそうだし、一般的なよ、こういうタイプですと、4分の1プラス、まあ、8分の5か2分の1、もしくは4分の3とかね。これちょっと分かんないですね。下が、あんまりこういうのはないかなと思うんですけどもね。まあ、一応マッチング取れるのを確認したんで。まあ、どうせこれでそんな飛ばそうっていうことじゃなくて、受信モニター用ぐらいなのかなって感じですけどもね。モービルに使うやつね。一応こんなのを持ってきました。それとですね、もう一つは金ピカの受信ブースターです。この受信ブースターは0.88から6ギガだったかな、ちょっと光ってよく見えない。あ、0.1 から6ギガって書いてますね。NF がいくらぐらいだったかな、ゲインがね、20dB だったかな。大きさが4センチ、5センチ弱の、5センチ四角いやつの厚みが 1.5。これアルミのケースになってますね。で、これ、受信ブースターのユニットだけも売ってるんですけど、これはね、ケースに入って、なんとバッテリーも内蔵なんですよ。受信、リチウムバッテリーかな。で、5V で充電するようになってますね。USB ケーブルもついてます。コネクタは SMA。で、両端 SMA なんですけどね、購入した時に、コネクタがね、メスかなと思って見たら、中華製のトランシーバー独特の、オス。メスのような形をしたオスコネクタだったので、コネクタ交換しました。写真見たらね、普通のメスコネクタに見えたんだけど、ちょっとここがね、微妙でしたね。で、これ動作確認はね、 FM ラジオで動作確認しましたけども、バッチリ受信感度良くなりましたね。
1: でもこの大きさで 20dB だったら結構いい性能です。
0: うん、なんか IC の本当にこんなちっちゃい、なんか3センチ基板、3センチ割りの基板だったかな、なんかそういうのが売ってるんですよ。それも安いんですよね。受信基板で500円 しなかったかな、500円ぐらいだったかな。でそれがね、ケースに入ってバッテリー内蔵で USB ケーブルもついて、これで1000円しなかったんですよ。なので買ってみたんです。
1: ちょっとですか、
0: 軽い AM ラジオから6ギガまでですからね、交代
1: すごいですね。
0: うん、 NF がちょっと分かんないんだけども、リトクが 20dB だから多分ノイズフィギュアもそれなりに、うん、0点いくらとかじゃなくて 2とかそこらあるんじゃないかなっていう気もするんですけども。
1: 何ワットまで耐え、
0: 受信だけだから。
1: 受信だけか、できません。送信はダメなのね、
0: うん、受信機用のやつですね。
1: そうなんだ。
0: これで送信したらもう一瞬で
1: 一瞬でアウトなんですね。そうか、うん、
0: まあ、どうしても受信と送信切り替えやりたい人はキャリコンかなんか別に作って、別にキャリコン回路を組んでやるしかないですね。それだったら基板だけ買ってね。
1: うん、あ、そうなんだ。
0: よくトランシ、あの受信じゃなくてリニアアンプとかハンデ用のやつ壊れたりなんかしたやつあると思うんですけども、うん、そういうジャンク見つけてそれに組み込んでも面白いのかなと思いますけどね。まあ小さいんでバッテリーのそのケースとかに組み込んでもいいし、いや、これのバッテリー内蔵と内蔵じゃないのがあったんですけど、値段がね100円200円、そのぐらいしか買わないんですよ。だったらバッテリー
1: 内蔵、ね、入ってるんですよね、うん、
0: なんですね。こんなもので、いや、十分感度も良くなって、いや、これでもうそんな安く買える、さすがにワンコインじゃ買えないけども、まあ中身のユニットだけだったらワンコインで買えると思いますけど、もう恐ろしい安い国勢のびっくりしたね。でも一見するとなんか高そうに見えるよね。
1: うん、なんかね
0: 良さそうに見えますよね、うん、アルミのケース入ってね、この金ピカなとこがいいですね。今回はねこれ持ってきたんですけど、実はこの受信ブースターの話で、この間アンテナ直下型のブースターの話しましたよね。大和さんの送受信のブースター、リニアアンプ、アンテナ直下つけるタイプで、それ持ってこようと思って持ってこないでしまっちゃったんですね。アンテナの直下 GP でもヤギでも、でケーブルロスを考えて、例えば 10W のトランシーバーをアンテナ直下 20m、 例えば 5D2V ぐらい引っ張ったとして、出力が430とかだならもう 5W ぐらいになっちゃうかな、うん、144で 7W ぐらいは出るかな、8ワットまで行くかな。
1: いずれ下がっちゃいますからね、うん、ケーブルの上げがなんか。
0: まあ5ワット以上は出ると思うけど、うん、そういう時にアンテナからパワーを出したいという時に直下型の、送受信のブースター、リニア、そういうのが昔発売されてて、
1: うん、
0: でそれを、ね、出力ね確か35ワットのちょっと入手したやつがね、10ワット入れて30ワット以上出たかな。で、1ワット入れてもね、10何ワット出ましたね。だから、もし電話、4級の人が使う場合、10ワット入れて、ちょっとオーバーしちゃうかなっていう感じ
1: ですね。20ワットですからね、
0: うん、
1: というは
0: 昔は10ワットだったから、うん、

0: もう明らかにオーバーパワーになっちゃうんだけども、なんかつけてますよっていうのは言えないようなあれでしたけどもね。で受信もついてましたから、受信アンプとしてもね、ポリアンプとしても良かったので、うん、あの大きさが18センチの10センチの、高さが15センチぐらいかな。
1: 結構大きいですね。
0: 結構大きいです、
2: うん、
0: 中見たことあったっけかな。で放熱フィンがついてるんです、そこにね。
2: うん、
0: でそこにコネクタついて、ですから下にコネクタとかで防水考えて、それ昔使ってる人たちいたんですけども、これも何種類かパワーがあったんです。種類がね、2種類ぐらいあったかな、あったんですけども、まあまあケーブルロスを補ってくれるっていうので、まあ面白いやつでした ね、
2: うん、
0: まあ、受信アンプだけっていうのもね、
1: まあ結構見ました
0: ね、各社ね、
2: うん、
0: 例えばエリート無線とかアンテンとかもありました ね、
2: うん、
0: うん、まあダイヤさんのやつもですけども、あとどこあったかな、なんかいろんなところで出してるのありましたけど、という話でもう30分、うん、過ぎてますので
1: 一息入れましょうか、
0: うん、一旦ここで、はい、休憩です。
3: すだちさん、技的マークついとるで。
4: 下手はついとうじょ。無線機くんが技的マークついとらないかんのんじょ。
5: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には技的マークの確認を。
6: 総務省四国総合通信局。
3: うどんくん、技的マークあるん。
4: 僕にあるんは腰や。技的マークがついとらんとあかんのは無線機くんやろ。
5: トランシーバーやワイヤレスカメラなどの無線機を使用の際には技的マークの確認を。
6: 総務省四国総合通信局。

0: キュビタネバーFM。
1: はい、ハローシーキーようこそ無線の世界へ、後半に入ります。
2: あのプチさんとこドジグケーブルは何で使ってますか？
1: 5で使ってますね。
2: 全部5で？
1: 全部5で。
2: 何メートルぐらいですか？
1: 20メーターですね。
2: あ、やっぱり20メートル引っ張ってる、う
1: ん、あのだから余ってますけど。
2: そうでしょ
1: う、うん、
2: 切っちゃったら、
1: うん、切るのめんどくさか
2: った結構余ってるのね。
1: うん、だからトグル巻いてあんまりよく、うん、いい状態ではないんですけどね、
2: うん、
1: ただうん、あのコネクターがねちょっと数が足りないので、で、もう壁に穴開けてこう出してるので、
2: うん、
1: 短くしちゃうと結局作業する場所が机の下とかになっちゃうから。
2: え、うん、引き込んで無線機のところ で、
1: うん、でまあ、短くしようすれば、
2: うん、そこでやれば、
1: うん、
2: 無線機のところでファンタムでもって。
1: いやだからそうすると机の下とかなんとかでやるしかなくなっちゃう。
2: 机の上は、
1: え、机の上、
2: 机の上でやって
1: 、そこまで引っ張ってくれるかな。
2: え、机の上に無線機乗っかってんじゃなくて、
1: な、机の上に乗ってますけど、
2: うん、
1: 乗ってますけど奥行きもあんまりないしね、
2: うん、そんなに広いスペースなくたってどうしようか。
1: いやいや、まあそうなんですけど、うん、そうな
2: んですけど何メーターぐらい余ってるのかな、うん、5メーターぐらいとか。
1: 5メーターぐらい余ってるかな、
2: うん、5メーター違うとだいぶ違うね。
1: ただ HF の場合あのマニュアルのアンテナカップラーとかも間に入れてるので、
2: うん、
1: やっぱりオートアンタチューナーだけで、まあ、まあダブルでかませる必要は本当はないんでしょうけど、
2: うん、
1: アンテナローバンドはマニュアルの方が落ちるんですよ、
2: うん
1: うん、だからハイバンドはまあ機械任せて

0: もいいんですけど、うんうん、なので線がだんだんどれ使ってるか分かんない。
1: え、繋いでるケーブルが分かんなくなってる、
0: うん、分かんなくなってきてるので、
1: うん
0: うん、番号札つけようかなと思ってるんですけどね。
1: ケーブルもみんな同じケーブル、同じ 5DF。
0: そうそうそう、全部 5DF なんです。
1: コネクトも M だから、
0: うん、
1: 全然もし取っちゃったら分かんなくなっちゃう。
0: そう、分かんなくなっちゃう。
1: いや、やっぱり書いといた方がいいですよ、ケーブルに、
0: うん、そうなんです。まあ、うん、アナライザーあるから
1: それで
0: これはこのアンテナだって分かるんですけどね。
1: うん、うん、
0: それは分かるんだけども、
1: うん、けども
0: やってないな。
1: それはやっといた方がいいよ、
0: うん、そもそも無線機の前に座ってる時間があんまないので
1: ね、うん、白いビニールテープあればそれ巻いてそこにマジックで
0: 書いてますね、うん、そうですね、うん、
1: それがなければ なんかあるでしょ
0: あの警察バンドでタグつけてもいいし、うん、タグは何もでもつけれる、
1: うん、いや一応動かしてるというのか、うん、分かんなくなっちゃった
0: 。無線機の数があるので、うん、確かに切り替え機でねこうやればいいんだろうけど、うん、なんか私持ってる切り替え機なんか壊れてるのか、なんか
1: どういう切り替え機、
0: うん、
1: どういうやつ。
0: あの1対2のやつがあるんですけど、うん、あれ使うとね SW 分が下がらないんですよ。
1: 四角いやつ、あの
0: 三角形っぽいやつ、
1: うん、あれね、あの接点がねこう左右にパタンパタンって動くんだけど、
0: うんうん、
1: 動くときにその、接点こうくっつくんだけども、うん、それが接触不良になることあるんだよね、
0: うん、なので今それ使ってないし、
1: あれ簡単にネジ外せば
0: パカッと外せるから、まあ、まあ今のワンのワンはアンテナ4本つなげれるんで、
1: あ
0: だからアンテナ切り替え機いらないんですけどね、
1: うん、
0: あの画面上で 1,2,3,4 って選ぶだけです、うんうん、だからそれでまあ、今 1,2 に入っちゃうんだけど 1,2 ダイポールローバンドのダイポール 2,2 トライバンダー 3,2 50メガの HVNACV、 うんが一応つながってはいるんですけどね、
1: うん、
0: うん、ただ他の無線機にもこうやりたいんですけどね、そうどうしても同軸切り替えが必要だなと思って、
1: うん、うん、そうね、一回見た方がいいね、あれは同軸ケーブル、あの切り替え機やっぱり不良になりやすいからね、うん、機械的に動かすだけなんだけども、うん、見た方がいいかもしれない。それも時間がなくてはいでしょうけど、
0: ね、まあ、あのアンテナカップラーアンテナチューナーマニュアルのやつ使えばあれも3系統入力できるのでそれで切り替えできますけど ね、
1: うん、
0: ね、結構ねあのいいんですよ、あのやっぱり昔のこの箱型のでかいやつはね、
1: うん
0: うん、
1: アンテナチューナーオートじゃなくてのマニュアルのやつ、あれ昔だと低倍出るからフィルター効果あるので、
0: うん、
1: よくアンテナカップラーを有効に活用するっていうことで、今内蔵のアンテナチューナーあるからだけども、
0: でもあれは本当にちょっと高いとすぐ諦めるのでね、2超えてるとあ俺これやみたいな感じで止まっちゃう、うん、
1: 多分ねスルーにして手動でやるってアンテナチューナーカップラーなりをつけてやった方が多分、
0: う
1: ん、
0: そうい
1: いかもしれない、
0: そっちの方がね、うん、いいんですよ、本当に落ちるんですよ、
1: うん、そうだと思いますね、うん、あっちのやつのリレーでガチャガチャ切り替えてるやつで
0: 楽でいいんで、楽なことは楽でいいんですけどね、うん
1: う
0: ん、
1: 楽なだけで、
0: うん、でメモリー持ってるから一回合わせておくとバンド変えてもそれなりにもう一回チューニングしなくても機械が覚えてるので、うん、
1: あのタイプはあのリレーいっぱい使ってるから長く、うん、長く使ってるとリレー不良を起こす。

0: ですね。
1: 私も706持ってるから、
0: いずれなるかもしれない。
1: いずれなるかなと思って。
0: この手のやつ結構、もう古くからこういう現象が起きてて、で、前に記したやつで、ね、この706じゃなかったんですけども、なんか剥がすとすんごい臭いのね。酢の匂いっていうか、
1: ね、
0: ビネガータイプのやつだから、で剥がすとフィルム剥がすと液晶から剥がすんですけども、剥がすと接着剤でベターっとついてるんですよね、
1: うん、
0: 接着剤っていうかあれフィルムが粘着性のものでベターっとついてて、その粘着のものが固まってるんですよね。それを落とすのが大変で、ゴシゴシってね時間かけてやるんですけども、この IC706 の場合のやり方が記事が載ってますよね、丁寧に載ってるんで、もしご自分でこういうのやってみたい方っていうか、やらなきゃいけないなっていう方はこの記事を見ていただくと、バラし方から交換のところまでね、書いてますので、これがいいですね、
1: うん、
0: こういうふうな実用的なのをこういう記事に載ってるのはいいよね。
1: そうですね、
0: ロワールドさんは割とそのアンテナコミはそのページの次にはノナ VNA、 ナノ VNA、 これ VNA のこの型番は F っていうのかな、うん、私この大きさの小さい方しか持ってないんだけど、使い方も同じくらいかな。これ一つあると、アンテナ測定もできるし、
1: うん、
0: 安いしね。だから
1: そうね、アナライザーよりは多分安いっすよね。
0: そうなの、1万円、これ1万円台で買えるんじゃないかな。これの小さいやつは1万円しなかったからね。だからアナライザー欲しいけどちょっと予算ないなっていう人はこれでやるといいんじゃないかな。まあアナライザーみたいな使い勝手と比べるとめんどくさいんだけど、ちょっとね操作がね、
1: うん、
0: まあアナライザーはもうそれで
1: 直営ですからね。
0: そうだね、アナライザーの方が簡単なの、簡単ですけども、制作記事いろいろ載ってますね。これもアナライザー使っ、このナノ VNA 使ったアンテナの調整のね、書いてますね。ループヤミのエンループって、エンループって書く必要あるのかな。ループ、丸じゃないのもあるから、エンループに、
1: 四角だったり三角だったり、やっぱり形的に
0: そういう意味で、
1: そういう意味での円なんですよ。
0: ループなのかな、確かにこの後の方に 1.2 は四角いのもついてるけども、こっちはただの1ラムダループアンテナって書いてますけど、ループアンテナ、まあそっか四角いループもあるか、
1: まあつながってばループですからね。
0: ね、
1: うん、
0: ループは1ラムダだから利得があるからね、で指向性も結構あるし、ループアンテナは高性能高利得を期待できますね。で面白いのはこれ、明るさでアンテナの利得っていうのかな、これ比較してる写真が載ってますね、ハンデで、ハンデの4分の1と、ループにしたものとのアンテナで、やっぱりループにした方が明るく
1: 明るいですね、
0: 見えてますね、明らかに違いますね、こういう実験とかそういうのは、面白い記事になってますね。で、四季市のお店でもやったけど、四季市のあんまりなんか
1: 四季市は最近はね、まあ
0: 気軽に実験できるものが、
1: そういう実験的なのってあまり多くないですよね。
0: ハンド情報とかいろいろ、
1: まあそういう意味ではまたちょっとあれなんですけど、
0: 情報はいっぱい載ってますけど、まあ技術的な記事もね、
1: あとは無線機の紹介とか、 なんとかでしょうかね。

0: 今だと 今度出るあのアイコムの IC5200、うん、なんか12万ぐらいになりそうだって話ですけど。
1: そんなするの
0: みたいですよ。
1: って高いのか安いかちょっと分かんない。
0: いや高いと思いますよ。だって八重洲の 30D300D とか、うん、あれはそんなにしなかったような気が、10万しなかったような気がする。
1: あそう。
0: でもあれも今 FTX に変わってしまって、
1: あこれね、
0: うん、6月販売っていうか、もうそろそろ出てきますよね、
1: うん、そうだね。プレユーで12万ぐらいするっていうのは高いね。
0: 高いですよ。
1: うん、うん、そうだ、10万以上する。それだったら一風からの買いじゃんもんね。
0: そうなんですよ。
1: ちょっと出せばね。
0: そうなんですよ、うん、FTX とかね、705とかね、買えるんですよ。
1: だよね、705買っちゃえば買っちゃえばこれ 20W と 50W あるか。
0: そう、そこですよ、結局
1: パワーがね、うん、
0: 705は外部電源使って 10W ですからね。
1: そうだよね、そういう違いもあるか。
0: まあ10と20は大差ないけど、10と50は全然違いますからね。
1: うん、やっぱりその出力の差は大きいんですよね。20W あると50W じゃなくても十分、
0: うん、
1: いけますね。
0: VU で50でフルに出さなきゃいけないっていうことはあんまりないですよ。
1: そうでしょうね。まあモビルでやるときに 50W ちょっと遠くなったなって時、
0: うん、あるけど、だいたいね
1: 普段は
0: 10W から 20W の、ね、で使ってますけど皆さん、
1: うんうん、熱も取らないし電流も 50W になるとぐんと消費あるからね。うん、20W じゃなくても 10W でもいいんじゃないかな。でも 20W ってそんな電力食わないかな。 5、6W あれ、5、6A 食っても7A ぐらいいくの。
0: でも 20W だとついてくるヒューズは 15A ですもんね。
1: うん、だけど実質 7A 6、7A でなかったかな。うん、昔 10W の時は4A、5アンペアの一種だけど、実質2、3アンペア、3アンペアぐらいかな。そんなもんでしたね。
0: そんなもんでしたっけか。
1: うん、そんなもんでした。
0: ちょっとあったような気がしたけど。
1: だから、電子コードも細かったんですよ。
0: うん、
1: 昔のやつ、
0: うんうん。
1: 0.75 だったかな。今のはやっぱり 20W になって、うん、1.25 ぐらいかな。それなりの、線の太さが必要になってきてますもんね。
0: うん、
1: だから昔は本当に手軽に何かやるにしてもあんまり余計なこと考えなくても電圧効果とかね、割と平気でみんなやってたんじゃないかな。
0: あんまり気にしてなかったですよね。
1: ね、
0: うん、
1: シガライターのソケットから作ったりとかね。そうこれやっぱり 50W とかなると
0: やっぱシガライターからではちょっと
1: 熱も落ちますよね、接点。
0: うん、
1: ひどい人になると、あの、変形してますもんね、ソケットの、あの、プラグの方がね。相当熱も落ちますよ、あれ。接点。そういうのもね、手軽だからって、シガーソケットを使ってやるっていうのは、あんまり好ましくないです。電圧交換も起きるし。多分 13.8V 本体にいかないね。普通の状態でも、あの、ヒューズって、こうしてコネクタ通すだけで電圧ロス、
0: うん、
1: あの落ちるんですよ結構ね。送信すると
0: あのもっと落ちますよね。
1: 落ちますね。だからあのテスト繋いだ状態で送信してみると明らかに電圧がドロップしますので、あ、もう時間ですか。
0: 時間でした。
1: ということでした。
0: はい、エンディングの時間となりました。この番組は数のギタンポ FM アマチュア無線クラブ JE7ZU メンバーが制作しております。番組へのご意見やご感想メッセージなどの宛先はメール radio@fm791.net ファックス0186258817までお願いいたします。再放送は明日水曜日午前9時より1回のみです。またスタジオ内の様子は動画配信しております。放送終

0: 自分はカジノきりたんぽ FM の公式 Facebook もしくは公式 YouTube の方でご覧いただけます。本日は、いや昨日ちょっと食べ過ぎて胃もたれしている JH7FSB ブチと、
1: 帰りちょっと寒そうだな、 JH7 オダウテコマです。
0: あとオペのマーシの3人で収録で放送いたしました。それでは皆さんおやすみなさい。73この番組は道の駅カズノアントラム会、猫の看板の歯医者さん、オーラルクリニックカズノの提供でお送りいたしました。番組冒頭でも連絡しておりますけれども、オーラルクリニックカズノより診療時間の、変更等がございます。29日金曜日訪問診療のため午前休診となります。今後は通常通りやっておりますので、急患診断の方はもしくは電話のお問い合わせは午後の方でよろしくお願いいたします。お迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。もう来週6月なんですよね。
1: あ、そうか、もうそんななる。
0: 今年ももう半分です、半分。
1: 6月になっちゃう、電波の日
0: ね。え、ね、はい、Z さんとコマさんの生放送の予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 来週そうだっけ。
0: そうですよ。
1: ああ、もうそうか。
0: あ、月始めだから。
1: 今日の放送が今月5月最後の放送。
0: そうそうそうそうそう。
1: そっか、
0: 26日の放送ですか。
1: というわけで、

0: お、久しぶり。
1: 久しぶりだな。
0: 今仕事何やってんだ？
1: 俺、石川組で地球作ってる。
0: 大井の石川組で？
1: 地球？
0: え、わかんねえ。
1: 林業だよ。木を間伐するだけじゃなく、綺麗な水や大自然の環境づくりに励んでるよ。
0: へえ、なんかお前キラキラしてんな。
1: だろう。自然の中で仕事するって最高。石川組いいぞ。
0: 石川組か。
2: 人と環境の未来を作る株式会社石川組。

0: ママモリモリ。
1: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。

0: ガス税農業。
1: この番組はカズノの基幹産業でありながら、きつい、汚い、かっこ悪い、産経のイメージから後継者不足にある農業界の中でも新しい産経、稼げて感動があってかっこいいに取り組んでいる若手農業関係者がお送りする番組です。今回のパーソナリティもキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝です。そしてゲストの方は先週に引き続き西村陽介さんです。
2: また来てしまいました、はい、ソイルプランの西村陽介です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしています。

0: かせて農業。
1: はい、今週もようちゃんとお話しさせていただくんですけども、
2: よろしくお願い申し上げます。
1: お願いします。先週はね、堆肥と肥料の三大栄養素、
2: はい、NPK、
1: ね、NPK の話をしてるうちにあっという間に時間になっちゃったから、うん、今週はその他の話をしたいと思います。
2: はい。
1: それでよくキーワードで微量要素って出ると思うんだけど、
2: はい、
1: 一般的にそのまあググったり調べたりすると、光合成活性に必要な栄養素で鉄分やマンガン、ホウ素、亜鉛、銅、モリブデン、塩素、ニッケルとかがいわゆる微量要素と言われてるところになるんだけど、
2: はい、
1: なんか補足ある？
2: いやーないっすよ。ケイ素がなかったかなぐらいで。
1: あ、ケイ素ね、
2: うん、あとは亜鉛っていうのはかなり必要な状態で、う
1: ん、マンガン
2: ね、あとはクドとかね、うん、マグネシウム、
1: うんうん、マンガンとかはまさにその次の目を作るやつだもんね。
2: その通りです、うん、あとは今だったらね、あのカツノの方であれば、うん、キュウリとかでしょう、うん、クドが必要ですよ。
1: クドね、
2: まあ、クドケツになったら大変ですから、う
1: ん、クドケツクドケツとよく聞くもんね。
2: はい、
1: そうだから、クドケツになると結局実がちゃんとなんなかったりとか、うん、
2: ですね、身の方がちょっとあの柔らかくなりやすくなるとか、
1: うんうん、
2: あと、
1: ね、
2: あの棚持ちってこっち伝わるんですか？
1: 伝わる伝わる
2: 伝わる、よかった。
1: 棚持ちが悪くなるん
2: だよね。棚持ちはすごい悪くなりやすいし、
1: うん、
2: 味が悪い。
1: そうだね、だから
2: 味が悪いのが一番
1: だ。微量要素の最大とも言えるところだよね、美味しさに反映するっていうのは。
2: そうですね、うちらもかなり重点を置いてますが、うん、ただね、面白いことがあるんですよ、
1: うん、
2: 微量要素って微量なんですよ。
1: そうだから微量だから微量要素だもんね。
2: あのね、多くなるとね、うん、気まぐれでおかしくなるんですよ、
1: うんうんうん、
2: 足りなすぎてもダメ、多すぎてもダメ、ちょうどいい微量、本当に 0.01% とか、う
1: ん、しかもすぐなくなるから継続して入れなきゃなんないんだよな。
2: そうそう、水に流れやすい成分がすごく多いんですよ、うん、微量要素っていうのは、
1: うんうんうん、
2: でもね、これ面白いことに液体でこう微量要素を一生懸命ね、うんうん、かける人いるじゃないですか。
1: 売ってるからね、
2: 売ってるし、
1: 微量要素と書いてるやつね。
2: そう、うん、やるんだけどね、うん、あれ必要なんか、
1: うん、だからやっぱ入れたくなるのよ、ほら情報で聞くから。
2: そうなんだよ、うん、あのうちらヒュー太郎に全部入っちゃってるから。
1: うん、そうなんだよね。
2: でここで言いたいのが、うん、液体にさっき流れやすい物質が多いって言いました、うんうん、だったらちゃんと肥料の方で土に入れて、
1: うん、
2: 団粒構造も作って、うんうん、保肥力、保水力、うん、保菌力、
1: うんうん、筋体出たね。
2: その保菌力も高めながら微量要素も逃がさないように保肥力を高めていきましょう、う
1: ん、だから土を作る、団粒構造を作るための肥料っていうか考え方なんだもんね、はい、
2: そうですね。
1: だからどうしても土だまりだけ多かったりすると水が降りてかなかったり酸素が足りなくなるから大変だし、
2: はい、
1: せっかくのいい肥料や堆肥入れたとしても水がなければ効かないからっていうのがまず大原則なんだもんね、
2: うん、その通りですね。今もう佐藤さんの頭には出てきたでしょ
1: う、
2: ひよ太郎水必要なんだよなって、
1: うん、そう
2: ですよね。
1: まずは水っていうか、だから特に路地は雨降るから、まあ、最悪ね、水分が大雨降れば足りなくなることはないから、
2: うん、
1: だけど施設園芸だったりする場合だったりベランダとかか、
2: あ、そうですね、
1: ってなったりすると、うん、適度に少量高い数っていうのが今のトレンドらしいから、あの1回で吸える量って人と同じで水を1回に10リッターも飲めないから500とか300ずつ何回も飲むっていうのが美容とかと一緒で、
2: うん、
1: 作物もそうした方がいいよっていうのが今トレンドだよね。ドバッといけば根が弱くなったりするからね。だからそこは本当先週もずっと言ってるバランスなんだよね。全部
2: バランスですよ、全部バランス、
1: ね、そのバランスが簡単に表現できなくて、ベテランとか慣れた人たちはその葉っぱの勢いだったり樹勢で判断するんだけど、
2: そうですね、
1: そこが難しいのよ。だから
2: 難しいですね、うん、今その私はひよ太郎というメインの肥料で、うんうんうん、ちょっと日本全国とは言いづらいですけど、まあ、九州以外は行ってます、
1: うんうん、
2: そこのところでやっぱり黄金比

0: 比っていうのがあるんですよ、うん、窒素リン酸カリの黄金比、う
1: ん、気をつけてるもんね、
0: うん、まあそれの方はですね、私カズノにいっぱいいますので、うん、ソイルプランという変な男がいるぞと言ったらそれ聞いてみてください、うん、多分話すと思います。
1: そうだね。それでまずはその今微量要素の話をしたんだけど、
0: はい、
1: よく次に聞くことがペーハーってよく聞くじゃない。
0: ああペーハー、はい、やりますね。
1: 作物作る人ペーハーが大事、ペーハーが大事っていうキーワードをみんな聞いたことがあると思うんだけど、
0: はい、
1: じゃあどれぐらいがいいんだかっていう、その一般的だと
0: 一般的、はい、一般的
1: 普通の人が作りたい作物のペーハーとは、酸性アルカリ性の度合いを示す水素イオン指数。
0: はい、少なければ酸性、数字が多ければアルカリ性。
1: 大体だからじゃあなんぼにすればいいのっていう話になるんだけど、よくそのペーハーのホームセンターとかで売ってる数値で、はい、大体結構奥までザフッと刺して、はい、ほとんどの作物が 5.5 から 6.5 ぐらいにまとめとくと、うん、まずは大事かなっていうのがあるけど、本当作物にはよるから、
0: うんうん、
1: 一概に言えないけど、ね、みんなが作りたがってるトマトとか、はい、ああいうのはみんなこの中のものだからね。
0: そうですね。じゃあトマト、キュウリでお話しすれば、
1: トマト、
0: まあ、6.5 が
1: 6.5、 うん、でほら一回上がりきると下げるの大変になるから。
0: 今雨降ってますよね。あ、うん、まあ収録の時だからね、うん、皆さんが聞いてる時は降ってるか分かりませんが、雨って日本は酸性雨なんで、うん、やっぱり雨降るたびにちょっとペーハーは下がりやすくなるんですよ、
1: うんうん、だからその雨も酸性雨、ほとんどの肥料は酸性だから、結局肥料を使っていけば土壌はどんどん酸性に傾いていくんだもんね、
0: うん、
1: だから数値は最初の定植期に比べて数値が下がっていくんだもんね、
0: はい、
1: だから時々入れたりとかしてペーハーの調整は必要になるっていう形が大事だよね。
0: はい、すいません、ペーハーだけの話であれば、
1: うん、
0: うちらの肥料、
1: うん、
0: ほとんどペーハーアルカリ性に作ってます。
1: うん、だから肥料太郎ね、
0: はい、
1: でも売っているほとんどの肥料はほぼ酸性だから。
0: そうなんすか。
1: そうそう、だからどんどん酸とかになってくる、ね、だからあのそれだけ使ってると、
0: あすごい、ね、
1: どうしても揚げるために石灰入れたりとか、そういうのを無理やりやってる感じはある。
0: やっぱそれ考えるとね、毎年石灰入れてる方が安定はするんじゃないかな。
1: だから多分もしかして借金も兼ねて石灰入れてるんだかも ね。
0: じゃあ石灰だけ入れてれば土っていうのは硬くなっていくわけですよ、
1: うん、だんだんそうなるからね。
0: じゃあそれ緩和するためには佐藤さん何入れますか。
1: 緩衝材だからバーク堆肥じゃない。
0: ああ、ありがとうございます。
1: で、あの基本のそのバークと、なんだっけもう一個は
0: 地力堆肥と腐食堆肥、
1: そうだね、
0: うん、の方で、腐食堆肥は土の野菜みたいなもんです、うん、
1: だからバークが大事なんだよね。
0: もう人間だって地力堆肥というね、肉ばっかり食ってるとね
1: 硬くなるから、
0: ね、硬くなるでしょそれと一緒です。たまには野菜を食ってくださいと、
1: 繊維質をどんどん取るっていうのは人と一緒で大事だもんね。
0: その通りでございます。
1: そして先ほど出た菌体ね、一般的にね、
0: はい、
1: 好気性菌、嫌気性菌ってあって、
0: はい、
1: 好気性菌は空気と混ざって活躍していく菌体だよね。
0: そうですね、うん、空気が多いと活発に動いてくれる菌体です、う
1: ん、なので納豆菌とか宝石菌ね、
0: うん、宝石菌、あとはラクトバシルスじゃなくてバチルス菌、
1: バチルス菌、ね、
0: バチルス菌は最初、うん、
1: いわゆる納豆菌の種類になるバチルスって、
0: そうです。
1: だから
0: でラクトになると嫌気性菌になる、
1: うんうん、で嫌気性菌っていうのは人の体の中の胃とか腸と一緒で、
0: もちろん
1: 酸素がないところで活躍する菌体だよね。
0: はい、嫌気性菌の方です。
1: だから乳酸菌とか、
0: はい、
1: そういうのがなるんで、だからよく一般的に肥料の中にいい菌体がありますって歌ってる時は、うん、それがどの菌体だかを知るのが大事だよね。
0: そうですね、売ってる人に確認してください、
1: うんうん、だからそれはどっちですかっていうキーワード言うだけでも全然違うってことね
0: そうですね、
1: うん、だから乳酸菌とかは本当そうだもんね、体の中に入れて活躍するやつだからね。
0: そうです、腸まで届く乳酸菌、
1: うん、強いからね、もう乳酸菌ものすごい強いからね、あの空気に触れなければね、
0: はい、そうです
1: だから漬物とかも全部そうだもんね。
0: そうですね、
1: 全部、
0: うん、漬物とかもう数のなんて漬物かなり強いですからね、うん、
1: 強い強い、だから
0: うまいよね、
1: 美味しい、
0: うまい、数のの漬物はちょっと美味しい、
1: やっぱ年季が違うんだろうね、
0: ちょっと違ったね、うん、あの道の駅で買ってみたんですよ、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うまいんだよ。
1: だからそんな感じなので、例えば菌体といい菌体がどうこうとかそういうキーワードになった時は売ってる人に聞いてみればいいよね、
0: うん、そうですね、売ってる肥料屋さんとかに聞いた方がいいと思います、う
1: ん、なんとなくで使ってるパターンが多いからね。
0: そうなんですよ、うん、なんで嫌気性菌好気性菌考えなきゃならないのよって多分聞いてる人は思うよ、
1: うんうんうんうん、
0: 土を作るときに絶対ロータリーをする、うん、リンゴとか

0: 味じゃない限りは
1: 放棄をするっていうことは空気入れてるっていうことだ
0: からね。その通りでございます。じゃあどっちがいいの、空気好む菌体と空気を嫌う菌体。
1: だから多分さ、専門的な話すると、ロータリーの上30センチぐらいは抗菌が大事で、はい、その下のあんまり、ロータリーかかってないところは多分、腱菌が多分活躍するんだよね。
0: 活躍するのもあるし、あと、菌体っていうのは、うん、今、堆肥作ってる人が、うん、まあ、うちらはもう菌体で作って、堆肥量作ってますけど、見てればわかる。うん、腱気性菌と抗菌性菌ってちょっと変わる時がある。
1: うんうんうん、
0: 進化する
1: 時がある。うんうんうん、あれね。変異するやつね。
0: そう、変異するやつ。まあ、心筋の方の話にもなってくるんですけど、うん、でもね、菌体変わる可能性があるってことはね、うん、土の中に有効菌体、うん、悪玉菌じゃないよ、善玉菌でもない、有効菌体、農業にそれを増やして、で勝手に増えてくれるような土作りをすることが一番大事です。
1: 堆肥とかにも入ってるやつだよね。それを生かしていい土にしていくっていうのが、よく一般的にみんなが言ってるいい土にしようっていう話なんだもんね。
0: はい、
1: だから、なんだろう、悪い菌体を殺すためにいい菌体も殺しちゃうから、そこら辺をどう考えるかをいつも話になるよね。
0: うん、だからピクリン消毒とか、うん、
1: クロールピクリン
0: とかね、まあ、とかはちょっと控えましょうよと、ヒヨタロウ使ってるところには言ってます、
1: うん、それがどうかっていう話には、いい悪いはあるからね。だから特にイチゴとかはそれで消毒よくしちゃうからね、はい、
0: そうそうそう。だから多分農業に対しては正解ってないんですよ、ね、だから面白いんだと思うんですけど、うん、不正解がある。
1: 不正解ってか、うん、やっちゃいけないことは、うん、
0: やっちゃいけないことがあるんですよね、
1: よ、
0: うん、土によってね、
1: うんうんうん、そうだね、
0: 絶対あるんですよ。本当に理不尽ですよね。
1: そうだね、
0: でも楽しいんですよ、
1: うんうん、そんな感じだね。ということで、近代までやったところで、いいお時間になったので、リクエストの曲をお願いします。
0: あれ、いいんですか。
1: いいですよ、うん、
0: サザンオールスターズ、戦う者たちに愛を込めて。

0: はい、今回さサザンを選んだ理由は何？
1: 私もともとは農業関係じゃなくて、うん、東京の方に行っていろんなまあやっぱり辛い思いをするわけですよ、仕事関係で。その時のことを思い出させてくれたんですよこの曲が、うん、でもねこの曲はねサザンはね辛いこともあったけどもとりあえず前向けやっていう感じにね、うん、心にスンと入るのがねやっぱ強いですね、うん、だからこれに最近ハマってます。
0: 聞くと思い出すのね、その時期。
1: 思い出しますねでも音楽ってそんなもんじゃないですか、うん、
0: いいことも悪いことも、うん、苦味も思い出すよね。
1: そうあのね辛いのね、失恋した時とかね。あ
0: 確かに確かに。
1: あとね病院に入ってる時とかやっぱ通院してる時とか、うん、入院してる時音楽聴きながらやっぱり帰る時もたまにあるじゃないですか、うん、通院してる時に、うん、その道で聴いてる曲とかやっぱね怪我のこと思い出すんだ。俺なんであんなバカなことをしたんだ思っちゃう。
0: そうなんだね。ということでだから、まあ、サザン好きな人もすごい多いけどね、特にビーズサザンは。
1: そうです ね、俺の世代にはガンザサリー、うんうん、ビーズ、サザン、ミスターチルドラ、
0: うん、だそうだね、バンプチキン、確かに俺もそうだから、
1: ポルノグラフィー、はい、
0: そんな感じだね、はい、でまた後半の方は何だろう、必ず出てくるキーワードの話なので、はい、無農薬やさ有機農法、
1: うん、
0: でそれがいいのか悪いのかっていう理論とかそういうのってよく出るんだけど、
1: はい、
0: どっちも別に何が悪いわけではなくて、うん、その一長一短はあるし、うん、そのイメージもあるとは思うんだけど、
1: はい、
0: これはだから俺の独断と偏見がもしかして入るかもしれないんだけど、
1: はい、

0: まあ、無農薬っていうのは基本的に分かりやすく、はい、農薬、農業に関わる薬を使用しないことだよね、概要でいけば。
1: そうですね。
0: だから、はい、無農薬イコール美味しいとか美味しくないはまた別の話だよね。
1: あ、味の方ではそんなにはって感じですね。
0: そうだよね。
1: さっき、うん、だっけ、微量要素の話もしました、ね、うんうん、あと窒素リン酸カリの方でも、うんうん、その窒素リン酸カリでも質によっては味が変わってくるんです、うん、
0: だから戻るんだけど、肥料も堆肥も農薬も菌体もそうだけど、それをどれぐらい入れてその質がどれぐらいあるかっていうのにかかってくるから、 それを僕らみたいな素人は覗けないから、やっぱりその試していくしかないのかなっていうのがまず一個だ ね。
1: もし本当に味が欲しいとか、てか無農薬だから安全っていう、あのやっぱり強みがあるんですよ。
0: 無農薬の一番の強みは薬品の不使用だから、結局そのアレルギーとかそういうのが少なくなる。
1: アレルギーに関してはもう無農薬っていうのは本当に安全性が高いものだと思います、
0: ただね、そのデメリットとしては殺虫剤とかそういうのも使ってないから、虫が媒体するウイルスを飛ばしてそれが入ってる可能性はあるから、
1: ね、あるありますよ。
0: だから人で言うとインフルエンザウイルスだったりとかそういうのが、を摂取してしまう可能性があるから、それがいいのか悪いのか、人として考えた時に抗生物質を飲むのか飲まないのかっていう選択肢と一緒なんだよね。
1: うん、そうですね。
0: そのどの薬を使うか使わないか、そう、体に残るか残らないかっていうところを考えると、あの農薬って響きが悪くて、一般的な人にすごく悪くイメージがと思うんだけど、悪いことばかりではないよっていうのと、
1: 全然悪いことじゃないですよ。
0: 今は本当に技術者たちがすごい研究して頑張ってるから、本当体に害にないように出してるからね。
1: 今っていい時代ですよ、多様性っていう言葉があるんですよ、
0: 多様性ね。
1: 農薬作ってる人がどれだけ努力したか、
0: 本当。
1: だって世界観光だったらバッタの被害ってすごいじゃないですか、日本ってバッタがいるにはいるけど、そのバッタの害ってなくないですか。
0: ないね。
1: ないでしょ、中国ではバッタに全部食われました、アメリカでも食われました。まあ日本は湿気があるからバッタがね、そんな、まあ、全部繁殖しやすい環境じゃないからできるよとかっていうのはありますけど、いよいよ何言ってるの、どれだけの農薬の技術と努力があったか。
0: ミツバチもそうだもんね。 その系のそのやつもだから本当技術頑張って作ってるから、それ自体が悪いわけではなくて、使い方の問題だったり残留物の問題の方が本当は実は大事だったりするよね。
1: そうですよ。
0: まあだからその無農薬自体はその美味しさには特に繁栄とか比例とかって別の話で、安全面のところでどう使うかとか、
1: はい、
0: だからそれに伴う農家はギャップとかを使ってどれをどれくらい使ったかとか、
1: そうです、
0: その何日前にその散布したかっていうのがすごく大事になってくるのがまず1点と、あと有機農法って本当有機、有機ってすごい無機有機の基本でいけば、その元々ね自然由来のものを使ってるのが有機だから、
1: はい、
0: あの言葉で言えば全然その土壌持続性向上だったり、化学物質の残留リスクは少なくなるっていうのは基本的なところ、はい、ただなんていうの、その土自体が栄養がすごい栄養価が高いっていう確証ではないから、その収穫量お金があんまり稼げなかったりするリスクだったり、その有機肥料を使うことで高くなったりして生産コストが上がったりするっていうデメリットも現実に起きちゃってるっていうのは事実だもんな。
1: 間違いないと思います、で例えばオーガニックだったりとか、まあ有機物質でやってるよっていうので、ちょっと皆さんにお伝えしたいことがあるんですけど、ジャス有機とか、
0: 有機ジャスね、
1: 有機ジャスとか、あとまあ厳しい審査を超えて有機肥料でやってるよっていう農家さんのことは大事にしたいんでしょうけども、農家の現実としては有機肥料でやったからって言って、売り値が高くなるわけじゃないんですよ。
0: そうだね、その直接反映されてない現状はあるよね。
1: そうで、それだったら農家さんに伝えたいのは、いや有機肥料でねやったから俺はこだわってるんだ、こだわってるんだ、だからこのこだわりを金に変えたいんだって思うのは俺だってそうよ、こういう肥料使ってるんだから、自分で売ろうぜと、野菜を作ったんだったら自分が生産者だったら自分で営業をして自分で売り込めばいい、今からの農業というか昔からそうですけど、今の農業にはもっと大事、自分で作って自分で営業する、レストランに行く、産直にも行く、個人客の方を増

0: 出す、これが一番大事です、勇気の方で言えば。
1: まあそうだね、だから基本的な話に戻るんだけど、ほら資格も何でもそうなんだけど、その資格を取ったからといってその自動的に付加価値が上がるわけではなくて、それをどのように表現してどういうふうに出してどのお客さんに出すかまでをイメージしたり戦略を立てないと、結局ただの自慢で終わってしまう可能性が多いから、
0: 自己満足で終わっちゃう可能性が高いから、
1: それを知ってもらうためにやっぱ大原則で客観的な美味しさを表現できなきゃ
0: ダメ。その通りでございます、ね、僕も言おうと思ってました、うんうん、
1: まずそこが商品としてのところが多分大事だったりするよね。
0: そうです。
1: で大体こう先週からずっと話してきたまとめとして、
0: はい、
1: 結局どの肥料堆肥も土壌水分と酸素がすごい大事っていうのがあるっていうことがまず一つね、うん、
0: はい、
1: ダーニュー工場を作るにもそれは水の溜りと空気がちゃんと通る道を作るために必要だから、
0: はい、
1: だから結局溶けなければ効かないから、
0: はい、
1: その薬も何もそうっていうことね、
0: うんうんうん、
1: はい、だからダーニュー工場も保湿と排水をうまく行うための土作り、だからザルの畑を作るってよくみんな喋るのがそこだよね。
0: ザルの畑って何でしょうか。
1: そう、
0: ザル、すみません勉強不足で、
1: ザルの畑ってこっちでよく言うのが、はい、結局雨降るけど排水ちゃんとしてないと溜まるでしょ。
0: はいはいはい、
1: だから
0: 溜まります。
1: 抜けるのが早い畑を作るのよ。
0: ああ、
1: どうしてもねちゃねちゃの畑を作ると酸素がなくなるから、
0: もちろん
1: そこの栄養分とか菌多も死んじゃうのね。
0: もちろん
1: で匂いしてくるじゃない。
0: もちろん、
1: だから基本的の作り方は土だまりが多くてなおかつ下に抜けるのが早い畑を作るのが、はあ、あの理想なのよ。だから水じゃんじゃん使っても降りてく、
0: うんうん、
1: その肥料も効きやすい、
0: まあ、そうね、抜け道というか、
1: うん、そうそう、
0: 水の流れがしっかりできている土のことをザルっていうの。
1: そうそう、だからザルの畑作れ作れってよく言われて、結局肥料も効くし水が行くと酸素も行くから生育にすごくいいっていうのを、田んぼもそうだね、作んなきゃなんないの。
0: そうですね、
1: アンケートとか免許作ったとしても結局は抜けないとっていうのがまず目指すところっていうか、
0: 覚えておきます、勉強になりました、うん、ザル畑、
1: うん、ザルの畑作るってよく昔の人も言ってあったんだけど、
0: はい、
1: であとそのアミノ酸とか酵素とかね、
0: はい、
1: ミネラルってよく聞いて人でも通販でもよくみんな取るじゃない。
0: そうですね、
1: 美容に意識高い人、
0: はい、
1: だから植物でも同じっていうか、そういう微量要素だったりそういうのは摂取してるから、
0: うん、
1: なんていうんだ、ただ窒素肥料だけ入れていけばいいってんじゃなくて、
0: うん、
1: いろんなのを混ぜ込んでバランスよく作ることで体が元気、病院かかんない人間を作ると同じように、
0: はい、
1: 植物もそういうの作ると次の実ができやすかったりするっていうのがやっぱ基本の王道になっちゃうよね。
0: ああ、王道だと、はい、思います。
1: だから天気がどうこうとかそういうだけじゃなくて、やっぱり偏った肥料だったり、
0: うん、
1: 同じのばっか使ってる、そしてまた頻度も少なくしてるってなると、うん、どうしてもそのいい植物は育たなくなるから、う
0: ん、やっぱ耳が痛いな今の
1: 手かけるのは大事なのかなって思って毎日弱液使ってるよ俺っていう感じだと思います。
0: 面白いことね、さっきの、ね、最初の話で日与太郎の方で土に馴染むっていう話を1回目でさせてもらったんですけど、うん、今へ話してるのがまさしくそうです、
1: うん、だからそういうことがやっていくたびに思い知らされるっていうか。
0: そうですね、
1: だから使ってる意味はすごくあって、これからも付き合っていきたいなと思うから。
0: あら、そんな、ありがとうございます。
1: ゆうちゃんよろしくお願いしますね。
0: いや、こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、そんな感じで、
0: はい、肥料をなくさないように、うん、はい、頑張らせてもらいますので。
1: そうだね、
0: はい、
1: なので今回先週にも引き続き堆肥や肥料や菌体等の話をさせていただきました。

0: ガス税農業。
1: はい、そろそろお別れの時間です。本当に
2: 早いな、
1: あっという間だね。
2: まあソイルプランっていう肥料屋が、うん、みんなとちょっと違うって言われるのが、
1: うん、
2: うちらはその肥料シリーズ、肥料太郎、肥料林、肥料ピー、ヒーロー、俺自身は日本一の肥料だと思っているものが基本になってるんですよ、知識として、うん、肥料太郎の知識、
1: うん、だから信じてるっていうことだよね。
2: そうそう、
1: 自分たちのスペックを。
2: そう、だからその肥料太郎の知識の方で農業を勉強してるんで、うん、

0: 清太郎という分野に対してはうちらはプロフェッショナルだと言えます、
1: うん、
0: それでやっぱり日本の方でちょっといい評価をもらっておりますので、ソムリエ金賞何個も取りました。ありがとうございます。清太郎という名前がついてますので、東京、神奈川、秋田県、岩手、あとは今九州の方でも店の方に清太郎シリーズということで清太郎野菜を出している状態です、うん、北海道の方でも今清太郎シリーズが帯広、富良野方面でも今シールを作って清太郎の野菜ということで出していきます。何卒皆さん清太郎のシールを見かけたらよろしくお願い申し上げます。
1: はい、今週のパーソナリティはキュウリとほうれん草を作っている佐藤勝でした。そして生かす方は西村陽介さんでした。それではまた来週、
0: 生かすぜ農業。
1: この番組は野作ファーム佐藤勝がお送りしました。

0: なたが思うカズノの魅力は？
1: 私は地域の特産品、北限の桃、カズノ牛、八幡平ポークなどのとっても美味しい特産品がたくさんある。
2: 私は豊かな文化財、花輪林や大日堂舞楽、大湯環状列石など世界遺産があり、実際に楽しむことができる。
1: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。
3: アニソン店長。
4: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
5: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
6: 違うって怒られる。
7: 怒られる、怒られる。
8: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。

0: カズノの元気にスイッチオン。カズノきりたんぽ FM が10時30分をお知らせします。
1: 子供も大人も自分らしく

皆さんこんにちは。3人の男の子の子育てに大奮闘中のミーナです。子供も大人も自分らしく子育てミーナ。

0: 子育てに関わる様々な方をゲストとしてお招きし、子育てについて等身大で語り合い、喜びを分かち合ったり、悩んでいる方がいればうつむいている顔を少しでも上げられるような、子どもたちと子育てをする皆さんと一緒に歩んでいきたい番組です。ここからはゲストトークのお時間です。今日は前回に引き続き、カズノで子育てをされているパパさんをお呼びしておりました。伊藤さんです。伊藤さん、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ではですね、伊藤さん、お子さんの人数と、年齢、性別も教えていただけますでしょうか。
1: はい、今は高校2年生の男の子育てております。
0: はい、ありがとうございます。前回はですね、思春期ということで、どんなね、関わり方をしてるかとかね、こう絆をね、深めるにはどうすればいいのかななんてことも、まあ、アドバイスも兼ねてお話をお伺いしたんですけれども、今回、もう少しちょっと踏み込んだところで、聞いていきたいなと思います。
1: はい。
0: はい。では、伊藤さん。
1: はい。
0: まあ、ズバリですね。
1: はい。
0: 子育てでは、
1: はい。
0: 何を大事にされていらっしゃいますか？
1: 食。
0: 食。はぁ、食。
1: 食？
0: もう伊藤さんね、お料理が上手で料亭に出せるレベルですよね。
1: そこまではありません。
0: 本当に前もね、そういったお仕事ねされてきた、
1: まあ、若干はしてましたけども、
0: ね、食ということで具体的にどういうことですか、それは。
1: ですね、昔、今でこそ、まあ、物価も上がったりしてて、はい、まあ、材料買うのも結構高くなってしまったんですけども、はい、前は基本的にお惣菜、冷凍食品、そういったものを一切使わず、全部手作りでやってました。
0: その心は？
1: その心は、やっぱり添加物とか、着色料っていうのがなんかちょっと気になる、っていうのもあって、自然食に近い状態にしてあげたかったっていうか、なので一からなるべく作るようにしてっていう感じですね。
0: 今もですか、やっぱり。
1: 今はさすがに物が高すぎる、
0: ですよね。
1: 唐揚げ作るにも、素材買っちゃうと冷凍の方が安いみたいな。
0: そうですよね、
1: って考えると今はちょっと妥協してます。
0: じゃあちょっとこう食材選びながら、まあ一応自然を心がけてるけれどもって感じですよね、きっとね。
1: そうですね、
0: わかります。やっぱこう食を大切にすると、どうですか、お子さんのその体とか心にやっぱり通じてるものって何か感じます？
1: これで違い出たかは分からないんですが、一応私もう一人上にお兄ちゃん、もう成人しちゃってる子がいるんですけども、でやっぱりその子は外食とかが多くて、で社会出てからやっぱり自分でも作るのちょっと少なめでって感じで、身長も大きいんですけども、やっぱり横にも大きくなったなって。むしろ今いる高校生の方はちゃんとグッと締まってる状態で背が伸びたなっていう感じで、まあ食から来てるかなっては思います。
0: そうですよね、やっぱりこう成長期の食とかね、本当に大事ですよね。
1: ですね、
0: 自分の健康も考え始めると、あ、食ってすごく大事なんだなって今更ながらそう気づいてですね、
1: はい、
0: またちょっと伊藤さんにもいろんな食材もそうですけど、
1: はい、
0: 料理のレシピとか作り方とか、いろいろ教えていただきたいなと思います。
1: 高いですよ、
0: 高いですよ。
1: 高いですよ。
0: すごくこう伊藤さんのその食への、なんだろうな、姿勢というのを感じて、自分も頑張りたいなって、少しでも進みたいなと思います。
1: はい、はい、頑張ってください。
0: はい、ではちょっとですね、今まではお子さんの成長とかをお話、前回もお聞きしたんですけども、はいはい、ご自身が子育てを通して成長したなって、はい、なんかこう器大きくなったななんて感じる瞬間ってありますか？
1: ああ、むしろ逆かもしれないですね。
0: え？
1: 子供に目線合わせることで子供に追い越されて俺の方が子供になってる可能性がありますね。
0: そうですか？
1: 成長したって、まあ、ずっとこのままだからね。
0: あんまり変わらないですか、
1: 昔からふざけてるのが家でもそうだから、だからどっか実家とかに行っても、え、パパっていつもこうなのって聞かれれば、うん。え、こんなふざけてんの、うん。
0: まあ昔から、その若い頃から、お子さんがいなかった時代からあまり変わらない自分でいる

0: っていうことは、そのなんだろうな、こう人生の自分のこうスタンスみたいなのって何かあるんですか？
1: いや、特に何も考えたことはない。
0: じゃあ自然体の、
1: 自然体で
0: ありのまま
1: で、ありのままで。
0: 怒ることとかってあります？何か、
1: そりゃ怒ることはねあるけど、うん、うん、なんかそこ変わってしまうと、
0: うん、
1: 自分の同級生もそうだし、
0: うん、
1: なんか遠くに巣立ってった子供たちもそうだけど、
0: うん、
1: 帰ってきてあれこの人変わった違うって思われるのが嫌だ。
0: へー。
1: だからいつも会った時にいつも通りだなっていう、何年越しで会ってでも同じだなって思われるために同じままでいる、
0: はい、
1: うん。
0: それってすごい一番難しいことかもしれないですね。なんか成長したとかそういう次元の話じゃなくて、なんか変わらない自分でいるって、
1: うん、
0: なんかそれってもう、なんだろう、健康面もそうだし、
1: うん、
0: なんか衰えてくると、うん、なんかメンタルが変わっちゃう方もいらっしゃるじゃないですか。
1: 衰えましたよ私も、はい、だいぶ衰えました、衰えました。
0: 誰の真似ですか？
1: 古畑任三郎でした。
0: どうでしょう皆さん似てますでしょうか？
1: すいません。まあ、うん、あの子供に目線合わせるんで、その分子供になってってるんで
0: 同じね、
1: そうそうそう、同じ目線なので
0: 越されちゃうって、
1: そうそうそうそうそう。
0: まあそれは面白いですね。まず対等に行くってことが本当に、それは人間力がないと難しいですよね、やっぱり。
1: いや、うん、それに付き合ってくれる子供がいるからできることじゃって
0: 子供もすごい、ね、なるほど、
1: 子供がすごいんですよ。
0: 子供がすごい、ね、
1: うん、子供がすごい、成長率は高いから。
0: 子供をすごくこう自分の下として見てなくて、こう常に敬ってる感じはありますよね。なんか、
1: いや、そこまでではないですけどもね、そんなできたものではないんですけどもね、ただ、うん、部活もそうですけども、他の親御さんも言いますけども、
0: はい、
1: やれないのに言うなよみたいなは言わせたくない、うん、だから同じ目線、同じ土俵に立って同じくやって、うん、できるできないを見せて、
0: うんうんうん、
1: でやることでやっぱり相手もその失敗しようが成功しようがそれに合わせて一つ一歩なんていうんですかね、自分も踏み込んだことができるんじゃないかなっていう。
0: やれないのに言うなよってすごい刺さりますね、言葉
1: ね。俺も聞いててわーって思ったっすもんね。
0: 同じ土俵に立って、いやーちょっと肝に銘じたいと思います。
1: い
0: や
1: い
0: や
1: い
0: や。では、最後の質問に移らせていただきます。
1: はい、
0: 伊藤さんはお子さんにどんな人生を歩んでいってほしいと願っていらっしゃいますか？
1: 今とりあえず目標を持って、うん、大学行って、うん、で先生になるって決めて今頑張ってるので、まあそのやれる範囲で頑張ってなれるようになってくればそれでいいし、もし違う道あるんであればそれでもいいし、絶対はないので人が生きていく上で、なのでまあ臨機応変じゃないですけども、その子が幸せだなって後々思えるんであれば、その子がやることに対して全力でサポートするようなイメージなので、今は先生になるっていうことをそのまま、頑張ってほしいなと思ってます。
0: もう一番の味方ですもんね。じゃあ伊藤さん、
1: はい、
0: 前半後半に引き続いて、
1: はい、
0: たくさんお話をお聞かせいただきましてありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 高杉園長先生の子育てゆるりタイム。
3: 鹿角市おさり沢出身で東京都新宿区にある保育園の園長を務める高杉先生。高杉先生に子育てをしている中で感じる様々な悩み、ちょっとだけ気になること、子育てにまつわる情報などをゆるーりとお話しする時間です。
0: 高杉先生こんにちは。
4: こんにちは。
0: 今日もよろしくお願いします。
4: はい、お願いします。
0: では早速今日の質問なんですけれども、はい、ズバリですね、お箸の練習いつから始めるのがいいんですか、っていうことと、
4: はい、
0: 練習方法ってどういうふうにすればいいのかなっていうところなんですけど、
4: ね、箸、
0: うん、
4: 箸を使えるようになるっていうのが最終目的としての質問だったら、それはちょっとなんだろうな、子供のやっぱり指先の神経とかいろんなものが、ちゃんと行き届く、 った時期かなとかね、あとは子供の気持ちとして箸を持

0: したいと思い始める時期かなっていうは考えるんですけど、
1: うん、
0: 果たして箸を持たせることが、
1: うん、
0: あの、なんていうかな、一番目的なのっていうふうなことに一度立ち止まった方がいいかなっていうのと、やっぱりその手先のね、指先までのちゃんとこう神経が行き届いて使えるようになるまでにどんな経験をしておいた方がいいのかな。その中の一つとして、あの箸がね登場してくるんであって、はい、例えば1歳とか2歳ぐらいにどんな遊びをしていけば、うん、自然とね、うん、子供がそんな訓練しなくても箸が使えるようにって考えた方が子供に負担かかりませんよね。
1: そうですね、うん、
0: 例えばあのよくやってたのは牛乳パックにね、
1: うん、
0: あの穴開けて、うん、そこにストローを通す遊びとかね、
1: うん、
0: あとストローに紐を通す遊びとかね、
1: うん、
0: まあそういうのもあるし、ボタンをはめたりね、外したりっていう遊びだったり、まあ指先を使う遊びを、
1: はい、
0: 1、2歳でたっぷり繰り返し遊んでいく、
1: うんうん、
0: でその楽しい遊びの中で指先を使う経験をしていく。で指先だけは使えればいいじゃなくて、手首だったり肘だったり、
1: うん、
0: まああのスプーンのね、
1: うん、
0: あの持ち方もありますよね、
1: はい、あ、そうですね、
0: うん、上手持ちからね、うんうん、始まったり、まあその前から言うと手掴みだったり、ね、
1: うんうん、あので
0: 上手持ちになったり、
1: うん、
0: それから今度はね下から持てるようになったりとか、
1: うん、
0: そういうふうにあの食具の使い方を一番最終形で箸っていうのが出てくると思うので、はいはい、それを考えると箸を持たせるために何かしなきゃっていう考えは、まあ、取ってつけたみたいになってしまうので、あのやっぱり箸もだけど、うん、子供が学校行った時に鉛筆をね、
1: はい、
0: 正しく持ってしかも力を抜いて字が書けるってすごく大事で、うん、鉛筆にすごい力を入れて字を書く筆圧の強い人はやっぱり疲れるんですよね。
1: 疲れますね。
0: 私もそうなんだけど、すごい疲れる。だからすごいあの授業に集中が途切れてしまう。でもそれ自分で意識しないで遊びで鍛えられてる人たちは、軽く筆圧も軽く手首も柔らかくっていう人たちは、そこに力集中しなくていいから勉強の方に身が入りますよね。
1: うん、
0: そこだけでも学力の差が出てくるんじゃないかなって考えた時に、ね、やっぱり乳幼児期にいかに指先手首をこう動かす遊びをたっぷりさせてあげるかなっていうのが大事かなっていうふうに思ってるんですけど、
1: うん、はい、
0: それを考えると、
1: うん、
0: 箸も小さい時にそういう遊びをいっぱいして手首とか指先の強もね、
1: うん、
0: あのその一箇所だけ動くんじゃなくて全体でバランスよく使う遊びを繰り返していくと箸も多分できるようになる、
1: うん、
0: で教え方って言ってもね、あの、はい、まあ、コツはあるけど、あのでもやっぱり見て真似るのが一番なので、
1: うん、
0: まずお父さんお母さん正しく持ってますかっていうのもあるし、
1: そうですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、でそれはそこの部分がちゃんとできてる子だったら見て真似れば何回かで覚えていくと思う、ね、うん、
1: そうかそうか、
0: 見て真似て覚えられない子ってのはその前に障害がある、その障害っていうかね、うん、あのたどり着く、つかないっていうかね、うん、手首が硬いと か、
1: う
0: ん、指と手首がうまく連動できないとか、ね、うん、そうなってから箸っていうとすごく負担ですよね、
1: うんうん、
0: それを解決するために昔エジソン橋とかね、いろんなものがあったけど、はいはい、うん、根本はやっぱり子供たちに乳児期にどれだけ手首、指先の遊びをさせるかかなと思いますね。でもまあ、でもそういうふうに言ってね、4歳、じゃあもう4歳だから無理なのって言ったらそうでもなくて、今からでもね、
1: うん、
0: 普段からでも遊びの中で、
1: うん、
0: 豆とかね、
1: うん、
0: あの掴む、それこそおままごととか、
1: はい、
0: うん、たくさん経験させればいいんじゃないかなって、うんうん、その中で、まあ、私が考えるね、
1: うん、
0: あの箸扱えるようになるといいなっていうのは、やっぱり年長組の後半ぐらいでいいんじゃないかなと思います。
1: わ、うんうん、かりました、
0: はい、
1: なんかその箸をね持たせなきゃいけないっていう、なんかこうやっぱりしつけだと思ってる部分がこうね、自分もそうやってこう教えられてきたので、はい、そういうこう頭がどこかにあったりするんですけど、うんうんうん、その目的にあのちゃんと子供にとってなんで箸を持つことが大事なのかっていうのを

0: ちょっと立ち止まって改めて考えて、
1: そうですね、う
0: ん、遊びの中で取り入れながらやっていきたいなって、
1: うん、今ねもうほら別に箸じゃなくたってさ、いろんな植物があるし、なんなら手で食べてもいいしね。
0: 確かに、
1: うん、全然大丈夫ですよ。
0: それぐらいのねこう心の余裕がを、ね、はい、持ちながらやっていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、高杉先生ありがとうございました。

0: ここからはダスキンのコーナーです。今日もダスキン和の支店青山さんにお越しいただきました。青山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 青山さん、
1: はい、
0: あのですね、大きい靴箱を用意したんです最近、はい、子供たちのね、うん、靴の数がまず多いなっていうところで、そこにもう、ね、とにかくこういっぱい入れて、はい、そうすればそのやっぱ匂いとかも気になる。でやっぱあとこれからジメジメする時期が来るじゃないですか、
1: うんうんうん、そうです ね、
0: ね、この靴の匂いなどにいい商品があるとお聞きしました。
1: はい、
0: 今日はご紹介お願いします。
1: はい、靴箱奉行という商品をご紹介したいと思います。はい、はい、やっぱりね、靴箱に、まあ、ポンポンポンポン靴放り込んでますと、はい、やっぱりそれぞれの靴についてる匂いがもうこもっちゃって。
0: そうです、う
1: ん。開けた時にね、やっぱりちょっと握手したりすると思うんですが、はい、やっぱりね、全部洗ってからね、しまえばそれは一番いいんですが、うん、なかなか洗えない靴なんかもありますし、季節ごとの靴ね、
0: はい、
1: 冬の靴、今ですと冬の靴、うん、そういったものなかなか洗えなかったりしますので、はい、この靴箱奉行をぜひ活用していただきたいんですが、活性炭とクレイ系乾燥剤の力で靴や靴箱内の悪臭を除去してくれるというふうな、商品になります、
0: はい、
1: でさらにね、除湿もしてくれるので、やっぱジメジメ なんとなくね、靴箱なくてジメジメのイメージですよね、はい、そういった除湿の効果もあります。でこれは、こうスティック状になってるんですよね。スティック状になってる脱臭剤になってます。でこれをこう靴にスッとこうね、靴 の、 サイズになってますので、うん、こう中に入れるっていうのがおすすめなんですが、だいたい1本でこれ 3,4 ヶ月に一度の効果続きますので、 3,4 ヶ月一度の交換していただくのがいいかなというふうに思います。
0: はい、
1: でこちらの方がその他の使い方としましては、うん、やっぱり小中高生、皆さんね、活発ですので、
0: はい、
1: どうしてもただいまって帰ってきたその靴がもうね、ちょっとこう匂ってるという
0: ね、スポーツしてたりすればね、
1: ですね、うん、でそういったところにもこう帰ってきたらポンと放り込んでください、はい、そうすると翌朝やっぱり湿気が取れたり、この匂いが軽減されたりします。それからね、高校生とかローファーとかそういったのもね、頻繁に洗えたりとか、はい、頻繁にというか、まあ、洗える商品、靴ではないので、こういったものを入れると、はい、快適に、使うことができるんじゃないかなというふうに思います。
0: はい、この 3,4 ヶ月の定期交換でね、うん、脱臭効果が続くというふうにご紹介いただきましたけど、う
1: ん、はい、
0: これすごい嬉しいですね。
1: そうですね、結構長いですよね。
0: はい、ありがたいなと思います。
1: はい、
0: ではこちらもキャンペーンを行っているということで、はい、こちらもお願いします。
1: はい、まずは、通常こちら標準価格が税込み990円の商品になります。
0: はい、
1: で4本入ってますね。ですので 2足分になりますね、通常入ってます、うん、そちらが今ですと、4本入っているものが2セットですので、合計8本入ってまして、靴にしたら4足分ですね、
0: はい、
1: こちらが通常は、税込み1980円になるんですが、うん、キャンペーン価格で税込み1500円、
0: 1500円
1: になっております。はい、こちらのキャンペーン期間は5月11日月曜日から7月4日土曜日までの限定になってますので、うん、お早めに、お問い合わせいただきたいと思います。
0: はい、これからどんどん暑くなってくる季節ですの で、
1: うん、そうですね、
0: ね、汗ばむ季節なのでね、うん、ぜひこの7月4日までにね、うん、たくさんね、用意もね、していただければいいかなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ダスキン和の支店の青山さんにご紹介いただきました。青山さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 喜びの種をまこう、ダスキン和の支店の提供でお送りしました。ここで曲をお届けします。亡き母への思いを綴った名曲、ビートルズでジュリア、そして家族への愛を歌った In My Life、 続けてお聴きください。

子育てミーナエンディングのお時間となりました。子供の姿を通して子供から大切なことを気づかされたり学ぶというのは日常的に私自身もよくあるんですけれども、大人はいろいろな経験がある分事実を

0: 知る前に観察して、あ、こうかもしれないとか、こうなんじゃないかなという、まあ、想像をね巡らせて、こう勝手に身構えてしまったりとか緊張することあるかなと思います。一方ですね、子供たちは経験が少ない分、相手を事前に評価ジャッジすることなく、自分たちなりに順応しようと、知ってみようとするそうなんですね。まずは知ることから始める、そんなね、子供たちの素敵なスタンスを見習って、私自身もですね、何かを知る前にこう勝手にですね判断をしたり評価をしたりするんじゃなくて、まずは相手のこと、物事を知るということを心がけていきたいなと思います。考える前にいろいろなことに一歩ね踏み出すっていうのがすごく大事なんだなっていうのを、子供たちの姿から最近感じました。子供も大人も自分らしく、子育てミーナ、次回もぜひお聞きください。あなたは私の宝
1: 物。カズノコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
4: 製造部の佐藤です。機械オペレーターをしていて、主に加工プログラムを作成しています。穴開け、切削などを機械加工して製品作りを行っています。
5: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
6: ママモリモリ、
7: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。

0: ジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？カズのきりたんぽ FM が11時をお知らせします。
1: まんまもりもり

時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは。5月27日水曜日、今日も始まりました、まんまもりもり。この時間の担当育です。数の花輪駅前スタジオからの生放送でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。今日は天気がいいですよね。昨日も暑かったですね。昨日最高気温数の29度まで、いやー暑い一日となりましたけれども、今日も暑くなりそうですので、皆さんね、体調管理には気をつけて、水分補給こまめにね、水分補給取られますようにお願いいたします。さあ、きりたんぽ FM では皆さんからのメッセージお待ちしております。今週まんまもりもりは私の好きな風景です。皆さんにとって好きな

0: け、私は十和田湖というふうにお伝えしておりますけれども、皆さんはどこがお好きでしょうか。メッセージでお寄せください。ファックスの方は 0186-25-8817 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 そしておはがきの方、郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それではニュースの見出しです。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、鹿角市も市民への周知を始めました。次です。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。次です。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。次です。昨日昼前、鹿角市花輪で2件の林野火災が発生し、その後消し止められました。2件の現場は近く同じ県道の脇です。今日はこちらのニュース、この後11時30分からと12時30分から詳しくお伝えしてまいります。今日はですね、十和田中学校の皆さんが職場体験学習をしているということで、こちら鹿角きりたんぽ FM にもお二人の方がお越しいただいておりますので、ここで自己紹介をお願いいたします。
1: 十和田中学校の2年赤坂光生です。
2: 十和田中学校2年赤坂あずさです。
0: はい、いらっしゃいませねえ、きりたんぽ FM にようこそということでね、今日はね、皆さんにちょっとねお話をね、質問したいと思います。まずこのきりたんぽ FM を選んだ理由を教えていただけますか。
1: まあ、将来の夢でテレビ関係の仕事をしたいと思ったので選びました、う
0: ん、テレビ関係、映像を撮る方、それとも音響とか、
1: まあ、具体的に言えば、うん、話したりする方ですね。
0: あ、アナウンサー系ってこと。
1: まあ、俳優とか目指せればいいかなとか思って
0: 。おー、俳優さんすごい、いいですね、はい、さあそして、あずささんは、
2: 毎日ラジオ聞いていて、うん、面白そうだなと思ったので選びました。
0: あ、ありがとうございます。いつも車で聞いてくれてんのかな、車の中で。
2: いや、お風呂の中でラジオかけてるので。
0: あ、そうなんですか。お風呂の音もラジオが、うわ嬉しい、そうだったんですね、ありがとうございます。聞いてくださってるということでね、いや嬉しいですね。こちらにはアッキーさんもお越しいただいてます。アッキーさん、はい、嬉しいですね。
3: 嬉しいですね。
0: ね、
3: 実は今日ね、はい、来ていきなり、うん、私が小坂マリア園に歌とインタビュー収録に行くということで、はい、ついてきてもらったんですよ、
0: はい、
3: だからじっくりお二人とまだ話をしてなくて今聞いてとても嬉しい気持ちです。
0: ね、はい、もう早速インタビュー取材

0: 会に行ってきたんですね。
1: そう、ついてきてもらったんです。どうでしたか、子供さんたち、うん、
0: はい、
1: 子供たちの様子
2: とても立派で、ハキハキ話しててすごいなと思いました、
0: うん、あ、そうですか、反応が良かったんです、
1: ね、
0: う
1: ん、なんかね、緊張してますとかって言いながら、はい、ちゃんとね、ちゃんとマイク向けたら答えてくれて良かったです、はい、
0: はい、あずささんはどうでした？
3: 久しぶりに子供を見たのでとても可愛かったです。
0: 可愛いですよね、
1: うん、かる、
0: 本当ですよね、うん、けどあのその取材でお話聞いてきたのかな、
1: あ、最初だったので今日はね、うん、私がねインタビューする様子を見てもらったんだけれども、
0: はい、
1: 実際ねあの2日間体験があるのでこの後は別の形でインタビュー取材とかを体験してもらおうかなと思って、今これから3人で話し合って計画します。はい、
0: 明日もあるんですね。
1: 明日もねあるんですね、
0: 職場学習がね、はい、うん、はい、ということでね、ドキドキしてる？なんかしてなさそうだね今ね。
1: 落ち着いてます。
0: もう落ち着いちゃってますね。はい、さあそしてですね、今頑張ってることってどんなことありますか？
2: 僕は、うん、部活ですね。
0: 部活。部活はテニス部、ソフトテニス部に入っているのかな？
2: はい。
0: はい。へえ、そっか。で、あずささんはどうですよ。
3: 私は部活と勉強の両立を頑張ってます。
0: 両立ね、大変だと思いますけれどもね。部活はね、吹奏楽部で、
3: はい、
0: クラリネットを担当してるということで、
3: はい、
0: 私も一緒。私も以前ねクラリネット担当しておりました。懐かしいということでね、はい、続いては好きな食べ物は、お二方は何がお好きでしょうか、教えてください。高生さん。
2: 私は、
0: うん、
2: 餃子が好きです。
0: 餃子いいですね。
1: 何つけて食べますか？
0: お、
1: いろんな変な質問しち
2: ゃう。最近は酢コショウです。
1: 出た、酢ですね、
0: はい、あ、酢コショウで美味しくいただく。
2: はい、
0: はあ、そうですか。あずささんは好きな食べ物は何でしょう？
3: 私はオムライスが好きです、
0: うん、あ、オムライス美味しいですよね。アキさんは好きな食べ物何でしょう？
1: なんて答えたらいいですかね。私も餃子は大好きです。オムライスは、
0: うん、
1: あの包むタイプと、なんか最近、うん、ほらふわっとした卵を開けてふわっとこうなんだ
0: お
1: かけるタイプあるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: どっち？
3: あのふわっとした卵の方が
1: いいですね。食べたくなりましたね。
0: ねえ、はい、まあ、そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にカズノの好きな風景と言ったら、
1: はい、
0: 高生さんはどんな風景がカズノの風景として好きでしょうか？
2: やっぱりカズノの風景といえばドラゴンアイですね、うん、
0: ドラゴン、
1: そろそろね、はい、目がすっかり開くんじゃないかって言われてますよね、
0: 竜、ね、はい、の目として観光地としてね知られておりますけれども、八幡平鏡沼ね、うん、あ、ドラゴンアイ見たことあります？
2: まあ、一回ビジターセンターの方行ったんですけども、うん、
0: はい、
2: まあ、その時は見れなかった。
0: あ、残念だった、うん、そっか、そっか、
1: チャンスあるといいです ね、
0: ね、 ね、うん、はい、あずささんは？
3: 私も十和田湖の風景が好きで。
0: 十和田湖、
1: いくさんと同じだ
0: ね。一緒ですね。いいよね、十和田湖ね。どんなところ好き？十和田湖の
3: なんか、あの、うん、水面が、
0: 水面がね、
1: 色がね、変わるもので、その時の天気とか、ほら、季節によってね、いいですよね、
0: うん、いいですよね。アッキーさんは？
1: アッキーさんはね、はい、八幡平十和田湖と来たから、
0: うん、
1: 今私が住んでいる小坂町の、はい、今の明治100年通りですね。
0: あ、
1: これ橋から眺めると緑と、あと上り旗、
0: あ
1: の、お得意、あのごひいきさんが建てる上り旗がはためく光景が綺麗ですね、今ね、はい、好きです、
0: うん、

0: ぱり地元がお好きということで、
1: はい、はい、あげときました。
0: はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今日はね、赤坂康生さん、そして赤坂あ、あずささん、そしてアッキーさんと3人にスタジオの方でお話伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 解決黒沢先生。
2: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
1: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
2: こうご期待。
3: 水曜日夜10時半、
4: ザックバラン。マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
3: 水曜日夜10時半。
5: カズのコネクタ株式会社はコネクタ部品の加工から組み立てまで、通信の今と未来を作り出す企業です。カズノから世界へ技術を発信する仕事をしてみませんか？詳しくは KMCO カズノコネクタで検索。
6: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

さあそれでは皆さんにクイズに挑戦していただきましょう。まんまクイズの出題です。今日のまんまクイズは、これからはねバラの花が咲いてきますよね。まあバラ園といったらね、あの大館市のね石田ローズガーデンというところがありますけれども、今年もねバラ祭りが5月30日からねバラ祭りが行われる予定になっておりましたので、そこから問題です。バラの香りが最も強く感じられることが多い時間帯は次のどれでしょうか。1番早朝、2番昼間、3番夕方。さあバラの香りが最も強く感じられることが多い時間帯、1番の早朝でしょうか、それとも2番の昼間でしょうか、3番の夕方でしょうか。答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。ねえ、最も強く感じることができる時間帯ね、朝早い時間か、それとも昼間か、それとも夕方か、3択です。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上まんまクイズの出題でした。

まんまもりもり、時刻11時22分回ったところです。さあ外はね天気が良いんですけれども、気温もねだいぶ上がってきております。カズノの気温見てみますと、11時10分現在 26.7 度と、25度を超えてきておりますのでね、外にいらっしゃる方は水分補給しっかりととっていただきたいと思います。またお天気ですけど、今日までのようですね、明日になると曇りのち雨の予報が出ております。このお天気有効活用していただければと思います。さあそれでは1曲お送りして参りたいと思います。緑黄色社会で日はまた昇るから。

0: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
1: 寂しい
2: 先輩、どうしたんですか？
1: 出張決まって、その間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
4: ハズのキリタンポ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
5: 皆さんぜひお聞きください。
6: あなたが思うカズノの魅力は？
7: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
8: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松舘絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: 今日のランチは何にしますか？カズノきりたんぽ FM が11時30分をお知らせします。

時刻は11時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、鹿角市も市民への周知を始めました。気象に関する防災情報は、はじめは警報、注意報だけでしたが、後に土砂災害警戒情報や特別警報など新たなものが追加されてきました。この状況について国は複雑だとし、新たな名称を今月29日から使うことにしました。新たな情報は5段階ある警戒レベルの数字と言葉、それに災害の種別の3つが組み合わせ

さって発表される形に統一されています。警戒レベルの数字と言葉はそれぞれ、レベル5が特別警報、レベル4が危険警報、レベル3が警報、レベル2が注意報となっています。また災害は河川氾濫、大雨、土砂災害、高波の4つに分けられています。発表はこれらが組み合わされ、例えばレベル3大雨警報、レベル5土砂災害特別警報などとなります。これらは国が発表するもので、市町村ごと、川ごとに示され、自主避難の判断材料にできます。一方、住民に呼びかけられる避難情報はこれらとは別に、これまで通り市町村から出され、避難指示と高齢者等避難があります。国の発表内容は国土交通省と気象庁のホームページで確認でき、また鹿角市からの避難情報は防災メール、防災ラジオに続き市のホームページでも発表されます。鹿角市危機管理室では、今までよりも状況が判断しやすくなった、情報を活用して迅速な避難や準備をしてほしいとしています。次です。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。市は2年前の自殺対策の計画づくりを委託していた当時秋田大学自殺予防総合研究センターの特任助教で、去年9月に地域自殺対策戦略機構を立ち上げた宮本翔平代表理事から提案を受け、連携協定を締結しました。宮本代表理事が専門的な知見を持つだけでなく、鹿角市の計画づくりを通して状況を熟知していること、また機構にはさまざまなジャンルの専門家がおり、市が対策の効果的な推進に期待しています。協定の主な取り組みとして、年代や職種ごとの対策を機構が企画するとともに、講師を派遣し市が実施していくことなどが想定されています。22日に協定の締結式が行われるとともに、鹿角市おさり沢の高齢者の学習会で宮本代表理事が講師を務め、身近な人の心の不調に気づき、心を寄せている人がいることを効果的に伝えるポイントなどを説明しました。宮本代表理事は協定について、他と比べてアプローチが少ない学校教育現場と連携しやすくなったことと、計画を作った自身が対策も進められることは大きいとしています。そして鹿角市は他の地域と比べて、誰かに迷惑をかけてはいけないと思っている子どもや大人が多い。自分や親族が悩みを抱えたら助けを求める意識を持てるようにしたいとしています。市でも誰もが孤立することなく互いに支え合い、心の健康を大切にして暮らせる街づくりに努めるとしています。
鹿角市の年間自殺者数は秋田県の平均と比べ多い年と少ない年があり、去年は6人でした。次です。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。鹿角高校の野球部はおとといまで開かれていた第74回春季東北地区高校野球秋田県大会で、去年夏以来2期ぶりの準優勝を果たしました。また来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキーインターハイスキーに関する作品募集で、シンボルマークに3年の小鴨奈々さん、ポスターに3年の佐藤健人さんの作品がそれぞれ選ばれました。昨日朝、体育館で初めに野球部の報告会があり、全校およそ480人を前に部員たちがステージに上がりました。3年田中大地主将が準優勝したことを報告し、悔しい結果ではありますが、今大会で出た課題にしっかりと目を向け、またさらに成長できるように頑張っていきたいと述べました。続いてインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、秋田県高校体育連盟からの表彰状が2人に手渡されました。出張中の校長に代わり、青山博樹教頭が挨拶し、野球部に対しては日頃の努力に裏打ちされた実力の証だと思います、多くの人に感動を与えました、東北大会夏の甲子園予選でさらに飛躍してほしいなどと称えました。また作品が採用された2人に対し、2人の作品が全国の高校生の目に触れることは学校にとって大きな誇りです、鹿角の魅力と皆さんの感性が融合した作品が大会を彩ってほしいと期待しました。次です。昨日昼前、鹿角市花輪で2件の林野火災が発生し、その後消し止められました。2件の現場は近く同じ県道の脇です。警察によりますと、昨日午前10時15分ごろ、鹿角市花輪牛沢の林で火が上がっていると車でそばを通った男性から消防に通報がありました。消防が現場で消火中、別の場所でも火が上がっていると通りがかった男性から情報がありました。これらの火事で枯れ草など一方でおよそ140平方メートル、もう一方でおよそ120平方メートルが焼け、それぞれ通報と情報提供からおよそ45分後に消し止められました。火事があった場所はともに花輪東山から通称花輪越えを通って岩手県八幡平市へ至る県道の脇で、最初の現場が西条から東へおよそ300メートル、2カ所目が西条から東へおよそ500メートルのともに山中で、通る人はあまりいません。警察では2つの現場が同じ道路沿いながら延焼でつながっていないため、別々の火事と位置づけた上で消防とともに出火原因を調べています。以上、株式会社
キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

それではここでキリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせです。カズのキリタンポ FM は道の奥コカ・コーラボトリング社との取り組みの一環として、キリタンポ FM 応援自動販売機を市内に設置しています。設置していただいた特典として、応援いただいた企業様や皆様のお名前をキリタンポ FM の放送やホームページでご紹介します。その他 CM などのサービスもいたします。地域に出会い、つながり、安心をコンセプトに、キリタンポ FM は生活に潤いをお届けします。皆様の応援をお待ちしております。それではここで応援自動販売機を設置いただいた企業様をご紹介します。花輪の三菱マテリアルテクノ株式会社カズノ事業所ボーリングセンター様、ありがとうございます。こちらの応援自動販売機のお問い合わせは電話番号0186-25-8739、0186-25-8739、ファックスの方は0186-25-8817、0186-25-8817までお願いします。以上、キリタンポ FM 応援自動販売機設置のお知らせでした。

時刻は11時44分、お悔やみのお知らせです。大湯、この帯にお住まいの、湯瀬時様、86歳。23日に亡くなられました。ご葬儀は終了しております。謹んでお悔やみ申し上げます。

お子さんのお誕生のお知らせです。花輪にお住まいのお父さんのお名前、佐藤よくとさん、お母さんともみさんの間に5月12日なぎくんがお生まれになりました。おめでとうございます。花輪にお住まいのお父さんのお名前、村木拓也さん、お母さんひろみさんの間に5月16日さつきちゃんがお生まれになりました。おめでとうございます。元気にすくすくと

0: キリタンポ FM
1: 聞いてるよ。アニソン店長。
2: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
3: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
4: 勝野の豊かな自然から生まれるエネルギー、勝野クリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。勝野の風を未来の力に、未来へどんどん勝野クリーンエネルギー。

まんまもりもり、時刻は11時49分を回っております。さあ、今週まんまもりもりメッセージテーマ、私の好きな風景となっております。メッセージ届いておりましたのでご紹介してまいります。大館の特急津軽2号さん、ありがとうございます。今日は仕事がお休みということですね。さあ、そして好きな風景、そうですね、自分は花輪線を走る列車の風景も好きな風景ですね。自分のラジオネームにも関係していますが、カズノなら花輪線を走る列車の風景がなんとも好きな感じです。新緑の中を走る列車の風景は今の時期ならではだと思います。なので自分は花輪線を走る列車の風景が好きな風景ですよとね、メッセージが届いておりました。ありがとうございますね。花輪線ね、いいですよね。私ここ最近ちょっとね乗ってないのでね、時間があったら乗りたいなと思っております。大館の特急津軽2号さん、メッセージありがとうございます。さあ、皆さんにとってね好きな風景、メッセージでお寄せください。ファックスの方 0186-258817、0186-258817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。

それではここで昨日の救急出動件数と火災発生件数をお伝えします。数の広域消防署によりますと、昨日の救急出動は4件、火災発生は2件です。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

あ、それではまんまクイズのおさらいです。今日のまんまクイズ、バラの香りが最も強く感じられることが多い時間帯は次のどれか。1番早朝、2番昼間、3番夕方。さあ、答えが分かった方はファックスメールでお寄せください。ファックスの方0186258817、0186258817。メールアドレス radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。さあ、それでは一曲お送りします。アミエルでラブソング。

0: 食べて知って楽しむ道の駅かずの。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅かずの。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅かずの。
2: あなたが思うかずののいいとこ教えて。
3: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
4: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
3: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
5: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺麗なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
3: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動物学、オーデューストーンサークルがあるからです。
1: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
4: JOZZ2BHFM FM カズノ

カズのきりたんぽ FM が正午をお知らせします。

まんまもりもり、時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今月のご挨拶は小坂マリア園の皆さんです。今日はね、お昼は何かな。今日は鶏と根菜の旨煮、それからスパゲティサラダ、そして玉ねぎたっぷり味噌汁というメニューになっております。今月は小坂マリア園の皆さんの元気なお声です。ありがとうございます。さあ、今週のまんまもりもりメッセージテーマが私の好きな風景ということで、皆さんからのメッセージもお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 そしておはがきの方、郵便番号 018-5201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、それではここからは文化の森交流館コモッセのコーディネーター千田さんのコーナーに

0: になっておりますけれども、今日はですね、十和田中学校2年生が職場体験をしているということで、コモッセからもお二人こちらのスタジオにお越しいただいております。さあ、それではお一人ずつ自己紹介いってみましょう。どうぞ。ちょっと待って、こっちだね。あ、そっち入ってないな。はいはい、失礼しましたそっち入ってない。はい、いいよ。
1: 十和田中学校2年中村麻也です。
0: はい、中村麻也さん、いらっしゃい。
2: 十和田中学校2年の榊リリーです。
0: 榊リリーさんいらっしゃい。ということでね、今回千田さんと一緒に、お越しいただきました。スタジオは初めてですかね。はい、初めてですね。はい、はい、ということですけれどもね、今回ねコモッセを選んだ理由を早速お聞きしたいなと思いますけれども、麻也さん。
1: はい、いつも使っている舞台の裏がどんな感じになっているのか知りたいなと思ったからです。
0: はあ、裏をどんな感じか知りたかった
1: はい、
0: ということは、麻也さんは舞台に出演されていらっしゃるということですね。
1: はい。
0: どんなので出演されてたんでしょう。
1: ダンスの発表とか、ピアノの発表会とかで使ってます。
0: あ、ダンスとピアノ、お、すごいですね。へー。で、いつも舞台の方でね、こう演奏したり踊ったりという披露されてて、で今回はね、裏方はどんな仕事をしているのか、どうでした、ご覧になって。
1: とてもすごいなって思いました。
0: あ、すごいなとね。裏方さんあってこそのね舞台だと思うんですけれども、やってみたいっていう思いとかはどうでしょう、ありますか。
1: はい、音響に興味があります。
0: 音響に、千田さんやっと
3: この
0: 拍手、イエーイ音響ね。あ、実際音響はちょっとやったんですかね。
3: さっきちょっと照明の方少しやって、この後音響に移ろうかと思ってます。
0: あ、まだやってなかったんですね。
3: そうですね、これからですね。
0: あ、音響に興味が出てきたということで、はい、よかった。さあ、そしてリリさんは、
2: 一番上の姉が何回かバレエで舞台に出てて、それで裏から出てきてどんな風になってるのか気になって。
0: ああ、そうだったんですね。どんな感じなのか。裏ってなかなか入ることできない。
3: そうね、ブラックボックスですよね
0: そっかそっか、なかなか入ることができない、はい、ああ、なるほどね。やっぱりね、どんな感じなのか興味持ちますもんね。
3: そうだね。
0: そうだったんですね。
3: 謎が解けましたかね。
2: はい
0: 解けました。
2: はい。
0: ああ。けどやってみたいなっていう感じはどうですかね。
2: あまり
0: そうかそうか、あまり、そうか。ああ、これからね、もしかしたら、あ、明日もですか。
3: 明日もですね。
0: あ、明日も。
3: だから2日間の中でなんとか引きつけて、
0: ね、志田さん、
3: 行けばいいかなと思っておりまして、
0: はい、
3: どんな企みをしたらいいか。
0: ね、多分なんかこう気になることとか出てくると思うんですよ。
3: うん、あると思うんですよ、
0: うんね、うん、そこにもしかしたら自分がヒットするかもしれませんので、うんうんうん、ぜひね、千田さんに質問して、これはどうなのとか、わからないことあったらね、どんどん質問して謎をね、溶かして、
3: そうですね、
0: で楽しみ方を教えてもらえるといいかなと思います。
3: 思います。
0: はい。さあ、それではですね、

0: 今頑張っていることを教えてもらってもいいかな、まやさん。
1: 私は、うん、あのピアノ伴奏を、うん、文化祭の時とかに合唱の、はい、合唱をやるんですけど、うん、その時にピアノ伴奏を今年も頑張りたいなって思ってます。
0: ピアノ伴奏ね、本当大変だと思いますけれどもね、頑張ってほしいです。ありがとうございます。さあリリさんは、
2: 部活で陸上部をやってるんですけど、うん、
0: 陸上部
2: 短距離の 200m で、はい、先生とかにもカーブが下手くそって言われてて、
0: お
2: そこを頑張りたいです。
0: あ、そうですか。ねえ、まだね、直すチャンスがあるってことはまだ伸びるということですからね。頑張ってください。陸上部ね、
2: はい、
0: あ、そっかそっかそっか。まゆさんは何部？
1: 私も陸上部です。
0: あ、陸上部、お二人こと、あ、そうだったんですね。ありがとうございます。さあ続いてはですね、好きな食べ物を教えてもらってもいいかな。
1: 私は、うん、いちごが好きです。
0: いちごね、今いちご出回ってますけど食べてます？
1: はい、
0: カズノのいちごも美味しいでしょ？
1: はい、
0: ねえ、美味しいですよね。今あの道の駅アントラでもいちご祭りやってますのでね、はい、味わっていただきたいな。さあそしてリリさんは？
2: 私はマンゴーが好きです。
0: マンゴー、うーん、マンゴーね、美味しいよね。あのドライフルーツでも食べる？
2: ドライフルーツはあんまり食べない。
0: あんまり食べない。あ、生のね。あ、マンゴー私も大好き。なかなかね手に入るのが難しくてあると買うんですけどね。ただあの種が大きいよね、
2: はい、
0: 思ったよりね、種大きいなっていつも思うもうちょっと実が欲しい、
3: ね、丈夫なマンゴーなんだね。
0: そうねえ、ということでお二人は果物がねお好きだというね。あ、ちなみに千田さんは？
3: あ、ね、はい、私、
0: はい、
3: カズノホルモン。
0: おお、出たホルモン、はい、
3: 欠かせないですよ ね。最近ちょっとあの遠ざかってるんだけど、やっぱ恋しいなっていう。
0: あ、食べたくなりますよね。
3: 食べたくなる、癖になる。
0: わかります、
3: うん、私盛岡に行くとジャジャ麺ね。
0: あ、ジャジャ麺がお好きなんですね、うん、そう、はい、そうですか。
3: そっちこっち好きで大変です。
0: あ、ねえ、食べたくなっちゃいますね。そうそうそう、ありがとうございます。さあ最後にね、今回ねカズノの好きな風景ということで、まやさんはカズノの好きな風景といったらどこを挙げますかね。
1: 道路から見た、
0: うん、
1: あの水が張ってる田んぼの風景。
0: はあ、水が張った、もう今ね田植え始まってるのでね、あれですけど、その前のね水が張った状態の田んぼ、はあ、いいですよね。あの風がないとね、そのまま鏡になってね、空との写し鏡みたいになっててね、とても綺麗ですよね。ありがとうございます。リリさんは？
2: 私は道路から見た、うん、アルパス側の山の風景が好きです。
0: 山の風景ね、すごい綺麗だよね、はい、私も大好きです。ということでね、今日はお二人にお話を伺いました。ありがとうございます。あのコモッセにね体験、職場体験来るとね、うんうん、あのこのルートがねついてくる
3: ね。そういえばそうですね、
0: 必ずインタビューの、ね、
3: セットでね、
0: はい、セットで入ってくるの、はい、ということですね、はい。今回ね
3: あのできるだけね、はい、カズノの市内の皆さんがね、多くの人が出演してね、うん、多くの人がいろいろこう声がね聞こえればという、ね、
0: はい、
3: 誰かもおっしゃってましたからね、
0: はい、その通りでございます、ね、はい、ということでね、今回初めてねスタジオにお越しいただけたということでありがとうございます。
3: ありがとうございます。
0: じゃあこれからもあのコモッセの方で、はい、職場体験、 頑張ってください。
3: 続きますからね。
0: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。

オフィスドリンクサービスの OCS 盛岡です。ほっと一息のお供にコーヒー、ウォーター、ティーサービスを行っています。無料お試しなどお問い合わせは0120-481560 0120-481560 OCS 盛岡まで。

0: 金キララハミングカードのポイントが貯まる日は
1: 毎週金曜ポイント2倍
0: 金金キラキラ金曜日
1: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請
0: 15はポイント3倍
1: 毎週金と15日はハミングペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス
2: 3倍まんまもりもり

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域注意報警報は出ておりません。天気概況です。秋田県は晴れています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。ポイント予報です。今日は晴れで昼過ぎから曇りますが、天気の崩れはないでしょう。明日は曇りで昼前から雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は29度、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は17度、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より5度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度、今朝より2度低いでしょう。

ご周辺、今日日中の予想最高気温は25度、明日朝の予想最低気温は14度、今朝より1度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 10% となっています。明日28日の降水確率は午前中は 10%、 正午から 50%、 午後6時以降は 80% となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、私北バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号、毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線、十和田インターチェンジ付近、舗装工事のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネルまで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、小坂ジャンクション付近施設工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。

続いてイベント情報、この時間インコックの協力でお送りします。今日27日水曜日は出張年金相談、場所は市役所会議室です。時間は午後1時から3時30分までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は福祉保健センターです。時間は午後1時30分から2時30分までです。武術太極拳教室、場所は十和田市民センターです。時間は午後1時30分から4時までです。ナイトバドミントン、場所はアメニティパークアリーナです。時間は午後7時から9時までです。続いて小坂町の情報、ヨガ教室、場所はセパームホールです。時間は午後6時から7時までです。以上、イベント情報、インコックの協力でお送りしました。

病院情報です。本日の当番医は数のファミリークリニックです。電話番号226080 番です。お電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスするサービス、テレホン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、病院情報でした。

さあ、それではまんまクイズのおさらい行ってみましょう。今日のまんまクイズは、バラの香りが最も強く感じることができる時間帯は何、どれでしょうかということで、1番が早朝、2番が昼間、3番が夕方というね、3択になっております。さあ、答えが分かった方はファックス、メールでお寄せください。ファックスの方は0186258817、0186258817です。メールの方は radio@fm791.net、radio@fm791.net こちらまでお寄せください。皆さんからのクイズの答えお待ちしております。以上、まんまクイズのおさらいでした。

まんまもりもり、時刻12時26分を回っております。さあ気温ですけれども、数のね12時10分現在 28.2 度まで気温上がっております。また秋田県内を見ますと、角館でも30度を超えて 30.9 度ということで、もう30度超えはね、角館、鷹巣、横手、秋田となっております。ねえ、もう暑くなっておりますので、水分補給しっかりととっていただきたいと思います。さあこの後お知らせを挟みまして、12時30分からは FM ニュースお送りします。

0: 町、人、暮らし、あなたと家族を守ります。自動車、火災、生命保険は保険代理店株式会社プライムへご用命ください。皆様の安心をお手伝いいたします。
1: 5月の葵は
2: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
3: 小料理居酒屋葵。
4: 5月は山菜料理でおもてなし。
5: やっちー腰油。
6: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
7: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
8: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
7: セバ市役所さん行ってみるかな。
9: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: 違うって怒られる
1: 怒られる
2: いやいやいいんですよ。
3: ただいま、ね、お聞きいただいているのは毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
4: 心安らぐ庭園づくり榊造園が12時30分をお知らせします。

時刻は12時30分を回りました。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。気象に関する防災情報が新たになるのを前に、鹿角市も市民への周知を始めました。気象に関する防災情報は、はじめは警報、注意報だけでしたが、後に土砂災害警戒情報や特別警報など新たなものが追加されてきました。この状況について国は複雑だとし、新たな名称を今月29日から使うことにしました。新たな情報は5段階ある警戒レベルの数字と言葉、それに災害の種別の3つが組み合わせて発表される形に統一されています。警戒レベルの数字と言葉はそれぞれ、レベル5が特別警報、レベル4が

険警報、レベル3が警報、レベル2が注意報となっています。また災害は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つに分けられています。発表はこれらが組み合わされ、例えばレベル3大雨警報、レベル5土砂災害特別警報などとなります。これらは国が発表するもので、市町村ごと川ごとに示され、自主避難の判断材料にできます。一方、住民に呼びかけられる避難情報はこれらとは別に、これまで通り市町村から出され、避難指示と高齢者等避難があります。国の発表内容は国土交通省と気象庁のホームページで確認でき、また鹿角市からの避難情報は防災メール、防災ラジオに続き、市のホームページでも発表されます。鹿角市危機管理室では、今までよりも状況が判断しやすくなった、情報を活用して迅速な避難や準備をしてほしいとしています。次です。鹿角市は自殺対策を効果的に進めようと、専門的な知見を持つ組織と連携協定を結びました。市は2年前の自殺対策の計画づくりを委託していた当時秋田大学自殺予防総合研究センターの特任助教で、去年9月に地域自殺対策戦略機構を立ち上げた宮本翔平代表理事から提案を受け、連携協定を締結しました。宮本代表理事が専門的な知見を持つだけでなく、鹿角市の計画づくりを通して状況を熟知していること、また機構にはさまざまなジャンルの専門家がおり、市が対策の効果的な推進に期待しています。協定の主な取り組みとして、年代や職種ごとの対策を機構が企画するとともに、講師を派遣し市が実施していくことなどが想定されています。22日に協定の締結式が行われるとともに、鹿角市おさり沢の高齢者の学習会で宮本代表理事が講師を務め、身近な人の心の不調に気づき、心を寄せている人がいることを効果的に伝えるポイントなどを説明しました。宮本代表理事は協定について、他と比べてアプローチが少ない学校教育現場と連携しやすくなったことと、計画を作った自身が対策も進められることは大きいとしています。そして鹿角市は他の地域と比べて、誰かに迷惑をかけてはいけないと思っている子どもや大人が多い、自分や親族が悩みを抱えたら助けを求める意識を持てるようにしたいとしています。市でも誰もが孤立することなく互いに支え合い、心の健康を大切にして暮らせる街づくりに努めるとしています。鹿角市の年間自殺者数は秋田県の平均と比べ多い年と少ない年があり、去年は6人でした。次です。鹿角市にある鹿角高校で野球部の報告会とインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、それぞれ称えられました。
鹿角高校の野球部はおとといまで開かれていた第74回春季東北地区高校野球秋田県大会で、去年夏以来2期ぶりの準優勝を果たしました。また来年2月に鹿角市で開かれる全国高校スキーインターハイスキーに関する作品募集で、シンボルマークに3年の小鴨奈々さん、ポスターに3年の佐藤健人さんの作品がそれぞれ選ばれました。昨日朝体育館で初めに野球部の報告会があり、全校およそ480人を前に部員たちがステージに上がりました。3年田中大地主将が準優勝したことを報告し、悔しい結果ではありますが、今大会で出た課題にしっかりと目を向け、またさらに成長できるように頑張っていきたいと述べました。続いてインターハイスキーの作品採用の表彰伝達式があり、秋田県高校体育連盟からの表彰状が2人に手渡されました。出張中の高校校長に代わり、青山博樹教頭が挨拶し、野球部に対しては日頃の努力に裏打ちされた実力の証だと思います、多くの人に感動を与えました、東北大会夏の甲子園予選でさらに飛躍してほしいなどと称えました。また作品が採用された2人に対し、2人の作品が全国の高校生の目に触れることは学校にとって大きな誇りです、鹿角の魅力と皆さんの感性が融合した作品が大会を彩ってほしいと期待しました。次です。昨日昼前、鹿角市花輪で2件の林野火災が発生し、その後消し止められました。2件の現場は近く、同じ県道の脇です。警察によりますと、昨日午前10時15分ごろ、鹿角市花輪牛沢の林で火が上がっていると、車でそばを通った男性から消防に通報がありました。消防が現場で消火中、別の場所でも火が上がっていると通りがかった男性から情報がありました。これらの火事で枯れ草など一方でおよそ140平方メートル、もう一方でおよそ120平方メートルが焼け、それぞれ通報と情報提供からおよそ45分後に消し止められました。火事があった場所はともに花輪東山から通称花輪越えを通って岩手県八幡平市へ至る県道の脇で、最初の現場が西条から東へおよそ300メートル、2カ所目が西条から東へおよそ500メートルのともに山中で、通る人はあまりいません。警察では2つの現場が同じ道路沿いながら延焼でつながっていないため、別々の火事と位置づけた上で、消防とともに出火原因を調べています。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

まんまもりもり、時刻は12時42分回っております。お知らせの後は児童生徒の活動をお伝えするコーナー、来てみて聞いて、私たちの活動をお送りします。今日は小坂中学校からの話題です。田舎スクールの皆さんとお掃除をして交流した様子をお送りいたします。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。
1: スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
2: プロデュースバイ安心サービス。
3: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
4: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
5: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
6: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
5: せば市役所さん行ってみるかな。
3: 見て聞いて、私たちの活動。来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちの声がもっと聞きたいという地域の声にお応えして、学校で取り組んでいる活動をはじめ、子どもたち向けの講座などにお伺いし、私アッキーがインタビュアーとして子どもたちにお話を聞いてきました。それではお聞きください。この番組は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りします。
7: 1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。
8: Enrich the future through the power of electricity.
7: 電気の力で未来を豊かに。有限会社奥村電気工事。
9: おさり沢にある昇進製作所は、車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
10: 受け継がれていく確かな技術。小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
11: お父さんの仕事場って鉄工所だっけ？
12: そう、 C&C っていう会社。鉄を加工して大きなタンクとか歩道橋を作ってる会社だよ。
11: カズノにそういう仕事あるって知らなかったな。
12: 今度見学しに行こっか。きっと驚くよ。
13: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
14: ただいま。
15: おかえり。
14: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
15: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
14: カズノパワーってすごいんだな。
16: 豊かな自然と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。

小坂町にある秋田田舎スクールには、さまざまな国から外国人の方が訪れ、日本語や日本の文化を学んだり、地元の人たちとの交流を深めたりしています。これまで小坂高校や八幡平中学校、小坂中学校の生徒が田舎スクールの皆さんと交流を深めた様子を、この来てみて聞いてでもご紹介してきました。今回4月30日には

0: あともう一人あっちにいます、
1: はい、3人の働きぶりはいかがですか。
0: いや本当にもう日本人じゃないかなみたいな、本当にすごいいい働きぶりをしてくれて、すごい楽できました。こっちが
1: とっても丁寧にね、隅々までね、こうほうき使って入ってくれてますよね。会話が盛り上がってたようなんですけど、どんな話をしてましたか。
0: とロベルトさんとアニメの話ですごい盛り上がってました、
1: はい、今後この田舎スクールの皆さんとの交流があった時、どんなことをして交流したいってレイさん思ってますか。
0: とやっぱり直接話し合いというか、直接対話しながらお互いの趣味とか、なんか楽しかったこととか思い出とかいっぱい話し合えるような取り組みをして楽しみたいなと思ってます。
1: 素晴らしいことですね。皆さんが田舎スクールにいらっしゃる間にそういう機会があるといいですね、
0: はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: こちらの方にも感想を聞きたいと思います。まずはお名前を教えてください。
2: 小坂中学校3年の杉原つむぎです。
3: 同じく3年の本田沙耶です。
1: お二人今日田舎スクールの方と一緒にお掃除してみましたよね。ちょっと会話もしてたみたいなんですけど、どんなことを話しましたか。
2: 掃除の仕方とか、マレーシアの方、
4: うん、
2: マレーシアの方なので、あっちの文化がの掃除の文化どうかって話をしました。
1: 英語で、
2: ちょっと助けてもらって日本語で。
1: はい、さあさんどうですか。
3: 好きな日本の歌手だったりとか、掃除の文化の違いとかをこう、何、ちょっと拙いけど楽しく話せました。
1: 楽しそうに会話してる様子が分かりました。彼女のお掃除の仕事ぶりはどうでしたか。
2: めっちゃもう初めてって思えないくらい上手でした。
1: すごいですね。じゃあお二人これから田舎スクールの皆さんとの交流の機会って何回かあると思うんですけども、どんなことをして交流したいか教えてください。
2: とにかくあっちの人もあったかくて積極的に関わってきてくれるので、その気持ちを大切にして自分からも積極的に関わったり、何とかして伝えようとすることを頑張っていきたいと思います。
3: とにかくお互い楽しくなんか意思疎通できるようにこう頑張るのがすごいいいと思うので、こう頑張ってこう何会話を増やして頑張っていきたいです。
1: はい、気持ち大事ですよね。お疲れ様でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、じゃあこちらの方にもお聞きします。お名前教えてください。
5: 秋元あやみです。
1: あやみさん、今日は田舎スクールの方とお掃除での交流だったんですけども、何か会話は交わしましたか。
5: しました。
1: どんなこと聞いてみましたか。
5: 掃除好きですかとか、うん、とってもいいね、その掃除の仕方みたいな感じでちょっといっぱい、まあ、ちょっと立場は下なんですけど、いっぱい褒めました。
1: 褒めてお掃除してもらったんですね。どうでしたか、お掃除の仕事ぶりは。
5: 結構ちゃんとなんかこう日本人みたいにこうさっさってこう綺麗な感じでやってて、おーでもちゃんとできると思っていいなと思って。
1: なんか外国の学校には生徒が掃除する習慣がないっていうのも驚きなんですけどもね。ではこの後田舎スクールの皆さんとの交流の機会あると思うんですけども、あやみさんどんな交流していきたいですか。
5: なんかやっぱりせっかく日本に来てくれたので、どういうところが好きかとか、なんか日本だけのことを話したりしたいです。
1: はい、ありがとうございます。これからの、ね、交流楽しんでください、はい、
5: ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。今日は小坂中学校からの話題でしたね。田舎スクールの皆さんとね、お掃除をの交流をされたということでね、なんか皆さんね、もうハキハキと受け答えできて楽しかったような感じの声でしたね。まあ、これからもね、こういう交流あるといいですよね。以上、来てみて聞いて、私たちの活動は有限会社奥村電気工事、昇進製作所、 C&C 株式会社、株式会社カズノパワーの提供でお送りしました。

まんまもりもり、時刻12時53分を回っております。外の景色見ると雲が多く感じられますね。なんか青空も見えてたんですけれども、今雲が多くなっておりますけれどもね、皆さんのところのお天気はいかがでしょうか。さあね、今日ね、5月27日の記念日を見ると背骨の日という記念日を見つけたんですけれども、これね、あの日付は背骨が主に、腰椎が5個、胸椎が12個、そして頸椎が7個から構成されているということで、これそれを並べた、5127の1をスラッシュに見立てると5月27となることから背骨の日というね記念日になっております。私もね、背骨ね、ピーンとしてなくてね、丸っこくなってるからね、気をつけなきゃなーっていつも思っておりますけれども、まあ肩こりとか腰痛、内臓の不調などね、様々な症状、背骨の歪みから発生することが多いということですのでね、皆さんもね、背骨こうどうですかね、大丈夫ですかね。私もね、ぎっくり2回3回ぐらいかなやっちゃってるので、気をつけなきゃなと思って、これね、記念日見た時に、あ、ぎっくり来ないように気をつけなきゃということだろうなと思ってね、いつねぎっくりになるか分かんないので気をつけなきゃなと思いました。今日はね、背骨の日というね記念日になっておりましたよ。他にもね、小松菜の日というね記念日にもなっているということで、小松菜最近食べてないですね。どちらかというとほうれん草の方食べてるかなね、小松菜ね、皆さんは食べておりますでしょうかね。ぜひね、ビタミンもね豊富ということですので、実はねカルシウムがほうれん草の5倍も含まれているそうですね。今日、小松菜買って帰ろうかなと思いました。以上、今日の記念日お伝えしました。さあ、時刻12時56分回っております。先ほどね気温をお話ししましたけれども、ちょっと低くなって 27.8 度というふうにね、カズノの気温が出ておりますね。今日もね紫外線が強くなっているようですのでね、曇り空でも紫外線ってすごい強いらしいです。油断は大敵ですのでね、皆さんもお気をつけください。さあ、12時台はここまでになりそうですね。今日は水曜日ということで1時30分までの放送となっております。あと30分ほどお時間ある方、お付き合いのほどよろしくお願いします。

1967年の創業以来50年、電気設備を通してお客様の暮らしの向上と豊かな社会づくりに貢献してまいりました。

0: the future through the power of electricity.
1: 電気の力で未来を豊かに。有限会社奥村電気工事。
2: おさり沢にある昇進製作所は、車や建設機械に使われる部品を製造している会社です。ただいま在宅ワーカーを募集しています。未経験者でも簡単にできる仕事です。
3: 受け継がれていく確かな技術。小さな部品は大きな未来へ。昇進製作所。
4: この前の職場体験どうだった？
5: C&C っていう鉄工所に行ったんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社が数のにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
4: 分かった分かった。あとは放課後聞くから。
6: 鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
7: ただいま。
8: おかえり。
7: うちの電気は明るくていいな。どこの電気だっけ？
8: カズノパワーだよ。ハミングカードも使えてお得だってお母さんが言ってた。
7: カズノパワーってすごいんだな。
9: 豊かな自然と安心な暮らしをつなぐ架け橋、株式会社カズノパワー。
10: 隊長、 79.1 メガヘルツが傍受されています。
11: 何？
12: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
13: カズのキータンポ FM。

0: いつでも 35-4187 よい花けまない石川花店が一時をお知らせします。
1: まんまもりもり

まんまもりもり、時刻は1時を回りました。皆さんこんにちは。今日この時間の担当イクです。水曜日のまんまもりもり、1時30分までの放送となります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今週まんまもりもりメッセージテーマが私の好きな風景です。皆さんからのメッセージ、金曜日までお待ちしております。ファックスの方は 0186-25-8817、 0186-25-8817 です。メールの方は radio@fm791.net、 そしておはがきの方は郵便番号 0185201、 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 こちらまでお寄せください。皆さんからのメッセージお待ちしております。さあ、それではですね、今日を、きりたんぽ FM の方にね、職場体験に来てくださった、赤坂こうせいさんがね、実はねリクエストを頂戴してたんですけれども、見つけましたので、ここでおかけしたいと思います。嵐でマイガール。

それではお天気と交通情報をお伝えしてまいります。まずはじめはお天気からです。現在北州風の地域注意報警報は出ておりません。

天気概況です。秋田県は晴れています。今日27日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により夜は曇りとなるでしょう。明日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。ポイント予報です。今日は晴れで昼過ぎから曇りますが、天気の崩れはないでしょう。明日は曇りで昼前から雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町、今日日中の予想最高気温は29度、昨日と同じでしょう。明日朝の予想最低気温は17度、今朝より1度高いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は25度、昨日より5度低いでしょう。明日朝の予想最低気温は14度、今朝より2度低いでしょう。十和田湖周辺、今日日中の予想最高気温は25度でしょう。明日朝の予想最低気温は14度、今朝より1度高いでしょう。降水確率です。今日この後午後は 10% となっています。明日28日の降水確率は午前中は 10%、 正午から 50%、 午後6時以降は 80% となっています。以上、天気情報でした。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線、29日金曜日まで設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は十和田インターチェンジ付近舗装工事のため走行車線に、笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線にそれぞれ規制があります。青森へ向かう下り線は湯瀬パーキングエリアから笹の渡りトンネルまで植栽作業のため走行車線に、亀田山トンネル付近工事のため走行車線に、小坂ジャンクション付近施設工事のため走行車線にそれぞれ規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間に余裕を持って、安全運転で行きましょう。以上、交通情報でした。

0: 交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。
5: アニソン店長。
6: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげーいい曲流します。
0: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
7: かけがえのない資源を未来に紡ぐ株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で地球環境保全と地域活性化に貢献します。

さあそれではまんまクイズの答え合わせいってみましょう。今日のまんまクイズ、バラの香りが最も強く感じることができる時間帯はどれかということで、1番が早朝、2番が昼間、3番が夕方という3択になっておりました。クイズの答え届いておりますのが、大館の特急つがる2号さんです。答えは勘で2番だと思いますと届いておりました。ありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム MC 安本さん、クイズの答えは1番の朝だと思いますと届いております。日中に仕事場のバラの成長を眺めていますが、私が見ていない早朝はいい香りをしているかもですというふうに届いてますね。ありがとうございます。あ、メッセージも届いてます。さあそれでは正解発表いってみますよ。正解は1番の早朝が正解となっております。これね、湿度と関係してるそうで、空気中に含まれている水蒸気、バラの香りの成分が結びつくことで香りが大気中にとどまるそうですね。え、湿度が高い時間帯というのがバラの香りを強く感じることができるということで、晴れた日は気温の低い朝、湿度が高いということでね、早朝、日中はね低くなりますね、湿度がね低くなるということで、早朝がね一番バラの香りがね最も強く感じられるということです。そしてね、大館市のね石田ローズガーデンさん、大館バラ祭りが5月30日土曜日から6月28日日曜日という期間になっております。で、ナイトガーデンもあるということで、

このナイトガーデンは6月5日から27日の金曜日と土曜日だそうです。時間が午後5時から8時30分までとなっております。私もね、何度か伺っておりますけれども、本当にバラの香りで癒されますよ。こちらはおよそ500種類のバラを楽しむことができるということです。バラの香りで癒されてもいいと思います。私もまだ行ってないのでね、4月からもうやってるみたいですけれどもね、時間あった時に行こうかなと思っております。以上、まんまクイズの答え合わせでした。

さあ、メッセージ届いております。ラジオネーム MC 安本さん、メッセージありがとうございます。こちら盛岡は曇り空から天気が良くなってきましたよという、今日も仕事をしつつ11時45分過ぎから聞いてますと、ありがとうございます。さてテーマですけれども、私の好きな風景とのことで、滝沢市のチャグチャグ馬子も好きな風景の一つですと。はあ、チャグチャグ馬子ね。へえ、今年もこの時期になるとチャグチャグ馬子の準備や話題を聞くようになります。へえ、近年は6月の第2土曜日と固定されました。6月の第2土曜日って13日になるのかな。2000年までは6月15日、毎年6月15日で、この日は晴れの特異日とも言われてました。そうなんですね。チャグチャグ馬子ね、滝沢市の鬼越宗前神社からスタートして盛岡の八幡宮まで14キロほどのパレードで、どこから見ても好きな風景ですと。おー、前の職場はパレードが通過するところでもあったので、仕事の手を休めて少し見ました。いいですね。中津川で馬が水を飲んだり休んだりする様子も好きな風景ですと。へえ、テレビで見たことはあるんですけれども、実際生で見たことないですね。私はねえ、見てみたいです。今度ね、第2土曜日、6月の第2土曜日、チャグチャグ馬子が行われるということですのでね。ああ、時間があったら行ってみたいなと思いましたけれどもね。ありがとうございます。ねえ。歌もありますね。なんか、チャグチャグ、うまこが、とか、なんかね、ちょっとそこしか今思い浮かばなかったんだけど。ねえ、ありがとうございます。そしてね、ダジャレも書いてくださってました。ありがとうございます。ねえ、本当にね、バラのダジャレがね、いくつか書かれておりますけれども。いつもありがとうございます。午後もね、お仕事頑張ってくださいね。ありがとうございます。

彼の時間となってまいりました。今日はね、十和田中学校の、職場体験ということでね、4名の方インタビューできて嬉しかったです。ありがとうございました。今日のお相手はイクでした。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れていく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 意味スイッチオン。
1: 青空小坊やの安部美月です。
2: 美月くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: パトカーです。
2: パトカーに乗る人になりたいのね。警察官ですか？かっこいいですね。じゃあ美月くんは食べ物では何が好きですか？
1: スパゲッティ。
2: スパゲッティは何味が好きですか？
1: チーズ味。
3: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
4: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。

0: もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正部品5万円プレゼントなどお買い得な情報もございます。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 街を元気にする放送局、カズノキリテンポ FM が1時30分をお知らせします。
2: サークルモッシュ、サークルモッシュの時間やってまいりました。今週は4週目、パーソナリティ山尾です。この番組は数の屋市外県外で活躍するバンドやミュージシャン、音楽イベント、おすすめアーティストなどを紹介していく番組です。今日は映画音楽、特にあの音楽に特化した映画音楽をお送りしていきます。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りします。
3: いや、車欲しいな。
4: 新車、中古車、ダイハツショップカズノにお任せください。
3: いや、さい来月車検だで。
4: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。ダイハツショップカズノ。

今日は映画音楽でいこうと思います。まあちょっと音楽に特化した映画だってはいたんですけれども、ちょっと一作目は映画音楽映画ではないですが、あの音がすごく良かったので音聞いてほしい映画だっていうのでちょっと紹介したいなと思います。先日映画館で久しぶりに映画見てきました。ポップコーン食べたかったんですけど、お昼ご飯を食べ過ぎてしまったせいでポップコーンがお腹に入らず、映画見終わってから食べればいいんじゃないかなって思ったんですけども、それもせずに普通にカフェ入って違うの食べてました。フライドポテト食べてました。はい、いいですね映画館、久しぶりに行くとめっちゃ楽しいです。ちょっと通いたくなります。5月13日からトム・クルーズ主演の映画トップガンの日というので、あの9日間限定で上映が行われていました。1作目のトップガン、そして2作目のトップガンマーヴェリックが上映されていました。1作目のトップガンの上映から今年で40周年だったんですね、まあ、40周年アニバーサリーということで上映されています。

いました。でこの限定ポストカードも配布されていて、行ったのが日曜日だったので、水曜日に初日公開されて日曜日だったんで、いやどうかなと思ったんですけど、もらえました。イエーイ。ちゃんと撮っとこう、綺麗に撮っとこうと思います。で今回の上映は通常の 2D だけではなくて IMAX 上映、あと2作目のマーベリックはさらに 4DX、NX4D などさらにハイレベルな機材を使用した上映が行われました。実はですね、この年になるまで1作目のトップガンも2作目マーヴェリックも見た時がなく、この40周年のタイミングで見ることになりました。1作目はですね、飛行機乗りながらネット配信で見まして、2作目は IMAX 上映で見てきました。どっちもすごかったですね。まずトム・クルーズの筋肉美がすごかったです。はい、映画そのものもすごかったんですけど、まずトム・クルーズがすごいなと。一作目はですね、アメリカ海軍、中身として一作目はアメリカ海軍のエリートパイロットチームトップガンにトム・クルーズ演じるマーヴェリックが送られます。で苦しい厳しい訓練とか、あと敵の戦闘機のミグとの空中戦などなどを繰り広げるお話です。でその36年後に公開された続編がトップガンマーヴェリック。マーヴェリックの元相棒だったグースの息子がトップガンに所属して、アメリカだけでなくて世界の危機を回避するための極秘ミッションをこなしていくっていうお話です。で2作目の方はマーヴェリック、トム演じるマーヴェリック指導役だったはずなんですけれども、不可能だと言われていたことをマーヴェリックが訓練中に成し遂げてしまったので、トップガンパイロットと共に一緒にミッションを達成していくために頑張るっていう映画になっています。要は戦闘機映画ですね。ただ撮影技術が一作目からものすごく高かったんですよ。でパイロットがカメラワークも担当するなどなど、パイロットの皆さんもすごいことをしてます。戦闘機の中から外を見る映像が撮られているので、そこにカメラマンが一人入ることは無理なので、パイロットがこの画角で撮ってくださいとか、明るさの調整とか、そういうのも全部やってたそうです。飛びつつですよ。すごくないですか？しかも飛んでるの早いじゃないですか。空なんて普段飛ばないじゃないですか。もちろん訓練はものすごい受けてるんですけれども、それやりつつ、映像撮りつつ、演技もしつつって、いやもう本当にハイレベルな映画になってます。でもね、なんか見る人たち中身ない映画だよっていう、悪口という意味ではなく、もう本当になんかタタタタタタンとこう進んでいくような、そんないろいろ考えて考察してとかっていう映画じゃないよっていう意味での中身のある映画じゃないよっていうのはよく言われています。でこの映画アメリカ海軍が撮影に全面協力してまして、リアリティがものすごい高いんですけれども、実際は海軍で行われていないことも多くて、海軍側がなんでそんな演出するんだよって、俺らそんなことしてねえぞっていう抗議というかクレームもあったようなんですけれども、この映画は誰が見てもわかるようにこう IQ 値っていうのを低くして描かれているそうです。ド定番みたいなね、わかりやすい演出を入れておかないと観客わかんなくなるからって、観客のレベルに合わせて作成されていることでも有名です。で舞台は海軍のエリートパイロットなんですけれども、観客はわかりやすいように、観客にわかりやすいように高校生のスポーツ物語ぐらいまでお話を下げましょうっていうので、下げてるわけじゃないけどね、わかりやすく高校生のスポーツ漫画見たく、物語見たく描きましょうっていうので作られています。なので1作目はですねビーチバレーしてますし、2作目はビーチフットしてます。これはね高校生の熱血スポコン映画と言われても納得するような作りになってます。ちなみに2作目のビーチフットシーンは筋肉が出来上がっていないという理由で1回撮ったんですけれども、その後さらに筋肉を作り直して撮り直しが行われたそうです。ちなみに戦闘機が飛び交う映画なんですが、トップガンは海軍のお話です。海軍です。なので飛行機は離陸着陸じゃないんですよ。着艦離艦なのです。船から飛ぶ、船に着く。なのでオープニングでも船から飛び立つシーンが描かれています。余談なんですけれども、アメリカの映画館ではこの空軍のブースが設けられて、映画を見に来た人たちをこう勧誘広報活動が行われていた

そうで、社会的にもとても反響が大きかったです。でもさっき言った通り、海軍の話なのに空軍が勧誘に来ていたっていう便乗だったわけですね。で、去年在日米海軍司令部の SNS になんてことっていう投稿がありまして、なんて日だじゃなくてなんてことっていう投稿がありまして、なんか現代カタカナ辞典っていうのにトップガンをこう打つと、説明のところにアメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生って書かれてたそうなんですよ。いいですか、現代カタカナ辞典トップガン調べる、アメリカの空軍士官学校の最優秀卒業生。はい、私がさっき言ったことを覚えてますか。はい、この在日米海軍司令部は大事なことなので、もう一度はっきりとお伝えします。トップガンは米海軍と追記で投稿していました、念押ししていました。そんな私もですね、一作目見終わった後もね、空軍の話だと思ってましたよ。あまりにも飛行機出てきすぎるので、ちょいちょい海からも飛んでるんですが、2作目の方が船から飛んでるなっていうシーンが多かったような気がしてます。はい、ぜひ1作目2作目合わせて聞いてみてください。それでは今日の1曲目お送りします。トップガン主題歌、ケニー・ロギンス、デンジャーゾーン。

トップガン主題歌ケニー・ロギンスでデンジャーゾーンをお送りしました。トップガン2作目のマーヴェリックはですね、ちょうどコロナ禍の時に上映が決まりまして、でもやっぱコロナ禍なので全然お客さん来ないから今上映したって意味ないじゃないかっていうので6回も公開延期をしまして、大人気作品として上映されました。なんかもうあまりにも公開が伸びまくったので2年くらい伸びたのかな、伸びまくったのでもうなんか配信でいいじゃないか、ネット配信でいいじゃないかみたいな話もあったらしいんですけれども、もうトムがそんなんダメだって言ってもうちゃんと映画館で見せるっていうのをしたらしいんですよ。でもね、あれはね、映画館で見るべきだと思う見てきたからこそ言いますけど、ただIMAX で撮られたものではないので映像もちろん綺麗だったんですけれども、音響に関しては IMAX 対応どこまでしてたのかがよくわからなくって、すごかったですけどね、音のあの臨場感というか立体感っていうのはすごかったんですけれども、 IMAX で上映するために IMAX 仕様で撮られたものとはまたちょっと違う聞こえなの方、違う聞こえ方なのかなって思いながら聞いてました。一応放送日の前の日木曜日21日で IMAX 上映終了してはいるんですけれども、通常の 2D 版でマーヴェリックの方だけかな、上映して、あ、私が行ったの北上なんですけれども、北上ではマーヴェリックの方だけ上映されてるので、見たいなって方いましたらぜひ見てきてはいかがでしょうか。次ね、3出るらしいですよ。今なんかどういう中身なのかっていうのも全然出てなくって、3やるよっていうのだけが情報として出てる状態なんですけれども、やっぱね1見て2映画館で見たらもう3もね映画館で見たいなと思います。いつ出るだろうね、楽しみです。じゃあもう一個映画の話題です。これはこれから上映されるものです。6月12日マイケル・ジャクソンの一生を描いた映画マイケルが公開されます。イエーイ。幼少期ジャクソン5、クインシー・ジョーンズとの出会い、そして大ヒット作品の数々、その裏であったマイケルの孤独だったり父親からの呪縛だったり葛藤などなどが描かれた映画です。これまた IMAX 上映です。アメリカ版の予告編はですね、なんと公開24時間で再生数1億1620万回以上となりまして、ものすごいですね。一人で何回見てんだろうって人もいるかもしれないです。ものすごい反響が今あります。で、制作にはですね、クイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの生涯を描いた映画ボヘミアン・ラプソディを担当した制作人と、トレーニングデイとかイコライザーを手掛けたアントワン・フークア監督が担当しています。でこの映画内ではマイケルの曲が全27曲使用されています。トップガンの映画 の広告ですね、ここで出てきたんですけど、絶対見ようと思って、なかなかねマイケルの曲全曲いろんな知ってる曲ありますけど、有名どころしか割と知らなくって、マイケルがどういう一生を歩んできたのかっていうのも割と知らないんで、ちっちゃい時のとか余計にね、ちょっとしっかりいろいろ予習してから行こうかなと思ってます。もうねドキュメンタリーでもあるんですけども、マイケルの一生を描いているのでね、でも個人的にはライブ映画として見に行こうって思ってるぐらい、IMAX 上映ちょっと楽しみです。この映画はもう IMAX で上映するっていうために作られてるものなので、もう IMAX 仕様になってるんじゃないかなって思います。12チャンネルっていうのがあって、チャンネルが何個かあるんですけれども、テレビとかでもね IMAX は12チャンネル作られてる、その一個一個のチャンネルでこう出てくる音が違ったりだとかしてて、でスピーカーによって出てくる音が違うっていうのが IMAX なんですよ。この間知りましたけどでもよかった。で6月5日から7日まで先行上映を行われています。先行上映ではポスターの配布が行われるそうです。で現在本編映像でビリー・ジーンの音源が使用されています。でタイトルが金色の筆記体でマイケってこう書かれるんですけれども、ちょっとねそれ見ただけでね、なんて言うんだろうな、なんかゾワッとくるものがありましたよね。さすがポップオブキングマイケル・ジャクソンだなと思います。

東北でIMAX上映、近場だと私も行ってきました。北上のイオンシネマ江釣子です。なんか北東北初になるのかな。なんだな。で、あとフォーラム盛岡でも上映あるんですが、ドルビーアトモスでの上映になっています。このドルビー

あ、トルビーは上からこう降ってくるような、雨とか降ったのも上からこうザーって降ってくるような音響になっているそうです。なので音響いいところで一回見た方がいいと思います。もちろんね、あの普通のiMAX とかトルビーとかじゃなくても映画自体は素晴らしいんですけれども、音が聞きたいって方はですね、ちょっと音がランクいい映画館に行くのをおすすめします。見たよって方いましたらぜひメールを送ってください。それでは一曲お送りします。マイケル・ジャクソンでビリージーン。

0: やっさい、来月車検だ。
1: 車検、点検、整備、カーケアも万全。お客様のカーライフをサポートします。
0: ああ、大した居心地いいな。
1: 明るく居心地のいい店内を心がけています。ダイハツショップカズノ。

編見たときに俳優さんとマイケルの違いがあんまりよくわかんなくって、いやこれ映画館行ったときに見分けられるかなって思ってたんですよ。したらやっぱね、それは似てるんですよね。おいっ子さんですもんね。ちょっとね、そのね、初デビュー作をね、おじさんを演じるっていうのもね、ちょっとドキドキいかないかなって思います。ちょっと楽しみです。それ聞いてさらに楽しみになりました。じゃあもう一本映画紹介していきます。22日から通常ロードショー行われています、エピックエルビスプレスリーインコンサート。15日から IMAX 先行上映が行われていました。でこの映画がプレスリーの初のワールドツアーとされていて、未公開映像を含む70曲以上が収録されています。実はプレスリー日本に来たことがなくてですね、この映像で初の来日ツアーだとも言われています。で未公開映像はですね、今回初めて発掘されたんですけれども、音源がついていないものもありまして、既存音楽を同期させて音源部分を再復活させています。技術がすごいなと、ね、音源さえあれば今ね、あの AI とかでもその人のね声を似せて音源のデータ読み込ませて、その人が歌ってるような声でいろんなの歌わせるとかあるじゃないですか。いやもうね、いろんなことができるなと、すごいなと思います。復活させてます。またですね、プレスリー自身が自分の人生について語っている45分の音源も発見されています。で監督はですね、この作品をドキュメンタリーやコンサートフィルムと呼ぶつもりはないと、目的はエルビスの作品に新たな息吹を吹き込むこと、エルビスのパフォーマーとしての偉大さにふさわしい作品をスクリーンに映し出すのと同時に、彼の人間性や内面をより深く掘り下げたいんだって語っています。これはね、愛があるからです。愛に溢れた作品になってます。でサウンドトラックが4月に発売されています。ぜひね、映画見た後に CD で余韻に浸るのもいかがでしょうか。ちょっと何曲入ってるかわかんないんですけれども、ね、本編上では70曲以上なので、 CD では一体何曲採用されているのか、全曲だったらすごいですね。で本当はですね、トップガンの後にこのプレスリーが上映されてたんですよ。見たいなと思ったんですけれども、8時ぐらいから上映で終わるの10時ぐらいだったんですよ。さすがにちょっとしんどいなと。次の日ですね、実は私山登りがあって行けなかったので、まあ、2D 版でリベンジしたいなと思います。それでは1曲お送りします。エルビスプレスリー、ハートブレイクホテル。Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel. I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely.

ケル・ジャクソン・ビーチンをお送りしました。だからマイケル役の俳優さんはですね、マイケルの実の甥っ子で俳優デビュー作になるそうです。いや、映画の予告

could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk. エルビス・プレスリーハートブレイクホテルをお聞きいただいてます。来週は5月29日、幻の5週目。担当は奈良さんと丸さんです。この番組はダイハツショップカズノの提供でお送りしました。

もう一度心が動き出すムーブオン、新型ムーブは日常をより快適にする軽ハイトワゴン。広々とした室内空間に加え、両側スライドドアを採用し、乗り降りのしやすさを追求しました。安全システムや優れた燃費性能など先進の技術も搭載。新しいカーライフを新型ムーブで始めませんか？ダイハツショップカズノでは新型ムーブの試乗車をご用意しております。今なら純正

0: of dreams. 家族のことを思うならハイブリッド除雪機です。除雪をする人にもう一つの体力とゆとりの時間をもたらします。楽々操作で素早く除雪、ホンダハイブリッド除雪機。
1: 除雪機のご用命は各小機械店へ。
2: ケマ内の端っこ、ゆきちゃんコインランドリーは年中無休で24時間営業。雨の日でもカラッとふわふわ快適お洗濯。国道282号線沿い、青い字の看板が目印、ゆきちゃんコインランドリー、ぜひご利用ください。
3: JOZZ2BHFM FM カズノ

0: 放は 79.1 メガヘルツ、カズのきりたんぽ FM です。2時です。
1: 親父の青春ミュージック。
2: ここはカズムのとある山あいにある霞商事を退職した元専務が畑作業のために建てた小屋。ここに時々通ってくるボケボケの元社長。二人の共通の趣味は音楽を聴くこと。二人とも現役の頃は社員が出払った隙によからぬ相談をしていた者同士。近頃は青垣山の自然の真っ只中でいつもの茶飲み話。さてさて、今日はどうなりますやら。
3: お、珍しく専務が小屋の前で手を振ってるぞ。雨でも降るんじゃないのかな。専務、おはようございます。いやー、お出迎えありがとうございます。
4: 社長、おはようございます。お待ち申し上げておりましたよ。
3: おや、珍しい、専務が私を待ってるなんて。雪でも降りそうですね。
4: 社長、
3: はい、
4: 前回の約束を覚えてらっしゃいますかね。
3: あ、専務、聞くだけ野暮でしょ。一週間も前、すでにあれから1万歩以上は歩いてますよ。
4: 出すよな。先週、ゆっくり休んだので、次回は容赦なく手伝っていただけるということだったですよ。
3: え、そんな約束しました？
4: しました。ついでに、今回は2006年のくじも引きました。
3: 専務、それそれ。それですよ。
4: 何ですか？
3: 2006年の記憶に残るような曲がさ、なくてさ、
4: うん、
3: そっちが気がかりで約束忘れてました。
4: 確かに。私も探したんでもすよ。あまり願ったすな。
3: うん。
4: やっぱ今回はすよ、2006年から2010年まで一括ということでどうですか？
3: いや、よっしゃ、いいですよ。
4: やっぱ、ガリッと貸しんでもらいますよ。
3: いや、その前にコーヒーを一杯というのは、
4: 了解です。では5分間だけですよ。5分間、1曲5分間ぴったしの曲で、青山テルマでそばにいるね。

0: はい、終わり。やっぱこの手袋付けで、こっちのバケツとこっちのバケツ持つ。
1: こっちのバケツは半分に切ったじゃがいもですが、こっちのバケツに入ってるのは何かな、この灰色の粉。
0: はい。
1: いや、返事はいいです、専務。この灰色の粉の正体を聞いてるんですけどね。
0: はい。
1: いや、だから、返事はいいですって。これは何ですか？
0: だから、はい出すよ、はい。ならぬ木燃やして、できた、はい。燃えかす。
1: はい。はい。はい。はいですか？
0: はい。いいですか、社長。
1: はい。
0: この半分に切ったじゃがいもの切り口の方さ、この灰床つけで、この上の、畝の土掘って埋めるんだすよ。簡単だすべ。
1: じゃがいもの切った方に灰をつけて、
0: 出す。
1: と、穴を掘って埋める。
0: はい。
1: と、ほ、できました。簡単ですね。
0: 社長。
1: はい。
0: 埋めたら土かぶせねば。
1: いやいやいや、専務はそんなこと言ってませんでしたけど。
0: 常識だすべ、常識。えば、裏っこ聞きながら行くすよ。
1: はい。
0: 社長何聞くすか？
1: じゃあ私はオレンジレンジでいけないタイプ。

0: あれは社長何やってるんですか。それでは近すぎるすべ。
1: いやいやいや、専務、あの植える間隔のことは何にも言ってませんでしたよ。
0: あれ、
1: 間隔がさ狭いほどほら動く距離が短くて、あの効率的かなと思いまして。
0: 社長、
1: はい、
0: そんなに近くさ植えたら大きくなった時に隣同士邪魔になるすべ。辻の中で芋同士が縮こまって大きくなるすべよ。考えたらわかるすべよ。
1: 専務、
0: はい、
1: お言葉返すようですが、
0: はい、
1: 私は何も考えずに作業しておりますので、はい。
0: え、その割に動く距離が短くて効率的度があって減って願ったすか、社長。
1: 社長、はてどなたですかいの。
0: ボケだフリーは通用しねえすよ、社長。この畝約20メートル近くあるんですよ。そんた近くそおいで行ったら大変だすべ。
1: え、この畝全部植えるんですか。
0: 出すよ、踊り目です。
1: では2メートル間隔で。
0: いや、そういなば上げすぎだすべ。社長。

0: 好きになってたすべ。
1: いや、そんなことはありません。絶対。
0: では、30.57センチ間隔でお願いします。
1: そんなに細かいんですか？あの、メジャーありませんよ、専務。
0: では、一曲聴いて、谷山ひろこで、ポプラポプラ。

0: はい、社長、これ。
1: いや、この竹の棒は何でしょうね、専務。
2: バカボーダス。
1: バカボン？天才イカだ、バーカボンボンのこれですか？
0: この棒、30.57 センチね。こっちの、この棒と、こっちと、こっちと植えれば、間隔は 30.57 になるっすよ。
1: 専務、頭がいいですね。さすが。
0: 百姓の常識ですよ。こういうのはほら、バカでも間違いなくできるっていうことで、バカ棒って言うんですよ。社長でもできるすべ。
1: 専務、その言い回しだと私がなんだかおバカさんのように聞こえますけど。
0: 気のせい、気のせい。はい、やるすよ。終わったら美味しいもの食わへるすよ。
1: え、美味しいもの？
0: はい。
1: よし、頑張るべ。
0: うだっこ機器が流れていいっすよ。
1: では私は、グリーンで奇跡で、はい。

0: 専務終わりました。
1: 終わったすな社長。弱音吐かずに最後までやり遂げたの初めてでねすか。偉いっすな。今のは心から褒めでらせよ。マジ。
0: 4度目の奇跡の生還ですからね。そりゃ成長しますよ。
1: すごいっすな。あとどれぐらい続くかな。3度目の生還の時は3週間だったっすよ。
0: いや、今回はもう死ぬまで大丈夫ですね。
1: 期待してるっすよ、社長。農作業は始まったばかりだから、もう半年間よろしくお願いしますよ。
0: 任せなさい、専務。ところでなんか終わったら美味しいものを食べさせてくれるって言ってましたよね。
1: お、出す。これ、そこさ、桑の実あるすべ。この木、他の桑の木より2倍は飴3つ作るっすよ。食べ放題。
0: え、桑の実？
1: はい。
0: ご褒美はかっこみっこですか？
1: 気に入らんですかね。
0: ちょっと子供じゃありませんので。
1: 出すか。えば、はい、これ。
0: お、ポテトチップス？
1: はい。
0: しかも袋が白黒。
1: 今流行り出すよ、期間限定。芋上の作業のチップだからポテトチップ。
2: 超カズノシ防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね。どったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは

0: たが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日堂舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。
2: 私は水がきれいなこと、水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
3: 私は山がたくさんあること、空気がおいしいし山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
4: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。
5: キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
0: 夢に恋するラジオ、カズノきりたんぽ FM が2時30分をお知らせします。ウィークリーカフェ。皆様ご機嫌いかがですか。ウィークリーカフェ、この時間は毎週週替わりでお届けしています。毎月第4週のこの時間はノーライフです。本日の担当は
6: めぐみとと
0: も十がお届けいたします。

0: 勝野市にとって農業は大切な産業の一つ。一口に農業といっても生産から加工、販売まで様々な関わり方があります。この番組ではそんな農業に関わっている人たちへのインタビューを通して勝野の農業を皆さんに伝えていきます。
1: 前回は村木さんがお休みの間、私友十の一人語りでは寂しいので新たに一緒に番組を進めてくれる仲間としてめぐみさんとちかさん3人でお届けしました。
0: はい、
1: 今回はゲストに坂本澄子さんをお迎えしてお届けいたします。というわけで坂本さんよろしくお願いいたします。
2: 坂本です、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 坂本さん、すみこさんって言っていいですか？
2: あ、もちろん。
1: すみこさん、今回2回目なんですよね、はい、ノーライフは。
2: そうですね。
1: 結構前に出ていただいてて。
0: はい。
1: で、まあ、前回からかなり、うん、まあ、このノーライフも62回を迎えておりますので。
2: すごいですね。
1: なので、まあ、一度出ていただいてからそのブランクの間に、何をやっていたか、近況をですね、ちょこっとお話をいただこうかなと思っています。まあ、お米専業農家さんっていうことで間違いなかったですか？
2: はい。8代目のお米農家です。
1: 8代目。
2: はい。
0: すごいよね。8代目、すごい。
1: うん。うん、ね。うん、まあ、この、ね、世の中、というか、数の田植え真っ盛りの中に。
0: 確かに。
1: このゲストとしてお迎えするのはとても忍びなかったんですが
0: 確かに
2: 夜だから収録が
1: 心よく引き受けていただいてありがとうございました
0: ありがとうございます。
1: でもあのライフサイクルが全然違うからご近所でも全然ね、うんうんうん、会うことなくて、
2: うん、そうですね、うん、
1: 来月の運動会ぐらいでしか多分会わないかなと思っていたんですよ、うん、でいつもあの SNS でね
0: うんうんうん、
1: 近況を見たりしたりしてたんですけど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、お互いのそう感じ
1: そうだからあの今何やってんのかなっていうのはまあ見てなんとなくは分かってるんですけど、そのお米今どれをどのくらいやってるかちょっと教えて

0: もらっていいですか。
1: はい、私はお米のみ作っていまして、うん、秋田小町と、はい、あとは去年から秋田酒小町っていう、
0: そうそう、はい、
1: はい、酒米を作っています、
0: うん、秋田小町ってあの雪の小町があるから、
1: はい、
0: で普通の秋田小町、出荷してる秋田小町の他に、はい、雪の小町、
1: そうですね、雪の小町は田植え以降農薬不使用で完全無施肥の秋田小町を作っていまして、
0: なんかね毎年すごい予約完売みたいなので、
2: うん、すぐみたいですよね。
0: そうそうそう、う
1: ん、もうすぐです、ね、すぐっていうかもうリピーターさんで、うん、
2: 決まっちゃってて
1: 、はい、ありがたいですね。
0: すごいですよ、ね、
2: その方たちは1年分をもう予約してくれる感じですか。
1: そうです、
2: うーん、
1: もう去年と同じとか、うん、去年と同じっていう感じで、うん、もう予約を受け付けた段階でそういう回答をいただきます、
0: うん、ね、大体 の、まあ、あの生産数量っていうのが米ってね、
1: うん、
0: あのまあ天候にもよりますけど決まってるから、
2: うん、
0: 2倍に取れるっていうことはまずないからね、
2: うん、
1: そうなんですよね、うん、
0: 減るはあっても
2: 確かに
1: 究極増えるっていうのはちょっと難しいですね、うん、
0: で無農薬有機栽培ってなると もっとね、うん、
1: 量減りますね、
0: 量減っちゃうから、う
1: ん、はい、
0: ただあの農薬とかケミカルアレルギーの人にとっては非常にありがたい米なのかなとは思いますね、
1: うん、あ、そうですね、うん、まあ、そういった方にも食べてもらってるみたいなので、
0: うんうん、
1: はい、
0: ね、多分ねそういう人たちはね全国探してると思う、うん、農薬のお米って、
1: うんうん、
0: で最近昨年から始めたのが酒米の秋田酒小町、はい、
1: 秋田酒小町を作って、
0: はい、
1: 初めて作りました。昨年
0: どうでした。
1: とても難しい酒米は育てるのはね、うんうん、同じなんですけど、
2: はいはい、
1: 仕上がったお米を、うん、の等級を上げようって工夫しても、うん、もう無理なんです。
0: へー、どういうこと？
1: 酒米って心拍っていう白い部分が真ん中にあって、綺麗にまん丸の心拍があって初めて一等米っていうか、うん、あとその一等よりも上の特等ってあるんですけど、うん、になるんですけど、
0: うん、
1: でもうるち米って秋田小町とか、そういうものは色彩選別機をかけて、
0: うん、
1: ある程度もうカメムシとかそういったものを取れば一等になれるんです、うんうんうん、
0: なりますね、
1: うんうん、だけど酒米は、色彩選別機かけても、うん、その心拍の位置とかでもう
2: 弾かれちゃう、
1: 色彩選別機では弾けないし、
2: うんうんうん、
1: なので出来上がったお米っていうのは、まあ、去年作ったものは3等米でした。それでもうチェック項目が多いみたいな感じですね。
0: あ、厳しいんだね。
1: すごい難しい。
2: そのチェックしてくれる機械はどこにあるんですか。
1: 等級検査をするのは JA さんに頼むんですけど、うん、まあ、あの色彩選別かけるまでは、うん、自分で、はい、ところでやります。
0: うん、でもね、それも面積でいくと1丁部くらい、
1: 今年は1丁部くらいです、
0: うんうんうんうん、
1: 去年は4単部、
0: うん、じゃあ倍以上に。
1: そうですね、卸してる先が千歳盛さんなんですけど、うん、
0: はいはい、
1: やっぱそこの蔵ではよりあの地元のお米を使いたい、酒米を使いたいっていう思いがあるので、うん、じゃあみんなで協力しましょうっていうことで面積を増やしました。
0: そうすると、千歳盛さんにと契約している酒米を作っている農家さんは、スミちゃん以外はいるの？
1: 今年はトライズさんですね、うん、あのお米とかそばとか、うん、トマトを作ってる会社さ
0: ん
1: と一緒にやります。
0: あ、なるほど、
2: うん、
0: だいたい酒米でうるち米よりも粒は大きいんですよね。
1: 大きいですね。
0: 精米部合がどんどん大吟醸とかになっていくと、はいはい、心拍に近いくらいまで削っていくから、もともとが粒は大きいんだけれども、そういうところはなんか知ってるけど、

0: 実際ね、畑じゃない田んぼでこれが酒米だよって言われてもわからない。
1: 確かに、そうかもしれないですね、立ち姿はそこまで違いがないけど、触ってみると秋田酒小町はめっちゃ硬い、バリバリしてます。
2: へ
0: ー、あの稲穂と稲穂の、
1: そう稲穂とか、あとは葉の部分とか空気とか。
0: へー、竹は長い、
1: 竹も若干長いですね。
0: あのうるち米の後に収穫する感じ？
1: 私のうちはそうでした、
0: あれだよね、販米っていうか、うるち米と例えばもち米とか、酒米とか混ざらないように収穫時期は必ずこうずらすのはずらすんだもんね。
1: そうですね、だからそこに細心の注意を払うのと、あと農薬を使ってないので、その観光栽培の方を全部買り終わってから雪の小町を買って、で最後に酒米を刈るっていうのをやったんです、
0: 流れで、
1: 去年は。
0: ああ、そうなんだね。
1: だから余計に等級が下がったっていう、
0: これから田植えも最後の方にやる。
1: そうですね、はい、ギリ、ただ苗の具合によってはちょっと前倒しになるかもしれないんですけど、はい、
0: そうなんだね、でなんで酒米を植えようと栽培しようと思ったの？
1: あの本当の初期は、もう10年前に収納してから、
0: もう10年になるんだ。
1: 10年経ちました。
2: 早い。
1: 私その頃から、日本酒当然好きなので、当然好きっていう言い方がよくわからないけど
0: いやもちろん好きなので
1: もちろん好きなのでそうし、もう米、お米作りする酒屋好きは最終的に酒米作るでしょって自分で勝手に思ってたんですよ。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。で、3年ぐらい前にその酒米を作りませんかっていうあの声掛けをしてくださった方がいて、でその時はちょっとなんかなんていうのかな、具体的には進まなかったんですけど、去年その、ちょっとタイミングがあって、じゃあやれるっていう感じがあったので、もうじゃあこれはやるしかないみたいな。
0: だって種もみ注文するあたりから、
1: もう1年前に種もみ
0: ですよね、
1: 酒造りって始まってて、
0: そこからだからね、なんか
1: 普通の
0: 今やろうって思ったって手に入らないし、
1: そうなんです、
0: 年一の仕事だしね、
1: だからやっぱりちょっとこうなんて言うんでしょうね、ノリでは作れないし、っていうのがなんていうのかな、ちょっとこう力入るっていう感じ、
2: 自分に気合を入れないと進めなかった。
1: その通りです、はい、
0: 本当にさ、すみこさん真っ白だもんね、お米みたいに
2: 本当に農業してるのかって言いたい、みたいな、ね、
1: そうでしょ
0: 細腕で、ね、
1: そうそうそう、
2: いやよくこれで30キロ持てると思う。
1: いや皆さんちょっとラジオ、
2: まあね見えてないから、ね、
1: 見えてないけどそんなことないですよ。
0: いや
2: そんなことありますよ。だって全然腕とか太んない。
1: いやちょっと待って、
2: あの筋肉で、はい、私2サイズぐらい上がったんですけど、今の農業始めて
0: ムキムキだよね、
1: 元が痩せてたっていう話ですよね、そういうのは。
2: いや全然細さ違うしみたいな。
1: いやぜひこれ確認しに、
0: 田んぼに来てください。
1: 写真じゃないなこれから
2: こうやって載せるみたいな
1: これから説明する、酒米研究会の説明会に来てほしいなっていう、 そう
0: ですね、そこに住める。私その隣には立ちたくない
2: 私はすみこさんの横に立ちたくない
1: 全然、はい、
0: いやでも本当に専業農家やってんのっていう感じのね、おしゃれな感じ、
2: 肌つやいいしね、
1: ありがとうございます、
2: お姉さんなのに本当に羨ましい、
0: ね ありがとうございます。よし、このくらい持ち上げたら、
2: はい、
0: 何かあるか。

0: 何が出るかな。
1: いやでもね、今シーズンは2倍以上の面積でチャレンジするという、はい、気合い、
0: そうですね、
1: 入りまくりですね。
0: いやもう気合い入ったの入って、もう除草ロボを投入します。
1: 除草ロボ、
0: はい、
1: 名前は
0: 草太郎
1: うちの太郎がねみたいになるん
0: だうちの太郎は草めっちゃ取るんだよっていう感じなんですけどそれはね、
1: おとなしくてね、
0: うん、そうなんです、
1: ね、文句一つ言わず
2: 一生懸命働いてくれる太郎がいるとみたいな。
0: そうなんです。投入するので、うん、あの面積を広げようっていう、ことができました。
1: なるほどね。
2: そのじゃあ草太郎はその雪の小町と秋田さっ小町、
0: はい、
2: 両方に使って観光栽培の方には使わない感じですか。
0: そうです。
2: うーん、
0: ちょっとね、あの一枚一枚をこのあ
2: データを打ち込まなきゃいけないんだ。
0: そうなんです。そうなんです。酒太郎、あ酒太郎じゃなくて草太郎草太郎は正式名称は水にゴールって言います。
2: 水にゴール、
0: うん、水が濁る、水にゴール、
1: 混ぜるから、
0: うん、そうですね、
1: かき混ぜるから、
0: かき混ぜて草も抜いてくんで、
2: うん、もうちょっといい名前なかったですかね。
1: だからね、なんか水にゴール、
0: でもそこの、あの製品とか会社の名前とかもそういうちょっとダジャレがまあまあやないかいっていう名前なんですけど、でもそれがなんかね、忘れないじゃないですか、もう、水にゴール、
1: 水にゴール、やべ草太郎だ坂本草太郎、
0: 坂本草太郎は働き者になると思います。
2: いいですね、うん、AI ね、
1: まあ、メンテナンスもね、いろいろ大変だとは思いますけれども、頑張っていただきましょうか、草太郎に、
0: 草太郎に。
1: では今回はゲストに坂本すみ子さんをお迎えして、前半は、最近のお仕事、農家何取り組んでんのっていうところを中心にお話を伺いました。ジングルを挟んで後半もお楽しみください。
3: ウィークリーカフェ、
1: ノーライフ、後半をお届けいたします。今回はゲストに坂本すみ子さんをお迎えして、後半はですね、酒米研究会についてちょっとお伺いしていきたいと思っています。はい、
0: はい、
1: まあ唐突に酒米研究会っては言いましたけれども、数の酒米研究会でしたっけ。
0: はい、正式名称は数の酒米研究会です、
1: これってネーミングっていうか、
0: はい、
1: メンバーというか、
0: そうですね、
1: どういう人が、
0: あの、まあ、カズノって、ローマ字なんですね、K-A-Z-U-N-O、
1: はい、
0: これはちょっとこう海外を意識して、販路っていうか、そのできたお酒は海外にも、持っていきたいっていう、まあ決まってるらしいんですよ、もう
1: ルートが、もう、
0: はいはい、
1: もう道が、
0: 道が
1: すごい、
0: そうなん、なので、まあ、ローマ字での酒米研究会なんですけども、メンバーは、私、坂本すみ子、あと千歳盛りの佐々木社長、あとはトライズの、山口社長と、あと舞さんです、まあ一応そのし、なんて言うんでしょうね、発起人じゃないですけど、私は世話人としてメンバーとこうやり取りしてるんですけど、まあ1年目というか、そのやりたいって声かけた時にやりたいって言ってくださった方たちが、まず今の初期メンバーなので、これからどんどん増えていくイメージなので、
1: まさに今生まれたての
0: 研究会。そうです、そうです。はい。
1: で、今回、まあ、番組に出ていただくにあたって何かチラシとかないのという話をしたんですけど、今時ですよね、インスタとフェイスブックで告知とか広報になっているということ

0: はい、
1: 後でチェックしたいと思いますが、
0: はい、
1: この間私もあのアンケートをあのちょっといただいて、
0: うんうんうん、
1: ポチポチ入力したりしてまして、
0: うん、Google フォームのね、
1: うん、
0: はい、
1: でそれもまあ紆余曲折ありやり

0: 待ってます。日にちは、
1: うん、多分この放送と再放送の間にはもう終わってしまうかなとは思うんですが、
0: はい、
1: まあこれ第1弾として第2弾第3弾って続いていくのかなと思っているので、
0: はい、
1: ちょっとここでね PR していただければなと思ってます。
0: はい、
1: うん、
0: まあ、第1弾として、はい、数の酒米研究会の説明会を開催します。
1: はい、
0: 日時は5月29日金曜日、
1: はい、
0: 18時30分から、
1: はい、が説明会、
0: 説明会、
1: はい、
0: で、19時から懇親会になります。
1: はい、
0: 会費は6000円前後なんですけれども、
1: はい、
0: まあ6000円ですね。なんですけれども、なんと、場所が、
1: 未だに
0: 決まっていません。
1: まあ、29日にはもう決まっていて、もう最後の、再放送の時にはもうすでに、
0: うんうん、
1: 完全に終わっている、第2回に向けてのスタートになると思うんですけど、
0: はい、そうですね、
1: うんうん、
0: まあ、こういうやり方っていうかその会を進めるにあたって、うん、やっぱりまだメンバー同士で飲んでないし、
2: うん、
0: なんなら LINE とかのそのリモートで会議ミーティングしたりしてるので、
1: はいはい、オフ会がまだ
0: オフ会まだなんですよ。
1: なるほどね。
0: で、だからなんか場所決めとかそういうのもちょっとね、うんうん、なんていうんでしょう、控えめ、ここにしようぜとかそういう感じじゃなくて、こここれがいいんじゃないですかとかそんな感じで流れちゃって、
2: うんうんうん、
0: でじゃあ、うん、人数が集まってからじゃあ場所を決めましょうかみたいな。
2: うんうん、
0: 感じになってしまったっていうね。
1: なるほどね。じゃあこれは説明会懇親会の報告会を別の番組で、
0: はい、
1: お受けしようかな。
0: よろしくお願いします。反省会にならないようにしたいと思います。
1: まあなんと私も当日伺いますし、
0: はい、
1: めぐみさんも、
0: はい、
1: 伺います。
0: ありがとうございます。はい、
1: そして私と別の番組でご一緒しているけいこさんもいらっしゃる、
0: はい、そうです、うん、なのでこれ研究酒米研究会っていうと、うん、まあ、酒米を作ってる農家さんで構成されるのが一般的なんですが、どうせやるなら数野の、うん、まあ、酒蔵を応援したいとか、あとは農家の仕事を見てみたいとか、うん、なんかそういう、はい、日本酒が好きとか、うん、そういうの理由何でもいいなと思ってるんですね。
1: 関わり方がね、
0: はい、うん、それぞれがそれぞれの、うん、
1: 立場で
0: 協力できるとか、うん、っていうことを持ち寄りながらみんなでワイワイできる楽しい会にコミュニティにしたいなと思っています。
1: 私はもうね、消費者として協力バリバリできる感じかな。
0: もう消費者すごいですよね。もうこの口コミとかなんか口コミ力みたいなのが半端ない。
1: 確かに
0: それを期待しております。
1: いや、で当日懇親会ではその住子さんが作った秋田酒小町を使って作られたお酒が
0: 飲めます。
1: 飲める。
0: はい。
1: そこ、私はそこ一点で参加を決めました。
0: はい、そうなんです。なんか赤子の恵子さんも酒質が上がって美味しいって言ってました。
2: うん、へえ。あ、恵子さんはもう飲んでるんですね。
0: そうなんです。
1: 試飲をしてる感じ。
0: 実はもう全 91% 精米っていうものになっていて、うんうん、
1: はい、
0: で製品商品としてはまだお披露目してないけれども、その 91% 精米の日本酒としては
1: 販売もう仕込んで、
0: はい、しているので、うんうん、3月の、うん、世田谷の販売の時に恵子さん持ってって、で一番売れたとおっしゃってたので、ぜひ説明会に来てみんなで飲んでほしいなと思ってます。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: はい、
1: いや楽しみだな
2: ですね。
0: 私も飲んだないんですよ、ね、
2: だから

0: 本人が飲んでない。
1: それが不思議ですよね。はい、うん、作った本人飲んでないって、はい、
2: ずっと引っ張られてる。
1: ああ、
2: 美味しいよ美味しいよって言って、ずっと引っ張られてる。
0: あ、そっか、いいな。本当めちゃくちゃ楽しみです、
1: ね、うん、
0: はい。じゃあ次の別の番組ではその感想と、
2: はいはい、
0: また PR をできるように、はい、あまり、はい、よっきらないようにね。
2: そうですね。記憶飛ばさないように頑張ってしたいと思います。
0: まあでも今シーズンもね、あのこれからですので、うん、頑張って
1: 欲しいですね。
0: 作付けしていただきたいなって思います。
2: はい、2年目も美味しいお酒になるように。
0: う、ね、
2: はい、
0: 今年もね、なんかね、またもう暑くなってきてますからね。
2: そうですね、
0: 気をつけて。
1: 暑かったり寒かったり、
0: ねね、
2: あと熊と ね、
1: ですね、
0: ね、はい、だって一緒に暮らしてるでしょ。
1: 暮らせるんだ。
2: また今年も100万回再生とかになるかもしれないです。、
0: ね、リール動画が、ね、
1: すごい、
0: びっくりですよね。
2: はい、うん、
0: だって本当に近い動画がね、
2: うんうんうん、はい、クマを見ながら稲刈りしてるっていう状況なので、う
0: んうん、ね、機械に向かってはなかなか来ないんでしょうけど。
2: そうですね、
0: でもね、あの
1: 気をつけて作業していただきたいと思います。
0: 背中合わせで、
2: はいはい、
0: まず無事にまた今年のね収穫ができるのを楽しみにしています、
2: はい、
0: まずその前にね説明会懇親会、
2: はい、
0: 楽しみにしていますので、はいはい、よろしくお願いいたします、
2: はい、ぜひ、はい、和之の酒米研究会で、検索してみてください。
0: はい、ありがとうございます、今回はゲストに坂本澄子さんをお迎えして、近況や和之の酒米研究会についてお話をお伺いしました、本日もノーライフをご視聴いただきましてありがとうございました。この番組では出演者を募集しています。あなたの身近に農業に携わっている方がいたらぜひご紹介ください。専業兼業農家さんや直売で働いている人、農産物を加工している人など、こんな人がいるよっていう情報もお待ちしています。
3: 再放送は木曜午後2時、金曜日午後2時30分、日曜日午後6時30分、火曜日午後1時半からですので、再放送でもお楽しみください。また番組へのご意見ご感想は和之のきりたんぽ FM ノーライフまで。メールの方は radio@fm791.net、 ファクシミリの方は0186-258817 までお寄せください。
0: 農業にもいろいろな関わり方があるんですね。次回6月の第4週24日のこの時間もどうぞお楽しみに。本日の担当は
3: めぐみと
0: 友中でした。それでは皆様、
4: ノーライフ。

0: マイホームをお考えの皆様がいつも笑顔満開で過ごせるよう、安らぎのある設計、体に優しい資材など、新築からリフォームまでたった一つのあなただけの家づくりをサポート。住まいを通じて幸せづくりを、戸沢ホーム。
1: JOZZ2BHFM カズノ
2: 青山製鋼は金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
3: 製造部の佐藤です。現在4台のタッピングセンターを使って加工しているのですが、今後は自分が使用している機械より大きいマシニングセンターを操作できるようにし、使える機械を増やしたいです。
4: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
5: 隊長、

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM。

0: 毎日の生活は
1: 明かりとともに。
2: 有限会社貝沼電気工事が3時をお知らせします。
3: バーディグリーンミュージック、勝手にヒットソング。

0: ラジオお聞きの皆さん、こんにちは。伊達明です。私は大館で歌作りをやっています。いやー、さて今日はですね、ちょっとね緊張してるんですよ。今非常にね緊張してるんです。それはね、今までねずっと私のねスタジオでね、私の目の前にね綺麗な花が咲いていたんですよ。花を咲かせながらね、放送をねやってきたんですがね、実はねその綺麗な花がね、今日でね、スタジオにね、まあ咲かなくなると言いますかね、そういうね今日の、ね、日を迎えてしまったんですよ。ゆきちゃんね、今日ね、ゆきちゃんね最後のね、まあ、仕事の都合もあってね、ゆきちゃん今日が最後の放送になるんですけどね、まあよろしくね、
1: はい、
0: 最後の花をね咲かせてくださいよ。はい、
1: 花と言ってくれてありがとうございます。今日もスタジオには伊達明さんとともにゆき子もスタジオ入りしています。
0: はいはい、
1: リスナーの皆さんお元気ですか？
0: はいはい、
1: カズのきりたんぽ FM さんまでの沿道には木々の若葉が緑を濃くしていて、アカシアの花がなんと満開だったんですよ。すごかったです、白い花。そしてイチョウ並木の沿道を通ってくるんですが、

0: 州は枝にちっちゃなイチョウの葉っぱがこうちょっとついてるようなくらいだったんですけれども、その様子を見ながら先週は、ああ小さな満足もらえたなと思ってきたんですが、今日は違いましたよね、伊達さん、すごいイチョウの葉が大きくなって、うん、見事な木に成長してましたよね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: はい、
1: まあね、そういうお話もね、聞いていただきながらね、番組をね進めていきたいと思うんですけどね、
0: よろしくお願いします。
1: 緊張してるんですよ。はい、それではね、
0: はい、
1: おだてサンシャインね聞いていただきましたけどね、まあ今ねそういう思いでねやっていきますから、ゆきちゃんよろしくお願いしますね。
0: こちらこそよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: それではコマーシャルです。
2: ナイショー、おー距離ぴったりですね。
3: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の番だよ。
4: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
5: 父さん、今度の土曜日の昼どこさが出かける予定あるか。
6: 何したってよ、土曜日の昼んだば何ぞおくすかね、マニビシャ。
5: 何入るのよ。
6: 昼12時からバディグリーンミュージックのヒットソングが入るビシャン。
7: バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。
6: あー俺は土曜日の昼12時まずどしな。母さん目も一緒に聞け。
1: ゆきちゃんね、
0: はい、
1: ね今ね非常に緊張してねマイクに向かってるっていう話をずっとねしてきたんですけどね、まあ、今日ね、
0: はい、
1: ゆきちゃんとまた一緒にねカズノのね、綺麗な綺麗なね並木道を通ってね、スタジオに入ったんですけどね、いやあのイチョウ並木、先ほどゆきちゃんもねちょっとお話しされてましたけどね、あのイチョウ並木のね、葉っぱの色、これがね、いやー綺麗だったですね。
0: 若葉、
1: で
0: キラキラしてる感じがしましたよね。
1: まあね、緑グリーンとはいいね、またちょっとね、違ったね色、まあまあね。何を感じる、生きがいを感じるって言いますかね、
0: 生きてるって感じがする、成長してるっていう感じがしました。
1: そうですね、
0: うん、
1: あんなにイチョウの葉っぱがね、まあ元気をもらえるって言いますか、綺麗なね葉っぱの色だとね、私今日ねつくづくそう思ってねスタジオに入ったんですけどね、
0: ファイトもらいましたね。
1: ああそうですよね、本当にねいいあのイチョウの並木道ね、いやラジオ聴きの皆さんもねぜひご覧になってくださいよ、素晴らしい色ですから。
0: 本当です、
1: はい、
0: 自然から力をもらったというそんな感じがしましたね今日は、
1: そうだよね、
0: はい、はい、
1: そんな思いをね抱きながらね今日もねカズノにねやってきました、カズノを訪ねてやってきました。それではね聞いていただきましょう、カズノ訪ねて伊達明の歌声です。

0: いやー、ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ねずっと話してるんですがね、いや、イチョウのあの葉っぱのね、あの緑の薄緑っていうんですかね、
1: 若葉色でしたね、
0: いや、よかったね、
1: 綺麗でしたね、新しい命っていうのがなんか伝わってくる感じがしましたよね。
0: あのね、
1: はい、
0: いやーね、生かされますね、あの色は、
2: うん、
0: もうね、行く先をね、
1: また始まった、まあ、それはなしでしょ、う
0: ん、考えてるんですけどもね、あの色を見るとね、ほんと生かされますよ。
1: そうですよ、まだまだですよ、うん、いい歌いっぱいの伊達さんの歌なんですからね、そんなマイナスは言わないでください、う
0: ん、そんなね、いい色をね、本当にね、肌で感じながら、目で感じながらね、今日ね、ゆきちゃんとね、そんなお話をしながらね、スタジオに入ったんですけどね、まあね、本当良かったですね、
1: 良かった良かった、はい、本当ですよ、うん、たわわに実っているアカシアも眺めてきたし、
0: うん、あ、そうそうそう、
1: 私はお腹の中に天ぷらにして食べれば、うん、どんなに甘いかしらと思いながら、
0: うん、アカシアの花もね、いやー、ずいぶんね、咲いてるんですね、
1: たわわでしたよね、
0: うん、もうね、あっという間にね、変わるんですね、
1: うん、
0: 先週ね、そんな思いなかったですよね、
1: そうです、うん、パラパラだったんだ、
0: そうですよね、
1: はい、
0: たった1週間ね、時間が過ぎるとね、いや、こんなにも変わるのかなと思ってね、そんな話をしながらね、今日来たんですけどね、そうなんです、そんな素晴らしいね、いい町数のこの町でね、生きる力をね、いただいた、そんなね、今日ね、スタジオ入りだったんですけどね、それではね、聞いていただきましょう。この町で、田中恵の歌声です。それでは聞いてください。どうぞ。

0: 数も尋ねて、そしてこの街で田中恵の歌声で聴いていただきました。ゆきちゃん今日ね、
1: はい、
0: 私緊張してるっていう話もしました。そしてねスタジオにね、いや花がね、来週からね飾ることができないんですよっていう話もね、先ほどからしてるんですけどね、まあゆきちゃんはね新しいねまた自分のね、お仕事をね、まあ、目指してやっていくそういうことなんですけどもね、まあ頑張ってもらえてるんですがね、
1: ありがとうございます。
0: うん、そういうことでねゆきちゃんのね、声をねちょっとまた、皆さんにね聞いていただければありがたいんですがね、
1: はい、
0: うん、
1: 私ゆきこは、
0: うん、
1: 今日をもちまして、うん、この番組を卒業することとなります。
0: うん、
1: リスナーの皆さんメールを送ってくださったりFM きりたんぽさんの方に見学に来てくださったりと本当にありがとうございました。
0: うん、
1: さあ今日の私はどうなるかな、しっかり聞いててくださいね。実は、
0: はい、
1: ラジオ、
0: うん、
1: ここカズノだけじゃないんですよね。
0: はいはい、
1: というのは、うん、私の友人が沖縄にいるんです。
0: ああ、
1: はい、
0: なるほど。
1: その

0: はい、
1: 友達男性なんですが、
0: はい、
1: いつからかこの番組を聞いていてくれました。
0: え、沖縄で？
1: はい、沖縄に住んでるんです、彼は。
0: へー、
1: はい、
0: そうですか。
1: で、
0: う
1: ん、ラジオってどこでも聞けるんだよな、そりゃそうだけどなぜ、うん、って思ったんですが、
0: はいはい、
1: 昨日実は私にメッセージをくれて、
0: はい、
1: 明日はラジオだよね、しっかり話をしてね、応援してるよっていうメッセージが届いたんですよ。だから彼はきっと今日私がこの番組最後だということに気がついて、
0: はいはい、
1: しっかりやれよ、
0: はい、
1: とメッセージくれたみたいでした。
0: ああ、そうなの。
1: はい、
0: あららら
1: ラジオですもんねっていう感じを改めて持ちました。
0: あら、
1: ありがとうございます。
0: それは嬉しいですね、
1: うん、本当に嬉しいです。
0: バーディーグリーミュージック、
1: はい、
0: この歌番組をね聞いてくれているんですね。
1: それで歌詞に、
0: うん、
1: もともと大館出身の方なので、
0: ははなるほど、
1: 歌詞に大館のこといっぱい出てくるじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: だからそれはそれで彼は楽しんでたみたいです、
0: うん、ああそうなんですか。
1: はい、
0: あららら、いやいいですね。
1: うん、細いけどすごい強いつながりがありました、
0: うん、ああそうですか。
1: 嬉しいです。
0: ああそうですか。ああそれはね、まあゆきちゃんのね友達、
1: はい、
0: そういう友達がねあればこそのね、嬉しいお話なんですよね。ああありがとう、ありがとう。
1: はい、よかったです。多分今聞いてると思います。
0: あらそうですか。
1: はい
0: 沖縄のねゆきちゃんのお友達、どうかね聞いてくださいよ。はいはい、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、まあそういう中でね、まあね大変嬉しいお話をねゆきちゃんにしていただいたんですけどね、メールもね今日たくさんいただいてるんですね。はいはい、そういう中で、メールをね、ご紹介いただきましょうか。
1: はい、
0: はいはい、
1: それでは、
0: はい、
1: レンガマンさんのメールからご紹介しますね。
0: はい、はいはい、
1: レンガマンさんいつもありがとうございます。
0: はい、ありがとう、ありがとう。
1: コンテナ使った家庭菜園は草の心配ないからいいと思いますよ。
0: ああ、そうなんですよ、
1: うん、農薬も虫を見つけたら取り除けばいいから必要ないし、
0: うん、
1: やはり食べ物は安心できるのを食べたいですよねっていただきました。
0: それはそうなんですよね、うん、私ね、
1: うん、
0: 前にもお話ししましたけどね、まあボールをねゴルフボールを入れるコンテナがあるんですけどね、まあ結構大きいんですけどね、それにまあ土を入れてね、畑代わりにね畑を作るとすればちょっと、うん、土が足りないんでね、
1: うん、
0: コンテナに入れてね、やってるんですけどね、ああ結構よく育つんですよね。うん、なるほど、はいはい、
1: 芽が出てきた楽しみとかもありますよね、うん、きっとね。
0: そうですよね、うん、ほとんどね苗木なんですがね、
1: うん、
0: 苗木50本ほどねまあ今浮いてるんですけどもね、でも順調に育ってますよ。
1: うん、
0: うん、その中にねレンガマンさんがね送っていただいたね、レンガマンさんから送っていただいたね花、これもね、全部ね植えましてね、リンガマンさんね、トリトマ、アナベル、フロックス、こういうね立派な名前のね花の根をね、送っていただきましてね、それもね全部ね植えてますよ。本当に順調に、育ってますんでね、楽しみなんです。はいはい、続けていただきましょうか。はい
1: はい、レンガマンさんからのファックスを続けますと、話が変わって最近続けて食べているアボカド、たまたま
0: アボカド、
1: アボカド、はい、たまたまネットで、
0: うん、
1: 若返りの食べ物って書いてたみたいなんですよ。それに不足分の栄養を補えるって果物ってやってたそうです。レンガマンさんは4等分にしてラップに包んで冷凍したのを毎日食べてるそうですよ。若返り若返り若返って大変だ。
0: へー若返り、
1: はい、
0: 若くなるわけではないんですね。
1: さて気持ちが若返るのかな、うん、体が若返るのかな。
0: 50は50なんですよね
1: 多分
0: 48

0: になったり6になったりはしないんですよね。
1: おそらく。
0: ああ、そう。
1: その辺、はい、来週お願いします。
0: ああ、なるほど。気持ちの問題ですね。なるほど。はいはい。続けてください。
1: 栄養を補える果物だって知らなかったな。
0: あ、
1: 種も半分土に植え発芽してきたそうですよ、うん、発芽まで1ヶ月ぐらいかかったそうですが、うん、出てきたそうで、これも
0: 種、
1: うん、種から発芽したそうですよ。
0: その種を植えたんですね。
1: そうですね、アボカド。
0: へえ。そもそもアボカドってね、どこの食べ物なのこれ。
1: それはわからない。
0: あ、そう。なんかね、スーパー行くとね、確かにありますよね。
1: あります。
0: うん。梨の大きいのみたいなのね。そんな感じかな。
1: うん。伊達さんもチャレンジしてみてはどうですか。
0: うん。若返る。
1: そうそうそう。うん、それを狙って。
0: 若さが戻るわけではないんですよね。年が戻るわけではないんです。
1: そこはちょっと違うと思います。
0: なるほど。
1: お肌ツヤツヤになるかもしれません。
0: あ、そうですか。
1: かもしれません。
0: あ、なるほど。
1: はい。
0: いやいやね、あまり余計しゃべりできないですよね。
1: そうですね。
0: はい。
1: レンガマンさんからリクエストをいただいてますね。
0: あ、そうですか。
1: はい、はいはい。アカシアの花の香りが漂う季節、
0: うん、
1: 小坂町の歌をお願いしますとリクエストが入ってます。
0: あ、そうですか。確かにね、小坂町のね、アカシアの匂いが漂うね。歌をね作ってはいるんですよ。
1: はい。
0: アカシア、今日ねアカシア見てきましたね。
1: いっぱい咲いてました。
0: 白いアカシア。
1: はい、そうです、
0: うん、そうですね。いや、今盛りなんですね。
1: はい、
0: うん、先週そんなでもなかったんですよ。
1: はい、全ての木にたわわに実っていました、
0: うん、今日はねもう本当にねたわわにね、
1: そう
0: アカシアが咲いてましたんですがね。
1: はい、
0: うん、あのアカシアね、ピンクののもあるんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、ピンクのアカシアあるんですよ。
1: へー。
0: 今日も1本だけねちょっと私見てきたんですけどね、
1: うん、
0: 多分小坂町に行くとねたくさん見れると思いますよ。
1: なるほど。
0: うん、あるはずです。確かに局長ありますよね、小坂町にね、ピンクのアカシアご覧になったことありませんか。いやー、確かにそういう記憶してるんですがね、私の記憶違いかな。
1: いやいやいや、あるかもしれません。
0: まあそういうね、余計喋りをしないんでね、リクエストにお答えしましょうか。
1: はい、お願いします、う
0: ん、それではね、アカシアの小坂町を、題材にしてね作った歌、アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声です。この歌をね聴いてください。それではどうぞ。

0: アカシアの咲く町、樋口勝子の歌声で聴いていただきました。いやー、レンガマンさんね、リクエストありがとうございました。アボカドをね、たくさん食べていただきましてね、若返ってくださいよ。あんまり若返ってね、ご幼少の頃まで若返るとね、本地なしになりますからね。そこら辺ね、見極めながらね、若返ってくださいよ。はい、余計喋りでした。はい。
1: ナイショ、おー、距離ぴったりですね。
2: 練習でもコスボール使ってやってるんだよ。飛距離がよく分かってドンピシャ、練習の甲斐が出ちゃったね。ほっ、君の場だよ。
3: コースボール使用の練習場、バーディーグリーン。
0: 嫁め
4: ん、おいや、この歌子なんて歌子だ、誰歌ってるのよ。
5: 面白い歌子だな。
4: 母さん、おめえこの歌子聞いたことあるか。
6: 父さん、ほら、あれだべさ、今テレビとかラジオとかさ入っているバーディーグリーンミュージックの歌子だべさ。
7: そうなんです、バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、毎週水曜日午後3時から生放送、再放送は土曜日お昼12時から。バーディーグリーンミュージックのいろんな曲をお送りしますよ。

0: んだのが。ああ、おらで毎週土曜日昼12時まずどすな。ゆきちゃんね、
1: はい、
0: 今日ね、スタートからね、いや、ゆきちゃんね、最後の花咲かせてくれてますよって話をね、
1: はい、
0: ずっとしてきてるんですけどね、まあそうは言ってもね、ゆきちゃんとのね、花はね、ゆきちゃんの花はね、まだね、今月のね31日にねまた咲かせてくれるんですよね。場所ちょっと変わるんですけどね、はい、そのお知らせをね、ゆきちゃんちょっとね、皆さんにね、お知らせしていただけませんか。
1: はい、
0: はい、
1: ご紹介します、
0: はい、
1: 皆さんよく聞いてくださいね。4日後の5月31日日曜日、ちょうどお昼12時からバーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングラジオ公開生放送が行われます。場所は伊徳大館ショッピングセンター3階の祭事場です。私ゆき子もお邪魔します。そこでは伊達明さんの叫びと題していろいろな おしゃべりが行われる予定となっております。観覧自由ですので、どうぞ皆さん正午目指して伊徳の3階にお集まりいただければと思います。ジージーズも来ますよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあね、まだまだね、ゆきちゃんのね花が咲かせてくれるね、そういう機会まだね、これからもね、機会あるごとにね、まだね花を咲かせてくださいよ。
1: はい、呼んでください。どこまでも参ります。
0: はい、はいはい、まあ、そういうことでね、それではメールの方をね、続けていきましょうか。
1: はい、はい、ラジオネーム、はい、特急津軽2号さん、いつもありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: 大館特急津軽2号です。先週の日曜日、久しぶりに八幡平にドラゴンアイを見に行ってきました。
0: うん、なるほど、そうですか。はいはいはい。
1: あいにくの天気でしたが、うん、山頂の駐車場はほぼ満車状態で、
0: うん、
1: 中国系観光客の観光客がいました。
0: ああ、なるほど、中国の方々がねドラゴンアイをね見に来てくれるんですね。
1: そうだったみたいですね。
0: なるほど、はいはい。
1: あと少しでドラゴンアイも見頃だったのもあったかなと思いますということです。
0: あ、まだちょっと早いんですね。んじゃん、
1: 海岸間近とあったので、
0: ああ、
1: この目、先週の日曜日はちょっと早かったのかな、もしかしたら。
0: ああ、なるほど、
1: はい、
0: まだ目をつぶったまま。
1: つぶってるかな。
0: ああ、
1: ちょっとは開いてたかな。
0: ああ、そう、ああそうなの。ああ、
1: はいはい、そろそろ海岸って書いてたから多分日曜日は。
0: ああ、なるほど、
1: 開くかな。
0: はいはい、はい、そうですか、はい。
1: さて、うん、自分は数ヶ月前から卵関係の仕入れなどの仕事をしているんですが、
0: はい、
1: 相変わらず卵の値段、うん、かなり高いなと思います。
0: うん、
1: スーパーでも1パック200円以上するのが当たり前な感じで、
0: うん、
1: かなり高いなと思います。
0: なるほどね。あのね、卵ね、卵私ね必ず食べるんですよ。
1: 毎日ですか。
0: 毎日
1: 1個2個、
0: 2個から3個近く食べるんですけどね。うん、卵ね、まあ大好き、好きもあるんですけどもね、若返ろうかなと思ってですね。うん、それでね、レンガマンさんはアボカドだそうですけどね、私はね卵にしようかなと思ってね、もしかして若返ることできるかなと思ってですね、毎日食べてるんですけどもね、別にね意識して食べてるわけじゃないんですよ。もうね習慣でね、まあ食べてるんですけどね。余計喋りです。続けてください。
1: はい、はい、いつまで卵の値段が高いままなのか心配になります、
0: うん、
1: ということで、
0: うん、はい、
1: 北秋田市に高級卵の高峰卵っていうのがあるそうなんですが、それをいつか購入したいなと思ってますよっていうことなんですけど、
0: はいはい。

0: 値段が高い卵はやっぱり栄養も豊富なんでしょうかね、
1: うんうん、そうなんですよ。
0: はあ、うん、なるほど。広報欄、うんうん、私も一度食べてみなきゃいけないな。
1: いやそうですよ、若返りますよ。うん、ゆきちゃん若返るんですよ。
0: すごい力入ってる、うん、よし頑張ろう、若返らなきゃ。
1: うん、そうなんですよ、
0: 広報欄ですね。
1: そうなんです、はいはい。
0: 津軽にごさん、ありがとうございます。
1: はい、
0: リクエストは、
1: はい、
0: 卵の歌をお願いします。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: それじゃね、若返るようにね、卵の歌をね聞いていただきましょう。
0: みんなに向けてですよ。
1: はい、それではね聞いてください。小林美代さんのね歌声ですね、卵の歌。はい、それでは聞いてください、どうぞ。

0: 卵の歌、小林美桜さんのね歌声で聴いていただきました。と思ってね、私今ねちょっと放送聞いてだったんですけどね、ゆきちゃん、
1: はい、
0: 大変なことになりました。
1: なんでしょう。
0: いやいや大変大変、メッセージが入ってきたんですよ。
1: なんでしょう。
0: あらららら、すごいですねこれね。いやいやいやいや、びっくりしました。ちょっと読んでくださいよ。
1: はい、
0: はいはい、
1: 読ませていただきます。
0: はいはい。
1: バースデーグリーンミュージックを沖縄で聴いているものです。バーディーグリーンミュージックですよ。
0: うん、
1: はい、伊達さん、ゆきさん、頑張ってください。
0: どなたからですか？
1: 先ほど言った私の沖縄の知り合い、友人の彼です。
0: あ、そうですか。
1: はい。で、アボガドはどこの、って言ったら、熱帯アメリカ原産ですと教えてくれました。今も聞いてるんですね。
0: あ、聞いてくれてるんですね。
1: はい、そうです。
0: 沖縄で、
1: はい、沖縄で聞いてるものです。
0: あら、そうですか。
1: はい、
0: いやいやいやいやいや、アボカドはアメリカアメリカ原産。
1: はい、
0: あ、そうなんですか。あは。

0: なるほど、はいはいはい、
1: ちゃんと聞いてくれてんですね。種を植えれば出てくると。
0: そうですか、
1: やってみて。
0: ああそう、あラジオネームおむつみさんですか
1: のようですね、はい、
0: ああそうですか、あなるほど、ありがとうございました。よく聞いていただきました。お礼を言いますよ。
1: ありがとう。
0: はい、どうもありがとうございます。それではね、メールをね続けていただきましょうか。はいはい、
1: ST さんから届いております。
0: はい、
1: 勝手にヒットソングさん、こんにちは。午前、
0: はい、
1: ふとテレビを回していたら、
0: うん、
1: 普段伊達さんがお話ししている憲法9条や平和主義についてなど、若い人たちがそのことを考えようという意味で映ってました。
0: え、憲法9条、
1: はい、
0: 平和主義、
1: はい、若い人たちがですよ。
0: なるほど。
1: 主張する若者たちよの叫びを楽曲にされて、
0: うん、
1: 本当に良いことだと改めて思いました。と ST さんからのメールです。
0: なるほど、テレビ見てたんですね。
1: そうですね。
0: ああそう、うん、そうですか。
1: 普段番組で話している伊達さんのお話のことを思い出して、うんうん、よく聞いたのかもしれませんね。
0: ああそうですか、
1: はい、
0: うん、まあね、私ね、まあ主義主張がねあるというそういう人間ではないんですよ、
1: うんうん
0: うん、まあでもね、まあ客観的にこう考えてね、まあ憲法あるいはやっぱり平和であった方がいいよなと、
1: うん、
0: そう、まあ一般的にそう思っている人間なんでね、主義主張があってね、まあ、あのいろいろ歌を作ってるわけではないんですけどね。でもね、大事なことだなとは思うんですけどね。それをね、まあ聞いてくれてね、こうしてね、まあいいことだと改めて思いましたとこういうメッセージいただくとね、あ歌もね、いろんな人が心をね、いろんな人の心をね、いろいろね、まあ動かすんだなと、そういう思いはね常にね持ってるんですよ。歌でね人の心を動かせるんだなと、そういう思いを持ってね歌作りをやってるんですかね。はいはい、そういう中でリクエストをいただいてるんですね。
1: はい、
0: はい、
1: リクエスト曲は、はい、機内の歌、機内の歌お願いします、はい、
0: ああそうですか、
1: はい、
0: ああなるほど、
1: 機内浄化でしょうか、う
0: ん、はい、はい、そうですか、機内浄化、う
1: ん、はい、
0: この歌ありますよ、うん、まあそれではねリクエストですからね聴いていただきましょうか。
1: お願いします。
0: 伊達明の歌声です、機内浄化。それでは聴いてください、どうぞ。

0: せば。
1: キシテイさんのねリクエスト、比内城下をね聞いていただいております。今日ね、スタートからね、ゆきちゃんの花の話をねずっとしてるんですけどね、ゆきちゃんね、まあね、この番組ねいろいろねお手伝いいただきましてね、ありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: あのね、ゆきちゃんの思いをねちょっと皆さんにねいろいろ聞いていただきたいと思いますんでね、ぜひね皆さんにお伝えしてくださいよ。
2: はい、ありがとうございます。バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソング、この番組にゲストとしてお邪魔したのは4月の15日のことでした。今日は7回目となります。伊達さんの曲に対する思い、ずっと耳を澄まして聞いてると、伊達さんの声っていい声だなって聞き惚れていた私です。ちょうどカズノの桜のつぼみが膨らみ始めた頃だったんですよ。リスナーさん同士のメールのやり取りで、この番組を通じていろんな人のつながりができていることを知った私でした。レンガマンさん、かゆやさん、大立特急津軽2号さん、ありがとうございました。 ST さんからは、どこよりも遅く春が来るカズノですが、スタジオから春がちゃんと届いてますよとメールをいただいた時は、番組が心の力になってる、届けられていると知って本当にファイトが湧いてきました。レンガマンさんからは、レイラーになりましょうといただいた時はとてもとても嬉しかったですよ。今日私は皆さんへ番組に向けてリクエスト曲があります。なぜかというと、その曲は君と好きな人が100年続きますようにという歌。高校大学の後輩で数の出身、秋田市に住んでいる方が、奥さんが大学を卒業するときに結婚した2人なんですね。そんな2人ずっとずっと100年続いてほしくて、それとまたこの番組バーディーグリーンミュージック勝手にヒットソングが、スタジオのスタッフの思いがリスナーさんに届き、いついつまでも100年を目標に続いてほしいからです。伊達さん、卵何個食べてもいいから、はい、ずっとずっとファイトですよ
1: そうですか。
2: 私からのリクエスト曲はこの曲です。
1: 人
2: とようさんの花水木です。
1: 聴
2: いてください。
1: そうですか。いろいろね思いをね乗せてくれましてね、ありがとうございます。ちょっとね今ゆきちゃんの声を聞きながらね、ちょっとね、涙ぐんでしまいましたよ。私らしくないんですけどね、ゆきちゃんありがとう。
2: お世話になりました。
1: はい、それではね、ゆきちゃんの、お気に入りの曲、リクエスト曲聴いていただきましょう。

0: バディグリーンミュージック勝手にヒットソング、素敵な音楽とリスナーさんからのファックスが私の日常を充実させてくれました。本当に7回だけでしたが、皆さんありがとうございました。31日も伊藤に行きますからね、来てください、
1: うん、はいはい、
0: いつかまたどこかで。ありがとうございました。
1: うん、ありがとうございました。ゆきちゃんもね、新しいお仕事ね、頑張ってくださいよ、う
0: ん、はい、
1: 今日はね本当にね、ゆきちゃんに最後の花を咲かせていただいたんですけどね、また番組の方はね来週からもねどんどん続きますんでね、皆さん、楽しみにしながらね聞いてくださいよ。はい、本当にありがとうございました。
0: お世話になりました。
1: はい、どうもありがとう。

0: ぱり実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
3: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業、
4: タカヤコーポレーション。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋やキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。さあ本日はスペシャルバージョンでお送りしております。16時台こちらの方をゲストにお迎えしております。海蔵亮太さんです。
2: はい、海蔵です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もう海蔵さん顔がちっちゃいちっちゃい
0: 登場からもう啓太さんがもう羨望の眼差しでも
2: いやでも僕は、まあ、第一声を今聞いた時にもう声が、
1: いやいや、
0: 素敵でしょ。うちの啓太どうでしょう。
1: いや、うちの啓太、
2: そう、
1: すみません、おじさんですけど。
2: そっちの啓太いいです。
1: ありがとうございます。嬉しい。でも、本当、身長何センチなんですか。
2: 身長はですね、188あるんですよ。
1: 188。
0: そうですね。またね、シューッ、もう本当にシューッとしてるんですよ。
1: このお顔のバランス、何頭身になるんだろう。
0: いや、もうわかんないです。
1: 本当にあの少女漫画の世界から飛び出してきた主人公みたいな感じのイメージです
0: ね。もう8頭身は超えてます。
1: やばいですよね。
0: 9頭身ぐらいあると
1: 思います。そうですよね。
2: ちゃんと測ったことない。どんどんやってみます。
1: 今度測ってみてください。
0: ちょっとずつ。
1: すごいですよ。本当にイケメンでいらっしゃいます。
0: ね、イケメンな。はい、海蔵亮太くんは声も美しくてですね。
1: 本当
2: 本当。
0: 本当に素晴らしいんですけれども、
2: う
0: ん、あの2023年の4月からこのデビューの5周年を記念してスタートさせたこの毎週の配信。毎週連続配信。うん、
2: はい、
0: ずっと本当にどこまで、うん、ね、やるんだろうと思ってましたけど。
2: はい、
0: そろそろとうとう
2: 実は、
0: はい、
2: もう終わったんです。
0: 終わったんですよ。
2: やっと終わったんです。3年という歳月をかけまして、
1: 3年やりきったんですね。
2: やりきりました、
0: はい、これだってギネスになったんです
2: よ、ね、あ、そうです、そうです。ギネス記録も持っていて、はい、でそれを更新してから、うん、さらにずっと続けていたので、最終的には158という数字で終わったんですけど、
0: そんなに、
2: そうです、
0: すごいんですけど、毎週本当に
1: いろんなスケジュールがある中で、
2: ね、うん、
0: でもあの最初は1年とか、
2: そうです、
0: のね、
2: はい、
0: はずだったんですよね。
2: 最初はそれこそ僕が挑戦する当時は世界記録が55周っていうのが世界記録だったの で自分自身もあのデビュー 5周年を記念してチャレンジしたものだったので、うん、まずはそれを超えようということで1年ちょっとの予定だったんですけど、蓋を開けてみたら3年
1: 続いてました。大幅に超えちゃった感じですね。
2: 大幅にやってましたね。
1: 当時の予定よりね、
2: はい、なのでもう毎週レコーディングをしてたので、この3年間
0: すごすぎるんですけど、は
2: い、無事になんとか完走できてよかったです。
0: もうよく頑張った。
2: よく頑張った、はい、
1: よく頑張った、
2: ね、なんか今はこうリモートだったりとか、
1: う
2: ん、いろんな働き方がある中で ね、
1: う
2: ん、
1: ですよね、
2: すごい一番アナログな働き方をこの3年間してたと思いますね、
0: うん、だってなんかね取りためてるのかなと思ったら、はい、そうでもないって、
2: そうです、そうです、全然もう1ヶ月ぐらいしか貯めてなくて、常に
0: ずっと動いてる感じで、
2: そうです、そうです、
0: いやだからこれ、はい、いつが終わりなんだろうなと思ってドキドキしてたんですけど、うんうん、
2: 僕もドキドキしてましたね
1: 常に追われる感じでやってたんですね。
0: でもさ、じゃあさ配信のその、うん、待って4月の時点でじゃあ、うん、終わりました、
2: はい、
0: じゃあこの1ヶ月ぐらいはどういう日々を、うん、
2: だから逆にそのそわそわしてましたねあのいいのかな、
1: 追われるものがなくなっちゃって、
2: こんなにお休みをいただいていいんでしょうかというな気持ちで、ちょっと本当有給消化ではないですけど
1: それぐらいの感覚
2: で、ね、それぐらいの感覚で過ごしてましたね。
0: だいぶボーナスな夏休みというか、
2: 本当ですね、でも本当に過ごしやすい気温かなと思ったら、
0: うん。

0: 最近すごい暑いので
1: もうね、あっという間に上がっちゃいましたもんね、
2: はい、ねえ、そうなんですよ。いやでもそんな中でもうラストは一体どんな曲でというね、うん、ところはあったと思いますけれども、はい、今回はどんなオリジナルに、
0: はい、あ、今回はですね、はい、あのタイトルがさよならも言えないままという曲を、はい、リリースしたんですけれども、はい、あのまあ皆さんこうラブソングってたくさん世の中にあると思うんですが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 亡くなった人を思う温かい、うんうん、恋の歌だったりとか、うん、普通にこう好きな人を純粋に思うラブソングだったりある中で、うん、あのこう亡くなった人側が、うん、あのもしこう未練を残して何か今の思い人とか生きている人たちに何かメッセージを残すとしたらどんな気持ちなのかなっていう視点で今回ちょっと作りました。
2: またねそのデビュー曲はこう逆というかね、
0: そうですね、デビュー曲はもう亡くなるパートナーに向けての、はい、まあ、愛の歌みたいなところはあったんですけれども、でもそれの逆でちょっと今回は視点を変えてどういう思いで綴っていこうかなという気持ちで歌いましたね。
2: また本当にあのもう梶原涼太君のその表現力というか、はい、すごく難しいと思うんですよ。
0: そうですね、なんか
2: この楽曲、
0: はい、もう僕ももうありがたいことにもう30も後半に入りましたので、なんかこう少しずつその死生観というか、なんか人生ってどういうこれからどうやって過ごしていこうかっていうのを考えていく中で、こういう人生が終わるタイミング、終わってしまった後の気持ちを考えて歌うのはちょっと難しかったですね。はい、
2: いやでもすごい本当に素晴らしい歌声だなと思って改めて感じましたけれども、ここではですね、ちょっとデビュー曲から、
1: はい、
2: ね、聞かせていただいて、待ってデビューが何年でしたっけ。
0: 2018。
2: おー、
0: なのでもう8年経ってます、
2: うん、そっか、
0: はい、
2: いや
1: 最近のようだけども
2: 、そう、
0: そう、さっき僕と話あのお話ししてくださった時に、あの1990年生まれなんですけど、最近って言われました。
2: そう、最近ですよ、90年はそうですよ、
1: 全然最近、
2: とても最近ですよ、
1: チーム共通の認識ですけど
0: 嬉しいです、なんか
2: 最近の生まれですよね、もう、
1: うん、ただまあ8年というのもね、やっぱりこの簡単ではないですよね、
0: はい、
1: 違った見方をするとやっぱりね、ちゃんとこうこの期間ね、歌ってこられたという思いがありますよね。
0: 嬉しいです、
1: うん、
2: ちょっとなので改めて、
1: はい、
2: ね、メジャーデビューシングル、
1: ぜひ
2: こちらを曲紹介お願いしたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、それではお聴きください。梶原涼太で愛の形。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、愛の形お送りしました。
1: 美しいです。
0: 美しい、声までも美しい、
1: 声までも美しいですが、
2: ありがとうございます。
1: もう曲の間にもう啓太さんがなんか肌綺麗だけど何使ってるのとか、
0: もう気になることがありすぎて、
1: 爪も綺麗だけど どうやってんのとかね、すごい質問大会が、
0: ちょっとね、おじさん美に目覚めそう
1: 今なんかいくらするのとかめちゃくちゃ聞いて、
0: すいません、なんかリアルな話聞いちゃって
1: ね。え、
2: あおちゃんはいいポテンシャル持ってる。
1: あら、あおちゃん、
0: さすが、
1: あおちゃん来ましたよ。
0: え、ほんとりおちゃん、ほんと、
2: あおちゃん持ってる。
0: 俺これ調子乗っちゃうぞ、
2: 調子2026年、
1: ほんと、
2: いきましょう。
0: おじさんがはじける2026、
1: 来週楽しみでしょうがない。
0: そういう子さん、ちょっと追い出さないでくださいね、スタジオから。
1: 大丈夫ですよ、目覚めたよって、もう、ね、目覚めたよってりょうたくんに報告しないといけないんです。
0: りょうちゃん目指して頑張
1: れ、りょうちゃん目指してさあ、そんなりょうちゃんですけれども、
2: はい、
1: ね、韓国のね、カゴン戦も、
2: そうですね、
1: やっぱり注目されてるじゃないですか、
2: はい、はいはいはいはい、
1: やっぱりね、その韓国の番組出るっていうのは どんな感じなんですか、やっぱり。
2: いや、去年それこそ韓国のオーディション番組にちょっと出場させていただきまして、
1: はい、
2: 本当にいろんな反響があって、まあ、韓国の人もたくさん知っていただいたんですけど、
1: そうですね、
2: やっぱ国が違うと、やっぱ音楽のちょっと感覚みたいなのもちょっとやっぱ違ったりとかしてるんですよ。なんか日本だと

0: 結構その歌う時とか表現する時にあまりオーバーでやりすぎるとちょっとトゥーマッチみたいな、
1: やりすぎかなみたいな、
0: ちょっとやりすぎかなって皆さん感じるとこあるじゃないですか。韓国の人はあの日本が感じてるよりももっとやらないと足りないって、
2: 逆に足りないんだ、
0: 足りない、
1: 抑えちゃダメっていうか
0: 抑えちゃダメなんですよ、だから本当にバラードとかでこう悲しい曲を歌う時はもう泣きそうなぐらい
1: 行った方がいいっていう、
0: 行かないとダメ、
2: それぐらい作り込んでいかないとっていうことなんですね。
0: へえ、やりすぎるっていうのがいい国っていうのをちょっとびっくりしました。
2: 確かに日本人ってほらベースねちょっと弾くようなね、
1: そうかも、
2: ちょっと隠す本当の自分隠すようなところがベースにあるじゃないですか。
0: そうですね、なんかそこになんか、うん、あ日本人としてのわびさびみたいな、
2: そうそうそう、
0: ちょっと厳かなこう感覚みたいなのはあるんだなっていうのを感じましたし、
2: ま
0: あ、だから普通に MC とかの会話とかもやっぱ、なんか2、30年前の日本のバラエティ番組みたいな、すごいこうオーバーな感じが向こうではすごい受けてて、それはすごい新鮮でしたね。
1: え、じゃあ亮太くんもオーバー目にちょっと歌ったんですか。
0: いや、それがもちろんそうやってやればね、皆さんにもこう喜んでもらえると思うんですけど、やっぱ僕は生まれたところがジャパンなので、
1: ジャパン、ジャパンですよ、
0: やっぱ日本のこの心、和の大和魂を忘れないためにも、あのいつも通り気持ちで、やりましたね。
1: プレッシャーというかね、
2: 実際反響とかどうでしたか。
0: でも本当になんか、たくさんの方に見ていただいたりとか、それこそ、まあ、SNS ってね今誰しもがやってる時代ではあるんですけど、はい、あの日本だけじゃなくてお隣の国を韓国の人からもメッセージが来たりとか、
2: まあ、時代ですね。
0: そうですね、だからそういう意味ではやっぱ音楽でこうつながれるご縁というか、ちょっと感動したこの1年ではありましたね。
1: すごい、
2: すごいです、ね、
1: そして韓国コスメで す,
2: そうです、今日一の学び、
0: そうです、うん、本当に
2: 青山速攻買います、
0: ね、青ちゃん買ってください。
1: 青ちゃん買いますよ、
2: りょうちゃんと同じやつ買う
1: 全部真似しちゃうじゃん、
2: 全部真似しちゃう、
1: 全部もいいですもん、最初はそっくりそのままね、
2: あとで洋服も着ちゃうから、
0: 洋服も着ちゃう
1: 本当にじゃん、
2: 身長違うっつってんのみたいな、
1: もうさ、うん、そうですよ、ちょっとね、お願いします、
2: 急激にりょうちゃんになりたくなってきた俺、
0: 嬉しいな、うん、
1: リスペクトが止まらない、
2: だってめっちゃかっこいいんだもん、
1: かっこいいですよね、
0: ありがとうございます、
1: 本当にてかね、年々かっこよくなってるんですよ、
0: 本当に
1: 本当に、
2: これから色気増し増しですよ、もう
1: 無敵
2: じゃないですか、もう増
1: し増し
0: 考えたことないから嬉しいわ、
1: ね、素敵、そんな、りょうちゃん、ちょっとあのよかったら最後まで、
2: はい、
1: あ、いいですか、
2: 時間ないんですか、
1: イラストまでお付き合いいただいて、
0: よければ私なんかで
2: お願いします、
1: ありがとうございます。じゃあね、ここでは、そのデジタルリリースになっております、楽曲、先ほどもねご説明がありましたけれども、こう亡くなる側の思いというね、
0: はい、
1: そこを綴った曲ですけれども、これミュージックビデオも、
0: そうですね、はいはい、ミュージックビデオもありまして、
1: どこの林ですか、
0: あれね、皆さんにね聞かれるんですけど、はい、一応国内ではあるんです、
1: あ、じゃあもうちょっと C だ、
0: そうなんです、
1: 国内で C だ、
0: 国内で C です、
2: はい、内緒
1: めっちゃ探そう、は
2: い、
1: 林どこいっぱいある、
0: なんかねちょっとこう美しいね、
1: めっちゃあるめっちゃある、
0: はい、林の中で歌わせていただきました、
1: ぜひそちらも ね
2: チェックしていただければと思います、
1: はい、チェックしていただきたいと思いますが、では曲紹介いただきたいと思います、お願いいたします、
2: お願いします、
0: はい、それではお聴きください、海蔵亮太でさよならも言えないまま。

0: 本日のゲスト海蔵亮太さん、4月15日にデジタルリリースされました新曲さよならも言えないままお送りしました。
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵な歌声ですよ。
0: 団子ママさんからもファックスいただきまして、ね、顔絵入りのお肌が綺麗、私も気になります、とっても透明なお声しびれていますということで、
2: ありがとうございます。
1: この後もね、引き続き、
0: はい、エンディングまでご一緒させていただきます、はい、よろしくお願いします。

0: 令和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 違うって怒られる
2: 怒られる怒られる。
3: いやいや、いいんですよ。
0: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。

0: 詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
1: 高屋コーポレーション。
2: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
3: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
2: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
1: え？ 2万5000円も？
2: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
3: チューリッヒのスーパー自動

保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989、860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
0: はい、ありがとうございます。まずは迫ってまいりました、
1: はい、
0: 6月の7日日曜日なんですが、地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードさんでランチライブ、今回はですね、地元のロックバンドカラスとのツーマンライブとなっておりますので、はい、ぜひ遊びにいらしてください、はい、
1: ご紹介します。英子とカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日、秋田県由利本荘市のリバーロードで開催されます。会場は12時半から、開演は13時半からとなっております。
0: はい、ランチタイムなのでご飯も美味しいとこなんでね、
1: はい、ぜひ、
0: ぜひ遊びに来てください。それから6月の13日は東京、六本木クラップスでデビュー27周年の記念コンサートです。もういつもね、長年サポートしてくれておりますギタリスト小西祐介くん、それからピアノ、長谷川久美子さんをお招きして豪華にお届けしようと思っております。
1: はい、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップス、会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: はい、さらに7月の4日土曜日です。こちらはですね、なんと40年ぶりに再結成されましたフュージョンバンドライトスタッフ、こちらのですねボーカリストとしてお呼びいただきまして、はい、池袋で開催ということで、パーカッショニスト三沢又郎さんにお声掛けいただきました。もうとにかくスーパーレジェンドな、ミュージシャンたちと一緒に
1: 大変ですね、
0: 突然の
1: 素晴らしい、
0: そうです、突然のフュージョンデビューです。
1: はい、
0: 突然のフュージョンデビューさせていただきます。
1: 豪華な皆さんとのセッションでございます。はい、40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区西池袋アブソルートブルーでの開催となっております。
0: はい、そして7月の19日日曜日は、こちら渋谷のジージーというところで、この番組にもゲストに来てくれましたずっといる、3人組のボーカルグループですけれども、彼らとのツーマン、まあ、ツーマンといってもほとんど多分一緒にセッションするんじゃないかと思いますけれども、はい、ぜひこちらもいらしてください。
1: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日、7月19日日曜日の開催です。会場は17時15分、開演は17時45分からとなっています。会場は東京都渋谷区のジージでの開催。いずれのコンサートも松本英子さんのオフィシャルホームページの情報、SNS などチェックしていただければと思います。
0: はい、ぜひチェックしてみてください。
1: お待ちしています。
0: もう本当にね、なんかいろんなたくさんちょっとありますので、
1: はい、
0: 詳しくは全部本当にオフィシャルサイト、そして SNS 覗いてみてくださいね。

0: 改めましてアフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ遅れてやってきた〇〇でお送りしています。
0: はい、そして海蔵亮太さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました、
2: 遅れてやってきた海蔵亮太です。
1: さすがです、ありがとうございます。
0: ありがとうございま す。そしてもう私のライブ告知とかやってる場合じゃないんですよ。
1: いや、もう皆さん全部紹介しましょう。全部紹介しましょう。
0: もうというわけで、海蔵亮太さんライブツアーございます。
1: はい、
0: 今回は琥珀というタイトル。
2: そうですね、はい、琥珀というタイトルにさせていただきました。
1: なぜこういうタイトルになったんですか。
2: 琥珀ってこう、時をずっとね紡いで形になってきた化石なので、なんかそういう意味では僕自身もこの3年間ずっと続けてきたっていう意味で、ちょっと自分の集大成というか思いを、はい、ちゃんと歌声に込めれたなだなと思って、
1: 自分のこの思いを琥珀と例えて、
2: そうですそうです、
1: ぎっしりと濃厚なライブになるということで。
0: いや、だって何せさ158曲やってきたわけですよ、
2: はい、
0: これセットリストどうなるんだろうと思って。
1: そうめっちゃ気になりますね。
2: 本当ですね。
0: 本当です。
2: 全部ちょっとショートバージョン
0: メドレー
1: ライブ忙しくなりそうですよね。
0: ライブ忙しい、結構きついですよそれも。すごいことになるでしょ、だって。
2: いや本当に、だからまあその中でこう皆さんに届けたい曲をちょっと厳選してやろうかなというふうに思って。
1: 口応えはもう間違いないですね。
2: ね、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいですね。
1: では改めてご紹介します。海蔵亮太さんライブツアー2026琥珀。まずですね、愛知からの開催です。愛知9月22日火曜日の開催です。会場は名古屋スペードボックス、それから続いて大阪9月23日水曜日の開催です。アベノロックタウン。続いて北海道です。10月17日土曜日、札幌のこちらは
0: バイパス
1: ですね、失礼しました、はい、それから福岡10月24日土曜日、ミュージックホールフラジールでの開催、フラジャイルですね、失礼しました。それから宮城10月30日金曜日、仙台の誰も知らない劇場、ラストは東京です。11月11日水曜日、渋谷プレジャーでの開催となっております。こちらはあちこちで、
2: そうですね、
1: 全国回られるんですね。
2: ちょっと回って歌おうかなと思っております、
1: はい、
0: 本当にもうセットリストも含めて、
1: 楽しみですね。
0: これから多分ね、いろいろ考えていかれると思うので、
2: はい、ちょっとこの暑い夏乗り越えて、皆さんと一緒に楽しいライブをできたらなというふうに思ってます。
1: はい、海蔵さんにメッセージもいただいてるんで、ちょっとだけご紹介しますね、ラジオネーム夏目さんからいただきました。海蔵さんの歌声、優しくて温かくて大好きです。心が美しい人とラジオから伝わりますということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます。
1: それからザ・グレートアスケさん、栄みなみ音楽祭を見させていただきました。甘く透き通った声がいいですねということでいただきましたよ。
2: ありがとうございます、そう、名古屋のイベントなんですけど、ありがとうございます、嬉しいです、
1: はい、皆さん今日も聞いてくださってるということで、
2: そうですね、やっぱ、ラジオっていいですよね。こうやって皆さんがそれぞれの場所で、同じ時間に同じものをこう共有できるっていうのは、なんか音楽と似てる部分はあるなって感じます。
0: もうなんか、なんていうんですか、隠せないっていうんですか。
2: そうです、そうです、
1: いろいろまあ、ね、出ちゃいますけどもね、それも含めてね、
0: もう隠しようのないセキララに、そう
1: そうですね、
2: わかります、
1: それが醍醐味かもしれませんね。
0: そうですよ、歌なんてね、もう、
2: そう、
0: 出ません、なんか全部自分が、
2: 出ますよ、ボロも何でも全部出てきます。
0: ボロなさそうだけど、
1: なさそう、全然なさそう、
2: ありますありますよ、やっぱり、はい、それこそね、遅れてやってきた〇〇っていうテーマだったんで、ボロではないですけど、僕この年で初めてコンタクトデビューしまして、
0: なんで今嘘、どうした、
1: 今もコンタクトなんですか。じゃ あ
2: そうです、コンタクトレンズしてます。
1: へ
2: え、目悪いんですよ、
0: はい、
2: もともとで眼鏡をかけて、デビューもしてたんですけど、
1: そう、確かに眼鏡のイメージあったかも。
2: そう、
0: そうだね、
1: 言われてみれば。
2: だけど眼鏡ってまあね、ライブとかってやっぱ暑いじゃないですか、歌ってると、そう、メガネって汗とかで、
0: ちょっとずれてくるとかね、
2: 曇ったりずれたりする。
1: そっかそっか、
2: それが気になっちゃうので、ちょっといつかさ、コンタクトレンズしようと思ってたんですけど、まあちょっと思い始めてから約7年かか
1: りました。だいぶかかりましたね。
2: ファンの人にはだいぶお待たせしましたね。でやっとここ最近
0: そうなんだ。
1: 実際どうですか、コンタクトに変えてみて。
2: いや、みんなが言うようにうっと世界変わりますね。めっちゃ見えます。
1: もっと早くやればよかったみたいな。
2: もうキャロットタワーから見えるこの世田谷の美しい景色が、 住民の皆さんも見えますね。
0: 見えないでしょ。見えないよね。
1: それ見えたらやばい、逆にね、
2: う
1: ん、
2: ちょうど洗濯物取り込んでらっしゃいますね。
1: あちらの方ですね、
2: うんうん、素晴らしいなと思いました、ね、
1: 加藤さんの家かな、
2: あそこ、あ田中さんだと思います。
0: 田中さんか、ね、あなたたち何なんですか、うん、面白いけど、
1: りょうちゃん、あおちゃんで、
2: よろしくお願いします。
0: コンビ組んでいただいて
1: 急遽結成しました、
2: はい、
0: すっか、じゃあもうコンタクト始めて、
2: いやもう本当に毎日ちょっと、まあ、うまくね、まだちょっと取り外しできなかったりすることもあるんですけど。
0: そうなの、うん、本当に最近なんですね、じゃあ。
2: 本当に最近です。今月は。
0: あ、嘘でしょ。
1: 本当に。
0: じゃあまだちょっとたどたどしい感じ。
2: まだ全然たどたどしいし。
0: 入れるの時間かかる？
2: あのね、入れる分にはいいんですけど、取るのが、それこそネイルしてるので、
0: お爪がね、
2: 取るのすっごい難しくて、
1: 眼球刺さりません？ネイル。
2: そうなんですよ。
0: いや、爪ではいけないよね、やっぱ腹でね。
1: そうですよね。
0: 行くから。
2: だから、うん、あのデビュー戦でその腹で取らなきゃいけないのがすごく難しくて、
0: うん、
2: なのでいろいろ調べたら今その専用の器具、
0: え、外す？
1: 取り出し器具？
2: はい。
0: え、目から外す？
2: そうそうそうです。コンタクトレンズを、
1: 超怖いんですけど、
2: なんか柔らかいピンセットみたいな感じで、
1: あ、怖い怖い怖い怖い。
0: でもそれ入れるのも怖い、
2: ね、そうなんですよ。
1: まだ指の方がいいかなっていう気がする、
2: ね、だからいつもハラハラしながら行くぞっていう気持ちで
0: まだその状態、
2: そうですね、
1: なんか
2: この年になってドキドキとかハラハラすることってあんまり減ってくるので
1: 年々 ね、そう、何事にも動じなくなってきましたからね。
2: そう思うとなんか若返った気持ちになりますねまだこんなことでドキドキできる自分が
0: 緊張しちゃう自分がね、
2: 緊張しちゃう自分がつける時もドキドキしながら、
0: うん、はい、いやちょっとそれ配信してほしいな、
1: その瞬間見たいですよね
2: もうつけた瞬間号泣ですよ、いつもか
0: そんなんなっての可愛いですよ、
1: その瞬間見てみたいです ね、
0: ちょっと見てみたい、ね、なかなかないから、
2: 本当ですか、じゃあいつか配信します、
1: ぜひぜひぜひ、
2: はい、
0: よろしくお願いします。インスタライブとかでや
1: ってます、絶対見るんで、
2: すごいボロ出ると思うんであ
0: ーとか言って面白い
1: なんかでも本当に聞けば聞くほどいろんな一面をね、
0: そうなんですよ、
1: りょうちゃんお持ちなんですね。
2: いや僕も本当にラジオ大好きなので、はい、こうやって皆さんとお話できるのもすごい嬉しいですし、
1: ね、もう本当にしょっちゅう来てくださいね、
2: はい、
1: もうい
2: いですか、
0: もう来てください。
1: 初めましてとは思えないこのね、
0: でこの感じね、
1: この感じ
0: ちょっと通じ合っちゃいましたから ね、今日もね、
1: 普通になんか居酒屋で話してるみたいな、はい、なっちゃってごめんなさい、ね、
0: 気分になっちゃいましたけど、
2: ありがとうございます。
1: 楽しくて、
0: もうまたね遊びに来ていただきたいと思います。じゃあちょっとこのままエンディングまでねお付き合いいただきますので、
1: はい、
0: 1曲お届けしますね、私松本英子カラーリングブックから、このイザヤイズキってあの15夜のね翌日、
1: はい、
0: もうちょっと遅れてやってくる月なんですよ、
1: はい、
0: ちょっと遅れてやってきたそんな月をテーマに、書いた曲です。松本英子イザヤイズキ。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。海津亮太さん、最後までありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、来週のテーマなんですが、一緒に考えてくれました。
1: ね、私も考えてくれました。
0: 6月3日来週ローソンの日ということで、
1: はい、
0: 来週のテーマはザ・コンビニでいきたいと思います。
1: おコンビニなら何でも OK ということですね。
0: 何でもいいです。おすすめのものだったりとか、はい、エピソードでもいいですし。
1: そうですね、
0: はい、コンビニにまつわる、コンビニ行きますか。バイトした
1: 経験とかもね。
2: コンビニ行きます行きます。
0: 結構
2: それこそ今コンビニのオリジナルブランドってすごいあるじゃないですか。
0: めっちゃ多い。
2: 食べ物もそうですけど、う
1: ん、用品とかもねありますもんね。
2: そう多いので、うん、なんかちょっとそういうのをこう探しに行ったりとかすると、うん、なんか使いやすかったりとか、なんかいいもの結構あったりする
0: んですよ。確かに考えられてる
1: ね、うん、何でもありますもんね。
0: そうなの、便利なんですよ。
1: 本当に便利ですよねコンビニってね、うん、
0: 便利グッズもね、うん、聞かせていただきたいと思います、
1: はい。
0: そして来週の16時台は、ゲストにギタリストプロデューサーの小倉弘和さん来てくださいますので、はい、おそらくギターも聴けるんじゃないかなと思いますので、
1: これは楽しみですね。
0: ぜひ楽しみにしていてください、
1: はい。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: できる限りご紹介していきます、
0: はい。
1: ラジオネーム厚井出さん、ドラマのマイブームが遅れてやってきた、いただきました。そうですね、
0: あるある。

0: た、あ、やっとできたということですね。それからさとちゃんさん、それから、うん、MC 安本さん、それからそれから田舎ひろし&船さん、それからまいまいさん、相談相手が遅れてやってきたということですね。それから黒木名医者さん、ありがとうございます。それからさすらいのひでさん、あ、おてつ情報、おてつが遅れてやってきたというですね、寝台特急サンライズ瀬戸の情報ですね、いただいておりました、ありがとうございます。それから小山1130さん、ありがとうございます。仕事で外出のため一段落したらリアタイいたしますということで、今頃聞いてくださってるのかな、
1: ね、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、うん、ということで他たくさんの皆さんからいただきました。皆さん今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: さあ明日のアフパラですけれどもね、
0: はい、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマはないものねだり、メールテーマはないものねだりをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: 楽しみに。さあ改めまして、海蔵亮太さんのライブツアー9月からもスタートですけれどもね、はい、改めてそれこそ158曲ちょっとおさらいしてきていただいてね、皆さんに、
2: あ、そうですね、皆さんにいろんな曲を、まあ、僕自身もたくさんカバーもさせていただいているので、はい、皆さんのその遅れてきた、はい、その青春ソングとかも1曲か2曲ね入ってるかもしれないので、
1: 入ってると思いますよ、だってこんな曲数ですから。
2: そうですね、なのでちょっとたくさん聴いていただけたら嬉しいなと思いますし、ライブもぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです、
1: ね、体調に気をつけて頑張っていただきたいと思います。さあというわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太と
2: 海蔵亮太でした。
1: どうも。

0: る実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。
2: そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
3: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー戸沢写真室。
4: アニソン店長。
5: アニソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすっげえいい曲流します。
6: すっげえいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。

0: 鈴の市防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、鹿角市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせは鹿角市総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: せば市役所さん行ってみるわな。
0: 寂しい。
3: 先輩どうしたんですか？
0: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
3: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
0: え、そうなの？
3: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、今日は災害時の犯罪ということなんですが、報道などを見ているといろいろな犯罪が身近になった気がするんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、社会調査などでは最近やはり犯罪が身近になったという印象を持たれている方が多くなっているようなんですね、
0: はい、
1: でも実は日本は世界でも稀に見る低犯罪率の国なんですよね。
0: そうなんですか、うん、なんか意外です。
1: まあ犯罪と一口に言ってもいろんなものがありますけれども、日本の場合いわゆる殺人などの凶悪犯の発生率は世界で最も低い水準にあるんですよ、
0: うん、
1: 一方で詐欺などの犯罪はそれなりに多いんですけれども、
0: はい、
1: それでも他の国と比べるとまあかなり安全なレベルなので、それがまあ油断につながってですね、もしかすると不安を高めているのかもしれませんね。
0: うん、なるほど。東日本大震災のような非常時でも犯罪はあまりなかったんでしょうか。
1: 東日本大震災では被災地があれだけ大きなダメージを受けたにもかかわらず、まあ、略奪などの行為が少なかったと海外で称賛されましたよね、
0: はい、
1: でも一方で原発事故の関係で避難命令が出た地区では空き巣などの被害は結構起きてるんですね、
0: うんうん、
1: でさらに気をつけないといけないのは災害をしばらく経ってから起きる震災詐欺などの犯罪があるんですね、
0: うん、震災詐欺ですか、
1: はい、
0: それってどういったものですか。
1: 家を点検するといって法外な料金を要求したり、また不必要な補強工事を行って工事代金を請求したりする悪質な業者がいますよね、
0: うん、
1: まあ、被災者の不安な気持ちにつけ入るもんで許せませんよね。
0: そうですね、これは許せませんね、
1: うん、それから義援金や募金を語った詐欺っていうのも横行してますね。こういうものを防ぐには信頼できる窓口以外は使わないようにするなどの寄付する側にも注意が必要ですよね。
0: はい、わかりました。気をつけましょう、
1: はい、
0: 他には注意する点ありますか。
1: 災害が起きると被災者の方々はやはり精神的に動揺しやすいですよね、
0: うん、
1: 犯罪とまでは言わないかもしれませんけれども、多くのデマが流されるというのも災害時の特徴ですよね。
0: そうですね、うん、ネット時代ですからね、うん、デマは本当に厄介ですし、はい、そういうのはどうすれば見分けられるんでしょうか。
1: まあ、冷静になってみればおかしなことが多いのがデマなんですよね、
0: はい、
1: ですので変だなと思ったら自分だけで判断せずに周りの人の意見を聞いてみるとか、まあ、行政や警察、消費生活センターなどに問い合わせることも必要ですよね。
0: うん、お金に関する話は難しいものが多いですね。
1: そうですね、復興に関する制度も複雑で分かりにくいものが多いんですよね。まあ、利用する側のことを思えばもっとシンプルで合理的なものにしないと詐欺などの犯罪がつけ入る隙になるんですよね。
0: それはちょっと困りますね、
1: うん、犯罪を助長させないためにも制度にはまだまだ改善の余地がありそうです。まあ、私も防災に関わる者の一人としてさらに努力が必要だと思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ようこそ。
1: お疲れ様。
2: 最初はビール？ウイスキー？
1: ワインもあるよ。
3: チョコ食べる？
1: おつまみだよ。お食べ。
3: 一日の疲れは
1: ももで癒してね。
0: 待ってます。
4: JOZZ2BHFM

株式会社かな電は、地域で安心して電気を使えるように、社員一丸となってライフラインを守ります。5時です。

おばんで数の時刻は5時を回りました。今日は5月27日水曜日始まりました。おばんで数の本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。お帰りの際の元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。今日もね、一日あったかい一日って言い過ぎだね、あったかい日でしたね。お外にお出かけしたりお散歩したりしたんじゃないでしょうか。保育園とか幼稚園とかだと、あ、でもさすがにこれだけ暑かったとしてもプールはさすがにまだですかね。足ぐらいはねちょっとつけて遊びたいなと思っちゃいますね。はい、なんかまだ夏じゃないのにこれから梅雨が来るというのにムシムシと暑い日々が続いていますが、夜はねやっぱり若干冷えます。日中のね暑さのままの格好でいるとやっぱり夜ちょっと寒くって一枚羽織ったりとかもしている方多いかと思います。このね寒暖差がねあんまりありすぎるとやっぱり体調崩しかねない、崩しやすくねなりますので十分にお気をつけください。今日はなんか後半ムシムシし始めましたね。3時くらいかな、3時ちょい前くらいかな、だんだん曇ってきて、なんか湿気が出てきて、ちょっとお外に一回出たんですけれども、あれ雨降るかなどうかなと思いながらちょっと近くの郵便局まで行って用足しをして、あ、雨降らなくてよかったなって言って戻ってきて、まだ多分降ってない。もしかしたら数の市内どっかではねパラパラと降ったりだとか、これから降る場所あるかもしれないですね。はい、雨になるとね、あの視界も悪くなるので十分にお気をつけください。それでは今日のニュースの見出しです。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。次です。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念行事を行いました。次です。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。次です。鹿角市の伝統芸能花あばやしの笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。こちらのニュースをこの後5時30分と6時30分から詳しくお伝えしていきます。徐々にね夏に向けてねいろんな練習会だったりとかも始まってきています。町踊りもね始まってますね。一回受けに行った時があって、結構いろいろね覚えるのも大変だったんですけど、すごい楽しかった思い出がありますね。たまに町踊りも参加させていただいて、周りの上手な方々のね、あの見よう見まねで踊ることがあるんですけれども、あの必ずしもこうパーフェクトに踊らなきゃいけないっていうわけでもないので、あのこういう三味線とかね笛とかもね、なんかちょっと今年夏に向けてやってみようかなぐらいの気持ちで参加するのもいいと思います。ぜひ皆さん受講をお待ちしております。それでは今週のメッセージテーマいきましょう。おばんでカズナは謎な風習、謎な風習です。皆さんの周りにある謎な風習、なんでこれしなきゃいけないのかなとか、なんかよくわかんないけど理由もわかんなくてこういうことしてるよなってことありませんか。私が CM で言っているエスカレーター、私いつもエスカレーターとエレベーターわかんなくなるんですよCM 撮った時もエスカレーターとエレベーターごっちゃになってて、アッキーさんにまおちゃん逆逆って言われて気がついて撮り直ししたんですけれども、エスカレーター、まあ、最近いろんな地域に行くことがあるんですけど、関東だったり関西だったり九州の方とかもね行くことあったんですけども、やっぱり地域地域で片側開けてるたりとか、開けてるのとあと開けてる方向が違う、右開けてるところも

もあれば左開けてるところもあったりとか、でももう気にせず、あの荷物があるので大きいキャリーとかあるので、基本的にエスカレーターはあの歩くなっていう派なので歩くなって書いてるんですもん、歩くなってアナウンスも出てるんですもん。なのであの右にねキャリー置くようにしてるんですけれども、まあでもある程度なんか人が多いところだと片側開けずにもう両方とも人が乗ってることが多いかな。多いところ、人が多いところだとやっぱ外国人の方とかも多いので、なんかそういうよくわかんない日本の風習シーランプイで乗ってる方々も多いですね。全然いいんですよ、だってエスカレーター歩くためじゃないですもんね。なので皆さんもね、日々思っている謎な風習とか文化とか、よくね、あ、昨日とかおっといとか言ってたの、なんか夜に詰め切るとみたいな話もありましたね。そういう迷信とかもあったらぜひ教えてください。宛先、ファックス番号 0186-25-8817 0186-25-8817、 メールアドレス radio@fm791.net radio@fm791.net。 おはがきの方は郵便番号 018-5201 秋田県鹿角市鹿角花輪駅前きりたんぽ FM、 そして公式 LINE アカウント鹿角きりたんぽ FM とお友達になってメッセージお送りください。おばんで鹿角のこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りします。

秋田市のピアニストニッパーさんからご提供、春行です。もうね、春通り越して夏ちょい前ぐらいの暑さですね。もう、あ、私そもそも着てるパジャマが暑いっていうのもあるんですけれども、夜寝る時もね暑くてね、もう布団剥いで寝てます。でもね、なんでしょうね、この暖かくなってから猫ちゃんがこう布団の中に入ってくるのは何なんでしょう。あなた暑いでしょって言いながらねあの、嬉しいんですけど、来てくれるのは嬉しいんですけども、暑くないのって言いながら一緒に寝てます。はい、今日のメッセージテーマ、謎風習です。結構あの、いろんな文化にね触れて、あ、なんか謎だな、日本って変だなとか、なんでこれあんのかなとかって思うことがちょいちょいあったので、今回このメッセージテーマにしたんですけれども、以前ですね SNS をちょっと見てたんですよ。そしたらこんな投稿が上がってたんです。なんで出産などのお祝いでお金や物品ね、品物をこうもらったらお返ししなきゃいけないのか、しかもそれがもらったものの半分とか、金額の半分とか、3割とか、なんかそんな、なんで金額して半分もあげなきゃいけなくって、なんでお祝いでもらったのにお返ししなきゃいけないんだよみたいな、金額指定されてんだよっていう投稿があったんですね。まあね、そうですよね、せっかくお祝いだよ使ってねって、例えば1万円もらったのにお返しで5000円渡したら5000円分しか使えないわけじゃないですか。なんでだろうってなりますよね。海外ではそんな風習ないらしいんですよ。なので多分その投稿した方はちょっと海外ともこうつながりがある方だったのかな、海外文化も知ってる方だったので、なんで日本ってこういうのがあるんだろうねっていうので投稿されていたんですね。まあ今ね国際結婚も多いですし、国際交流とか SNS とかでも自動的にね翻訳されて便利に使えるようになったので、いろんな海外の国のね、あの習慣とか文化とかも簡単に知ることができるようになって、これって、ああ日本独自の習慣だったのか風習だったのかとこう気がつくきっかけにもなってるかと思います。で、私も思いました。確かにうち祝いなんで、もう個人的には全額自分のために使ってねって思う。

ので、なんで戻ってくるんだろうって気にしないでって思っちゃうので、確かになんでだろうって思いました。なので私はお祝いこう渡した時にお返しいりませんっていう派です。もう全額使ってほしいんで。あとなんか最近だとお返しで、うち祝いのお返しでカタログもらうじゃないですか。あのカタログが全然選べないので、そのカタログを選ぶ労力が本当に個人的にしんどいんで、全然選べないですよ。本当に選べない。何でもいいじゃんって思うかもしれないですよね。本当に選べなさすぎて、今1冊あるんですけれども、1年以上選べてなくって放置してるんですよ。大変もらった方には申し訳ないんですけれども、あまりにも物欲がないというか、自分が欲しいと思っているもの以外を選ぶっていうのができなくって選べてないですよ。なので本当にいらないって言ったんですけど、本当にいいですっていうタイプです、私は。はい。なので私から何かもらった人は本当に気にせずに何もお返ししないでください。はい。で、うち祝いってね、そもそも今お返し見たくなってるんですけれども、昔はっていうか、そもそものうち祝いっていうものって違ったらしいんですよ。もともとは身内にお祝い事があった時に周りの皆さんに幸せお裾分けっていう意味合いで、報告と一緒にお食事に招いたりだとか、まあ、ちょこっとしたプレゼントをするっていうものがうち祝いだったんですね。なのでお祝い事があった側が先に周りの人たちにこう渡す、送るものだったんですけれども、どんどん形が変わってしまって、今ではまあいただいたお祝いに返すものがうち祝いってなっちゃってるんです。なのでまあ、金額によってお祝いのものが変わってしまうっていうことが起きてるわけですね。まあもらった人からすれば、なんかどこまでうち祝いを渡せばいいんだろう、先にねあげる場合どこまで渡せばいいんだろうっていうのが、まあ、分かりやすくもなってるんですけれども、まあ、金額によってね渡すものをこう品変えたりなんだりっていう手間もあるわけですね。ねえ、まあうち祝いだけじゃなくって、まあ時代によって変わってきている風習も結構多くあるようです。なのでもしかしたら謎だな、なんでこれしてんだろうなっていう風習は、もしかしたら本来からちょっと形が変わったものがあるかもしれません。なのでなんでこれやってんだろうって思ったら、ちょっとそもそもの始まりとか起源とかそういうのを調べてみるのもありかもしれません。うち祝いもね、このSNS 投稿の人の話がなければ私もお返しだと思ってたので、もしね自分に何かハッピーなことがあったら先にね周りにお祝い、うち祝いするかななかなかね、私ハッピーなことがあったのお祝いのお裾分けよっていうのもね、日本人的にしづらいかなって思うんですけど、まあなんかちょっと美味しいものもらいましたとか、お裾分け感覚ですよね。なんかちょっといっぱいいちごもらったからあげるわとか、セロリもらったからあげるわとか、はい、今年したんですけど、セロリのお裾分け。なんかそんな感じでいいのかなと思います。はい。ぜひね、皆さんもちょっと謎だなとか、なんでこれあんのかなって思ってる風習あったらぜひ教えてください。それでは今日の1曲目をお送りします。88箇所巡礼、有楽町線。

0: 創業90年カツノうどんでおなじみアンボ食品です。麺でつながる愛、麺で広がる幸せを求め、変わらぬポリシーは自然の味、本物の味をお届けすること。これからも末永くアンボ食品の麺をお召し上がりください。
1: ねえねえ、ウォーターネットって知ってる？
2: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
1: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
2: 保存が効くのに安全だし
1: 便利よね。
3: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキ
4: ー。子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
5: あるよ。
4: うわ、びっくりした。
5: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
4: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
5: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
4: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
6: おばんで勝つの。

おばんでカズの時刻は5時19分を回りました。カズの市からのお知らせです。シルバーリハビリ体操3級指導士養成講座講習会の受講生を募集します。シルバーリハビリ体操指導士は体操を通して地域を元気にするために活動しています。体操や体の仕組みを気軽に楽しく学んでみませんか？対象となるのは5日間の全日程を受講できる人、地域で体操普及のボランティア活動ができる人です。日程は6月8日月曜日、11日木曜日、18日

日木曜日、22日月曜日、25日木曜日の全5回で、時間は午前10時から午後4時までです。場所は福祉保健センターです。電話または広報数の5月号18ページ記載の二次元コードからお申し込みください。安心長寿化窓口と各支所に設置している申し込み書で申し込むこともできます。申し込み締め切りは6月1日月曜日です。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育て課介護予防班、電話300103、300103です。鹿角市再エネ推進補助金のお知らせについてです。2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池のほか、薪ストーブやペレットストーブの購入や設置などに対して費用の一部を助成します。太陽光発電設備と蓄電池のメニューは、個人と事業者が薪ストーブとペレットストーブのメニューは個人が対象です。申請の受付期限は令和9年1月29日金曜日までです。電気代削減に向けた太陽光パネルの設置や、冬に向けて暖房器具の更新を予定している方は活用をご検討ください。この情報に関するお問い合わせは、商工振興課ゼロカーボン推進室300249、300249です。今月後半のシルバーリハビリ体操教室のお知らせです。道具を使わず、いつでもどこでも一人でもできる介護予防体操です。お気軽にご参加ください。日時と場所をお知らせします。明日28日木曜日は八幡平市民センターでシルバーリハビリ体操教室が行われます。時間は午後1時30分から2時30分までです。参加する方は水分補給用の飲み物をご準備ください。この情報のお問い合わせ先は、安心長寿化介護予防班、電話300103、300103です。5月の健康運動教室のお知らせです。貯金ストレッチ教室が31日日曜日午前10時から福祉プラザにて行われます。どなたでも無料で参加できます。参加希望の方は前日までにお電話でお申し込みください。また広報数の5月号19ページの二次元コードからも申し込むことができます。無料託児を希望される方は、教室の4日前までに子ども未来センターへ申し込みください。参加される方は水分補給用のお飲み物を忘れなく。お問い合わせとお申し込み先は、市民課国保医療班、電話300-0222、300-0222。託児の子ども未来センターは300-0855、300-0855です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

本日の当番医情報です。本日の当番医はカズのファミリークリニック、カズのファミリークリニックです。電話番号は226080226080です。この後午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24をご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

続いて明日のゴミ出し情報です。明日木曜日は八幡平地区、三ツ矢座を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区の可燃ゴミの日です。忘れずに、そして間違えずにゴミを出しましょう。以上、明日のゴミ出し情報でした。

0: おばねかずの今週のメッセージテーマは謎な風習です。皆さんが謎だなと思ってる風習ぜひ教えてください。おばねかずのこの時間はいつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りしています。 CM の後は FM ニュースをお送りします。
1: 石油通信のお時間です。今年も黄砂や花粉の舞う季節が過ぎ、気がつけば車が汚れてしまってる、そんなお悩みありませんか？黄砂や花粉を長期間放置しているとボディを傷める原因となってしまいます。冬の間お手入れできなかった鉄粉汚れなども気になりますよね。そんな時は奈良石油の手洗い洗車をご利用ください。機械洗車では手の届かない隅々までピカピカに、ザラザラの鉄粉汚れもツルツルに、さらにお手入れが簡単になるコーティングもお任せください。内装の拭き上げと掃除機での車内清掃も受けたまわっております。綺麗になった愛車で気持ちよくドライブに出かけませんか？さて、暖かくなってきたところですが、ご家庭の暖房機器の調子は大丈夫ですか？気になる方は大湯奈良石油にお電話1本、弊社の石油機器技術管理士にぜひご相談ください。ストーブ、ホームタンクの販売、移設、メンテナンスも合わせてお任せください。ストーブやホームタンクのメンテナンスをしっかりして、次の冬支度を済ませてしまいましょう。最後に奈良石油では一緒に働くスタッフを募集しています。お問い合わせは、電話番号372207、みな夫婦円満ラッキーセブン。朝7時から夜7時まで元気に営業中です。皆様のご来店、心よりお待ちしております。
2: 寒暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
3: 家を建てるなら
4: 丸石産業、
3: リフォームするなら
4: 丸石産業、
3: 住まいのことなら何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
5: カズノの豊かな自然から生まれるエネルギー、カズノクリーンエネルギーはその力を地域の未来へとつなげていきます。カズノの風を未来の力に、未来へどんどん、カズノクリーンエネルギー。
6: 秋田県唯一の石灰メーカー、北上石灰株式会社。創業以来、石灰を通じて地球環境の保全に貢献してきました。社員一人一人に合わせた人材育成にも力を入れています。これからも環境を、そして人を大切にしてまいります。詳しくは北上石灰で検索。かけがえのない資源を未来に紡ぐ。株式会社日本 PGM は、自動車の排ガス触媒からプラチナなどのレアメタルを効率的に回収、リサイクルを推進しています。世界最大規模の処理能力を誇り、世界で戦える会社、それが日本 PGM です。日本 PGM では求人情報を公開中、福利厚生も充実しています。詳しくはホームページなどをご確認ください。日本 PGM は世界唯一の白金リサイクル技術で、地球環境保全と地域活性化に貢献します。
7: 新エネルギーを有効活用、昇進製作所はカズノの可能性に期待しています。5時30分です。

おばんでかずの時刻は5時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。森林の整備や林産材の活用を図っているかずの森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。およそ2000人の組合員がいる数の森林組合の総代会が今日、数の市花輪の式典会場で開かれ、昨年度の事業報告書、損益計算書などが承認されました。昨年度は資材の高騰や機械の維持費のかかり増しなどの影響を受けましたが、公共事業の受注や森林所有者からの作業の受注で努力し、税引き前の当期純利益でおよそ2000万円の黒字が計上されました。森林の整備はそれぞれおよそ新植で36ヘクタール、保育で510ヘクタールでありました。また森林の造成はそれぞれおよそ新植で29ヘクタール、保育で67ヘクタールとなりました。森林の整備・造成とも好調だった前の年度をわずかに下回りましたが、およそ平年並みです。このほか熊対策の緩衝帯作りを市から受注し、学校周辺の4カ所合わせて 4.5 ヘクタールで2度行ったということです。また昭和56年に花は小坂で稼働して以来、大規模なものはなかった加工施設の修繕・改良がスタートし、工場の屋根の張り替えなどが行われており、3年ほどで終えたいとしています。一方、総代会では新年度の事業計画も承認され、再造林の事業拡大に努めることなどが設定されました。宮野和秀組合長は、切って使って植えて育ててまた切ってという持続可能な森林経営に向け再造林に取り組んでいくとしています。次のニュースです。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市内ではその年ごとの年祝いの会が人生の節目に恩返しをしようと母校に記念品を送っています。今年33歳の年祝いを迎えたおさり沢中学校の卒業生たちの会の役員たちが昨日学校を訪れ贈呈式を行いました。記念品は読書活動を強化している学校側が希望した、横およそ 1.2 メートル、縦およそ1メートルの本棚です。会長でトリマーの杉本かなさんは、グラウンドを見て雨の中一生懸命走った運動会を思い出しました。今の生徒たちには自分を信じて特に部活動を頑張ってほしいと話していました。会員たちは平成6年4月2日からの1年間に生まれ、平成22年3月におさり沢中学校を卒業した30人です。学校によりますと、当時この学年では今や地区を象徴する曲とダンスになっている地区活性化ソング時の翼を2年生の時に制作に参加し、オリジナルよさこい金山ソーランを3年生の時に初めて運動会で披露していました。当時この学年の保健体育を指導するなどしていた阿部大地校長は、ふるさと教育おさり沢版の土台を作ってくれた世代です。同級生は一生の宝物なので大事にしてほしいと話しています。

次のニュースです。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。秋田県剣道連盟が主催する第65回秋田県中学校剣道大会が今月16日秋田県の県立武道館で開かれ、全県各地の中学校と道場合わせて34チームが出場しました。かつての春季大会と同様に、選手たちにとってこの時期の腕試し、そして全県総体のシード権がかかる重要な大会です。鹿角市の小中学生が腕を磨く風林館鹿角道場からは、トーナメント制で頂点を争う男子団体戦などに出場しました。その男子団体戦では2回戦、3回戦、準々決勝と順調に勝ち上がり、今大会のハイライトとなった準決勝へと駒を進めました。その準決勝は初めて先制を許しましたが、ここまで負けなしの中堅八幡平3年の菅野圭選手が1本を許しながらも思い切りのいい飛び込みで面を2本決めて逆転勝ちし、チームが同点に追いつきました。その後両チーム譲らず代表戦へともつれましたが、大黒柱の八幡平中3年佐藤怜央主将が水入りを含め30分を超える大熱戦の中、相手の防御体勢の裏をつく右面に飛び込み、これが相手を見事に捉えて勝利しました。そして仙北市の中学校との決勝戦は終始リードしていたものの、大将戦で同点に追いつかれ、こちらも代表戦で雌雄を決することになりました。ここではチーム1の攻撃力を誇る菅野選手が起用され、菅野選手は攻める相手を冷静に見極め、相手の面を引き出し返して胴に切って、道場のこの大会の初優勝を決めました。道場では冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られた、この結果を自信に変え、支えてくれる人たちに感謝の念を忘れず、夏に向けて精進してほしいとしています。昭和30年代から56回続くこの大会で、鹿角のチームが優勝したのはこれが初めてです。次のニュースです。鹿角市の伝統芸能花あばやしの笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。この練習会はユネスコ無形文化遺産にも登録されている花あばやしの担い手を増やそうと、祭りを主催する団体が年4回開いているものの一つです。今回は6月中の火曜、水曜、木曜合わせて12回にわたり、午後7時から1時間交流プラザで開かれ、最終日には発表会が予定されています。対象は笛、三味線とも小学3年生以上で、大人も参加できるほか、住んでいる地域は問いません。練習会の参加者は着実に広がっていますが、主催者側は伝統の保存のため継承をさらに進めたい考えです。主催する花林祭典委員会では、世界の人たちに通じる素晴らしい林の音色を習いませんか、それぞれのペースに合わせて教えていくので楽しみましょうと呼びかけています。参加のお申し込み、お問い合わせは花林祭典委員会の事務局、電話226088へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

報からはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズの NCL 株式会社の提供でお送りします。

0: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
1: お天気情報です。現在北州風の地域警報注意報は発表されていません。概況です。東北地方は高気圧にし緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は晴れのところが多いですが、内陸では曇りで雨の降っているところがあります。27日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りでしょう。明日は曇りで昼過ぎから雨でしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は17度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度で、今日より3度低いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より3度低いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 20%、 明けて明日28日午前0時から 0%、 午前6時から 20%、 正午から 50%、午後6時から 80% です。明日の洗濯指数は40です。夕方までには乾きそうです。紫外線指数ランク3でやや強いとなっています。明日は夕方あたりから雨の予報になっています。もしかしたらね、帰りの時間帯に雨が降っていて、ああ傘ってなるかもしれないです。朝方はね、雨降ってないかもしれないですけれども、傘持って出かけましょう。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りしました。

0: 交通情報です。 JR 花輪線東北新幹線は現在平常通り運行しています。花輪線は明日28日木曜日とあさって29日金曜日に設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。高速バス周泊バス道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心にドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: キンキンキララハミングカードのポイントが貯まる日は
3: 毎週金曜ポイント2倍、
2: キンキンキラキラ金曜日、
3: 毎月15日ポイント3倍プラス3倍クーポン券申請、
2: 15は

0: ポイント3倍。
1: 毎週金と15日はファミリーペイに1000円チャージごとに10ポイントサービス。
2: インターネットに接続するなら安くて優しいカズノのインコックへ。今のプロバイダのサポートにご不満な方、インコックならシニア世代にも安心の電話サポート、各種乗り換え割引もあります。電話301059ミッドプラザでお待ちしています。
3: 解決黒沢先生。
4: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
3: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
4: こうご期待。
5: にゃー、この酒っこめな
6: ー。地元カズノのお酒、全国のめーお酒教えます。あなたのお気に入りが見つかるお店、日本酒、焼酎、ワイン、あなたはどれにする？
7: 花輪大町の関小市商店。

おばんねずイエイ。5月22日国際生物多様性の日でした。世界中の人々に生物の多様性の危機とその保全の大切さを考えてもらう日になっていました。まあ、地球上には人間以外にもたくさんの生き物がいます。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、魚類、虫は細かくさらに分けられていて、昆虫類、甲殻類、クモ類、多足類、あとはイカやタコなどの軟体動物、あと他にもね、いろんなものがいます。植物とかもね、いますね。まだ見つかっていない未知の生き物もいますし、もう地球上から消えてしまった、絶滅してしまった生き物もたくさんいます。今日はですね、新種の生き物と、絶滅したけれども何万年という時を経て新発見された生き物の話をしていきましょう。まず新種からです。新たな海洋生物を探す国際プロジェクトオーシャンセンサスが3月までの1年間でこれまで知られていなかった計1121種を発見したと発表しました。1年間だけですよ。さらにね、1000種類以上見つかってるんです。すごいですね。海ってすごいですよ。で、このオーシャンセンサスには85カ国から1000人以上の研究者が参加していて、海洋生物の解明をしています。この1年、まあ、世界で最も解明が進んでいないって言われる海域を対象にして13回の探査航海をしました。で、日本では昨年の6月にオーシャンセンサスと海洋研究開発機構が共同で探査を行いまして、小笠原諸島周辺の海底火山帯七葉海山列とか、南海トラフで調査されました。海面っていう岩などについている生き物がいるんですけど、動いたりなんだりしないんですけれども、海面っていう生き物がいるんですよ。それについているゴカイの仲間などの新種38種類と、新種の可能性が高い28種類を日本では確認しています。日本の沖合で発見された新種を1種類だけ紹介します。日本の沖合海面下およそ790メートルで見つかったのは、ガラスの城の中に住む全虫です。はい、ちょっと名前だけ聞くとすごいおしゃれなんですけれども、すごい不思議な生き物でした。写真がありました。さっきも出てきた海面、これはですね、まあ、いろんな生き物の寝床だったり隠れ家にもなっているんですけれども、ガラス海綿というガラスの主成分のシリカで作られている、まあ、なされている、生きている、まあ、海綿がありまして、このガラス海綿の中で発見されたのが、まあ、ガラスの城に住むと表現されている全虫なんですね。この全虫どんな生き物なのか、この全虫というか、そもそも全虫ってどんな生き物なのかと言いますと、一番わかりやすいもので言うとミミズです。ミミズは全虫です。他にもですね、体の長い寄生虫を全虫と呼んだりします。で、今回見つかったガラスのお城に

住んでる善中さんは、まあ、海面についている有害なゴミを排除してあげる代わりに、まず海面が善中を安全な場所で住まわせてあげるよっていう、お互いにこう利益がある共生っていうのをしている関係です。はい、見た目は

まあ、海洋生物って難しいんですよ、表現が。海牛とかともちょっと違うな。虫、寄生虫が一番近いです。はい。で、日本以外でもいろいろ見つかってるんですけれども、オーストラリアでは110種類以上が発見されまして、ゴーストシャークと呼ばれる銀ザメの仲間が発見されています。あと東ティモールではオレンジ色のしましまを持つヒモムシっていう虫が発見されました。このヒモムシの毒素がですね、アルツハイマーや統合失調症の治療法になると研究が進んでいます。こういうね、新種の発見は新たなね、研究分野への兆しとなることもあるんですね。すごいですね、ヒモムシさん。で、今回日本の調査で使用されたのは深海6500です。はい、名前の通り6500メートルまでの潜ることができる有人潜水調査船です。1989年に誕生しまして、日本のみならず世界でも活躍しています。6500メートルまで潜れる潜水艦ってないんですよ、世界で見ても。1台とか2台とかそんぐらいしかないんですよ。で、深海ってものすごい水圧なんですが、まあ、この深海6500、安全性の高い素材で作られていまして、出航前後には点検を必ずし、年1回には大規模な点検を欠かしません。で、2024年の時点で1700回以上の深海調査を行っていて、厳重なもう点検のおかげもあり、今まで無事故です。もっとね、この日本の素晴らしい技術が広まっていけばいいんですけれども、この深海6500を新しく作るってことは難しいんです。なんでかっていうと、まず1989年に製造されたんですけれども、パイロットが乗る重要なコックピット部分がチタン製で作られてるんですね。耐圧からっていうんですけども、それを作る設備がもうないんですよ、工場に。で、当時そのチタン製の、ね、耐圧の場所を作った製造者たちももう引退してるんです。でもって製造費用も当時でおよそ130億円だったんです。今作るってなるとさらに数倍はかかってしまいます。で、後継機を作ろうっていう、後釜をこう作ろうっていう話もあったんですけれども、まず予算がつかなかったと。ただこのまま深海6500を使い続けると寿命が2040年頃、あと20年を来てしまいます。ただこの寿命っていうのはチタンの寿命であって、他の部分とか機材がもっと早く寿命を迎えてしまう可能性っていうのもあります。で、6500を作るためには特注で作られた部分もあるので、なかなかね、新しいのを作るっていうのが難しいです。ちょっとね、まだ言い足りないところがあるので、6時台頭で お伝えしていきたいなと思います。おばんねかずのこの時間は、いつも地域の皆様のためにエネオス大湯サービスステーション奈良石油有限会社の提供でお送りしました。

演歌歌手島津悦子の最新曲をお届け。愛しいあなたへの思いは話せないのに、あなたは離れてゆく。島津悦子にとって初めてのバラードソング、島津悦子消さないで。

0: 長、カズノシ防災ラジオ使ってる？
1: ん？使ってね。とったらラジオなんだ。
2: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノシが高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノシ総務課危機管理室、電話300-0299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
3: 79.1JOZZ2BHFM FM カズノ。
4: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
5: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
4: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
6: あなたの街にもきっとある。
7: 車の点検ロータス。
8: ドライブ行くなら
9: その前に
7: 車の点検ロータス。
10: 山崎自動車が6時をお知らせします。

お晩で数の時刻は6時を回りました。5時から聞いているよっていう皆様も、6時から聞き始めましたよっていう皆様も、最近暑くて大変ですっていう皆様もお晩でございます。本日の担当は真央です。最後までお付き合いよろしくお願いします。暑いと何が大変って、何着ていけばいいか分かんないところですよね。そうで、夜寒いっていうね、謎ですよね。謎じゃないんですけどね。いや、こんなに暑いのはね、謎ですけれども、はい、ちょっと体調管理がね難しくなりますね。はい、おかえりなさいの元気なご挨拶、小坂マリア園のお友達です。今日の小坂マリア園の給食のお味噌汁が何だと思いますか？皆さん何だったと思います？言えない。何だったと思います？今日はですね、玉ねぎたっぷり味噌汁だったんですよ。玉ねぎたっぷり味噌汁、いいですね。玉ねぎ味噌汁じゃないですよ、玉ねぎたっぷりだったんですよ。玉ねぎ美味しいですよね。玉ねぎの味噌汁、玉ねぎの味噌汁はわかめと一緒に食べるのが好きです。で、たまに自分でも作るんですけど、我が母が作った味噌汁は玉ねぎ柔らかくなるのに、自分で作ると似てる長さだけじゃないと思うんですよね。なんかね、やっぱりね、玉ねぎの柔らかさ違うんですよね。おかわりして 2,3 回ね、1回作った時の熱入れ方の後に、入れた後にさらに 2,3 回入れてても、やっぱ玉ねぎの柔らかさ違うんですね。謎ですね母の玉ねぎ謎。はい、はい、全然玉ねぎはメッセージテーマに関係ないんですが、今週のメッセージテーマ、謎な風習です。皆さんが知らないうちにやってしまっている謎な風習、なんでこれやるんだろうな、なくてもよくねとかってね、思っちゃうような風習あったらぜひ教えてください。ちょっとオバンデズーが喋り足りなかったので、はみ出しオバンデズーをさせてください。今日はですね、深海の海洋生物の新種を見つかったっていうお話をしていました。で、その深海探索に使った潜水艦、調査船が深海6500って言うんですけれども、それが1989年に作られまして、まあ、だいたい37、8年ぐらい経ってるんですけれども、これを新たに作るってなると、もう膨大なお金、130万、当時作った値段で130万、今だったらもう何倍にもなるっていう話と、もうその壊れたとて、あの部品を作っていた工場とかがない、あとはメインになっているパイロットの方々がね、乗る場所がチタン製で作られてるんですけれども、それを作り出す技術もないので、もう大事に大事に乗っていますって話をしました。で、ちなみに今の時点で深海6500、世界に一つしかありません。なくなったら困るので、日々点検とメンテナンスが行われてます。で、今回ですね、あの深海で見つかった新しい生き物、今現存してる新しい生き物の紹介をしてきたんですけれども、ちょっとはみ出しますが、絶滅した生き物の新種発見もありました。海洋じゃないんですけれども、また別なところで。T レックスって言うと皆さん、どの恐竜かわかりますか？ T レックスはティラノサウルスのことを言うんですよ。けど、今回見つかったのは白亜紀に海に生息した T レックスです。はい、ティラノサウルスの T レックスは、まあ、陸上に生息していたんですけれども、海に見つかった T レックス、もともとですね、アメリカの博物館に収蔵されていた標本見直しましょうっていうので見直し行われたんですけれども、それが今回の T レックスの発見につながりました。ピロサウルスプロリゲルっていう恐竜がいるんですが、海に生息している、それだと思っていた化石が、まあ、再調査で全然、あれなんかちょっと違うくねみたいな。なんかちょっと亜種っていうにはおかしいし、なんか成長だけでこんな違うことないよねっていうので、これ全然違う恐竜じゃないっていうことで、新種のティロサウルスレックスっていう名前がついて新種に任命されました。この T レックス、海の T レックスはですね、全長 7.6 メートルから13メートルの巨大な肉食獣で、まあ、海に生息していて、まあ、同じ T レックス同士での争いがあったことがわかる痕跡もありまして、なんか顎の周り骨折してないとかっていうのがあって、まさにレックス王っていう
王です、王様です。レックスって王様なんですけど、王様っていう名前がつきました。すごいですね。まだまだね、もう生きてて発見されて、新しく発見されるものもあるんですけれども、昔々、その昔に生きていた新しい生き物も未だに発見されてます。研究者の方々素晴らしいです。いや、今後もね、新しい発見に期待していきたいなと思います。皆さんの周りにも、もしかしたらまだね、見つかってない、名前がついていない新しい虫とかは結構多いですね。新しいの見つかるの。植物とかもそうかな。虫とやっぱり海洋生物が多いかな。もし新しいの探したいって方いましたら、いろんなところを探してみてください。自分の名前がつくかもしれません。はい、はみ出し版終わり。メッセージ紹介していきましょう。今週のメッセージテーマ、謎な風習。ラジオネームにゃんこのしっぽさんです。ありがとうございます。マオさんおばんで、カズのおばんです。今日も暑くてヘベレケのにゃんこです。暑かったですね。暑い、分かっているけど我慢できない。湿度がないからまだ我慢できますが、高温多湿、にゃんこの嫌いな四字熟語です。わかります。でも今日午後からだんだんジメジメしてきましたね。嫌ですね。女子付き合ってますよね。女子付かけましょう。さてテーマ、謎の風習とのことで、数のではないけど、まあ秋田県イコール生ハゲと思っている人が他府県の風習みたいです。確かに多い。きりたんぽならまだしも、秋田ってあちこちに生ハゲ出るんでしょうと何人も言われました。生ハゲ出るは面白いですね。特に寮生活、北海道から沖縄から集まって暮らしていた時、秋田イコール生ハゲと思われていたようです。なんかお墓の前で楽しく食べて飲んで先祖を供養するなど、沖縄の風習とか、関西の人は納豆を食べないとか、なんか不思議な風習を聞きました。今は違うと思いますが、ヘバと。確かに私もポケモンカードの関係でいろんな地域に行って、いろんな地域の方々と会うんですけれども、秋田生ハゲって言われるんですよ。生ハゲないよ、超出ないんですよってやっぱ出るって言いますよ。どちらかというと青森とか岩手に近いんですって話をします。なので秋田きり生ハゲになっちゃうんで、何かお土産のものを持っていくときに、私絶対生ハゲの商品選ばないんですよ。対抗して秋田生ハゲだねって言われないように、思い出さないように。いいんですけど、別に思い出したところで、秋田県には生ハゲという文化ありますけど、カズノとして私は行きたいと思ってるので、秋田カズノとしてその場所に行ってるので、生ハゲをチョイスしないんですよね。でもね、やっぱね、他の県の方々から見れば、まあ、秋田はいろんなところに生ハゲがいるって思うのかな。でも生ハゲってそもそも何かっていう説明まですると、あ、なるほどねっては言われますけどね、なかなかそこまで説明することもないですね。沖縄はね、なんか お盆とか、なんかそういう時ですよね。お彼岸とかの時にお墓の前でみんなしてなんかシート広げてご飯食べてっていうのあるって、なんか県民ショーとかで見た時があります。いいですね。ご先祖様もね、嬉しいですね、賑やかで。納豆はどうなんですかね。なんで納豆苦手っていうのがついたんですかね。やっぱ今ほどなんだろうな、商品の物流システムがうまくいってなかった時に、やっぱ匂いがちょっときつくなったりとか、そういうのがあったんですかね。私の一番身近な関西人はですね、納豆大好きです。朝ごはんとかに納豆めっちゃ食べてますね。まあ確かに メーカーによってね違うかもしれないですけど、大粒だったり小粒だったり引き割りだったりとかのね、食感とかそういうので苦手とかはあんのかもしれないですけど、昔ほどは違うんじゃないですかね。どうなんですかね。それで言うと外国人の方々もね、納豆苦手っていう人とか結構多そうなイメージですけど、そうでもないみたいですよ。意外と食べてる。なんか、最近見てる SNS で、フランス生まれの方が日本に来て、日本に染まる前は、染まる前の朝ごはんっていうのでフランスのご飯紹介してるんですけど、日本に染まった後とかでこう卵を用意したりとか納豆を用意したりとか、本当に日本に染まってるっていう比較動画があって面白いなと思いますね。

まあ納豆か。あ、でもなんかわらに入った納豆とかってちょっと匂いきつめとかって言いません？まあね、納豆好きな人でもね、苦手な納豆あるかもしれないしね。私は基本的に何でも好きですけど、引き割り納豆が好きです。はい。その発表だけ。はい、にゃこさんありがとうございます。続いてラジオネーム同行衣装さんです。ありがとうございます。まおさんこんばんは。こんばんは。夜に爪切っちゃダメという迷信についてですが、実は夜に爪切りをすると暗くて手元が狂って怪我をしやすくなるので、怪我をしないようにする戒めのために始まった説があるみたいですよ。なるほどね。そういう意味ではあえて迷信にすることでやらないようにしたという昔の人の知恵だったのかもしれません。確かに。なんかただただ爪切っちゃダメだよって言っても、言うやるからってやっちゃいそうですけど、なんかちょっと不幸になるよと。なんかおばあちゃんが言ってたよとか言うと、なんかちょっとね怖さっていうのかな、なんか別なことが起こった時に、全然それは関係ないんだけれども、爪切ったせいではないんだけれども、なんかあった時に、あ、この悪いこと起きたのってもしかして爪切ったせいとかってね思うかもしれないので、ね、いいかもしれないですね。ちなみに今日5月27日はドラクエの日なんだとか。へー。1986年の5月27日にドラゴンクエストシリーズの第1作目であるファミコン版ドラゴンクエストが発売されたのを記念して、発売日である今日がドラクエの記念日になりました。1986年発売ってことは、今年はドラクエが誕生してから40周年になるってことですね。へー、そうなんですね。へー、長いな。自分がドラクエを初めてやったのは、実はドラクエ第1作のファミコン版のドラクエだったりします。おお、すごい。中学の修学旅行の時のお小遣いの残りで買った覚えがあるので、それこそ発売間もない頃に買ったんですね。すごい。おかげで当時の裏技の復活の呪文は今でも覚えたりしています。桑田、清原、篠塚、中畑、原、石の復活の呪文、知ってる人いるかな？います？これシリーズによって違うんですよね。マオさんはドラクエシリーズ遊んだことありますか？遊んだことがあるならどのシリーズが好きですか？それではと。遊んだ時ないんですよ。私はRPG めちゃくちゃ苦手で、何すればいいのか分かんなくて次どこに行けばいいのか分からなさすぎて、今までで人生でクリアできたのはポケモンの緑かな、緑と、あともう一個なんかよくわかんないブレステのやつはクリアしました。基本的に RPG はクリアできないです。はい。でもドラクエは吹奏楽の曲でもね、吹奏楽であの、あ、ドラフと、ど忘れ、どこで来たんだっけかな、山形交響楽団さんが小松瀬に来たのかな、大館かな、どっか来た時に聞きに行きました。ゲーム自体はした時なくても、音楽の凄さっていうのは分かってるのでね、よく聞いてます。一回遊んでみたいですけどね。ファイナルファンタジーとかね、ドラクエとかね、やった時ないんですよ。あ、でも呪文だけ、魔法か、魔法だけは覚えてますよ。いろいろ怪我した時とかにね、必要なの。ホイミとかね、デホイミとかね、覚えといてね、損はないですね。はい、どこ一緒さんメッセージありがとうございました。おばんでかずの CM の後はハミングカードポカポカ情報局です。

0: 車検整備、車のことならカズの自動車整備。
1: カズの。
2: あ、キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
3: ネズミ男です。
4: ジュア。
5: ネコ娘です。
6: ワオ。
7: フィクションです。
8: ハクション。
9: 79.1 メガヘルツ
10: カズのキリタンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 私は食べ物が美味しいところです。カズノはホルモンやここにしか取れない松立絞り大根があるからです。
2: 私は景色が綺

0: なことです。ドラゴンアイや紅葉がとても綺麗だからです。
1: 私は世界遺産がたくさんあるところです。花輪林や大日動舞楽、オーデューストーンサークルがあるからです。
2: カズノの魅力を伝えます。カズノきりたんぽ FM。
3: キララハミングカード、ポカポカ情報局。ポカポカ、キリタンペ FM をお聞きの皆様、いかがお過ごしですか。キララハミングカード、ポカポカ情報局のお時間がやってまいりました。この番組は今週のハミングカード情報や各加盟店のお得な情報をお伝えする番組です。さて皆さん、ハミングカードの日帰り旅行小笠阿部、こちらの締め切りは22日までとなっておりましたが、5月いっぱいまでの募集となりました。まだお席の方は若干名空いておりますので、まだ申し込みしていない、乗り遅れてるという方はぜひぜひ5月中にお申し込みください。お申し込みの方法はハミングカードのポイント3500ポイントと交換となっております。現金での交換はいたしておりませんのでご了承ください。ハミングカードの事務局にお電話または窓口に来ていただくとお申し込みできますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
4: キンキンキララハミングカード。
3: 夏の車内は灼熱地獄、そんな時エアコンが効かないでは快適なドライブどころか熱中症のリスクにもつながります。実はエアコンの不調は春から初夏に気づく人が多いんです。カーエアコンは冬の間あまり使われないことで、不具合が表面化しにくく、いざ使おうという夏前にトラブルが起きやすいのです。そこで自分自身でも簡単な異常サインを見つける方法があるのでご紹介します。エンジンをかけてエアコンをオンにし、冷たい風がすぐ出るかどうか、最大風量にして風が弱くないか、エアコンオンでエンジン音がちゃんと変わるか、送風口から嫌な匂いがしないか、足元に水が漏れていないか、一つでも気になることがあれば早めの点検がおすすめです。こちらを放置するとガス漏れ、コンプレッサーの故障、フィルターの汚れは室内環境の悪化、アレルギーの原因に、センサー不良はガソリンの無駄遣い、こうしたトラブルが夏本番に突然起きると修理予約が混雑して数日車が使えないなどという負の連鎖に陥ります。だからこそ異常を感じた時に早めに対処しましょう。そこで愛車のエアコン点検修理などハミングカードの加盟店の整備工場でチェックしてもらえませんか。カズノ自動車整備、305151、沢田自動車整備工場、233034、アンボ自動車、23-2386、菅原タイヤオートエポック店、30-1110。事前に電話予約をしていただくとスムーズですよ。車のトラブルならハミングカード加盟店の車屋さんにお越しください。続きましての情報は、花は関向かいにございます田村呉服店からの情報です。田村呉服店では新しくファッションバンというサービスを開始しております。新サービスファッションバンとは、お客様の自宅または施設にワゴン車がお伺いし、直接商品を見て選べる移動販売サービスとなっています。肌着1枚洋服1枚からお伺いいたします。当店では婦人服全般、軍勢肌着、タオル、バスタオルの内入れ、寝具、布団リフォームや打ち直し、着物、和服のクリーニング、そして会社で使うユニフォームなどを扱っております。またこれからの時期は夏祭り用の祭り用品も用意してありますよ。ご注文の際はぜひお気軽にお問い合わせください。また田村呉服店では花輪一尾、そして小坂一尾にも出店中です。一尾にお越しの際はぜひ田村呉服店の店舗に遊びに来てくださいね。あっという間の5分間でしたが、いかがだったでしょうか。この番組の

ご感想などは事務局窓口感想用紙、またはファックス番号301123までよろしくお願いいたします。ファミリーマート秋田和の花秋田店では、混ぜるほどうまい冷やし麺が登場しております。暑い時期にはやっぱり冷やし麺が美味しいですよね。それでは皆さん、またお会いしましょう。ポーカポカーン。

アミングカードポカポカ情報局、今日の情報いかがだったでしょうか。エアコンの効きの悪さ、エアコンの不調がね、この春から初夏にかけて見つかりやすいそうです。まあね、結構いろんなところにね遠出することも多くなると思うので、とか遠出した先でね、あれなんかつかないとか暑いとかね、なんか不具合とかならないように事前にね点検しておくの大事ですね。ちなみにですね、ナンバー灯、車の後ろの方のナンバー灯も春先あたりで切れてるのがよく見つけられそうなので、全部ねまとめて点検するのをおすすめします。以上、この時間はハミングカード協同組合の提供でお送りしました。

今週のメッセージテーマ、謎な風習でメッセージ募集してます。ラジオネームヨッシーさんです。ありがとうございます。頭を北にして寝るといけないらしい。これはあれですね、亡くなった方をね北向きに寝かせるっていうなんか仏教の、 風習があるんですけれども、風水的には金運とか健康運がアップするらしいんですよ。どっち取るかですねいやもう亡くなった方に申し訳ないからっていうので北枕しないか、いやもうそれはいいです、金運と健康運大事です、きっと亡くなった方々も自分がね金運と健康運上がるのを喜んでくれるでしょうっていうのであれば北枕も OK かもしれないです。実際にねもうなんか家の作り的に北枕しなきゃしょうがないっていう時もありますからね。私はどっちに向けて寝てるのかも分かりません、はい、お昼寝の時とかねどっち向いて寝てんだっていう。はい、続いてラジオネームメダカの親父さんです。ありがとうございます。おばんです、おばんです。今日は2ヶ月に一度の通院でした。今までは肌寒さを感じましたが、今朝はなんとかしのげましたね。帰りは T シャツで、車の窓を全開で熱い風を感じ、ウキウキな通院ドライブでした。暑かったですね。ちょっとじめじめ感もあったのでね。さて、メッセージテーマですが、オープニングのお祝いに対してのお返しは不要ですに賛同いたします。イエーイ。先日は初孫が生まれた親友を誘って一見交わした代金をお祝いとしました。お店の方もご協力くださり、事前に代金を渡し、不足分は後日ということで楽しい時間を過ごせました。お祝いは気持ちなので、ハートマークついてるお祝いは気持ちなので、会って過ごせばご理解いただけると思っています。確かにそうなんですよ。なんかその場で、あ、お返しですって言うんじゃなくて、なんか逆にね、こっち側にいいことがあった時に、あ、そういえばあの人からこうしてもらったから、その時のお礼も含めてお祝いあげますとかね、なんか要はお誕生日プレゼントもらったから、じゃあ相手のお誕生日の時にも返そうみたいな、なんかそういうやり取りはすごい嬉しいなと思います。お誕生日プレゼントもらっちゃった、どうしよう、お祝い お返ししなきゃみたいなのになんか今なってるのでね、お祝いはもうお祝いとして全部受け止めてくださいって思っちゃうんですよね。まあでもやっぱりうち祝い文化はね、うち祝い、ね、まだまだね染みついてますからね、なかなかね日本人の皆さん素直にこうありがとうを受け止めきれない、お祝いをこう素直に、あ、それだけ、あ、じゃあ私もらうだけでいいですっていうにはならないのでね、まあそれがねまた日本人の奥ゆかしさなのかもしれないですけれども、なんか別な時に奢ってくれればいいからとかさ、別な時になんか余ったら私くれればいいからさとか、なんかもらったものはねそのまま素直にね全部受け止めてもらいたいですね。メダカのおじさんありがとうございます。一曲お送りしましょう。パスピエで風車。

0: ねえ、ウォーターネットって知ってる？
1: 知ってる。水のボトルを宅配してくれるサービスでしょ？うちは働きさんに頼んでるの。冷水と熱湯が一度に用意できるから便利よね。
0: うちの子も美味しいって毎日飲んでる。急なお客さんにもすぐにお茶出せるし、
1: 保存が効くのに安全だし
0: 便利よね。
2: 快適な暮らしのパートナー、ホットミッキー。一番
3: ボシ
4: る、
5: ボシらね、
4: ボシる、
5: ボシらね、
4: ボシる、
6: ボシるが、
5: ボシるとは一番ボシに行くことである。
7: 安心新鮮うまい寿司、
8: 家族で行こうよ一番ボシ。
9: 青山製鋼プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
10: マイジェネレーション、
11: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
12: Hey Lady 今をなどまみだべ。
13: 今日もキラキラしてるね。
14: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
15: プロデュースバイ安心サービス。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: この後もカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。6時30分です。

おばんでかずの時刻は6時30分を回りました。ここからは株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。

森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。およそ2000人の組合員がいる数の森林組合の総代会が今日数の市花輪の式典会場で開かれ、昨年度の事業報告書、損益計算書などが承認されました。昨年度は資材の高騰や機械の維持費のかかり増しなどの影響を受けましたが、公共事業の受注や森林所有者からの作業の受注で努力し、税引き前の当期純利益でおよそ2000万円の黒字が計上されました。森林の整備はそれぞれおよそ新植で36ヘクタール、保育で510ヘクタールでありました。また森林の造成はそれぞれおよそ新植で29ヘクタール、保育で67ヘクタールとなりました。森林の整備、造成とも好調だった前の年度をわずかに下回りましたが、およそ平年並みです。このほか、熊対策の緩衝帯作りを市から受注し、学校周辺の4カ所、合わせて 4.5 ヘクタールで2度行ったということです。また、昭和56年に花は小坂で稼働して以来、大規模なものはなかった加工施設の修繕・改良がスタートし、工場の屋根の張り替えなどが行われており、3年ほどで終えたいとしています。一方、総代会では新年度の事業計画も承認され、再造林の事業拡大に努めることなどが設定されました。宮野和秀組合長は、切って使って植えて育ててまた切ってという持続可能な森林経営に向け再造林に取り組んでいくとしています。次のニュースです。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市内ではその年ごとの年祝いの会が人生の節目に恩返しをしようと母校に記念品を送っています。今年33歳の年祝いを迎えたおさり沢中学校の卒業生たちの会の役員たちが昨日学校を訪れ贈呈式を行いました。記念品は読書活動を強化している学校側が希望した縦およそ 1.2 メートル、失礼しました、横およそ 1.2 メートル、縦およそ1メートルの本棚です。会長でトリマーの杉本かなさんは、グラウンドを見て雨の中一生懸命走った運動会を思い出しました。今の生徒たちには自分を信じて特に部活動を頑張ってほしいと話していました。会員たちは平成6年4月2日からの1年間に生まれ、平成22年3月におさり沢中学校を卒業した30人です。学校によりますと、当時この学年では今や地区を象徴する曲とダンスになっている地区活性化ソング時の翼を2年生の時に作成し参加し、オリジナルよさこい金山ソーランを3年生の時に初めて運動会で披露していました。当時この学年の保健体育を指導するなどしていた阿部大地校長は、ふるさと教育おさり沢版の土台を作ってくれた世代です。同級生は一生の宝物なので大事にしてほしいと話しています。次です。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学校の春の大会で初優勝を果たしました。秋田県剣道連盟が主催する第65回秋田県中学校剣道大会が今月16日秋田市の県立武道館で開かれ、全県各地の中学校と道場合わせて34チームが出場しました。かつての春季大会と同様に、選手たちにとってこの時期の腕試し、そして全県総体のシード権がかかる重要な大会です。鹿角市の小中

0: 学生が腕を磨く風林館カズノ道場からは、トーナメント制で頂点を競う男子団体戦などに出場しました。その男子団体戦では、2回戦、3回戦、準々決勝と順調に勝ち上がり、今大会のハイライトとなった準決勝へと駒を進めました。その準決勝は初めて先制を許しましたが、ここまで負けなしの中堅、八幡対3年の菅野圭選手が1本許しながらも、思い切りのいい飛び込みで面を2本決めて逆転勝ちし、チームが同点に追いつきました。その後、両チーム譲らず代表戦へともつれましたが、大黒柱の八幡対中3年佐藤怜央主将が水入りを含め30分を超える大熱戦の中、相手の防御体勢の裏をつく右面に飛び込み、これが相手を見事に捉えて勝利しました。そして仙北市の中学校との決勝戦は終始リードしていたものの、大将戦で同点に追いつかれ、こちらも代表戦で雌雄を決することになりました。ここではチーム1の攻撃力を誇る菅野選手が起用され、菅野選手は攻める相手を冷静に見極め、相手の面を引き出し返して胴に切って、道場のこの大会の初優勝を決めました。道場では冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られた、この結果を自信に変え、支えてくれる人たちに感謝の念を忘れず、夏に向けて精進してほしいとしています。昭和30年代から65回続くこの大会で、カズノのチームが優勝したのはこれが初めてです。次です。カズノ市の伝統芸能花あばやしの笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。この練習会はユネスコ無形文化遺産にも登録されている花あばやしの担い手を増やそうと、祭りを主催する団体が年4回開いているものの一つです。今回は6月中の火曜、水曜、木曜合わせて12回にわたり、午後7時から1時間、交流プラザで開かれ、最終日には発表会が予定されています。対象は笛、三味線とも小学3年生以上で、大人も参加できるほか、住んでいる地域は問いません。練習会の参加者は着実に広がっていますが、主催者側は伝統の保存のため継承をさらに進めたい考えです。主催する花林祭典委員会では、世界の人たちに通じる素晴らしい林の音色を習いませんか、それぞれのペースに合わせて教えていくので楽しみましょうと呼びかけています。参加のお申し込み、お問い合わせは花林祭典委員会の事務局、電話226088へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。ここからはお天気情報です。この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐカズノ NCL 株式会社の提供でお送りします。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズノ NCL、 基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
0: お天気情報です。現在北州カズノ地域では警報注意報発表されていません。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は晴れのところが多いですが、内陸では曇りで雨の降っているところがあります。27日夜は上空の気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。28日は低気圧や湿った

湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもある見込みです。ポイント予報です。今夜は曇りでしょう。明日は曇りで、昼過ぎから雨でしょう。鹿角市と小坂町の明日朝の予想最低気温は17度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は26度で、今日より3度低いでしょう。八幡平方面の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より2度低いでしょう。明日日中の予想最高気温は24度で、今日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の明日朝の予想最低気温は14度で、今朝より1度高いでしょう。明日日中の予想最高気温は23度で、今日より3度低いでしょう。降水確率です。今夜午後6時から 20%、 明けて明日28日午前0時から 0%、 午前6時から 20%、 正午から 50%、 午後6時から 80% です。明日のお洗濯指数40で乾くとなっています。午後から夕方から雨予報になっています。紫外線指数はランク3でやや強いです。以上、この時間は最先端の半導体技術を未来へつなぐ、カズノNCL株式会社の提供でお送りしました。

交通情報です。 JR 花輪線、東北新幹線は現在平常通りの運行です。花輪線は明日28日木曜日と明後日29日金曜日に設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。高速バス周北バス道の9号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バスジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足野インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線笹野渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制です。青森へ向かう下り線亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制です。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離など十分に注意をして思いやりの心を持って安全運転をお願いします。以上、交通情報でした。

今週のメッセージテーマ、謎な風習です。もう一個私謎だなって思ってるのがあって、お酌文化。まあこの時期ね、今日のニュースにもあったんですけどもね、総会とかね、いろんな会が多くて、まあ主催する側がね、こうお酌に立つことも多いかと思います。まあ私自身もね、お酌する側もありますし、される側にもなった時があるので、まあ両方経験したことがある上で言いたいんですけど、自分のタイミングで飲みたいなって思う時皆さんないですか？酌される側もする側もね、なんかビールとか注がれると、別なのに飲みたかったのになって思っても、こう瓶ビール持ってこられると、あ、違うの飲みたいんですよって言いづらいじゃないですか。なんかちょっとそろそろ焼酎行きたいなって時とかにも行きづらかったりとかしますよね。乾杯の前とか、席移動した時に挨拶がてらこうお酌しに行くとかは、まあ、もちろんわかるんですけれども、これはね、会話の始まり、コミュニケーションの一つとして、まあ、お酌が始まるっていうのもわかるんですけれども、ご飯むしゃむしゃしてる時とかね、来た時に、普通に隣同士でこう座ってる時にいきなり注がれると、なんかこっちも返さなきゃいけなくなって、で飲みたくないタイミングなのに飲まなきゃいけないっていうところも発生しちゃって、結構みんなこれ困る時あるんじゃないかなと思ってます。あとコップに入ってる飲み物ってもう大体ぬるいわけじゃないですか。ぬるくなってきた飲み物とペットボトルの、新しいペットボトルの冷たいのが混ざるのも私あんま好きじゃないですよ。常に家で氷いっぱい入れたウーロン茶を飲んでるんです。すごい冷たいお茶好きなので、

0: なるべく冷たいのが飲みたいんです。でも氷入れてない飲み物とか灼されると、お灼されるとだんだんぬるくなってきちゃって、で下の方のやつは飲みきれなかったやつぬるいままで、次冷たいもの注がれると混ざるじゃないですか。なんとも言えないぬるさじゃないですか。それもあんま好きじゃないですよね。なんでそもそもお灼文化生まれたのかと言いますと、お灼はですね、日本の神道に由来するもので、まあただ単にお酒注ぎますじゃなくて、相手の幸せを願う行為だったそうです。すごいね、それは深いですね。ちょっと次からね、誰かに注ぐときは幸せ願いながら注ぎたいなって思うんですけれども、まあ誰かにこうお酒を注ぐっていうのは、神前式の三三九度とか、親族固めの儀式とか、あとおとそとか、あとはね、戦国時代にはお殿様が家来に労をねぎらうためにお酌していたっていうのもあるそうなんですって。なので神聖な儀式とか、まあ重要なコミュニケーションの一つとして行われてきたんです。でもやっぱりこれもね、時代によって、まあ、目下の人が目上の人にお酒を注ぎに行くっていうのが目的になっちゃったんですね。で、元々の意味合いが消えてきてしまっている。だから、あの、なんか、なんで注ぎに行かなきゃなんないの、パワハラじゃんとか、なんで女だからって注ぎに行かなきゃなんないの、セクハラじゃんとかっていうのが、こう、言われるようになってしまったんですね。だから、なんでそもそもそれが始まったかっていうね、理由を知るっていうのは結構大事ですよね。ちなみに、まあ、お酌はね、人それぞれ飲みたいタイミングがあるだろうなって思うのと、あのお酌するとお酌返されてしまうので、ちょっと自分のタイミング狂うのがあるので、個人的にはあんまりしたくないんですけれども、まあ、注いでほしいですって言う人にはもう注ぎますよっていうタイプですけど、なんか自分があんまりいっぱい注がれると飲まなきゃいけなくってうーんと思っちゃうから、その人も相手の人もそう思ってたら嫌だなっていうので、あんまりしたくないタイプなんですけれども、お酒作ってって言われるの結構好きで自分であんまりハイボールとか焼酎割るとかって飲まないんで、誰かの作るのすごい好きなんですよ。で、私はですね、あのバンド界隈で、あのお酒の作り方っていうのを習ったので、濃いめに作るのを学びました。まあでもね、濃いめに作っておくと、あのゆっくり飲めますし、氷で薄まるのでね、薄まるまでっていうのでゆっくり飲めるのでいいんじゃないかなと思います。うちの社長ですね、あの日本酒好きなんですけれども、初めて会社で飲み会あった時に、一杯目はね、あのお酌受けたんですよ。でもその後、あ、俺手酌派だからって、なんかね、その時ね、手酌同好会みたいな話してたんですよね。秋田県手酌同好会みたいな、なんかそんな話をしてたんですよ。あ、この断り方なんかすごいスマートでいいなと思って、さすがだなって社長に言うことじゃないですけど、すごいなって思いました。このコミュニケーション能力、あのやっぱりね、スマートに周りが気を使わなくていいように、自分の好きなタイミングでお酒を飲めるっていう、飲もうとするっていうのがすごいなと思いましたね。自分あんまりこう手酌でお酒自体そうそうね飲むことないんですけれども、なんか飲むタイミングがあったらそれで乗り切ろうと思ってます。でお酌文化自体はね、まあ、コミュニケーションの一つなのでいいなって思うんですけれども、なんか最初から最後までずっとお酌されたりしたりとかするの結構しんどいなって思うので、なんかね、どっかのタイミングで断ったりだとか、あのこっからの時間は手酌タイムとかねさすがにね、そういうのないですけど、なんかそういうのがあれば、回避方法とかがあればいいのかななんて思いました。謎なのかな、まあ日本独特のそれもね、風習ですよね。海外とかではお酌風習はないそうです。はい、皆さんどう感じますか？ CM の後はほのぼのニュースです。
1: 半導体産業の最先端実装技術をつなぐカズの NCL、基板の組み立てなどの半導体事業を中心に、ドローン事業、スマート農業などの分野も拡大しています。これからもカズノの未来を開く事業展開を目指して、カズノ NCL 株式会社。
2: 5月の葵は
3: 空前絶後の最強無敵の春の味、山菜山崎
4: 小料理居酒屋葵。
5: 5月は山菜料理でおもてなし。
6: やっちー、腰油。
7: 来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日

レンガマンさんからのリクエスト、ザードのきっと忘れないです。今日ザードの坂井泉さんの命日だそうです。知らなかったです。階段から転落しての亡くなりだったんです。ファンの方々はね、泣いたんでしょうか。はい、じゃあメッセージ、先にメッセージ紹介していきます。今帰宅したレンガマンさん、6時ぐらいに帰ってました。お疲れ様です。アカシアの香りが漂う中、車の窓全開で運転してました。めっちゃいい匂いですよね。お腹空いてくるんですよ、アカシアの匂い嗅ぐと。アカシアの蜂蜜大好きなんで、パンケーキと一緒に食べたくなります。先ほどおばちゃんでツーで前中の話ありましたが、今ハマっている海外ドラマ、ストレイン、吸血鬼が人を襲う。口から1メートルほどの触手をカメレオンのごとく伸ばして突き刺し吸血。その時吸われた人には全中が入り込み、成長すると吸血鬼になり、ゾンビのごとく数が増えていく。弱点はシネマアンダーザワールドのように、吸血鬼の長老やシネマブレンドのように、人間と吸血鬼のハイブリッド戦士も登場。ほうほうほう、果たして人類は勝てるのだろうかと。おー、面白い。そう、そもそもね、全中ってね、寄生虫なんですよ合ってるんですよね、ちゃんとね。いや、気になる方、ちょっとホラー系好きな方、若干グロいかもしれない、好きな方いたら、ストレインです。はい、続いてラジオネーム MC 安本さんです。ありがとうございます。湿気で少し天然パーマ気味な MC 安本、オシャンティーですね。こちら盛岡は午後も曇り空でしたが、やや蒸し暑さがありました。そう、午後暑かったんですよね、ムシムシと。今日も仕事をしつつ最初から聞いてます。ありがとうございます。さて、今週のテーマ、謎の風習。盛岡周辺の風習になりますが、盛岡の年祝い、厄年では新品の亀の子たわしで厄を落とすという風習があります。いろんな方法があるかもですが、もちろん男性だけですが、厄年の人は上半身を裸にされて亀の子たわしで会場の皆さんにゴシゴシされます。しんど。亀の子たわしは1つか2つほど用意されています。前の職場時代に年祝いの席があり、順番に並んで上司を亀の子たわしでマイルドにゴシゴシしましたマイルド、本当は強めにゴシゴシしたかった気もしましたが、優しさですね。ちなみに私は厄年の行事がなくゴシゴシされることなく過ごしています。お、なぜ タイミングよくいなかった。と、今日は盛岡の年祝いでは亀の子たわしで厄年の人がゴシゴシされるという謎の風習の話でした。謎なんですかね、亀の子たわし。はあ、なんか消費に一つ買ってるとか面白い。でもね、やっぱこの年祝いってやってる地域とやってない地域があるのでね、結構謎っちゃ謎ですよね、やってない地域からしてみたら。いや、でもね、私ね、この年祝い結構大事だと思ってます。なかなかね、やっぱ大人になると同級生たちと会う機会ないんですけど、まあ、厄を払うっていうところよりかは、まあ久しぶりに同級生たちと会う、近況をこう知るっていうの、あとは同級生たちとね、この年祝いの、私は自己委員になってたんですけれども、なんか学生以来に学生時代の仲間となんか一つをこう成し遂げる、でそれぞれその大人になるまでにいろいろ知ってきたことをこうアイデア出しながらとか、その人たちの実力出しながらとか、なんかそういうのをやってるっていうのがね、いいですね。力を合わせて何か一つをね、大人になってから中学校の時代の仲間とやるっていうね、すごいいいなって思ってます。はい、続いてパンケーキさんです。ありがとうございます。真央さん、こんばんは。こんばんは。今日はまだ5月だって言うのに夏のように暑かったですね。ね、夏ですよ。台風もそろそろ時期ですからね。なんかもう来てるっぽいですね。どこだかわかんないけど、台風何号だかって名前を聞きましたよ。さて、メッセージテーマ、謎の風習ということで、秋田県の風習、私たちはあまり言わないかもしれませんが、漬物のことを学校というらしいですね。私は漬物と言いますが、漬物とお茶を囲んで食事することを学校茶っ子というらしいです。いぶり学校から来たのかな。確かに学校って言います。私もあんまり言わないかな。学校茶っ子ってなんかテレビ番組になりそうですね。学校茶っ子 TV とかごちゃっこラジオとかなんかありそうですね。ありそう、あるんじゃないですか、これ。ありそう、後で調べてみます。

0: 学校どうなんだろうな、カズヌだと何点います、こんな学校って言うよって言ったら教えてください、学校以外で何か言うよって言ったらそれも教えてください。パンケーキさんメッセージありがとうございます。最後、あ違う、大事、今日これからの番組すごい大事です。はい、この後9時からはミカとユッチのマイジェネレーションなんですけど、今日ミカさんお休みとのことで、あの土佐方2人って言ってました。はいスタッフのスケさんが今日土佐方2人だからって言ってました。はい、どの土佐なのかはお楽しみです。そしてその後10時からはアニソン店長です。今日のアニソン店長はキャラソン会です。でもその前に聞いてほしいのがあるんですけれども、東京都葛飾区の葛飾 FM で今日の夜の8時からの生放送こんばんは葛飾に、なんとアニソン店長の店長がゲスト出演らしいですよ。私今 X 見て気がついた知ったんですけれども、今日の8時から葛飾 FM のこんばんは葛飾にアニソン店長が出るそうです。皆さんそっちも忘れずに絶対聞いてください。店長ドキドキしてるんじゃないかな。はい、そしてその後水曜日夜10時半からはザクバランです。今日も楽しい番組たくさん取り揃えております。ぜひ最後までカズのきりたんぽ FM でお楽しみください。5時からお送りしてきましたファンデカズのそろそろお別れの時間です。今週のメッセージテーマ、謎な風習です。皆さんの周りにまだまだいっぱいあるはず、謎な風習ぜひ送ってください。本日のお相手は真央でした。夜はこれから、バイバイ。
1: カズノの元気にスイッチオン。
2: 青空この前のアンボシオンです。
3: シオンくんは大きくなったら何になりたいですか？
2: パトカーです。
3: パトカーに乗る人になりたいんだね。昨日はパトカーに乗れましたか？
2: 乗れました。
3: 交通安全教室があったんだよね。はい、じゃあシオンくん好きな食べ物を教えてください。
2: バゲッティ。

0: 庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設、移設工事までトータルでサポート。220579 吉田電工。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 根拠のないデマや噂話を広めていませんか。誹謗中傷はやめよう。7時です。
2: 水面水のユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

刻は午後7時を回りました。すごいエコーかかってる、大丈夫かな。あ、こんばんは、みなもです。ということでですね、すごい、あの展開にある茶屋なのかな、これ。いよいよね、展開にも進出したということでね、時刻は7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをユニークな水茶屋からお届けしています。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋、よろしくお願いします。さっきでも始まる前に D が番組にいつも以上ににこやかに今日もやりますかみなもさんみたいな感じだったんだけど、まさかエコースタートだと思わなくて、今なんならなんか自分の声ずっとエコーかかってるみたいな気持ちになる。なんかこんばんはね、あねえ、遊び始めてるんですけれどもね、大丈夫でしょうか。今日はですね、ドラゴンクエストが最初に発売されたこの1986年5月27日の40周年迎えるということで、仲間にするならというテーマでお届けしていきますので、皆様2時間お付き合いいただきたいと思います。それでは最初の曲はこちらです。ね、ドラクエの曲でいきたいなと思います。冒険したくなりますね。それでは聴きください。

お送りした曲は、杉山浩一式、東京都交響楽団、交響組曲、ドラゴンクエスト1より、序章でした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘のみなも水です。この番組は、イマジナリー茶屋、

や水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。序曲お届けしました、まあ、オープニング感満載でみんなねいいねいいねって言ってくれてて、ね、今日 X でさ久々に見れる聞けるっていう方結構いてね、久々入店の方、あと今日は最初から聞けますとかね、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。でぜひですね番組を盛り上げるためのコメント、ハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。今日5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフトドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日ということで、仲間にするならをテーマにお届けします。オタク仲間をはじめ趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp よろしくお願いします。ドラゴンクエスト1986年5月27日に発売されたということで、実はみなもねドラクエやったことないんですよ。あの弟が結構やってたのは記憶にあるんですけど、 RPG はあんまり、ゲーム好きなんだけど RPG はあんまりやってきてなかったので、そうドラクエはいつかやりたいと思ったんですけど、それこそなんか1からやったらいいのか、今またねリメイクが出るよとかさ、そういう話になるじゃないですか。そうするとどっから始めるのがいいのかなっていうのがあってですね、なかなか手を出せないんですけど、まあ、ちょっとねプラモデルの方が落ち着いたらねゲームももうちょっとやっていきたいなーなんて思ってるので、もちろんドラクエファンの皆様からこうやって布教をしていただきたいなというのもありますし、あとねドラクエやったことない方もね茶屋友の皆さんいらっしゃると思うので、本当に全然いいんです。あのドラクエの話じゃなくてももちろん仲間にするならっていうテーマなので、例えばまあ趣味の仲間にするならこういう人ですとか、もう具体的にもちろん言ってもいいですし、そういうのねぜひ教えていただきたいなと思います。推しの名前とかでも全然いいのでね、よろしくお願いします。じゃあね早速読んでいきます。茶屋友ネームイザークニジェラルタイ2号さん、仲間にしたい人、みずちゃんは当然としまして、水戸黄門のスケさん、カクさんでしょうか。めちゃくちゃ強く、ひたすら頼りになり、何があっても動じず、やらかしもなく、真面目なイケメンであるにもかかわらず、ユーモアセンスもあり、お得しかありません。確かに心強いかもね。そう、こういう感じで、ね、皆さん書いていただきたいな、というのですね。もちろん、RPG とかそう、旅するならどうするっていうのでもありだと思うんですよね。私ね、考えたんですけど、最近そのプラモデルの仕事とか、お仕事をよくさせていただいてるんですけどね、のプロのモデラーの直樹さんって方がいらっしゃるんですけど、直樹さん、去年の秋ぐらいからね、ご一緒させていただいてて、もうね、お兄様なんですよ。直樹兄やんがね、仲間だったらめちゃくちゃ心強いなといつもね、プラモデルを作りながら思いますね。あんまりその、普段から相談することはそんなにないので、そのイベントで会う、それこそこの間の静岡ホビーショーとか全日本模型ホビーショーとかお会いすると、まあちょっとプラモの話はするんですけど、そうなんか強そうって思っていつもね、なんかそういう感じもあるし、あとまあね、みんなも友達少ないで有名だけど、やっぱりね、今仲良くしてくれてる友達がね仲間かなと思いますね。そんな感じでいいので皆さん送ってほしいですね。で、仲間にするならっていうのもありつつ、もう5月最終週なので、もう来週から6月に入りますね。それの心境とか教えてください。どうですか6月になって皆さんふわっとしてんな、いいです、そういうの送ってほしいです。もうだって6月入ったらもう1年の半分片足突っ込んでますからね。1年の半分に半分片足突っ込んでますからね。もういいんだよそれを。もう6月かみたいな話が欲しいなって思ってるわけ。そうね。でなんか今日も相変わらず水茶屋にはこの美味しそうなご飯

とかお酒の写真がいっぱいね、これ食べたよ食べたよって言ってね。でも今日は D もみなももね、番組前にちょっと食べたもんね。割と無敵なんよ。うん、申し訳ないけどね。多分でも D は帰りにエゴサしながらお腹空かせる気がしますね。はい、ということでまだまだねメッセージ募集中です。今日もねメッセージもっとね来たらいいなと思いますので、 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ということでね、まあ、急にね、テーマの内容をみなもが今考えてちょっと雑になったけどもね、気を取り直していきましょう。続いての曲はこちらです。

田もみずのユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にする

るならをテーマにお送りしています。曲中にメッセージたくさんね送っていただきありがとうございます。引き続きねよろしくお願いします。茶屋友ネームなすすきさん、みずちゃん、茶屋友の皆さん、こんばんは。ちょっと頼れるかなっていうのからは外れますが、ポンコツゆえにこっちが頑張らないとっていうパターンもあると思います。みずちゃんが魔法を唱え終わるまでこっちはなんとか持ちこたえるからよ的なシチュエーションです。何かっこよすぎるんですけど、まあ、今ねお届けした曲がアニメ黒猫と魔女の教室っていうアニメのオープニングなんですけど、これなんかね D が結構押してさっきね語ってたんですけど、主人公のスピカバルゴちゃんって子が魔術師を目指してる魔女見習いで結構ポンコツだと、時々ポンコツなんだけどもうみんなのために頑張るって感じで、もうちょっとつ盲信っていうのかな、なんか突っ込んでいく感じで、なんかこのメッセージ読んだ時にあそれ思い出したんだけど、その主人公ってなんか水面っぽいよねって言われて、もう水面なんかそれまで あそういうアニメなんだ、水面っぽいよねって言われてからえっつってちょっと詳しくってなったんですけど、そうあの D 曰く別にポンコツな、水面さんがポンコツだって言ってるわけじゃなくて、水面さんはみんなのために一生懸命やってるよねっていう暗黒美少みたいなの暗黒美少って今言うのか通じんのかなそれをね浮かべておりました。うん、そうなんだねって言って、果たして真偽のほどはどうなんでしょうか、気になりますけれどもね、そういう風にやっておりまして、で X の方では無限ループさんが、今日はようやく時間ができて水茶屋聞きに来れてよかった、ただいまです。仲間にするなら僕は話が合う人、そんな友達を仲間にしたいです、ね、まだいないですがいずれ多分とね、大丈夫で、絶対ねそういう人には出会えると私は思ってますよ。うん、無限ループさんお帰りねえ、そうなんだね。そしてまあね、趣味を分かち合えて一緒に遠征できる仲間とかって言ってる。あ、それだったらね、すごいいい団体があるんですよ。水面水をしてる水らさんっていう方々がいるんですけど、その方たちはなんか、水面のイベントライブだけじゃなくて、SNS 上でもなんかすごい楽しそうなんで、最近。ぜひ、水らですってこう、ハッシュタグつけるだけで、水らになれますので、水らになってみては？よろしくお願いします。ということでねえ、ぶっとびさん暗黒美少とかいう四字熟語数億年ぶりに聞いたら爆笑ということで、なんで暗黒美少って声に出したくなる日本語だよね。そうだよね。あと大月シエルさんは猫好きな人を仲間にしたいとかねえあるよね。そう、みんなね、どんな人仲間にしたいですか。仲間ってね難しいよね。仲間ね、どうだろうね。あとですね、茶屋友ネームヨッシーさん、今日も小4の娘とラジオ聞いてます。仲間にするならドラえもん、のび太くん、ジャイアン、しずかちゃん、スネオくんの仲間になりたいです。ドラえもんの道具いろいろ借りれて楽しそうとね、ヨッシーさんいただいてますよ。ありがとうね。あ、娘さんね、ミルクね、踊るの？ちょっと、いつ？楽しみだね、それ。ちょっとその感想もぜひ送っていただきたいんですけど、そうなんだ。わかる。私、仲間にしたいというより仲間になりたいの方も結構出てくるなーって思ったんですけどね。小4の娘ちゃんもラジオ聞いてくれるということで、じゃあドラえもんのモノマネをね、披露しようかな。娘ちゃん喜んでくれるといいな。じゃあ、行きます。映画ドラえもん、のび太の、水茶屋、今日もよろしく。最後誰？最初良かったでしょ、ドラえもん。新ドラえもんです。ということでね、ドラえもん。ね、わかりますよ。小学校の時は、どんな秘密道具が欲しいかとかで結構、でドラえもんの話じゃなくて、確かにごめんなさいね。もう脱線しちゃいましたわ。ね、あとはどうでしょうか。あとは、みんなね、仲間にしたい。あ、出来すぎくんも入れてとね、加賀井みどりさん言ってる。出来すぎくんもね、勉強教えてくれるかもよ。教えてくれるんじゃないかな。でもね、どうなんだ、出来すぎに関する情報が私持ってなさすぎて、仲間にして大丈夫かなっていう、今気持ちになってるんだけど、出来すぎくんも仲間に入れますか、入れときますか。わかりますよね。あと、コーピンさん、水ちゃんスタッフの皆さん、茶屋友の皆さん、

バーミズ帰りながら聞いてます。番組終わったら家に着く感じです。今夜もよろしくですと。今運転中の皆様気をつけてお帰りくださいませ。ね、本当にお疲れ様でございます。でね、まだまだメッセージお待ちしておりますので、この後ね、曲2曲続けてご紹介していきます。1曲目がね、僕のヒーローアカデミア第2期エンディング、リトルグリーンモンスターだから一人じゃないをかけさせていただきますのでね、聞きながらメッセージもし思い浮かんだら miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までよろしくお願いします。それではお聴きください。どうぞ。

時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けをしております。ね、三視天使さんから、茶屋友ネーム三視天使さんからは、水面水様こんばんは。ガンダム X、WX 始動まで見終えました。

より半分くらいです。ガンダム X いいストーリーです。私の記憶と心に残っているガンダムです。昔ダブル X のガンプラを作ったことがあります。またどこかで買えたら作りたいです、ということです。いや本当ですね、ガンダム X ってこの番組でも前紹介したり曲をかけたり、今年30周年ですごい盛り上がってるんですけど、ガンプラ全然売ってないんですね。これまあでも新規でね、また今回発表されてるものとかも実はあったりはするんですけど、なかなかねガンプラ買えないんですよね。みなももガンダム X すごい好きって言ってるんですけどね、なんかねそれもねちょっと残念というかね、ちょっとそれ寂しいので、またぜひお願いします、偉い方が聞いてたらお願いします、というふわっとねしておりますけれども、ですね、ここでですね、みなも水お知らせを今していいですか。曲中にですね、情報解禁されてるのを見つけまして、これちょっと早い方がいいかなということで、今ですね、みなも水が X でポストをさせていただくので、皆さん見ていただきたいんですけれども、はい、こちらですね、お知らせ、2026年6月6日と、土曜日と7日日曜日にですね、なんと、神戸阪急さんのガンプラ期間限定ショップにて、みなも水プラモ作品の展示と一日店長をすることが決まりました。やったー、ありがとうございます。 D が盛大な拍手ありがとうございます。これ実は静岡ホビーショーの時に、あ、皆さんいいねありがとうございます。もしよかったらね、何かしらコメントを残していただけると、何かしら嬉しいことがあります。みなも的にはありがとうございます。こんな感じですかね。なんか静岡ホビーショーの時にちょっとお話をいただいてっていう感じだったので、もうあっという間にこう形になってですね、びっくりしてます。6月は舞台の期間も被っているので、ちょっとねプラモもやりつつ舞台もね頑張っていきたいなというところで、よかったです、発表できて。初めてじゃないんですけど、久しぶりに関西にお仕事で行くので、もしよかったらね、そっち方面の方、神戸阪急さんね、行きますので、神戸は初ですね、でも。ぜひ、皆様、遊びに来ていただけると、あ、水茶屋の公式もありがとうございます。よろしくお願いします。ヒートさんのこのさ、顔文字、何これ、アップデートされた、もしかして iPhone。iPhone の皆さん、アップデートされてます？なんか知らない絵文字が、何この魚みたいな。やつ、ありがとう。群馬母ちゃん様、引用ポストありがとうございます。皆さんありがとうございます。こちらぜひよろしくお願いします。ではですね、本編の方水茶屋メッセージ読んでいきます。茶屋友ネーム芋吉さん、水ちゃん、お腹ペコペコ D さん、そして茶屋友の皆さん、こんばんは。水仲間にしたい人じゃないけど、ネバーエンディングストーリーのファルコン、ふわふわもこもこしてるし優しい、空を飛んでどこまでも連れて行ってくれる、眠たくなったら背中で寝かしてもらうんだ。え？彼女は仲間にしないのかって？しないよ。だって彼女は仲間じゃなくて恋をする人だからね。恋人を危険な目に合わせらんないっしょ。ちょっと水飲むわ。もう。やってらんないよ、もう。ああ、水が美味しいわ。なんだって？恋をする人ってなんだよ、それ。なんなんだよ本当に、悟り開いたようなメッセージ、なんだこれ。荒ぶっております、みなもがすごく荒ぶっております。 ではですね、気を取り直して続きまして、みずちゃん、スタッフの皆さん、おつみずです。ヒートです。私が仲間にして一緒に旅をしたいメンバーは、みずちゃんのマネージャーのめなちゃん、番組 P さんとパーティーを構成したいです。理由？可愛い人たちと一緒に旅をしたい。それ以外に理由はありません。リスナーの皆さんも同意すると思います。これヒントさん天然なのかな、なんで D がいないのってさっき D が言ってた、私はって言ってた。 D も入れてよ。しかも番組 P はお兄様ですね。いつもありがとうございますね。え、俺本当にわざと D を わざとだって、わざと D が抜けてんのか、それともうっかりさんなのか、どっちかわかんないのがまたねちょっと面白いというか、なんかね、D が荒ぶってたよ。お腹空いてる時の D 危ないんだからさ、ほんとやめてよ。ということで、手叩いて笑ってら、ということで。

ぶっとびちゃん、みなもさんのツッコミ好き、ありがとう。俺も好き、ありがとう。ということで、ぐんま赤ちゃん、うわ甘い歯が浮いちゃうって優しいね、優しい。私は本当に今すぐこうね、もうや破るまではいかないけど、さすがいただいたメッセージなので、ただちょっとね、目からビームぐらいは出そうにはなったということだけはお伝えしておきます。よかったね、芋吉、みんな優しくて。ということで、続いて今週のガンダム曲、機動戦士ガンダムエイジの曲をお届けしたいなと思うので、もうちょっと今ね、すごいなんかヒートアップしちゃって、暑いよねスタジオ、え、私だけ。ちょっとじゃあヒートアップしちゃったので、クールダウンをします。当たり前のことしか言ってなかったわ。機動戦士ガンダムエイジアセム編オープニング、寝言シャープ

送りした曲、2曲続けてお聴きいただきました。まあ、寝言さんのシャープも、なんかもうガンダムエイジって感じなのを聞くとね、あ、エイジだなって感じなの、わかるかな、見てくれた人はわかる気が、と思ってるんですけど、なんかあの情景が思い浮かぶし、なんか中村さんの曲もね、すごいなんかもう、パッションって感じも明るくなれる。すごい、ありがとうございます。今日もありがとうございます。というわけで、ですね、来週6月3日は、アニメ推しの子で有馬かな役を担当してる声優の半めぐみさんの誕生日です。ということで、まあ、有馬かなちゃんってね、推しの子の天才子役の役ですけどね。10秒で泣ける天才子役ということで、10秒あったら何をするをテーマにお届けしていきます。泣くために使う10秒。のんびりするための10秒。気合を入れるための10秒。カップ麺は2分50秒それとも3分10秒などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。ということでね、また来週もね、10秒あったら何をする、何するかな。10秒あったら謎に変身ポーズとかやっちゃうかも。キレキレに変身って、あと3秒残ってんなとかやるかも。でもお湯沸かしてる時とかさ、何分測る

タとかもそうなんだけど、測るっていう時に麺を茹で、あ、沸騰して麺入れるじゃん。でタイマー押すまでにちょっとタイムロスあるじゃん。だから例えば3分だったら2分50秒なの、私は。その10秒がもう、もなんか もったいないとは思わないんだけど、早く食べたいっていう10秒も待てないのかっていうとこですけどね。まあ、ありますので、いろいろ送っていただきたいと思います。茶屋友ネームプリンゆするさん、みなもさん、茶屋友の皆様、こんばんみず。僕が仲間にするならアニメ好きの女子を仲間にしたいです。夏までに彼女見つけるのはまだ間に合いますか？純粋な目でプリンゆするがこちらを見ている。仲間にしますか？はい、いいえ。はい、信じるものは救われるからね、プリンゆするくん。まだ夏はこれからだ。ま、だってまだ5月だもん。まだ夏って、頑張ればワンチャン10月ぐらいまで夏って言い張れるからね、今の気温的には。頑張ろう。そしたらあと5ヶ月もあるね。ということでね、やっておりますけれども、木漏れ日さんは、僕が仲間にするなら推しかぶり、別の言い方をすると同担を仲間にしたいです。同じ推しを一緒にめでる、お酒を飲みながら推しへの愛を語り合うなんて最高です。あ、みずちゃんライブの後のみずらーさんと飲むお酒は、飲み会はまさにそんな感じですとかね。あとシロッピーさんは、みずちゃん、スタッフの皆さん、そして全国のみずらーの皆さん、こんばんは。今週のテーマ、仲間にしたいのは一緒にいて楽しい人たちです。今一番はもちろんみずらーさんたちです。一緒にみずちゃんのライブを盛り上げたり、みずらーさんたちとのオフ会など、みずらーさんたちと一緒にいるととても楽しいです。みずらーさんの皆さん、これからもよろしくお願いしますと。ありがとうございます。ふげんさんもね、みなもみず好きに悪い人はいないって書いてますね。その後だね、有名なガンダム好きに悪い人はいない、正常な人もあまりいないというカズレーザーさんの画像を引用して書いてくださってますけれどもね。そうだよね、あんまりその気負いせずと私が言っていいのかわかんないんですけど、みずらーさんたちは割となんかみんなふわっとノリでなんか楽しそうなので大丈夫だと思います、ね、わかんないな。みなもからすると、その応援してくれてるねみずらーさんの空気感があんまりそのね、当人じゃないと。でも楽しそうなの、みんな。本当になんか X でポストしてることをなんかリプし合ったりとかやってますよ。なんかね、楽しそうです。そんななんかこうしないと入れないとかないので、別にそのファンクラブ的なものは そういう意味ではね、 X 上ではないので、ただポストしてくれたら多分みずらーさんたちがいいねしに行ったりとかするんじゃないかなという感じですかね。では改めて告知をさせてください。番組の方のね、告知は今先ほどさせていただいたんですが、みなもみずはですね、先ほどポストしました、神戸阪急さんにて6月6日と7日土日に開催されます。でガンプラのイベントに、期間限定ショップイベント、みなもみずの作品展示と、あとですね、一日店長両日させていただきます。12時から18時までとなっていますので、皆さんぜひね、この機会に遊びに来てくださると嬉しいです。ということで、今もね、新規作品の方作ってるんですけどね、どうなるかはぜひ楽しみにしていてください。さすらいのひでさんはね、みずちゃん神戸に来るの行きたいってことで、来て来て。で、なおですね、作品の展示は6月3日から始まります。こちらのガンプラ期間限定ショップが6月3日からスタートということなので、そうですね、なので3日にはもう搬入が完了している形となっておりますので、またね、そちらも16日火曜日までとなっております。詳しくは神戸阪急さんの公式ホームページをご覧ください。そして6月20日あ違う27日と28日、6月27日28日は新宿シアターバンライさんにて舞台100に出演いたします。もうそろそろ舞台の稽古も始まるんですが、いろいろグッズ情報とか、まあ、いろいろと、ね、出てくる時期かと思いますので、みなもみずの公式 X を見ていただけると幸いでございます。そして舞台の次の週ですね、7月4日5日は山梨市にて開催されます。山梨市プラモデル展示会にゲスト出展させていただきます。山梨市地域交流センター、町の駅山梨となっております。こちらね、入場無料です。ぜひ遊びに来てください。なんかもういろいろともう情報量が多いんですけれど

けども、ぜひ皆様会いに来てくれたら嬉しいです。パンクルさん、19時台ってこんな感じ。もうね、19時台に関わらず始まってから終わるまでこんな感じなんです。ということでね、お付き合いいただきありがとうございます。8時台も続きますので、皆様よろしくお願いいたします。

7時台終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は嵐の感謝感激雨嵐を聞きながら7時台お別れとなりますが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。キリショウさん、友達はドラクエのパーティーのメンバーに好きな子の名前をつけていました。見てはいけないものを見てしまった気がして地味に気まずかったです。お前みどりちゃん好きなの？おうみたいな感じでした。で、思い出しちゃったんだけど、私牧場物語の犬に当時クラスで一番モテてた男子のあだ名をつけたことがあって、何やってんだろうね、なんでそれやったんだろうね、別に好きでもないのに。それでそれを見られて、へーみずちゃんも好きなんだって、あの暗黒美少ですよね。あ、ここで伏線回収しちゃった。暗黒美少されたことは未だに覚えております。嫌な記憶を思い出させてくれたな、キリショウ、ありがとうございます。もう嬉しいです、ありがとう。これからもぜひ聞いてくださいね、よろしくお願いします。涙出てきた。ということで、ここまでのお相手はみなもみずでした。おつみず。

0: 石垣正和先生のカズの夜の保健室。
1: 月に一度お送りするスペシャル特番、
0: 笑いあり涙ありのここでしか聞けない授業を2時間たっ、たっぷり生放送でお届け。みんなの出席待ってるぜ。
2: 79.1MHz カズのきりたんぽ FM が8時をお知らせします。
3: みなの水のユニカルラジオ、
4: おいでなって水茶屋。

刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間、全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。よかった、エコーかかってなかった。8時台からの皆さん、説明すると、7時台最初に、時刻は午後7時を回りました回りました回りましたかけてくれね、リバーブ、ありがとうございます。セルフエコーしちゃったわね。ということで、今日はドラクエ40周年ドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならというテーマでお届けしていきたいと思います。まあ7時台の方も、身近な人っていうのかな、こういう人っていうのから、ゲームのキャラクター、アニメのキャラクターとか、そういうのをね、出してくださってたりね、いろいろちょっとね、盛り上がって

おるところでございますので、8時台もまだまだ盛り上がっていきましょう。ぜひ X でハッシュタグ水茶屋をつけて実況ポストしていただけるとありがたいです。では1曲目はね、まあこれはねいいね、熱いわこの曲、みなもも結構好き。これ小学校の時に替え歌して児童会選挙とか回ってたからね。ということでお聴きください、大杉久美子アタックナンバーワン。

水野水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水野水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばんみず、茶屋娘のみなもんみずです。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。5月27日は今年40周年を迎えるゲームソフト、ドラゴンクエストの一番最初のソフトが発売された記念すべき日です。ということで、仲間にするならのテーマにお届けしていきます。オタク仲間をはじめ、趣味の仲間や仕事の仲間、アニメやドラマに出てくるキャラクターなど何でも OK です。あなたが仲間にするならどんな人にしたいか教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。で、結構来てたのが、アニメのキャラクターとかを仲間にしたいなっていうのが多かったなっていう感じなんですね。チャイトモネームつぼいのみっちゃん、みずちゃん久しぶりだね。友達にするなら、私が子供の頃よく見ていたアニメ、鉄腕アトムを仲間にしたいです。もしアトムが仲間

まにいたら10万馬力で力強いなぁと。そうね、いてくれたらね、なんか今なんか急にサイボーグ009が思い浮かんじゃった。いろいろねありますよね。誰だろう、私でも仲間にするなら意外と難しいなぁ。最初はワンピースのルフィかなと思ったんですよ。ルフィいたらなんか負けない感じするじゃん、熱くなるし。でもいろんなことで巻き込まれそうだなとか思ったら、ルフィかな、違うかなとか思ったり、まあ、ガンダムのキャラでもね、もちろんいろいろ考えては見たけれども、どれもねちょっとね、シャアとか仲間にしたらアクシズ落とすしね、アムロだとね引きこもってるし、勝手にガンダム拗ねてガンダム乗って行っちゃうしね、どうしようってところですけれども。77カジーさんは、仲間にするならですが、私はラファエルさんですかね。言わずもがなテンスラーのあの大賢者様です。実体はありませんが、超頼りがいのある仲間ですからね。頭の中で話ができるしと。やっぱ、あれですよね。アニメの強いキャラクターを仲間にしたいっていうのは、みんなあると思うんだよね。それは。パンダさん、パーマンのコピーロボット仲間にした。パーマンもいいね。パーマンいいわ。ありだなぁ。仲間にするならって、意外とこう、奥が深いというか、いろいろね、議論の余地あるテーマだなって今回思いましたね。テートもね、寿司寿司寿司。アニメのキャラで仲間にするなら、天空戦記シュラトに登場するカルラオレイガです。お姉キャラでのらりくらりと周囲を奔走するけど、優しく見守り支えてくれる。そして強い、人気のキャラです。ちなみに声優は井上和彦さん、ハマり役です。あ、そうなんだ。井上さん、そういう役柄もやってらっしゃるんだ。もう、かかし先生とかね、印象あるけどね。そういう役回りも、あ、そんなんちょっと気になる。とかね、あとはね、まだ来てるんですよ。茶屋友ネーム、のび太さん。仲間にするなら、結構いると思うけど、自分はドラえもんです。しかし、自分は伸び伸びたほどドジじゃないと思ってるので、我が家には来ないだろうな。そんなわけでドラミちゃんに来てもらいます。特典として我が家にはゴキブリもいません。メロンパンも毎日あげますと。ドラミちゃんに餌付けしようとしてる人がいるんですけど、ドラミちゃんって確か、そっか、メロンパンが好きなのか。かわいい。ドラミちゃんのがまあしっかりしてるしね、それはあるかもしれないけれども、確かになぁ。でもドラえもん仲間にしたら、さっきもね19時代でもドラえもんの話でしたよね、ヨッシーさんが言ってたよね、確かね。そう、ドラえもんな仲間になりたい、仲間にしたい、それはもう永遠のテーマなんじゃないでしょうか。そしてですね、ね、もう一つ、トモトーモさんですね。おこんばみずっきゅん、コラって言われたいヒット、トモトーモです。仲間にするなら仮面ライダーダブルの左翔太郎です。さあ来た。ハードボイルドに憧れる熱血感のハーフボイルド、2枚目キャラになりきれない 2.5 枚目くらいのキャラ、でも本当に困った時には全力で力になってくれる頼もしいやつです。私もそんなキャラになりたいなぁと。わかるかも。左翔太郎ってね、面白系なんだよね。かっこいいんだけどね、桐山蓮さん演じる左翔太郎すごいかっこよくて頼りになるって思うんだけど、ちょっとね、抜けてるというかね、ズコって感じの瞬間があって、それがまたいいんだけどね。かっこいいよね。仮面ライダーダブル好きとしてはもう、いいねを1万回ぐらい押したいところですかね。とかね、ありますね。あと、もじゃてん32さんは、自分が仲間にしたいのは、サウナ友達。サウナですって言ってる。近くにあるスーパー銭湯に行ってサウナを楽しんでますが、スーパー銭湯でマナーを守りながら楽しむ人を仲間にしたいですと。やっぱ共通の趣味とかね、同じ好きなものが同じで分かり合える友達とかが仲間にいたらいいなっていうことですよね。なかなかね、難しい時もあるんですけれども、もしね皆さんそういう方に出会えたら大事にしてくださいといういいことを言った風で普通のことを言っているんですけど、ともすけさん、パーマン懐かしい。そうだよ、懐かしいね。なんか懐かしいさ、ワードがいっぱい出てくるの、この水茶屋ですからね。では、続きまして、聴いていただく曲なんですが、まあ確かにこれも仲間かもなってこと

ということで、今5作目がね、いろいろと情報出て盛り上がっているトイストーリー界隈ですけれども、そちらの曲をお聴きいただきますので、メッセージまだまだお待ちしてます。 miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp までよろしくお願いいたします。ではね、次の曲をいってみましょう。映画トイストーリー主題歌ダイヤモンド愉快君は友達日本語バージョン。

もみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はドラゴンクエストの日なので、あなたが仲間にするならというテーマでお送りしています。茶屋友ネームあっくん、こんばんみず。ドラクエ懐かしいの。私は未だにファミコンの初代ドラクエ1の最強パスワードを覚えています。ドラクエ3だったかな、パーティー全員に毒針を持たせて戦うのが好きでした。通常攻撃ではワンポイントしかダメージが与えられないんだけど、運よく決まれば一撃必殺で敵を倒せるマニアックな武器なんよ。さてさて、私なら仲間にするなら武道家と攻撃と回復魔法使い一人ずつ。まあここまでは普通だけど、絶対入れなきゃいけないのはやはり今は亡き鳥山明先生です。先生のイラストなしてなくしてドラクエは語れないと。そうです、本当ですね。あのドラゴンボールの作者鳥山明先生が絵を描かれてね、ドラクエもそうだしクロノトリガーもそうですよね。本当にあの絵を見るとね、わかるっていうのは本当にすごい。あのスライムはすごいデザインですよね。あれはね、私知らなかったんだけど、あの目とこう口ってシンプルなんだけど、赤ちゃんとかが見ても何も認識できるっていうのかな、すごいなんかねいいらしいよ。なんか絵本とか出てるっぽくて、そのスライムの英才教育ですね。ドラクエ好きのお父さんお母さんとかだとね、そういうの嬉しいですよね。なんかね、ドラクエのスライムって実は結構すごい、なんかね、奥が深いというか、っていうのを見てね、あ、そうなんだって思った記憶がありますね。はい。そして続きまして、ふげんさんですけれども、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。仲間にするなら、ガノタ、みずら、茶屋友かな？まあこの番組を聞いて参加してたら自動的に仲間というか、アリ地獄のような沼に引きずり込まれてますが、と。沼になって水茶屋かな。確かにいいね。みんなさっきもね、水らというワードが出まして。

0: 水面水のことを、まあ、応援してくださってる方、総称、水らというふうに言ってるんですけど、ね、このリスナーで、茶屋友の皆さんで、初めて番組で水面に出会ってくださった方々は、水らさん、なんぞやって思う方いると思うんですけど、でもこうやってね、水茶屋で X とかでポストしてくださったのをいいねし合ったりとか、もうそれは立派な水らなんじゃないでしょうか。という感じでございまして、不言さんはもう一通ね、くれてますね。仲間にするなら、やっぱり候補は二つありますね。極戦のヤンクミか、トリックの山田直子か、大河ドラマの主役を張る正統派美女のはずなんですが、こういうキャラクターが似合ってしまう素敵な女優さんです。え、仲間って、仲間ゆきえさんのことじゃ。お前ら、私がこいつらの担任の先生だ。ヤンクミ。ヤンクミだよ。仲間、水だよ。閉まらないヤンクミでした。まだ続くんだ。これからもお前ら、笑うな。これからもお前ら、水茶屋聞けよ。水茶屋、ハッシュタグつけて、ポストしろ。青春だ。
1: あ、最後ちょっと似てたかもしれない。
0: 無茶ぶりがすごいんだが、でもまあ、こういう時やりきるっていうのが一番大事なんだよね。パーソナリティに必要なスキルってそうなんでしょうか。パーソナリティの先輩方、もし聞いていらっしゃる方がいたら教えてください。私このままでいいんでしょうか。これでいいんでしょうか。お願いします。ということでやっております。いろいろと、いろいろあれですね。茶屋友ネーム、あつしさん、みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、D さん、茶屋友の皆さん、こんばんは、みず。暑い。今日は暑かったですね。東京はこのまま夏突入ですかね。今週のテーマ、仲間にしたいならですが、このテーマを聞いてパッと思いつくのは、やはりドラクエのパーティー。そのパーティーにいてほしいのは、みなもみずでしょう。ドラクエシリーズで僕が一番大好きなドラクエ3で考えると、天使という職業はないので賢者のイメージですと。そうなの、嬉しい、ね、3つの要素、ね、僧侶の回復系と魔法使いの攻撃系を兼ね備えて、さらに美しさと3つの要素を持っている賢者水面がいてくれたら最高なパーティーではないでしょうか。一緒に冒険してみたいです。そんな想像をしてしまいました。みずちゃんはドラクエ3やったことありますか？と来てくれております。え、嬉しい。みなもめっちゃいいイメージだね。暗黒美少。ということで。嬉しい。ありがとうございます。ドラクエ3、ドラクエシリーズね、さっき7時台でもさらっと触れましたが、やりたいなぁと思いつつ、なかなかできていないのでね、一作はちゃんとクリアまでやってみたいなーって思っているんですけど、今だとね、どれをやるのがいいのかな。やっぱり1から追ってくのがいいんですかね。どうなんだろう。そこをね、教えてほしいなーなんて思ってるところでございます。ね、あるよね。自分がパーティーに入るなら、どんな役という役回りっていうのかながいいなっていうね、方もよく話になるですよね。 SS109 さんは、あ、画像好きで、みなもさんこんばんは、水。仲間にするならバビル2世のロデムかな。普段は黒ひょう姿ですが、人にも変えられるので、みなもさんに姿を変えてほしいですね、と。なんかこの手の絵柄のさ、メッセージがすごい来ているんですよ。岡山当たり前の一日朝昼晩さんもね、来てくれております。水様、スタッフ様、全国の茶屋友様、水らー様、こんばん、水でございます。早速ですが、昔のおもちゃジャンボマシンダーの中でグレンダイザー、ゲッターロボ G、 マジンガー Z があったよねっていうお便りがあったと思います。でね、茶屋友の皆さんで、バビル2世のアニメをリアルタイムで見た方がおられるかなと思いまして、それだけなんですが、おられますかね？すごくない？いました。SS109 さんです。これ、岡山当たり前の一日朝昼晩さんと SS109 さんも、今すぐ婚姻届を役所に持って行ってください。びっくりした、今。同じ時間帯にこんなことあります？

すごくない？私すごい感動してる今。なんか人探ししてる方はこうやってメッセージ出してみてください。もしかしたら見つかるかも。すごっ。バビル2世はすごいんだ。じゃあ私は恥ずかしながら初耳でございましたが、では続いての曲に行ってみましょう。どうぞ。I want to fight your brother. Let's kung fu. 続きましてドラマ西遊記主題歌モンキーマジックアラウンドザワールド

きいただいた曲は映画クレヨンしんちゃんバカウマ B 級グルメサバイバル主題歌世界の終わり RPG でした。時刻は8時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はドラゴンクエストの日ということで、あなたが仲間にするならをテーマにお届けしています。ちょうど B 級グルメサバイバル主題歌があったんですが、食レポ先週ちょうどいわゆる飯テロというかね、お腹空いてる時に美味しそうな写真、ご飯の写真を見ちゃうともうすごい大変なという話をするしたわけなんですけど、それをぜひ文字で起こしてシズル感を出してね、実況してみてという話をしたんですが、2通ね今日いただいてます。1通目、伊沢国ジェラル対2号さん。立ち食いそばでは大抵温かい天玉です。なかなか頭を使います。かき揚げをどのぐらい出汁に染み込ませるべきか、卵はいつ黄身を割るか、軽く混ぜつつすすりますと出汁って油が溶け出すと味わいが増します。お店によってそば粉がそばを主張してくる時もあれば、そうでない時もあります。かき揚げは箸でちぎれるくらいほぐれてきたら

運びます。そろそろ黄身を割る頃です。半分くらいすぐにそばに絡めて出汁味な卵を楽しみます。残りは汁に溶け込ませます。滑らかなそばの味、そこそこ歯ごたえがあるかき揚げの味、取り合わせと変化を楽しみつつ、ネギをアクセントに豊かな時間です。あー、お腹なりそう度 80% ぐらい来た。これお腹なる度 80% ぐらい来た。続きましてゲルマニさん、今日はお誕生日に食べたブラジリアンシュラスコの文字起こしをします。ありがとうございます。串に刺した大きなお肉の塊をテーブルで切り分けてくれるブラジリアンシュラスコ、いろんな部位のお肉をそれぞれ説明してくれながら食べていくスタイルで、肉汁は滴り、ハーブの香る食べるエンタメです。お肉以外にもエビ、イカ、チーズ、焼きパイナップルと楽しめます。あれまあ、もう美味しそうじゃないの。来てるね。だいぶ来ました。うん、 D はまだ大丈夫っぽい。なんか今日なんか面白くないな。 D がお腹すかせてないのもね、リアクションがなんか今日薄いよね。ねえ、これからも皆さんぜひ、この何気ない 一日のご飯でもいいですし、あとは何、こうゲルマニさんみたいにここぞっていう時に食べたご飯とかでもいいので、文字起こしをしていた いただきたいなと日本語迷子かな。はい、いつもの旅人さん、仲間にしたい人、薬屋の独り言のマオマオですかね。あの年齢であれだけの知識力欲しい。でも確かにね、医学とかそういうものに対しての知識がある人は頼りがいあるね。そうだね、それはそうだ、確かに。あと荒木こよみさん、みずちゃん、てやともさん、スタッフさん、こんばんみず。仲間にしたいのは、世界観を度外視するならソードアートオンラインサオのキリとテンスラのリズムについてきてほしいな。なんか無双できそう。後方支援でガンダム00のロックオンストラトス、兄貴の方のニール・ディランディを仲間にしたいなと。あ、いいメンバーチョイス。そう、キリトもリルムも、リルムじゃん、リムルもね、なんか心強いよね。確かにな、無双するできそうっていうのもわかる。あと後方支援でロックオンがいたら超もう無敵だから狙い撃つぜとね、やってくれそう。自分だけのなんか戦艦作ってみようかな。やっぱ艦長さんはブライトさんかな、やっぱり。どうだろう、そこだけでももうね、議論が始まりそうな感じではあるんだけど、ね、自分だけの最強艦隊作ってみようかな。 MC 安本さん、こちら盛岡は今日数年ぶりに暑かったです。さて今日のテーマ、仲間にするなら、気軽に雑談できる人を仲間にしたいです。趣味関連の雑談は普段私のマニアックな話はわからないことが多いと思うので、日頃の雑談とかをファーストフード店やコーヒー店で語り合うと言いますか、愚痴を聞いたり聞いてもらったりする仲間が欲しいかもです。本当は私と趣味が共通と言いますか、ラジオ、車関連全般、トラック、バス、原付バイク、自転車について語り合える仲間が欲しいですが難しいです。仲間作りは昔から苦手でもありますと。ちょっとね、その気持ちもわかります。友達とか仲間作ろうってね、なってもなかなか難しいこともあるんですけどね。こうそういう意味では、リアルで会うってもしかしたら難しいかもしれないけど、まずこの茶屋友のみんなは、相当マニアックな、濃い人たちが聞いてくださってると思うので、なんかこうね、実況ポスト見ててもさ、自分もそうだよっていうのをさ、あるよね、そういうポストがよく見るので、そういうのでいいんじゃないかなと思いますね。なんか自分の好きなものをポストして、それを茶屋友さんが自分もそうですみたいなね、やるっていうのはいいんじゃないかなと思いますね。でなんかね、何気ないポストとかもね、いいねし合うみたいなあると思いますよ。で、茶屋友ネーム芋吉さん、みずちゃん今日も仲間と一緒だったね。茶屋友仲間、来週も再来週もみんなと X でつぶやいて、みずちゃんをいじりいじられ、そして D をお腹を減らす仲間たち、見えなくても電波でつながるもんね、それもまた仲間。
騙されない。

ないよ私。さっきね、彼女は恋をするものって言ってた人がね、こんないいこと言ってますみたいな、騙されないよ私はね。みんなは騙されるかもしれないけどね。ということでね、いいこと言ってるわ。そう、そういうことなんですよ。メス安本さん聞いてくれてるかな。この芋吉が珍しくいいこと言ってるんで聞いてやってください。では続きまして、ガンダムシードフリーダム主題歌をお届けしていきます。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。お届けした曲1曲目ね、西川貴教 with T 小室フリーダム。そして今お聴きいただいたのが爆流戦隊アバレンジャーエンディング、串田明 We are the one 僕らは一つ、テレビサイズでした。 D がこのアバレンジャーの曲で大爆笑してたんだよね。やっぱ元気出るからね、この曲懐かしいなって言いながら聞いておりました。はい、ありがとうございます。で、仲間にするならっていうので今日もいっぱいね盛り上がってまいりましたが、来週6月3日、もう6月に突入というわけで、ね、早いものでよろしくお願いします。アニメ推しの子で有馬かな役を担当している声優半めぐみさんのお誕生日ということで、有馬かなといえば10秒で泣ける天才子役ということでですね、来週のテーマは10秒あったら何をするというテーマでお届けしていきます。泣くために使う10秒、のんびりするための10秒、気合を入れるための10秒、カップ麺は2分50秒、それとも3分10秒、などなど、あなたの10秒の使い方を教えてください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp こちらまでよろしくお願いします。10秒あったらね、さっきパスタの話をしたじゃんね。パスタ茹でるときに沸騰してパスタ入れます、麺入れます、もうこの間にさ多分10秒ぐらい、10秒と言わずともかかってるじゃん。だからだいたいまあアルデンテ、いわゆるちょっと固めのね芯残ってるぐらいがいいなと思うので、2分50秒ですね。で、カップ麺とかたまに食べるときは本当に3分待てないんですよ。私本当待てなくて、ちょっとバリバリな食べたこともあったね昔。でもちゃんとお湯がなってた方が美味しいんだよね。ヘクション部さんは、仲間にしたい人、キセ恋、そのミスクドール、キセ怪人形は恋をするの五条くん、実直でそれでいて職人を目指すあの子がいたらいいな、裁縫教えてほしいな。わかる、五条くんいいんだよね、わかる。キセ恋も結構好きなアニメなので、ちょっと皆さんに布教したいところですかね。そして黒木メイシャさんは旅

先の姫路は小雨です。仲間といえばカラオケ仲間とゴルフ仲間欲しいというふうに言っております。ゴルフといえば私一家が一族がゴルフ大好きで、いつゴルフ再開するんだってすごい言われて、この間帰省した時にパターセットみたいの家にこう展開してきてですね、みんなでパターをし合うっていう謎の時間がありまして、母には電話するたびにいつさゴルフやんのって言われてます。ちょっとね、昔習ってたんですよゴルフを、先生に。ちょっとね、またそれもやりたい、やりたいこと、再開したいこと、今年、まあ、できるかなじゃなくてやるんだよね、やろうかな思ってます。体動かす系だとそれはゴルフはやりたいなとまた思ってるところです。ザ・グレート・アスケさん、水さん、こんばんは。キャラ仲間にするならロデムもいいけどサイボーグ007も使いようですよ、いろいろ変身できるしね、というふうに書いてあります。確かに7 もう009のアニメは一番新しいやつかな、平成のやつ、平成にやったやつ、平成版は今途中まで見ましたね。あとパトレイバー見てます。私今劇場版1見て、漫画は5巻6巻ぐらいまで読んで、今 OVA を真ん中まで見たので、近々ね映画も見に行こうかなと思っているところでございます。もうみんな10秒についていろいろ書いてくれてますね。バッキバキのタブレット替え玉さん X では、私も待てませんということで、待てないよね、待てないんですねこれがまた。はい、ということで10秒あったら何をするというテーマよろしくお願いします。そしてみなもみず、来週6月6日と7日土日ですね、神戸阪急さんにて開催のガンプラ期間限定ショップにてプラモ作品の展示と一日店長をすることになりました。ありがとうございます。一日店長するのが6日と7日の12時から18時まで、どちらも、まあ、入場無料でやります。そして6月3日から12日までのイベントなんですが、作品は3日からご覧いただけますので、もしよろしければ皆様遊びに来てください。そして舞台100がですね、6月27日と28日、あ違うわ、私さっきもそう言ったね、舞台24日からです。24日水曜日から28日日曜日までですね、5日間5日間あります。新宿のシアターバンライさんにて舞台100ですね、そろそろ稽古始まると思うんですけど、コントと即興劇の舞台ということで楽しみにしております。ぜひ皆さん、まだチケット発売中です、よろしくお願いします。そして舞台終わった次の週、7月4日と5日こちら土日ですが、山梨市プラモデル展示会に出展させていただくことが決まりました。山梨市地域交流センター町の駅山梨にて2日間在廊をしますので、在廊予定ですので、こちらもぜひ山梨、私の地元でございます、遊びに来てくれたら嬉しいです、よろしくお願いします。まあいろいろね、告知があるんですけれども、みなもみずの X 公式 X とかご覧いただけると情報出てますので、よろしくお願いします。あとインスタグラムもそうですしやっております。あとみなもみず公式ファンクラブもあるんですけど、まあ、そちらで、ね、無料と有料といろいろプランがあるんですが、そちらでもイベントまとめていきます、よろしくお願いします。ということで今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。最後はやはりドラクエの曲ですね、杉山浩一式 NHK 交響楽団交響組曲ドラゴンクエスト3そして伝説へより、そして伝説へを聞きながらお別れです。今日もたくさん盛り上がっていただきありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしています。ここまでのお相手は茶屋娘みなもみずでした。おつみず。

0: 平和軒は全室椅子席対応にリニューアル。長い時間でもごゆっくり楽しめます。
1: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
2: マイジェネレーション、
3: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
4: Hey Lady 今をなどまみだべ。
1: 今日もキラキラしてるね。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
2: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。
0: シンガーソングライター竹原ピストルの楽曲をお届け。5月にリリースするニューアルバムファーストクライから先行配信された一曲。人と人の心の揺れを絶妙な温度で歌いかける名曲。竹原ピストル、話す。

水曜日の夜9時を回りました。雑談系トークバラエティ番組マイジェネレーション、カズのきりたんぽ FM のスタジオから生放送でお送りしております。カズのきりたんぽ FM の Facebook では動画でライブ配信をしておりますが、現在機材トラブルで若干つながりにくい状態になっております。もしつながった場合はこちらでは楽曲が流れませんのでご了承ください。放送終了後には裏話的なおまけ配信もしておりますので、合わせてお楽しみいただけるかと思います。番組ではメッセージをいつでもお待ちしております。普通歌も大歓迎です。メールの方は radio@fm791.net、 radio@fm791.net、 ファックスの方は0186258817でお待ちしております。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りいたします。

0: セイコーは金属、非鉄金属およびセラミックスの精密部品加工や省力機器などの設計から据え付けを一貫して行っています。
1: 製造部の三河です。超音波加工機での SIC や窒化ケイ素などの軟削材やジルコニアなどの精製材に対する加工条件を確立していき、今よりも安定して製品を生産できるようにしていきたいです。
2: 新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼。
3: 改めましておばんでございます。ゆっちーです。
4: すっけーです。
3: はい、今日はミッカーがですね、ボイコットということでね。
4: あ、マジですか？ボイコットなんですか？
3: まだ嫌われたかもしれないですね。
4: かわいそうですね。
3: ちょいちょい嫌われるからね。ね、どこさ行ったんだか。はい、ということで今日はすっけーと一緒にお送りしたいと思います。
4: はい、よろしくお願いします。
3: お願いします。今日暑かったっすな。
4: いやー、暑かったっす。なんかムシッとしてなかったっすか？
3: 少し雨降るなと思ったけど、やっぱちょっと雨降ったしね。
4: うん、
3: ということでね、寒くなったり暑くなったりね、気温の変化激しいのでね、体調管理気をつけてください。
4: 本当っすね。
3: はい、はい、初めの話何しようかと思ったんですけど、
4: はい、
3: 映画のスクリーンのサイズの話していいですか？全然関係ない
4: けど。ああ、はい、OK ですよ。
3: 映画のサイズって、ビスタサイズっていうサイズと、シネマスコープサイズ、いわゆるシネスコって言われるサイズと、
4: はいはい、
3: あるの知ってます
4: よね。はいはい
3: はい。おいで、
4: シネスコだす
3: ね。シネスコだすな。シネスコの方が横に長いんだよね。長いの。
4: あ、うん。
3: 長いのね。
4: 少し、比率が長いんですよね。
3: 比率で言うと、うん、まあ、厳密にはちょっと、あれだけど、
4: うん、
3: シネスコにも3種類とかあるから、まあ、厳密に言うと大体 1.7:1ぐらい、
4: うんうんうん、
3: 大体そんなもんだ、うん、それがビスタサイズね、はいはい、シネスコは 2.35:1 って、
4: はいはい、
3: そのビスタサイズよりも横が長いと、
4: うん
3: うん、で、映画の映画館のスクリーンあるじゃないですか、うん、映すスクリーン、
4: はいはいはい、
3: 映すスクリーンも様々あって、うん、横に長いやつだったり、うん、そんな長くないやつだったりあるということですよ、
4: うん、
3: これでですね、うん、横に長いスクリーンで、
4: うん、
3: シネスコサイズの映画を上映すると、
4: うん、
3: まあややぴったりいくわけですわね、
4: うんうん、
3: だけどその、シネスコサイズのスクリーンにビスタサイズの映画を上映すると、横に左右に黒い部分が出るわけじゃないですか。
4: はいはいはい。
3: わかります？
4: はいはい。
3: わかりますよね。
4: うん。
3: で、逆に、ビスタサイズの スクリーンに、
4: うん、
3: シネスコサイズの映画を上映すると、上下に黒い部分が出るわけじゃないですか。
4: はいはい。
3: わかりますよね。
4: うん、
3: はい。うん、わかるっすね。
4: うん。
3: でですね、
4: はい。
3: 今ちょっと話題になってたんですけど、ある SNS で話題になってたんですけど、スターウォーズの、マンダロリアン&グローグ
4: ー、あ、新しいやつですな。
3: 新しいやつです、
4: はいはい、
3: これシネスコサイズのスクリーンで見てるんだけど、
4: うん、
3: 左右だけじゃなくて、うん、上下にも黒い部分があって、いわゆる額縁映像、
4: あ、なるほどっすな、
3: っていうのになるんだそうです。
4: はいはい、はいはい、
3: 要はその上下にも左右にも、もう左右にも黒い部分があって、
4: はいはい、
3: っていうことですよね、
4: うん、
3: これで、
4: うん、
3: 途中に、
4: うん、
3: ビスタサイズにもなるんだって。だから上下左右に黒いのが出てくるのが普通なんだけど、ある場面になると突然左右だけの黒い部分になったりするんだって。
4: ああ、なるほどっすな。
3: っていうので、うん、見てる人が気が気じゃなくて全然物語にのめり込めねかったって書いてたのよ。うん、
4: へえ。
3: で、あるその YouTube ではね、極めて深刻な問題だっていうふうに言われてて、
4: へ
3: え。あ、そんなになんだと思って。で、実

0: は先週の土曜日か、あの一人で私見に行ってきたんですよ。
1: ああ、はいはいはい。
0: その問題がを知る前に、
1: うん、
0: 全く分かりませんでしたよ。
1: あ、そういうものが。
0: おう、うん、で、まあ、スケさんはどうなのかっていうのをまず聞きたかったんだけど、うん、まあ、そのリスナーの皆さんも、うん、その映画館に行って、あの予告編の時は横長のシネスコサイズのスクリーンにビスタサイズの予告編が流れるじゃないですか、
1: うん、
0: それで本編始まるとカーテンビーって少し開いて、
1: うん、
0: シネスコサイズのスクリーンになるじゃないですか、
1: うん、
0: わかります？ビーってカーテン外すよね、うんうんうんうん、なんだけどそれって気になるもんなの？
1: いやどうでしょうね。
0: 映画見てる時って、
1: はい、
0: あの和木差あるなとか縦差あるなとかって気になる？
1: いやそこまで正直ですよ、
0: うん、
1: そこまで考えたことなかったね、
0: うん、なんか没頭してるとあんまりそこって見えないような気がするんだけどな、うん、
1: それこそあの、うん、ほらカーテン開くとかそのほら閉まるっていうのも、
0: うん、
1: 全然気にしてなかったですよね。
0: あ、ほ
1: んと、うん、
0: これ映画をあんまり私も見に行くこと そうないんだけど、うん、結構見に行ってる人って気になるのかなと思って。
1: あ、どうなんですべね。
0: で、さっき言ったようにこのマンダロリアン&グローグーは、うん、大きくなったりちっちゃくなったりするところがあるっていうから、
1: はいはい、
0: 気になるのかな。私はその見てきたけど一切そういうの気にならなかったけど、
1: ね、でも見た人がそういうふうに言ってば、
0: うん、
1: そうなんじゃないですかね。
0: これあれなんだって、要はそのIMAX とか、
1: うん、
0: そういうところでなんかその効果を敵面に出すためにドーンってなるところがあるだと、そういう時には IMAX のスクリーンとかだと気にならなく効果敵面なんだろうけども、 IMAX って要はその、
1: うん、
0: 1.44 対1ってその日本に 何個あるんだっけ。そんなないんだよね。
1: ああ、そういうことか。
0: そうそう、だから一般の地方の映画館とか大抵今その、シネスコサイズの、うん、スクリーンなのであんまりその IMAX の享受できなくて、その大きくなったりちっちゃくなったりするっていう風に見る人が多いっていう話だったんですけど、いや全然わかんなかったなと思って。これってね、さっきも、まあ、もう繰り返しますけど、同じようにその気になる人がいるのかなと思って、多いのかなと思って。
1: どうなんすかね。
0: どうなんだっすかね、
1: うん
0: うん、それちょっとね、一番最初に喋って、
1: うん、
0: リスナーの皆さんどう思いますって聞きたかったんですよ、
1: うん、
0: まあタブレットとかパソコンの画面で、サブスクなんかの映画見るときはあんま気にならないような気がするっすけどね。
1: あ、そうっすね。
0: 映画館だと気になるのかな。
1: どう、ごめんなさい、正直そこまで私はっすよ、
0: うん、
1: 気にしたことはなかったっすね。
0: だよね、
1: うん、
0: そうなんだって。で、あとその、新しい方のゴーストバスターズ2016年だったかなに公開したゴーストバスターズなんかはいわゆるその額縁映像っていうのになってあったんだけど、
1: うん、
0: それは 3D で見た時にこう飛び出す部分があるから、その演出上、
1: あ、はいはいはい、
0: 3D、上映の時のね、
1: うん、
0: なのでその余白が必要だったみたいなことが書いてあったんだけど、はいはい、このマンダロリアン&グローグの時はその大きくなったりちっちゃくなったりするのが問題だっていうことで、まあ、技術的な問題とか、あとその映画館に提供されるデータの形式とかね、その大きさとかね、
1: あ、はいはいはい、
0: もういろいろあるみたいだけど、うん、そこら辺はちょっとこう私詳しくないので割愛させておいていただいて、その問題は皆さんどう思いますかっていう、映画館でどうやって見てますかっていうところちょっと聞きたかったんですよね、はい、
1: いや
0: っていうことです。
1: まあ楽しく見れればいいんじゃないですかね。
0: それはそうなんだけど、うん、いや気になんなかったなと思って、うん、
1: まあまあまあ、
0: うんうん、はい、ということでした、
1: はい、
0: はい、皆さんの意見をお聞かせください。それでは今日のオープニングナンバーをいきたいと思います。今日のオープニングナンバーですね、今日はドラクエの日ってことで結構流れてるでしょう、う
1: ん、ですね、
0: ドラクエの音が、
1: はい、はいはい、
0: ドラゴンクエスト1が発売された日なんだね、
1: うん
0: うん、で発売は1986年だけど2018年に制定されたということでした。
1: はい、
0: はい、ということで今日は1曲目ね、ドラクエのね、私の思い出あるのがドラクエの3だったっすな。
1: ああ、3？
0: うん、確実にファミコン版、
1: うん、
0: ドラクエ4までか、
1: うんうん、
0: 4まではやってますね。
1: ほう、
0: で、ドラクエの3がですね1988年なんだけど、

0: ファミコンで出たのが96年、
1: あ、スーファミが、
0: スーファミで出たのが96年、はいはい、なんだっすよ、うん、スーファミっつうとなんかドラクエやってなかったかな、なんか違うロールプレイングやったような気がするな。メタルマックス2とか、
1: あースーパーファミコンね、
0: うんうん、そっからもプレステとかにもなっていくんだろうけど、うん、まあドラクエ出たのが86年でしょ、うん、1がね、うん、2が87年、3が88年ってことで、うん、で4も90年、うんうん、ここまではやってたと思います、
1: うん、
0: で音を聞いてみると一番こう、ああこれこれこれって思うのがドラクエ、私は3でした。
1: ああなるほどですね、
0: うん、ってことで、はい、ドラクエの3のゲーム音楽を、オープニングからエンディングまでザザザザザザッとつなげてみましたので、そちらをお聞きください。どうぞ。

0: 先輩そんな感じでやるんだっすな。
1: ちょっといろいろ考えすぎてしまいました。
0: あんだ、復帰連絡があった。
1: いや、ちょっと頑張ってます。ちょっと恥ずかしかったし、
0: なんかそんな感じでやればいいんだな。なんかあーだこうだが言いにくいのかな、
1: うん、
0: なんかね、
1: いやちょっとこういろんな言い方をちょっと模索しすぎました。
0: 考えすぎたか。
1: そう、
0: わかりました。
1: 狙いすぎました。
0: はい、じゃあ5月の27日ってことでね、この今日も5月最終週なので、
1: はいはい、
0: 今月のニュースいきたいと思うんですけど、はい、まあ番組冒頭ドラクエの SE というかね、
1: うん、
0: 効果音で始まりましたけど、あれは冒険の書が消えてしまうやつだ、絶望するやつだ。お気の毒ですが冒険の書は消えてしまいましたって言ってるんですよね。はい、で、このコーナー始まる前はちょっとこう境界線ってね、そのこう生き返らせるアドレスですな、
1: うん、
0: はい、っていうことをちょっとこう散りばめてみました。
1: はい
0: はい、今月のニュース出すども、
1: はい、
0: 今月ざっくり言うと、
1: うん、
0: バスの衝突事故、磐越道
1: ありましたね、
0: うん、と栃木の強盗殺人事件が、
1: うん、
0: ずっとこうやってるような気がします、
1: うん、
0: ですよね、
1: うん
0: うん、
1: ですね、はい、
0: 長かったですよね、うん、まだやってるっすもんな、
1: うん、
0: その栃木のに関してはね、
1: うん
0: うん、でですね、先月の末4月の30日頃からこうニュースを追っていきますと、銀行員が指定内部を支店の内部を B リアルの映像で撮影してたと、
1: はいはい、
0: いうことが問題になってましたね、
1: うん、
0: これ B リってさ、
1: うん、
0: うちらは3人もやってるじゃないですか、たまに
1: 出ます ね、
0: ね、うん、でこのうちわだけだったらいいんだろうなっていうあれがあるんだとね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 銀行はまずいだろうな、うん、職場内はね、
1: いやどこでもダメじゃないですか。
0: じゃあうちらもダメじゃないですか。
1: だってうちらはポケーっとしてるところを撮ってる感じじゃないですか。
0: 私に関してはトイレインの写真がだいぶ多いですからね。
1: トイレインとかっすよ、
0: うん、
1: 私に関しては、うん、車の中で寝てるとか、
0: あと荷物積んでるとかね、
1: うん、
0: ミッカーに関しては天気どんだ

0: 食べなとか
1: そういう感じじゃないですか。
0: 相撲とかね、
1: うんうん、全然、
0: まあ、そういうのだったらいいんだかもしれないけど、うん、その職場はまずい、
1: ね、そうですね、うんうん、あとほらお互いに取ってるじゃないですか、ビ
0: ー
1: リで。
0: ああ取ってますね。
1: どうなのっていう、
0: あれほら、その時ビーリアルっていうぐらいだから、うん、その来た通知来た時に取んねばいけねえんだけど、なかなかそう取れないもんね。
1: そうですね、
0: うんうん、だからみんな一緒にいる時に取ってしまうとかっていうかさ、うん、スケさんとミッカーがさ一緒にいる時多くね。
1: そういう
0: しょっちゅういるで。
1: それたまたま
0: です
1: よ。
0: たまたまでね、毎日いるべさ。
1: いいですよ
0: 毎日いるでな。
1: 月か、
0: うん、
1: 木金日は大体出す。
0: いるねっしゃほらいるねかな
1: 大体ほらほら準備してるすべね。
0: うん、だったってさだいぶいるねか、
1: ミッカーさんが、うん、あのほら朝の準備してるんですね。
0: 日曜日も準備してんの。
1: 日曜日の夜もほら月曜日、
0: ああそっか、
1: 放送だからっす。
0: 水屋沢を覗かねばいけねえすから。
1: うん、
0: そうか、
1: なんですよ。
0: なるほどね、はい、ははなっていうこともあったんすな、
1: はい、
0: うん、それからあのフッサのハンマー男、少年グループとのトラブルが起こったか、うん、これねえハンマーで殴るのはどうかと思うんですけど、
1: いや
0: でも、ね、少年ダジもあの文部か文部かうっせかったんだすべ、
1: だすべ
0: って言ってたね。どこまで本当かわからないけれども、うん、いやこれだからヒーロー扱いされてたもんねこの人。
1: あ、
0: よくやったって、ね、うん、それはダメ。ハンマーで殴るって怖くねえか。
1: いや、うん、
0: よっぽど腹に耐えかねであったのかなっていう気はするけどな。それからですね、今月に入りまして、あれですね、港区のバーで女体全裸シャンパンタワー、これ5月3日ですね。これもありましたね。そして5月7日に大場健二さんがお亡くなりになりましたと。で5月の7日同じ日ですけど、福島の磐越道でバスの衝突事故、これ
1: いや
0: もう、
1: うん、痛ましいっすな。
0: こういうの、いやこんなことがあるんだね、
1: うん、
0: っていう事故でしたね、
1: うん、
0: かわいそすぎる
1: よな。いやですね、
0: うん、それからですね、5月9日リング螺旋などの鈴木浩二さんがお亡くなりました。68歳って早かったな。
1: いや若いっすな、
0: うんね、リングとか螺旋とか見ました。
1: いや私ちゃんと ガリッとかかってはないんですよね。あのなんて上辺だけって言えばいいですか。
0: ああ、そうでしょうか、う
1: ん、すいませんけど、
0: うちのあの、
1: はい、
0: 友達に言わせると、
1: はいはい、
0: リング螺旋はあれだけど、最後のバースで小説版ですけどね、うん、バースデーまで読まねばダメだって言ってましたね。
1: ああ、なるほど。
0: これがすげえんだよって言ってました、ね、
1: ああな
0: とかって言ってましたよ。
1: ああ、
0: うん、
1: 続けて見ねばダメだってことですか。
0: まあ、小説を読めと、
1: うん、
0: 映画は間べども、
1: うん、
0: っていうことでしたね。私も見てないですけど積んどくで本だけありますけどね、うん、はい。それから5月11日ですけども、カルビーのポテトチップスの袋が白黒にって、これ、うん、全部そうなるでねえの、
1: うん、
0: どう今ってまだなってないよね。
1: ああごめんなさい、
0: いつからでしたっけ。
1: 俺棚っこ見てねえから何ともあれですけど、
0: まだなんでしたっけ、
1: うん、
0: まだだよね、
1: うん、
0: いずれなるでしょ、
1: うん、でですかね。
0: あ、5月下旬出荷分以降、うん、5月下旬以降か、
1: うん、
0: まだだな。そろそろでも、
1: うん、
0: 出てくるかもされってことだな、
1: うん。まあ、見てみたいなっていうのはありますね。
0: どうです、ね、その印刷がなければ、
1: うん、
0: やっぱりそのものって分かんねえから、
1: うん、
0: 売れ行きに影響してくるもんだけど、
1: どうだすべな。逆に、
0: うん、
1: あのほら今までとガラッと変わるわけだから、
0: うん、
1: 欲しい人も出てくるわけじゃないですか。あのほら結局ほら、うん、中身
0: マニア？
1: いや中身は一緒なんだすべども、
0: うん、
1: ほら食べてみたいっていうかさ、買ってみたいっていうかさ、 あるんでねすかね。どうなんですかね。
0: 業務用とかさ、
1: うん、
0: ポテチだとまあ印刷ないじゃないですかのが多いじゃないですか。
1: ああまあまあそういうことだ
0: っすね。せやろさ、長の貝寺のさ、身で買うでしょ、
1: うん、
0: 塩味なのかコンソメなのか、
1: うん、
0: そうなるんじゃねえか。

0: かな。
1: うん、あれですか、思うけどね、ちょっとほら一昔前さ戻る感じ
0: ですか、うんうんうん、そんな気はするよな、
1: ボール持ってって豆腐買いに行くみたいな感じ、そういう
0: こちら鍋でしたけどね、うん、
1: 感じになっSDGs
0: 今日の、朝の情報番組でも、八百屋さんが、ビニール袋も高くなったから新聞紙は包んでお客さん様渡してるって言ってあったんですよ。まあそうな いいと思うんですけどね、うん、新聞紙で。
1: でも昔ってそうだったんですよね、新聞紙とか。
0: 逆にほら、
1: 保湿とかなんとか
0: ってね、そうそうそう、保存性がいいでしょ、
1: ね、とかってそういうのだったっすよね、
0: 言ってましたね。うん、
1: ほら魚とか買いに行っても出てるんですか、袋くさい入れて、ほら新聞紙でくるんでとかさ、うん、そうそう、
0: 今でも冷凍の魚なんか買えば今新聞紙出すで、いじびとかさえいけば、
1: うん、
0: まあ袋も入ってくるか、入ってくるな、うん、
1: でもなんとなくその、うん、昔な感じな感じかな、
0: もっと昔さ戻るってば、多分あれだべ、もうポテチの袋が透明になってしまうんだけど、そうなるとダメだもんね、うん、やっぱ今度ね、うん、その品質保持的な部分である意味でね、ダメだからな、まあそうね、うん、やっぱそこ
1: を、うん、お店で揚げてそのまま、
0: そういうポテチも売ってるもんね今ね、揚げたてポテチね、
1: うん、
0: うん、あれは
1: どこでですか、
0: うん、ってなってくるかもしれないしな、
1: うん
0: うん、はい、そして5月13日から、うん、大野雄二さんがお亡くなりになりましたということでね、先週先々週でしたっけ、うん、特集しましたけども、うん、そして5月の14日に栃木県の強盗殺人事件、これ69歳の女性刺し傷20箇所以上、
1: うん、
0: そして16歳の少年4人、20代指示役の夫婦は逮捕、
1: うん、
0: なんもさ恨み度がない人を20箇所以上も刺せるんだべかな、
1: いやや
0: れって言われるで、こう必要に迫られてというか、
1: いやや
0: るのかな、
1: いやーどうしてしまったんですかって言いたくなりますよね、
0: おっかねえね、絶対全然関係ない人だってて、
1: うん、
0: おっかねえな、おちおち寝てないねよね、
1: うん、
0: だべ全然知らねえ人がさ、うん、全然知らねえ人が
1: 来るわけだから、わがですからね、
0: ね、うん、恐ろしい、おとろちい世の中だね、
1: うん、どうしてしまったんだろうね、
0: ね、
1: うん、
0: はい、それからですね、5月21日です、はい、森永製菓、キャラメル、ハイソフトなど一時休売、
1: うん、お休みするってことですね、
0: だってよ、
1: うん、
0: これも中東の事情でって書いてます、
1: うん、
0: ハイソフトミルクと塩キャラメル、
1: うん、
0: 一部原材料が調達困難にな
1: ります、うん、
0: まあゴミ袋もないとか騒いでるしさ、
1: うん、
0: うん、いや困ったことだよね、
1: うん、すげえもんだすな、やっぱりね、こうこんだけ影響がね、う
0: ん、あったんだね、大事なとこだったんだね、うん、あそこね、販売再開の時期は未定と、うん、調達状況が改善され次第再開される、うん、ということで、高知の名物菓子ミレービスケットの一部商品も受注を停止するなどお菓子類への影響も広がっていますということです、
1: うん、
0: いやいろいろね、影響があるもんだすな、
1: いやんだすね、なんだろう、こうなってみねばわからねくて、だから今までいかにこうのぺーっとこうやったったかですよね、まあ、我々こう生活してて当たり前にこうできてたっていうか、
0: うんだね、百均なんてもうねぐなるかもしれないよね、前も喋ったけどこれ、
1: うん、
0: うん、
1: いや本当ね、すごい、だからいかにこうなんていうの、すごいいい生活ができてたかっていうことですよね、
0: うん、だすな、
1: 恵まれたこうなんつったらいいんですかね、
0: いろんなもののありがたみが分かるってことですな、
1: そう、うん、そういうことですな、
0: うん、ね、そういうことを感じて生きていかねばいけねえすな、
1: そうだすな、
0: うん、はい、ちょっと一旦切りますか、
1: はい、
0: はいはいはい、じゃあ今日の2曲目いきましょう、今日の2曲目ですけども、これもドラゴンクエストの日にちなんでですね、1989年のテレビアニメのドラゴンクエスト、第1部の前期エンディング、これさ、はいはい、徳永英明さんの夢を信じてなん

0: ったけど、うん、俺ドラゴンクエスト大の大冒険の歌だと思ったっけ、違うんだな、その大の大冒険の前にドラゴンクエストってのがあったんだね、
1: いっぱいあるもんですな、
0: あったんだっけな、うん、この歌はその時に聞いてましたけど、そうでした、うん、はい、ということで聞いてください、はいはい、徳永秀明で夢を信じて。

0: ASK とは青山製鋼の頭文字。それではここで青山製鋼からのお知らせです。
1: 青山製鋼で一緒に働きませんか。現在機械オペレーターと営業職を募集しています。実は経験者よりも未経験で入社される方がほとんどの職場です。機械オペレーターも営業職も入社後先輩方からの指導に加え外部研修などでスキルを磨いていただきます。新しいことにチャレンジしてみたい方、ものづくりが好きな方、一歩踏み出したい方、お待ちしています。社内では社員旅行をはじめイベントも盛りだくさんで、6月の設立記念祝賀会ではマジシャンをお呼びする予定もあります。ご興味のある方はお電話もしくはホームページからもお問い合わせいただきます。ご連絡お待ちしております。電話番号0186-353350 までお問い合わせくださいということでした。
0: はい、問い合わせします。
1: え、いいんですか。
0: 問い合わせしなくていいですか。
1: じゃあしてください。じゃあ私もしますよ。営業職は無理だけど。
0: ものづくりの方ですね。
1: 新聞オペレーター。新聞読みオペレーター。
0: 新聞読みオペレーター。
1: はい。
0: じゃあ私草刈りとかです。
1: もう草刈りはまあできる。草むしりでもできるです。
0: うん。うん、いやすごいね。
1: 問い合わせしようかな。
0: じゃあ本当に深刻に。いやでも本当すごいですね。
1: でも営業職できるんだね。
0: いや
1: ダースダースでき
0: るんだね。どう
1: だけ、マジっすか。
0: ずんぶおちゃらい営業の方じゃないですか。
1: でもやるんですか。
0: うん、あ、どうも
1: 絶対そうだね。今日黒いっすね。まだこれだ、グルーサバリってやつやって感じですね。
0: いや違いますよ。これイメージ悪くなるっす。
1: はい、はい、ということでね、
0: はい、
1: 以上青山製鋼からのお知らせでした。
2: 最近どう？
3: なーにや、アヒメデラだよ。
1: はい、後半ですけども、アーダコーダのちょっと続きやりますか。
0: あ、はいはいはい、アーダコーダ、はい、うん、
1: あのね、これびっくりしたんですよね。5月20日のニュースですけど、はい、一本橋で脱輪後に加速化、バイク教習中の女性壁に衝突して渋滞、自動車学校で。これさ、確かにバイク乗っててちょっと後ろにのけぞるとハンドル握ったままでこうアクセルが後ろに行っちゃうからブーってこうアクセル回っちゃうことあるんだもんな。
0: あーなるほどですね、反動で。
1: そう、うんうん、それでハンドルを離せればいいんだけど、うん、まあ、教習所ってことで、まあ、慣れてない方だったんでしょうね。
0: で、その免許取りに来てた人だ
1: っつ
0: ってからな、
1: のけぞったままハンドルを離せなくてそのまま体もついてっちゃったんだけど、運悪くその先に壁があったってことだからな。これは教習所ってあるあるなのかな。そんな大きいね、あのだだっ広い教習所だばっかりでもないでしょうからね。いやー、こんなこともあるんだなと思いました。それから25日のニュース、

0: ですね、ハンズ渋谷店11月で営業終了へ、開業48年賃貸借契約満了で閉店だということだそうですけども、渋谷のハンズってあれですよね、1階2階3階とかってあるんだけど、右側の左側さ中2階みたいなのが
1: なんか
0: ずれててあって、階段で降りていくじゃないですか例えばね、そうすると踊り場くるっと回って、180度を逆になってこうまた降りてくるじゃないですか、そのくるっと回る踊り場のさもう1階の階があって、そうそう2階と3階の間みたいなのとかが、あっちとこっちだって今自分どこさえいるか分かんねえくなるぐらいの食べ物だったっすよね。
1: あ
0: 覚えてます？行ったことあります？いやそう、ハンズってやっぱさ、何でもあるけどな、今だばそれこそインターネットっていうものがあるから、いろんなものほら検索できるけど、私たちが二十歳そこらの時ってのはそういうインターネットっていうものもなかったから、まあ物ってなればそういうとこさ行くしかなかったから、いやーハンズは楽しかったよ、ネジ一個とかさそういう細かい、あこれもあるのってものがあったから
1: な、
0: いや傘なんつうのも傘の種類もたくさんあったしさ、楽しかったけどな。
1: でもやっぱりそういうのってあれですよね、実際そのお店にほら今インターネットで見れるけども、実際に見たくですか？
0: 見たい。
1: あれこれ本当にサイズ大丈夫だべかとかあるじゃないですか。
0: あるあるあるある、
1: 欲しい、なんていうんだろう、ほら部品とか、
0: それこそ今あれでしょ、大阪にでっかいなんかホームセンターみたいなのあるんでしょ？
1: え？
0: テーマパークみたいなホームセンターになって、そこが観光スポットみたいになってる。大阪じゃなかったかな、何これと思ったよ。
1: すごいね。
0: 園芸のコーナーはもう温室みたいな、なんかなってるさ。なんだ、コストコとかそういうどこよりもでかい、なんかでっかいそのホームセンターなんだって、っていうのがありましたよ。まあ後で調べてみると。
1: 泊まりで行かねばねんでですか。
0: だからよ、そういう生きてっすよね。
1: 物
0: がいっぱいあるとこ見たい。
1: いやー、俺だってホームセンター行けばもう半日ぐらいいらっしゃるんでですかってぐらい。
0: 好きそうだもんな。
1: 感じですか。
0: あれだっすね。
1: え？
0: 工具とか。
1: ああ、まあ実際使うやつとかね。
0: だっすね。
1: うん。
0: 俺だとまず文具とかさ。
1: ああ。
0: まず見るもんな。ホームセンターで。あ、いやいやいや、
1: いいっすな。
0: だからその、まあ、他のハンズはやるんだべね、その渋谷だけなんだべね。
1: まあまあそうでしょうね。
0: あとは私町田のハンズもよく行ってたけどな。
1: 杉田すべ、そういう店。
0: まあ昔はね杉でした、今ほらお金なくて買いに行けないけど、買いに行けないけれども、そういう細々したものとか好きでしたもんね。物がね、
1: 見てるだけでも楽しいですけどね。
0: ねえ、そうなの、そういうところなんだよな。でも今あんま物ないっすもんね。物がある店舗が少なくなったっすからね。皆さん店に行ってください
1: ですよね。
0: お店にね足を運びましょうよ。
1: 実際ね見て買ってっていうことですな。選んで、
0: そうです。
1: はい、
0: そんなどうすかな、今日の巨人の阿部監督の話はもう皆さんがいろいろ喋ってるのでそれでいいでしょ
1: う。
0: あれもう私は何も言えないですね。子供、ね、あまり言えないですね。はい、そんなどこですかね。
1: そう出すかな。
0: あと浦山けしからんニュースもありましたけど、それはまあ後でね。あとこれで5月2日の早期発見が難しい膵臓がん、京大などのチームが進行に関わるタンパク質を発見。これは膵臓がんってあれなんですよね、見つかりにくいんですよね。
1: ああそうですね、表さ現れないっていうんですよね。
0: そうそうそう、だからこれね、うまくこう研究が進めばいいなぁと思って見てましたね。
1: 進歩はすごいっすね、やっぱり、
0: ちゃんとこうね いければいいっすね。治療につながればいいっすね。
1: そうですね。
0: はい、ということで、以上今月のニュースあーだこーだでした。

0: アホラーとしてビロバリー垂らしてたっけ。エンディングのコーナーになってしまいました。
1: あ、垂れてきた。
0: ビロ垂れてきた。
1: うん、垂れてきた。
0: 今日の番組はもう何食ってきたっすか。
1: もう、ずるずるずる、いだす。
0: あ、まだ食ってねえの。
1: いだす、いだす。
0: あれですか。
1: 昨日の夜からいだす。
0: なんつんだっけ、こういうの。ここが家だすな。
1: うん。
0: 帰ってんの、家さ。
1: 帰ってますよ。
0: 寝に？
1: いや。
0: 洗いに？
1: 洗いにって何か、表現っすよ。あ、そう、茶碗洗いに帰ってるっす。
0: 茶碗洗ってんの。
1: 茶碗洗うっすよ。
0: 偉いねー。スケちゃん偉いねはい、じゃあ
1: はい、
0: いただいてるメッセージをお読みしたいと思います、はい。ラジオネーム、チャーリー系工藤さんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: ゆっちすこさん、こんばんは。
1: 今こんばんは。
0: はい、今ちょうど府中の OK ストアにいます。 OK ストアって何？ お高いとこ、
1: OK、
0: 正常石みたいなところ。
1: OK
0: ストアってあんだね。
1: うん、
0: カルビー製品を見てみましたが、まだ白黒にはなっていませんでした。私は中東情勢が安定するまで無地の袋にバーコード入りシールを貼るだけでいいかと思っています。
1: あ、
0: これだとさ、買う人が何だか分かんないから、やっぱその何かっていうのは書いてねばねでな。
1: うん、
0: あ、売り場に書いてるってこと。それもあるかもしれないけどね、他の人がほらね、
1: 戻して
0: ね、違うとこさん置いたりすることもあるかもしれないから、やっぱね、袋さんは何が書かねばいけないですね。
1: 手書き、
0: 手書きでもいいと思うんですよ。ただ手書きでは読んでねえべ
1: 一個一個。
0: うん、まあそうなるとやっぱコスト面、
1: いや、そうなるっ
0: す、ね、考えると白黒印刷が一番いいのかな。
1: うん、
0: まあバーコード入りシールだけでもいいんでしょうけど、
1: うん、
0: うん、いろんな問題が起こりそうです
1: よ、ね、あれだったりしてね、そのほらバーコードを、うん、ほら携帯かざすと分かるとかね。
0: うん、ああ、え、お、な、何？
1: あとほらバーコードだけ印刷刺さってて、
0: ああ、うん、ああ、そういうことだ。
1: うん、QR コードとかが袋さバンって載ってて、
0: そうなるとこのお年寄りがポテチ買えねえって出てくるってことだ。
1: ああ、そうっすね。だからいやいや、そういう安倍にもなるかも、
0: あり得るっすな、うん。この商品は何だかってスマホで見るってことね。
1: うん、とか、これ最近進んでるスーパーって、
0: うん、
1: あのあれですね。あのカートさ、その端末ついてるっすね。
0: え、
1: 知らないですか。
0: 知らない。
1: で、
0: どこそれ。
1: そこで、
0: うん、
1: あのほらもうバーコードピッピッって読んで、もう出る時そのまま会計だっすね。
0: え、これ、この辺にもあんの。
1: ちょっと行ったところさあるっ
0: す。マジ。
1: うん、すげえと思う。
0: へえ、
1: ほばーっつって、あのもうだから、あのカートでピッピッピッ。
0: え、カートの中でや
1: る
0: の。
1: うん、カートについてるんですよ、その機械が。あの
0: ってことは、そのレジってものがないってこと。
1: あ、レジはありますよ。レジ通るところはありますよ。ただ決済とか全部カートでできちゃうっていう感じ。
0: え、どういうこと。後で詳しく聞こう、うん。へえ、そんなのあんの。
1: うわーと思いますよ。
0: はい、
1: すごっと思って。
0: レジに人いるの。
1: ありますよ。だってほら、それじゃないのもあるじゃないですか、カードだけとか、いろいろあるんです。あ、そうほら、セルフレジもあるし。
0: セルフレジみたいなこと。
1: あ、そうそうそう、セルフレジもあるし。
0: もうあるの。
1: うん、人もいるしみたいな。
0: カートでレジ、
1: 恐ろ
0: しい。イメージできない。
1: 恐ろしいっすや。
0: へえ、すげえな。おらんさんもつけるかない
1: いかもしんない。
0: いや、あんま人来ないからあれだけ
1: ど。おわ、すげえ画期的だっすって
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 続きまして、ラジオネーム秋野日陰さんです。ありがとうございます。おそつなすけさん、マイジェネレーションの皆さん、おはこんばんちは。映画館のスクリーンに種類があること、そして映像に影響が出る場合があることを初めて知りました。
1: うん、
0: 自分は高校生の時以来20年は映画館に行っていませんが、子供の頃は当然事情を知らなかったので気にしたことはありませんでした。自分の場合、一度事情を知ったら映画館で気にしちゃうだろうな。
1: うん、
0: それを気に知ってしまうと気にしちゃうかもしれないけど、知らないでいくと全く私は気にならなかったですけどね、と思いますよ。まあでもほら、あの家のテレビで、
1: うん、
0: テレビで、その映像の

0: で、はい、ごめんなさい、はしょります。
1: はい、
0: 独行者さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日の冒頭がドラクエでしたが、ドラクエこそ実はジェネレーションギャップの激しいゲームコンテンツでもあるんだなと気づかされました。
1: ああそうかも。
0: 自分は第1作のドラクエ1からプレイしてるけど、ドラクエ1と2はゲームのセーブが復活の呪文方式だったんですよね、と。
1: そうね、
0: はい、うん、という感じでいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: ドラクエ世代
0: なん
1: ですね。
0: ごめんなさい、ちょっと時間の関係で割愛させていただきます。はい、はい、MC 安本さんですね。
1: ありがとうございます。
0: はい、映像の画面サイズの変化はあまり気にしないです、と。
1: やっぱそうか。
0: テレビ見ててもたまに昔の映像サイズに変わったりするので、多分映画でも気にせずに見られます、と。はい、
1: 気にしない人が多いのかな、やっぱり。
0: ですね。で、5月のニュースも、はい、まあ喜怒哀楽がありました、という感じですかね。
1: はい、
0: で、
1: そんなところですかな。まだ
0: 出すな。事件のことがずらずらとですね、うんうん、いろんなのあって、
1: 事件 ね、あるもんな。
0: はい、でまあ辛いニュースとかっていう感じとか、うん、いろいろ書いてますな。
1: うん、
0: はい、ポテチのことも、はい、長々といただいてました。ごめんなさい。はい、あと、とわのとむまるさんからいただいてました、ね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、お疲れションです。
1: お疲れションです。
0: ミッカーはドバイよりワイハ、ドバイワイハか具合かなっていう感じ
1: だべな。
0: ムーグワワイハかムーグワって感じです。
1: ムーガ
0: バカンス中ですかね。
1: ガムってこと、
0: ムーグワ、
1: ムーグワ、
0: はい。ちなみにこの後10時からのアニソン店長のアンポ店長が東京の葛飾 FM でしっかり、うん、あーそうですね、カズノキリタンブ FM のことやカズノの特産品を紹介してましたよ、と。
1: へー、そうなんすね。
0: うん、
1: それは何、アニソン店長でも流れるの。
0: いや、流れません
1: じゃないのね。
0: はい、あの葛飾のあの FM にアニソン店長があの今日8時15分から8時30分ぐらいまで出てましたという感じです、
1: ね。そうじゃないですか、さっき言いました、はい、言いましたけど
0: ですね。はい、あ、ちなみに5月のニュース振り返ると、やっぱりこうなんかこうね、いろんな痛ましい事故とかいろんなことがありましたね、と。で、あと鹿角高校の野球部が、
1: あー、だんだんだんだん
0: 決勝まで行って惜しくもっていう感じでしたね、といただいてます。
1: あれ、シートとかシード権とかも、
0: あ、なるすん
1: ってことだよな。
0: 第2シードで狙ったかな、ごめんなさい、違ってたらごめんなさい。はい、
1: うん、でも良かったよね。
0: はい、ですね。ちなみにドラクエアニメはフジテレビ系、土曜日夜7時半からのみたいな、
1: た、ね、
0: ハイスクール鬼面組が放送してた枠で、秋田の方ならリアルタイムで見てたかな、と。
1: ですです。
0: はい、でその後 TBS 系で大の大冒険が始まりますからみたいな、その主題歌を歌っていたようなみたいな。
1: なるほどね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ですね。ドラクエ3の長蛇の列も思い出しますが、はい、みたいな感じでしたね。で、ガチャハマってたのはドラクエ4ですということでした。
1: ああ、やっぱ世代あるんだね。はい、もう十何本まで出てるもんね。
0: うん、
1: ね、
0: はい。で、トモマルさんからでした。
1: はい、ありがとうございました。はい、はい、今日のエンディングナンバーを紹介します。今日のエンディングナンバーはタレントの本田梨沙さんの誕生日ということで、1989年のサードシングル本田梨沙で本気と書いてマジを聞きながら分かるです。
0: いや、この曲でみんな言いましたよね、本気と書いてマジと言ってね。
1: トンネルズかな、それ。
0: うん、だと思う。
1: だよね。
0: うん、
1: まあ、89年だからそんな時代でしたね。
0: うん、
1: はい、ということで今日の放送は3日いなかったですけども、この辺でおさらばしたいと思います。
0: あ、動画もごめんなさいね。
1: はい、ということでこの時間のお相手はユッチーと
0: スッケーでした。
1: それではまた来週、
2: さよならっきょ
1: ー。マイジェネレーション、この番組は新たなひらめき、創造と挑戦、株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

0: すっげーいい曲流します。アニソン店長は毎週水曜夜10時から。
1: お車の処分に悩んでいませんか？使わなくなったお車は高値で買い取り、面倒な廃車手続きも現代にお任せ。中古部品の販売、スピード納品も可能。電話 0186-293990、 株式会社現代。
2: 朝学び、
3: 今週のメッセージテーマはこんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
4: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。
5: JOZZ2BHFM FM 風

ソン店長は毎週水曜夜10時からオンエア。アニメの知識はないけどすぐ

0: 違うってな。怒られる。
1: 怒られる、怒られる。
2: いやいや、いいんですよ。
3: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
4: 店員の山崎です。店長、今日はどんな感じですか？
5: それはこの後のお楽しみ。
6: そんな
7: 10時です。

アニソン店長第660回。この時間はアニメやゲーム、声優の楽曲を幅広くお届けする30分。カズノの萌実のりが声優千原みのりさんとなんやかやで絡んだ結果生まれた番組です。アニメ、ゲーム、声優などなどをその界隈の楽曲を一緒に楽しんでいきましょう。それでは早速行ってみたいと思います。今回の1曲目はこちら、2007年のテレビアニメドラゴンオーツザ・レゾナンスのキャラクターソングです。千原みのりさん演じるトアでエターナルシャイン。

0: 送りしたのはテレビアニメドラゴノーツザ・レゾナンスのキャラクターソング、千原みどりさん演じるフォアでエターナルシャインでした。
1: アニソン店長はカズノの萌えみのりの安保金太郎商店の提供でお送りします。カズノの風は優しくてほんわかしてるよ。そんなところでカズノの萌えみのりは育ちました。いつもの料理の美味しさを一層引き立ててくれるカズノの萌えみのり、ぜひこのお米のファンになってください。カズノの萌えみのり、絶対に美味しいから食べてよね。アンボ金太郎商店。アニソン店長？

0: 改めましてアニソン店長、店長の安保です。
1: どうも店員の山崎です。
0: 1曲目はエターナルシャインをお届けしましたけれども、はい、この作品ドラゴノーツザ・レゾナンスですね、主人公は小野大輔さんが務められてまして、ヒロインを千原みのりさんが演じられておりました。ほう。で、今回はあのキャラクターソングをご紹介したんですけれどもですね、
1: はい、
0: このドラゴノーツザ・レゾナンスの、関連 CD ドラゴノーツドラマ&キャラクターソングっていうのはボリューム5まで発売されているみたいですね。
1: ほう。
0: で、それでなんですけれども、うん、キャラクターソングって、まあ、これアニメとかゲームのちょっと独特なものなんじゃないかなって私は思ってまして、
1: うん、ほうほうほう。
0: だってさ、実写作品でキャラクターソングって聞いたことないですよね。
1: 実写のキャラクターソング、
0: うん、そうですね、例えば、
1: はい、
0: そうだな、あのスターウォーズの、うん、ハンソロのあのキャラクターソングとかまず聞いたことないですよね。
1: 聞いてみたい気もするけど、
0: 聞いてみたいけど、あんな感じかなって、はい、なんか想像つくけど、
1: うんうんうん、
0: ジャバザハットの音楽みたいな感じあれ BGM だしなだから
1: あ
0: のキャラクターソングってこの界隈の独特なあのこう文化的なものなのかなって思ったりなんかし、うん、一番近いのはミュージカルとかってあったりしますけど、
1: うんうんうん、
0: でも作品内で歌われる挿入歌みたいなもんだから、
1: はい、
0: あのその作品の外で、
1: うん、
0: 楽曲になってるってなかなかないと思うんですよね、
1: うんうんうん、
0: なので今回は、はい、そんなキャラクターソングを、ご紹介していきたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: まあ、たまにねやってますけど
1: ね、はい、はい、ですね。
0: じゃあ2曲目、2009年の劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌をお届けします。シェリル・ノームスターリングメインでピンクモンスーン。

0: 送りしたのは劇場版アニメマクロスフロンティア偽りの歌姫の挿入歌シェリル・ノームスターリングメインでピンクモンスーンでした。ですね、まああまりにも有名かもしれないけども、メインさんが歌唱パートを担当している、銀河のトップアーティストシェリル・ノームのデビュー曲というコンセプトのもとでですね制作された曲でした。
1: はい、
0: これ発売日がですねメインさんの誕生日だっていうちょっと重なりもあったりなんかしてですね、はい、うん、だそうですよ。でもそれよりね、メインさんで気になっているのは、
1: はい、
0: なんかこう青森の青森ねぶた祭りに、はい、ここ数年ですね参加されているということで、うん、なんか身近に感じますよね。
1: そうですよね、
0: ここから30分1時間のところでねなんかそんなあの陽気なことをやってらっしゃるっていうのは、
1: はい、
0: これは我々もあの、うん、今年のねぶた祭りも参加されるのかな。もしそうだとすれば、
1: うんうん、
0: 会いに行ける感じですよ
1: そうですね、参戦してるところをね。
0: そう、うん、なんかねこういう、こう地方とのコラボとかっていうのが、うん、この界隈でね、うん、もっとたくさん生まれてくると。カズノーでもね、うん、千原さん来てくれたりとかっていうのもありましたから。
1: そうですよ、
0: はいはいはい、はい、ということで今回はキャラクターソングをお届けしておりますけれども、次はこの曲です。2024年のテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲です。トゲトゲサディスティック5人バージョン。

お送りしたのはテレビアニメ魔法少女に憧れてのエンディングテーマ曲トゲトゲサディスティック5人バージョンでした。

0: あのね、この作品あの原作読んですごい面白かったから、ちょっと検索してたらこうね、これがエンディングがキャラソンだったんで、今回ちょっと流してみました。歌唱されているのは泉風花さん、古賀葵さん、杉浦しおりさん、逢坂優香さんに津田みなみさんですね。でこれ作詞作曲編曲が、カラスヤ佐坊さんという方がやってられまして、
1: はい、
0: この方は作曲家で、作詞家で編曲家で、映像作家でボカロ P というあの多彩な人なんですけれども、この人の他の、楽曲としてはですね、
1: はい、
0: バルキリードライブマーメイドのエンディングテーマ曲、まあ、前一回流したな、スーパーウルトラハイパーミラクルロマンチックっていうあの長田らしいあの楽曲ありますよ、ね、
1: はい、
0: あれとか、ダンベル何キロ持てるのオープニングお願いマッスル、これもあのちょっとね記憶に新しいですけども、とか、などなど多数作曲されておりました、はい、そういう方だからこういうちょっとキャッチーなね、やつがこうできたのかななんて思ったり、次の曲いってみたいと思います。次は2013年のテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲です。青く揺れている。

0: 送りしたのはテレビアニメ原始圏第3期のエンディングテーマ曲、青く揺れているでした。こちら歌唱はですね、はい、山本のぞみさん、上坂すみれさん、内山由美さん、角間愛さんが演じる荻上チカ、吉武里香、矢島美玲、鳩健次郎でした。
1: はい、
0: 最後は鳩健次郎、うん、健次郎、
1: うん、
0: あれ女性の声だけどって思いましたけど、
1: ほうほう、
0: これね、
1: うん、
0: 作中では男の子の手なんですよ、
1: はい
0: はい、ということで、オープニングの方は上坂すみれさんが担当されておりましたね。
1: お、
0: 非常に人気の作品なんで、一期二期、一期二期はどうだったかな、これは、いや、オープニングエンディングね、とても良、かったんですよ。で、原始圏3期、これもまたこういうね、キャラソンとか出してきたりなんかしてね、作品としても人気ですけれども、どうですか、キャラソンってとてもこう、バリエーション豊かですよね。
1: そうですよね。
0: 私このなんだよ、作中で使われない分いろんなこう、試しをこうできる場なのかなっていう

0: ったりもするんですよ。
1: ああそうか、
0: 実験の場所
1: 実験の場所、
0: こんなのどうだろうみたいな遊びも入った感じの、
1: うんうん、思い出ある人もいます
0: し、ね、いやいやいや本当本当、でもそういう場があるっていうのは実際にね、はい、商業的にあの販売されてるわけですし、
1: うん
0: うん、こういう場って大事なのかなって思ったりとかする
1: んですよ。でも確かにありますよね、主題歌エンディング以外にも、
0: そうそうそう、
1: 少年漫画アニメの昔から、
0: うん、ですね、あのイメージソングっていうのもあったりなんかするけれど、はい、うん、
1: ありましたね、超人一人ずつのねあったりとか、
0: 超人
1: カセットテープで、
0: それ筋肉マンの話か、
1: そう思い出した、
0: じゃあだいぶ前からある、
1: はい、昔からっていうのもね、あ
0: そうだね、これは伝統なのかもしれないな、うん、はい、そんなこんなですけれども、アニソン店長ではあなたからのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールの宛先はanison.kkfm@gmail.com です。番組の X アカウント公式ブログの方もぜひ見てみてください。この番組は和野の萌実りの安保金太郎商店の提供でお送りしました。で今回最後はこちらの曲をお届けしたいと思います。2018年のテレビアニメスロースタートのキャラクターソングです。榎並清瀬スターリング沼倉学びでシュガー&シュガーです。

0: 水曜日夜10時半、
1: ザックバラン、マサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーネタを探ったり、カズオの気になる場所や話題などをザックバランにゆるーくお届けする番組です。放送時間は後ろで鳴ってます。
0: 水曜日夜10時半。
2: あなたが思うカズノの魅力は？
3: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
4: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
5: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
2: 八重樫学がセレクトしたジャズの名曲をお届けする番組、大湯温泉ジャズ&パスタイム。贅沢で大人なひとときをあなたへお届けします。日曜の夜9時、素敵な音楽と大人のひとときをあなたに。
6: ママモリモリ、
7: 今週のメッセージテーマは私の好きな風景。この時期は十和田湖の新緑好きだな。
8: 皆さんからのメッセージお待ちしてます。
0: 山崎君、時報のアナウンスを頼むよ。
9: はい、店員の山崎、時報言います。
10: 10時30分です。

0: マサト
1: 大輔の
0: ザックバラン。この番組はマサト大輔が少々グローバルにサブカルチャーを探ったり、数の気になる場所や話題などをザックバランにゆるくお届けする番組です。
1: はい、
0: はい、ということでね、旅行とかってね、
1: 旅行
0: ゴールデンウィーク行った方とかもいるんじゃないですかね。
1: そうですね。
0: そんな旅行行った時、旅行先でプチトラブルとかあったりとかしたりするんじゃないでしょうか。
1: 旅行にトラブルはつきもんです、
0: う
1: ん、
0: それを混ぜて旅行
1: プチプチどころじゃないですよ毎度毎度私の場合は。
0: え、もうプチじゃ収まらないぐらいの、
1: なんつうんですかね、
0: はい、引き返さなきゃぐらいの、
1: あ、引き返さなきゃ、あ、それもあったね、新幹線で、はい、乗り越したみたいな。
0: 怖い
1: 一回降りたの、
0: おうおう、
1: 一回降りたんだけど、はい、あ、携帯がないっつって、
0: え、怖い、
1: あと乗り込んだら、
0: はいはい、
1: シューってしまって、
0: うお、
1: はい、次の駅って長いじゃないですか。
0: あ、そうですよね、
1: ちょっとね、はい、大変でしたよ。
0: うわ、それは大変ですね。
1: こんなん序の口
0: それ以来携帯は2台持ちにするみたいな。
1: え、なんで1台失ってもいいってこと？
0: そう、
1: うん、いやいや、それはないですよ、
0: うん、あ、でもこう、あ、でも大きいですね、それは。
1: 大きいというか、
0: 帰り行き、
1: もう、ね、
0: 行きですか、やっぱり行き、
1: 恥ずかしいやら、
0: はい、
1: 何やら
0: いや、それはもう本当にテレビでも取り上げられる、うん、ラジオでも取り上げられる、新聞にも載るぐらいの。
1: ただ寝てただけだけどね寝ぼけて、
0: はい、
1: 急いで降りたら、
0: はい、
1: なんかガチャンって落としたような気がする。
0: はい、
1: うん、なんか携帯だった。
0: うわ、
1: で前の人が拾っててくれて、
0: はい、
1: 落としましたよってこいつ乗り越しやがってって思ったかどうかわかんないけど、
0: はいはい、
1: うん、そういうのもありましたね。
0: ああ、それは大変でしたね。
1: 本当ちょっと気をつけましょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり持ち物チェックとかね、そういうのは、
1: そうだな、
0: ね、
1: いつ何時何があっても
0: そう、
1: こう動けるような
0: ですです
1: 体勢で、
0: ね、本当、降りる30分前ぐらいからね、ずっとポケットにね、何回もね、これ大丈夫かなとかってね、
1: それやりすぎだと思うけど
0: でもそういうパターンもありますよね。
1: ありますね。
0: チケットと財布とね、
1: うんうんうんうん、
0: 今携帯、それ携帯でね、それこそ今何でもね、やったりもしますしね、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いや、俺はちょっとね、一大事っていう巻きっていう
1: その巻
0: 話でした。
1: はい、
0: はい、ということで、そろそろ本日のオープニングナンバーに行きましょう。スターダストレビューで夢伝説。

0: ことんサブカルのコーナー。このコーナーは世の中のあらゆる話題に触れてみて活動の可能性につなげていけたらなというコーナーです。
1: はい、
0: あ、この雑学いかがでしょうか。江戸時代ということでね、
1: はい、
0: 江戸時代はいろんなお店もあったようで
1: 今もあるよ
0: あ、そっか、そうですよね
1: なんだ、
0: 菓子ふんどし屋もあったっていうことでね。
1: あ、それはねえわ
0: そっか、そうですね、
1: 菓子
0: レンタル貸して
1: はいはい。

0: し。
1: あ
0: の頃ふんどしなんですもんね。
1: うん、
0: 気合い入りそうですけどもね、なんか。
1: ま、今のパンツはないよね。
0: 今の形状のはなかなか。
1: そうですね。
0: 履いてると逆に、
1: うん、
0: 何って言われたんじゃないですかね。
1: そうだね。
0: はい。な、貸しふんどしはまあ洗ってね、干してね。畳んで置いてあるんでしょうね。
1: 当たり前だ。いやいやいやいや。
0: そうなんですね。300年続いたんですかね。まあそういうわけではないかと思うんですけど。
1: そういうわけではないと思いますけど、ね。
0: そうなんですけどね、うん。はい。次はこれはいかがでしょう。海水ってしょっぱいらしいですっていうことで、ね、
1: はいはい、
0: 飲んだことないんですけども。
1: うん、やめた方がいいですよね。
0: なんかすごいしょっぱくて。
1: あ、
0: 人間的には。
1: そうですね。それよりも俺微生物がいっぱいいるっていうイメージがあるな。
0: うわあ、そっか、うん、お腹ねちょっと壊しそうですね。
1: そうそう、
0: あれですよね、不思議なのはあれですよね、魚とかね、
1: はいはい、
0: あんなにしょっぱいのに魚はしょっぱくないっていうね。
1: あ、でもそれ以上にしょっぱいはおしっこ出してるからですよ、
0: はい、え、そうなんですか、
1: うん、と聞いた俺は。
0: へえ、身には染みてこないからだと思ったら。
1: 身に染みらない。
0: 身に染みる。
1: いやでも
0: 塩分が、
1: 傷がついたら染みそうですね、
0: はい、あ、染みそうですかね。はい、実はその海水の塩分は 3% しかないっていうことなんですね、
1: うんうん、
0: まあ、3% も入ってればどんなもんなんですかね。
1: いや十分塩辛いと思いますよ。
0: しょっぱいんです、塩辛いんですね、うん、はい、ということでこれはどうでしょう、
1: はい、
0: ダンゴムシっていうことでエラ呼吸するっていうね。
1: え、
0: ですのでこう溺れないっていうね。
1: あ、そうですか。水たまりにいても大丈夫。
0: ああ、そう、そうか、陸でね、雨の日とかね、ダンゴムシ。
1: え、エラあるの？
0: エラ呼吸するらしい。
1: あれは何者なんですか、じゃあ。
0: え、ダンゴの虫なんじゃないですかね。
1: は？ダンゴの虫？
0: 触れないですけどね。
1: 分離すると途端にわけわかんなくなるから、ダンゴムシって言わないと。
0: え、分離するんですか？
1: え、ダンゴの虫っていう。
0: ああ、そうか。あ、そうですよね。ダンゴムシ転がる。
1: 転がらない。
0: 転がらない。
1: 転がらない。それは、はい、あの、
0: 何か、
1: ふん転がしか
0: なんかと、なんかと間違ってますかね。
1: はい、
0: ねえ、ダンゴムシ。
1: 転がる。
0: 石の下とかにね。
1: 人が転がすことはあるかもしれないけど。
0: そうそうそう、はい、そうですよね、はい。石の上にもというけども、この人たち、この子たちはね、
1: 石の下
0: 下にもね、
1: はい、
0: ずっとね、いてね、ちょっとね、ドキッとさせてくれる、うん、ね。そういう存在なんですけどもね。
1: そういう存在ですかね。
0: ね、ということで溺れないらしいので、
1: あ、
0: なんとか、
1: それはそれは
0: 自由に生活してるっていうことでね、昔から、江戸時代からもいたんでしょうね、きっとね。もっと
1: もっと前からいたと思いますよ。
0: 安土桃山とか。
1: いや、もっとも
0: っとですか。室町。
1: いやいやいや、あの、刻まないで、そういう
0: そうですよね、はい、2万年もっとですかもね、
1: わかんない。
0: 地球が、
1: うん、
0: できた。
1: いや、昆虫は本当に、そうですね、
0: お、
1: 歴史は長いですからね。
0: そうか、昆虫長いんですね。
1: 長いっすよ。
0: 身を隠せたりもするんですもんね、ちっちゃかったから、
1: ね、恐竜の時代からね、昆虫も、うん、
0: そうか、
1: はいはい、
0: お、じゃあかなり長い命のバトンを受け継いできてるんですね。
1: ああ、いい言葉ですね。
0: はい、ということで以上、とことんサブカルのコーナーでした。では次の曲に行きます。クイーンで手を取り合って。

0: ほのぼのランキングのコーナー。このコーナーは世の中の皆様の考えをランキング形式でしていこうとするコーナーです。
1: はい、
0: 今回もインターネットさんの方からお借りしているわけなんですけども、
1: はい、
0: 続いておりましたご飯のお供のランキング、今週はなんと55位。
1: すげえ、まあ、すげえやるな。
0: 松井秀喜さんのね、背番号ですよね。
1: まあまあまあ、
0: イカナコの国にということで、ご飯のお供
1: なんですかそれ。
0: これは佃煮みたいですね。
1: はは、
0: 魚の稚魚のあの、うん、イカナゴっていうね、
1: はいはいはい、
0: それを醤油とか砂糖とかでこう釘にしたっていうね。釘にって何ってね、
1: うん、
0: 曲がった釘に見えるからっていう、
1: はい、
0: そういうことらしいです。
1: なるほど。ああ、錆びた曲がった釘に見えますね。
0: 見えるんですね。
1: 佃煮でしょ。
0: はい、そう、佃煮、
1: はいはい、
0: カルシウムたっぷりっていう話らしいですからね。
1: まあでも、うん、なんかお酒に合いそうですね。お酒に合うってことはご飯に合うんだろうな。
0: まあ、合いますよね、ご飯ね。
1: ですね、
0: はい、そうですよね、はい、そして第56位、
1: はい、
0: これ赤しそっていうことでね。
1: しそ、
0: はい、あの梅干しにつけられて
1: です
0: ね、あの乾燥させたものっていうことでね、
1: はい、
0: 商品名ゆかりとかでね、ああいうのでもね、
1: あ、
0: おなじみっていうことなんですけど、
1: ふりかけ風にして、
0: アフリカ、
1: ふりかけ、
0: ふりかけ風、
1: はいはい、ふりかけ風にして、
0: はい、57位は何でしょうか。
1: はい、
0: 山椒の花の佃煮っていうことで、
1: 佃煮が続くね。
0: 山椒の花、これですね、あの桜の花が散る頃わずか 1,2 週間だけこう摘み取ることができるらしいんですけども、ピリリと辛いんですかね。

0: でも佃煮だからちょっと甘く煮詰めて、
1: もうちょっと珍味なのかな
0: ですね。これはちょっと食べてみたいなですね。
1: いや、ご飯に合うかどうかとちょっと確かめなきゃいけないですね。
0: おお、そうですよね、はいはい、たくさんは食べれないような気がしますけどね。
1: いや、うん、そうですね、
0: もりもりとはね、
1: あの味の濃いものをつまんで、はいはい、ご飯で薄めるみたいな食べ方が、
0: はい、
1: あのご飯に合う、
0: そうですね、
1: と言えるような気がしないでもない、
0: は
1: い、
0: ご飯を空に、うん、炊飯器を空にするぐらいの勢いでね。
1: まあそこまでじゃなくてもね。
0: そうですか。
1: そんなあのね、
0: ワンパクじゃなくてもいいと。
1: そうそうそう。
0: 58、
1: はい、
0: バターということでね。
1: いやだから
0: これはですね。
1: うん、
0: あでもあれですよ、動画サイトとかで私結構大食いの人見るんですけども、やってる方いらっしゃいましたけど、
1: ね。やめた方がいい。
0: そうなんです
1: 。良い子は真似をしないでねって書いてなかった？
0: 見逃した。
1: ああ、悪い子だね。
0: きっと思うと思う。
1: そうか。
0: 多分あったかいご飯にね、うん、ねご飯の熱で溶かして。
1: 私は推奨しませんね。
0: ああ、そうなんですね、
1: うん。
0: まあ好きな人は好きっていうことらしいので。
1: バターライスってあるからな。
0: あ、そうですね。あ、そうか。普通にありますよね。
1: でもそれバターをそのまま乗っけるっていうのはちょっと。
0: 醤油とかたらしたらこれまた。
1: うん、
0: 実は、
1: まあ、少なくとも和食ではないな。
0: 和食ではないかもしれないですね。
1: はい、
0: はい、ということで今回は58まで来ましたということで、以上ほのぼのランキングのコーナーでした。本日の歌本のコーナー、このコーナーはカラオケ店などに見かけるあの熱い歌本をパラパラめくりランダムに選曲していくコーナーです。
1: はい、
0: ファイナルポップ。あ、絵ですね。絵のつくアーティストさんのページ、
1: 誰がいますか？
0: このページはエキセントリック少年ボーイオールスターズさんとかですね、
1: うん、
0: エブリリトルシングさんとかね。
1: エブリリトルシングさん
0: ちゃんと読めますよ。エグザイルさん、お、エグザイルさんいきますか？
1: すげー曲
0: 数ですね。
1: すごいな。
0: 1,2,3,4 ページにわたってということなんですけどもね。まあ名曲いっぱい、メドレーだって4つもあったりとかするし。
1: あ、でもカラオケで歌う人多いもんね。
0: あ、そうですよね、
1: うん、
0: このねボーカルの方、アツシさんとかね、
1: 高
0: 彦、
1: はいはい、
0: さんとかね、
1: うん、
0: 歌い方ね結構似た感じで、世代的にこう歌う方とかってね、
1: あ、
0: やっぱり売れるとね、そういう歌い方で結構みんな浸透しますよね。
1: あ、でもはい、まずは真似してみるっていうのは、
0: はい、
1: あの悪いことではないと思うん
0: です。そうかもしれない
1: ですね。間違ってないですよ。
0: 聞いてると多分そういう風に歌って、うん、ね、癖になっていって、
1: ですよね、
0: なると思いますよ。かっこいいしね、うん、歌い方ね。
1: あ、そうね、
0: はい、名曲いっぱいありますんで、今回こちらいかがでしょうか。それでは参ります。 EXILE でティアモ。

0: はい、エンディングの時間となってまいりました。はい、オープニングであった旅行先のプチトラブルってことでね、うん、私あれですよ、傘忘れたっていう時がね結構
1: 多いね。
0: まあ、車で例えば行ったらね、車からねお店までの間、
1: はいはい、
0: ダッシュでね、で風邪ひくっていうね。
1: まあもう一個買うっていう手もあるけどね。
0: やっぱり二台持ち、二本持ちがね、いいんじゃないでしょう。
1: でも一個すでに失われてるわけでしょ。
0: そうね、プチトラブルもまたいい思い出なんですかね。
1: そうですね。
0: ということで今回もためになって、違うためになる、ならなかった負担を読み寄っていきたい、そんな番組ザックバナはそろそろ終わりの時間でございます。また皆さんとこの時間に元気にお耳に会いましょう。さようなら。

0: FM まで。
1: はあ、みんなで飲もう。
2: 違うってな。
3: おもらえる。
4: いやいや、いいんですよ。
5: ただいま、お聞きいただいているのは、毎週木曜日、夜9時から生放送でお届けする、ニコニコ吹奏楽、略してニコ吹の CM です。
6: 子供が部活始めたいって言ってたけど、送り迎えとか都合に合わせて働ける仕事ってあるのかな？
7: あるよ。
6: うわ、びっくりした。
7: ジョイタム株式会社はね、子育てや介護をしながら働けるの。家庭を優先にできるし、社長との定期的な面談もできるから安心して働けるんだよ。
6: でも実際に働いたら違うってこともあるじゃない？
7: それは不安だよね。でも大丈夫、見学もできるから、まずは気軽に相談してみて。
6: そうなんだ。早速お問い合わせしてみようかな。
8: ジョイタムでエンジョイ。ジョイタム株式会社。
9: 時計の針は間もなく11時。カズのキリタンポエヘイムが11時をお知らせします。

皆様の生活に潤いをお届け。カズのきりたんぽ FM では応援自動販売機の設置店を募集中。特典としてお名前をホームページ番組内でご紹介、その他 CM サービスなどもあります。お問い合わせは 25-8739 カズのきりたんぽ FM。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

今週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。

0: @onnet でメッセージお待ちしています。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
2: タカヤコーポレーション。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
1: 隊長、ボタン押しちゃいました。
2: 何？
1: 何か始まります。
2: これは活動。

0: いいね。
1: 寂しい。
2: 先輩どうしたんですか？
1: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
2: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
1: え、そうなの？
2: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
3: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
4: 明日も元気にいきましょう。カズノキリタンポ FM が0時をお知らせします。

0: 構成ラジオ。Breakthrough the wall。
1: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさんです。愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 78.6FM
0: Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
1: 今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。ここからは両親との関係などについてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて今活躍されているということで、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: でもシンナーって、まあ、タバコもそうですけど結構匂いが強いじゃないですか、うん、親もシンナー吸ってることは結構気づき出したんですかね。
4: おかんは気づいてましたね、うん、で父親の方はまあほとんどね家帰ってくるのが11時くらいやったね毎日、ほんで朝7時には出てってたんで、僕はだからその逆でもうあの夜は全然帰ってきてなかったし、うん、で朝出ていく頃は寝てたし、でほとんど接してなかったんで、
2: でなんか今その大人になってからお母さんにその当時その水野さんが荒れてた時にどんな心境だったかとかって聞く機会とかってありました？
4: 最低やったかっていう言うだけですね。 あんたは本当最低な人間やっていうのは、はい、よく言われます、ね、ただまあなんていうの、今仕事やってることに関してはまあまあちゃんと仕事を、母はもう仕事さえやってればもう全然何も言わないので、今仕事やってることに関してはすごくまあリスペクトしてもらってるんですけど、うん、当時のこと聞くとあんたはマジで最低でどんな境界に迷惑かけたらいいんやっていうのを毎回毎回言われてた感じですね、
2: でももうもう感動だとはならなかったわけですよね。
4: そこはならなかったのは親の愛ですかね、うん、もう本当ありがたいんですけど、だから大阪鑑別所とか入った時も全然怒ることはないっていうか、母が面会に来た時もなんかあんたのおかげでいろんなとこ行けるわとかって言って別に怒られたこともあんまりないかも。
2: すごいですね、
4: だから北海道の高校行ったけど、北海道の高校もなんか行ってすぐ停学とかなってるから、でまた親呼び出しであんたのおかげで北海道今年2回行けたって言ってそんな感じであんまり攻めてくることはなかったね。
3: 北海道は立ち直りのことを考えて北海道になったんですか？
4: いや多分ね、親がパンフレット持ってきたんですよ、北海道のヤンキー母校へ帰るっていう、
3: 北星学園よいしょ言
4: 葉学園、ね、はい、あっこのなんかで見たんか知らんけどパンフレット持っていて、はい、ならあっこの学校のパンフレットってまあなんかパンペラペラってめくってたら、なんか窓際に女の子が5人並んでる、でなんか夕方の日差しに照らされて女の子たちがすごく綺麗に映ってるんですよ。でこんな綺麗な子らがああこんな並んで一列で待って待っていい学校やなと思ってもう中学生やめて、ほんでなんか高校行けるとこなんかなかったから、ほんでもう親はいいよここの学校って言って、もう地元の話したいから行きなさい行きなさいって言われて、でまあ行ってもいいからこんな子らとなんか学園生活できるなら行こうと思って行って、でテストもなんか僕英単語ってアイスとウィンターだけ書いたのか2個書いただけなんですけど、それでもう受からんやろと思ったんだけど受かってちょっとラッキーみたいな感じで、で受かって行ったら まあ、40人のクラスなんですけど、うん、女の子窓際の一列しかいなかったんですよ。あと男ばっかりで、これ詐欺やんけと思って、もう言った瞬間に騙されたと思ってなんか女全然おらんやんみたいな、うん、一列しかないやんって思って、ほんでそこあと、あと男の列ばっかで、こう全然女の比率悪いやんってでもこんな子全然おもんないやんって思って、でしかもそこのね窓際の中で綺麗な子らはもうすぐにあの他の先輩とかと付き合ってて、うん、まあ残ってる子たちは残ってる子たちであれやったからまあここじゃないなと思ってでもう何もやることないわって思ってたら、なんかもう朝出席だけ取って、でその後小樽までパチンコしに行ってとか、うん、でパチンコまあ終わったらまあ昼に帰ってきて、で学校で出席取って帰るみたいなことをやって、もう全然学園生活思わなかった
3: ので、1回だけ見学に行ったことありますね。
4: あ、マジで、はい、周りにあのブドウ畑とかあ
3: れ結構もうすごいなんか田舎と言いますか、
4: そう田舎なんですよ、あの余市の、 あの、うん、ウイスキーとか作ってるところですね。
3: そこ行きましたね、
4: うんうん、でその高校でもう本当にやることなかったんで、5月ぐらいかな、よしブドウ食べようと思って、あの横のブドウ畑にブドウ盗みに行った
2: それはもう普通に日課というか
4: 日課でもうあの出席だけ取ったらどっか行くっていうのが日課で、もうで教室にはいなくてもうずっとブドウ畑の中行くんですけど、はい、でブドウ畑って5月って何もないんですよ。
2: はい、
4: で何もないやんブドウって思って、うん、何もない
2: けど、ま、
4: そもそもワインのブドウなんですよあれ、だから食えるもんでもないんですよ。でも全然何のそんな知識もないから、ブドウが食いたくてブドウ畑行って、ブドウの畑をバーッとぐるぐるぐるぐる回ってたら、変な小屋みたいな、あの農作業の小屋みたいなのって、そこを開けて中なんかないかなと思ったら、またそこにも死んだわ
3: 伊藤君が
4: 伊藤君あるやんみたいなこれ芯のあるやんって思って、これもらっていこうと思ってブドウ取られへんからもうしょうがないから芯のもらっていこうみたいな、で芯のもらってって、寮の部屋で吸ってたんですよね。で吸ってたらなんか窓から顔出してわーって叫んでて、でそれが通報入って、もう学校の先生がわーって集まってきて、で気づいたらもうつかみ合いのなんか喧嘩になってて、で無期停学みたいな感じ、うん、本当にやることがなかったんで、まあ、やることがないというか見つけれなかったんで、でどんどんどんどんなんかどこ行っても同じことやってるっていう

0: ラブビーツ
1: 構成ラジオ Break through the wall。
2: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは覚醒剤に手を出すようになったきっかけなどについてお聞きしていきます。
3: で、その無期停学になって、そのまま退学
4: で、無期停学になって、うん、5月ぐらいから7月ぐらいまで停学になってたんですけど、で、なんか夏休み1週間前に、あ、停学開けるから、あの校長先生のとこ行きなさいって言われたんやけど、校長先生のとこ行くよりも地元が楽しくて、しかもあと1週間経ったら夏休みやから、校長先生ぶっちぎっとったんですよ。校長先生ずっと校長先生って待ってたみたいなんですけど、ぶっちぎっとって。で、もう、あの、北海道に帰ることなく大阪でもう遊んでたんですけど、パチンコばっかり行って遊んでたんですけど、で、そっから、まあ、一回夏休み明けに行こうと思って行って、行ったら今度、寮で賭博してんのがバレて、で、まあ、イカサマポーカーで、で、なんか、一人ね、もう、あの、本当に、あの、ギャンブル依存症の子がおって、その子が

0: 負けるたんびにもう挑んでくるから、でもう毎回毎回その子が負けて何百万ってその負けを背負ってた。
1: あ、高校生で。
0: 高校生で、それでもうあのもうその子はみんなからこき使われてて、1万円チャラにしたるから、うん、あの掃除洗濯しろって言われて、うん、掃除洗濯とかさせられて、で、ジュース買ってこいとかって言って、あの、お金ちょっとちょい引いといたるからって言って、うん、もうジュース買いに行かされたりとかして、でもういろんなことをさせられるんだけど、その子 夜になったらポーカーしようってくるんですよ。でまたみんなその日のうちにまたどんどんどんどん借金が増えていって、でまたそれでなんかその子に親のとこから金盗んでこいって言って言ったら、その子は30万盗んできたんですよ。でそれでなんか親があの学校に通報して、うん、で誰が言ったんやって言って、僕やと思って、うん、でそれで、あ、また定額ってなって、でもう定額が2回もなって、しかも1回目向きやからもうかなり長いこと定額になってたんで、それでもあの単位が、あ、日数が足らんということで、で進学できないよって言われて、ならもうやめますって言ってやめたんですけど、そんなにやっぱりやりたいことが見つからんかったんで、すごいなんか何してたんやろっていう高校生活かなっていう感じですね、うん、
2: で大阪戻ってきて、
0: 働きましたよ。まず一旦は水道屋さんで、雇ってくださいって言って、うん、まあ、飛び込みで行って、で
2: 16、17歳ぐらいの時の
0: 10、まだ僕2月までなんで、まだ15歳だったと思います、うん、あ、へ、15歳で、もう飛び込みで水道屋さん行って、いや今募集やってないんやけどって言われたんやけど、うん、いやお願いします、雇ってください、本気ですって言って言って多分10日で行かんくなった
2: まあそういうもんですよね
0: 10日で起きられへんくなって、もうやめまーすって言って、で次は行ったところが運送屋さんかな。運送屋さんはまあ頑張って3ヶ月続けたけど、うん、もう3ヶ月後にはもう無理になって、でまあその間もずっとシンナーとか、それこそパチンコ行ったりとか、そんなばっかりしてましたね、うん、ずっと、
2: うん、それでそのシンナーから次に覚醒剤に手を出すようになるっていうことなんですよ、はい、うん、どういうきっかけで そこに行ったんですか。
0: もうねシンナーばっかり吸ってたんですけど、地元のコーラがだけど、なんか流行りとか流行とかあって、当時はやっぱりあの覚醒剤ですよね、なんかスピードとか S とかいろいろなんかいろいろ言われてた時代で、そういうのが流行ってて、でお前もそろそろあのシンナーってなんか子供の遊びやぞって大人の遊び始めろって先輩に言われて、で「え、大人の遊びって何ですか？」って言ったら「これや」っつって覚醒剤を見せられて、で注射器で「じゃ あの今から打つぞ」って言われて、僕最初注射怖かったんですよ、うん、注射怖いんでいいですわって言ってたんですけど、もうなんか車の中で腕押さえられて、で先輩が注射器で覚醒剤を溶かしてペッて僕に打って、なら「めっちゃ気持ちいいやん」みたいな感じになっちゃったんで、それでどんどんどんどんハマってったっていう感じになったんですけど、実際はでも気持ちよかったかどうかで言うと、そんな別に気持ちよかったわけではなくて、逆になんか自分のなんか知らない扉を開けるっていうことがやっぱりその興奮につながったっていう感じで、で一回そういうのをまあ受け入れてしまうとすごい依存しやすい気質なので、どんどんどんどんじゃあ次は覚醒剤に依存していったっていう感じですね、
2: うん、高坂さんは覚醒剤は経験あるんですか。
1: 僕は薬物やったことないんですね。なんか水野さんの周りもそうだったかもしれないですけど、僕もなんか暴走族のたまり場とか行くと、もう男の子も女の子も当時みんなシンナー吸ってたんですけど、うん、もう毎日みんな吸ってて、でもなんか不良の中のなんか2割ぐらいは絶対薬物やらない派みたいな言いたじゃないですか、暴走族でも、うん、僕はそのやらない派に入ってたんで、うん、みんなやってるけども自分だけやらないみたいな。
2: シンナーはやるけど薬物はやらない。
1: いやいや、シンナーもやったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか、
1: はい、
2: うん、
1: シンナーも絶対やらない不良っているじゃないですか、うん、でも絶対人の方が当時多かったじゃないですか、うん、でやってる人たちが大体水野さんおっしゃられたの18歳ぐらいになってくると、だんだん覚醒剤とか大麻にこう分かれていって、うんうんうん、まあ大人になってもずっとシンナーばっかやってる人もいたはいたんですけど、うんうんうん、でも一回もやらなかったんで、そのままやらずに大人になっていったんですよね。やってる人はやっぱ結構ずるずる長く続いてる人もいたりは
0: そうですね、
1: ましたね、
0: うん、だから本当に 言ってた通り、もうみんなほとんどシンナーやってて、うん、でそっからあの、まあ、シンナーと大麻とかに、進んでいくのと、ほんまに覚醒剤だけに進んでいくのと、うん、本当に二分されてて、まあ覚醒剤ばっかりやってたんですけど、やっぱ覚醒剤の方は、まあ、ちょっと金かかるんですよね。で金かかるから、じゃあみんなで金稼ぐ方法をなんか考えてとかっていうので、なんか車上荒らししたりとか、うん、自販機荒らししたりとかし、あとは当時はなんかガレージとか事務所を荒らしたりとかして盗んできたりとかして、それをお金に換金してっていうのをやってましたね。

0: Radio La Beats 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。1年、手錠をはめられて1年、縛られた環境と孤独の毎日、手紙の中で時間の流れを感じて、仲間は死んだり子供が生まれてる。この1年で変化があった。価値観が変わった。今までは強さだけを求めて喧嘩や悪さを繰り返していた。やればやるだけ褒められ認められる環境。でもそんな環境で得た仲間からは手紙が届かなかった。逆にずっと疎遠だった幼馴染から手紙が届いた。そいつは今は悪さをやめて学業と仕事に打ち込んでる。純粋に何かに打ち込めることがかっこいいと思った。この幼馴染は僕に本当の仲間と生き方を教えてくれた。こいつに恥じない生き方をしようと思った時、ようやく僕の時間が流れ出した。 78.6FM
0: 構成ラジオ Break Through the Wall。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは山本さんの活動についてお聞きしていきます。
2: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。山本さんは中学時代に暴走族に入り、16歳で少年院に入院、18歳で少年院を出た後にプロの総合格闘家として活躍しています。山本さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 簡単に自己紹介いただいていいですか？
3: はい、山本聖吾です。今はプロの総合格闘技をしていて、主に韓国で試合をしてるんですけど、日本でもたまに試合をしています。主流な団体だとライジンも出場していて、あんまりいい成績を残せてないんですけど、まあ、今日は僕が伝えられることがあればと思って構成ラジオさんに出させていただくことになりました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
2: 普段の拠点は韓国ということですか？
3: 試合は韓国でしてるんですけど、国内に日本に住んでます。
2: あ、はい、そうなんですね。試合がある時に韓国に行って、
3: そうですね、はい、
2: あ、そうなんですね。じゃあトレーニングとかはもう基本的に日本で？
3: トレーニングは日本で、あ、でも海外遠征でトレーニング合宿行ったりとかするんですけど、まあ、それで韓国も入ってたりとかはしますね。はい。
2: どうですか、その海外で活動するってどんな感じなんですか？
3: はい、なんか僕は結構海外に行くことが多いんで、なんか日本との違いがすごいなんか感じられたりとか、言葉とか言語が通じなくてもいろんな

0: ライターとつながり合える、やっぱ心がつながってるなっていうのが感じられるんで、なんか普段その社会で学べないことが学べて、すごく僕にはいい機会が、はい、でもやっぱ治安が悪かったりとか、まあ、物が盗まれたりとかそういうこともあるみたいなんで、そういうのを考えると日本が一番平和な国だなって思うこともありますね、はい。
1: そもそも韓国を選んだ理由って何かあるんですか？
0: 母親が韓国人で、まあ、日本で生まれた在日の韓国人なんですけど、まあ、そこがルーツで、まあ、母の祖国で活動したいっていうのもあって、はい、
2: あれも試合の時に、
0: はい、
2: 韓国と日本の国旗をつけとるよね、
0: はい、つけてます、はい、つけたりして試合してるんですけど、はい、日韓関係が悪かった時期とかもあったりとかするんですけど、だから僕が練習行ったりとか日韓関係悪い時も韓国行ったりとか日本に行ったりとかして、まあ、本当にいい人ばかりなんで、政治やメディアが放送することとは違って、現地の人はいい人がいたりとか、なんかそういう優しさ、心が人はあるんだよっていうのもなんか感じて試合してます、いつも。はい、
1: もともと韓国語とかも喋れる感じなんですか？
0: 向こう住んでた時期があったんですよ、2年ぐらい。その時は結構頻繁に使ったんで喋るんですけど、やっぱ帰ってくるとあんま普段使わなくなるんで、あんまり使えなくなったりとかするんですけど、聞くのは全然大丈夫です、
2: ね。あ、はい、あれ SNS とかでハングル文字、
0: ああ、はい、あれもめちゃくちゃ時間かけて、
2: あれだと自分でハングル文字で SNS 書いてるんだ、
0: 書きます、はい、検索したりとか、だから Google みたいな、向こうネイバーっていうのがあるんですけど、ああいうのも全部検索して、
1: あ、やっぱその韓国のファンもいろいろその情報を取りに来るから、
0: はい、
1: その
0: 人たち向けに、今韓国のファンの方が多いんで、そっちに向けて発信していかないと、やっぱ自分が一番必要とされている場所でプレーすることが今自分にとって必要価値がある、そこを見出したいっていう部分があるんで、はい、頑張ってます。
1: その格闘技業界としては、はい、日本と韓国って韓国の方が盛り上がってるとかってあるの？
0: 海外の方が性格が出るんですかね。あの日本人は結構おとなしく見て拍手したりとかそういう感じなんですけど、結構向こうは熱狂的なファンが多いんで、もう応援してる選手じゃなくても声出して応援したりとかしたりするんですけど、でも規模的には日本が大きいと思います。お金も大きく動いてたりとかして、すごいライジンとかもでかいんで、それに比べるとまだ韓国の国内団体はちょっと劣るかなと思うんですけど、韓国はその代わりその UFC っていう世界最高峰の格闘技があるんですけど、それをみんな見てるのが多いんで、
1: 結構熱狂的なファンが
0: 多いです、格闘技好きなファンは。あと普通のチャンネルで、まあチャンネルが多いっていうのもあるんですけど、テレビにつけたら普通に格闘技やってるんで、身近にはありますね、格闘技っていうスポーツが。
1: でもそうやって盛り上がってくれた方がプレイヤーとしてもすごい、
0: はい、目指すところが
1: 熱くなって、
0: はい、練習にも。
2: 前は日本のライジンに出とって、
0: はい、
2: 今は韓国だとどういう団体の試合に出てる？
0: ブラックコンバットって言って、韓国で今一番人気な格闘技団体なんですけど、そこを出演場にして試合してます。 YouTube とかもすごくて、映像がめちゃくちゃ綺麗なストーリー性がある団体なんですけど、そこで今プレイしてて、昨日も一日朝から密着撮影して、はい、夜に終わったみたいな感じなんですけど、
2: それ韓国から
0: 撮影に来て、はい、撮影に来て、はい、
1: 団体の広報みたいな人が PR のために密着、
0: はい、あ、そうです、はい、あの全部動画がすごいできるんですけども、一日の密着、相手との戦う前にそれを作りに来るんですけど、
1: あ、そうなんですね。
0: 普段の家来たりとか、全部練習したりとか撮影したりとかっていうのをやって、なんか映像が本当にすごい団体なんで、なんか他とは全然違って綺麗なところですね、はい。
2: ブラックコンバットの試合だと戦績というか、はい、こう最近の様子はどう？
0: 今2勝1敗ですね。最初日韓対抗戦出た時に負けて、うん、でその後今2連勝してます、ブラックコンバットでは、うん、はい。
2: 聖吾が SNS で試合があるって、はい、あの書いたらいつもおスケジュールで入れとくんだけど、
0: はい、ありがとうございます。
2: あの、はい、勝った負けたっていうの分かるじゃないですか、はい、とかで、はい、勝った最近、はい、前もね勝って今回も勝ったって聞いてめちゃくちゃ嬉しかった。
0: ありがとうございます。もういつもあのアメブロもしっかり書いてくれるんで、あさつさんは、はい、すごく嬉しいですね。7月の13日にプサンで大きなナンバリング大会があるんで、それにあの枠に入れたんで、
2: コンバット中のナンバリング入って
0: た、はい、一番でかい大会があるんですけど、それに、下のところで勝たないと出れないんですけど、それに出れるんで、
2: 相手の方もかなり強い選手、
0: 相手は結構強い、6連勝中で5回 KO で勝ってる選手で、
2: めちゃくちゃ強そうだね。
0: 強いですね。今1位にいる選手なんですけど、
1: はい、でも配信とかも

0: するっていうことですよね。
1: YouTube で後日アップされる、うん、でメンバーシップ登録するとライブでペーパービューみたいな感じでお金払うと見れるんですけど、うん、YouTube の再生もすごい100万とか普通に行く団体なんで、近いので言うと日本でいうそのブレイキングダウンっていう団体があるんですけど、それにちょっと似てるプロモーションだったりとかそういうのが、マーケティングが上手な今風ななんかマーケティングの団体で、すごい賢い社長さんが僕の1個上なんですけど、若くてまだ、はい、ブラックコンバットの代表がすごいですね。

0: ザ・ビーツ
1: 構成ラジオ Breakthrough the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は格闘技選手として活躍している山本聖吾さんをゲストにお迎えしてお話を伺っています。ここからは飛行をしていた時のエピソードについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回は東京の渋谷ヒカリエ4階にある渋谷のラジオラジコースタジオから、お送りしています。ゲストは山本聖吾さんです。で、もともとその高坂さんとその山本さんの出会いっていう

0: 何だったんですか。
1: 最初の出会いは僕が15歳の時に
2: 資格校3年生
1: だ、ね、3年生です、うん、はい、地元の名古屋の地下格闘技があってそれに出場してたんですよ。でその時本当に地下格がブームで、うん、なんか市の暴走族のなんか総長対、うん、こっちの市の暴走族の総長とか、
2: うん、特攻服を着てね、リングやったりとかね、
1: 入ってる人とか多くて、なんかそういうので
0: どこでやってるんですか。
1: それはゼップ名古屋でやってましたね、う
0: ん、
1: その時は。
0: そんなでっかい、はい、
1: でもなんかそれが原因でゼップはもう格闘技に貸さなくなったらしくて、全国のゼップはなんかあの行儀が悪いっていうかマナーが悪いみたいになって、その時はまだ貸し出ししててそこでゼップでやったんですけど、名だたる不良が出てた大会に僕もなんかその暴走族の中学校から入ったんで、で空手やってたんで、まあ、出て、でその時に試合終わった後確か浅田さんが話しかけてくれて、それが初めての出会いですね、
0: うん、はい、高坂さんは普通にお客さんとして
2: 行ってたってことですか。客として見に行ってたら、大体20代とか30代の人とかがもう入れ墨めちゃくちゃ入ってる人とかがリングに上がって戦ってるんですけど、そこに中学校3年生の男の子が登場してもうすごいびっくりしたんですよ。で試合もすごい強かった、もう終わった後すぐ話しかけに行って、そこからの付き合い、
1: そこからの、はい、
0: へえ、
1: それが出会いですね、
0: うん、あ、そうなんですね。
2: あの今日東京でこれ収録させてもらってますけど、もともと聖吾もね、はい、愛知県の出身で、愛知県
1: なんで、
0: うん、でも同じように高坂さんと同じようにその、その地下格闘技の大会には、うん、そういうのが好きな人たちがチケット買って集まってくるっていう、
1: もうめちゃくちゃいましたね、お客さんすごい多かったですね、うん、あの不良の本客柄悪い人たちが、うんうんうん、めちゃくちゃ多くて、
0: それも一応ルールとか、
1: ルールは一応ありました、はい、あの、うん、時間も設定あって禁止の技もあって、うん、グローブもしっかりはめて、はい、
2: あのアウトサイダーはもう地下格闘技に入る、
1: ちょっと難しい、最初は地下格闘技みたいな枠だったんですけど、うん、途中からアマチュアみたいな感じになってたんで、うん、一応でも不良を集めて戦わせてて、うん、いい人がいたらプロに昇格させるみたいな感じだったんで、
2: うん、なんかそういうまあ、もっと不良の人が、まあ、リングで戦うっていう、なんかアウトサイダーがね、
1: アウトサイダー
2: 当時結構やっぱ有名だったね、
0: はい、でアウトサイダーっていうのは団体名、
1: はい、団体名、
2: はい、あの前田明さんっていう
1: プロレスラーの、はい、
2: があの主催
1: してて、はい、
0: うん、それはもう喧嘩とは違う、
1: 喧嘩とは違う、あのちゃんとしたルールで、総合格闘技のルールでしっかりした試合だったんですけど、
2: でも元不良の人がアウトサイダー出て、そこからすごい有名な格闘家になっている人もたくさん、
1: たくさん多いです、はい、俳優だったりとか、 なんか雑誌のモデルだったりとか、そういういろんなところに派生してきましたね。それがきっかけで、当時本当めちゃくちゃ流行ったんで、ゲオとかツタヤにレンタルとか行ってももう全部貸し出しされてるみたいな、うん、
0: そうなんですね。で、
2: 当時聖吾が中学校3年生の時に出会わせてもらって、まあ、そこからなんかお連絡とか取ったりすることがあって、で、まあ、こう時間が経っていくと、こう、まあ、聖吾がいる地域の、まあ、暴走族の、まあ、リーダーになっていて、でなんかカフェとかで会って喋って話しとっても、まだ16ぐらいだったと思うんですけど、まあ、暴走族のリーダーだけどなんか話してる内容が、そういう学校とか行けない子とか家庭の中であんまり居場所がない子たちのなんかこう、なんか集まれる場所を作りたいみたいな、なんかそういうなんか暴走族のリーダーだけど当時からなんかそういうことを言ったりしてたんで、なんか変わった少年だなって思
0: って、それ覚えてます、
1: 覚えてます、なんかそういう子もいたんで、うん、結構、はい、だから不良っぽい子もいたら不良っぽくない子もいるけど、うん、バイクの運転めちゃくちゃうまいみたいな、うん、で暴走一緒にするみたいな子もいたりとか、うん、喧嘩はしないけど家帰っても飯ないから万引きして飯食ってるみたいなとか、うん、はい、
2: で多分でもただこのままだと聖吾もすごいいいところがあるけど、多分どうしても暴走族のリーダーやってるとこのままだとやっぱいつか警察に捕まるんじゃないかなとこう思ってた時に、まあ、
1: 捕まってしまった、はい、
0: そろそろ暴走行為で捕まって、
1: 暴走行為も喧嘩傷害事件もあって、あと強盗致傷とかなんかお金取ったりとか殴ってお金取ったりとかいろんなのがあって7回ぐらい再逮捕されて、
2: それで少年鑑別所に入って、
1: 最初留置所に多分80日ですかね、4回
2: 再逮捕され
1: て、10月に捕まって、うん、で2ヶ月ぐらいそこにいたんですよ、うん、でなんか年をまたぐから1回鑑別所に行くみたいな、うん、で行って年越しは鑑別所で過ごしたら年明けてまた再逮捕に来て、うん、また留置所に戻って、でそこでまた4

0: 回再逮捕されて、結構もう腐りそうな感じでしたね。
1: その時は どういう気持ちだったん
0: ですか？いやもうでも早く出たいなしか思ってなかったと思います、当時は。
1: なるほど。でその少年院に行くことになったって
0: 。はい、そのまま。でもなんか危ないみたいな、なんか逆走されるかもしれないみたいな、検察官送致されるかもしれないみたいな感じ、事件も多いし、その地元に帰るのもダメみたいな感じになってたんで、で共犯もすごく多くて、いろんな少年にも先に入ってたんで、それを麻人さんにこうその時付き添い人っていう形でサポートしてもらって、なんかすごい気持ちのあることを言ってもらって、
1: はい、その時 もサポートしてたっていうこと
0: ですか？はい、その時サポートしてもらって、僕から依頼して母親を返して、はい、
2: その時ではお母さんにも何回かお会いさせてもらったり、はい、まあ、弁護士さんと打ち合わせしたり、はい、で聖子がやっぱもう地域のグループの暴走族のリーダーだったんで、やっぱどうしてもこう暴走族のバックにはこうそういう反社会的な関係の、ね、人もちょっといて、はい、で一回お金出して弁護士をつけるみたいな話があったんだけど、やっぱでもそれをやってもらうと社会に帰ってきた時またその人たちと関係を持たないといけないこともこう心配だったりとか、
1: はい、うん、高坂さんはそういう人たちに どういうスタンスというか、いや、どういう距離感で
2: 付き合ってるんですか？礼儀正しい方だったし、うん、なんか聖子はやっぱもう仲間だと思ってて、仲間を何とかしたいっていう気持ちは多分純粋な気持ちなんですよ。だから分からなくもないけど、でも その人が完全にクリーン、もう元不良だったとしても今クリーンに生きてればそれはいいと思うんですけど、やっぱちょっとこう反社会的な人とこう関わりがあるかなって僕は感じてしまうと、話はしながらもちょっと距離を置いてほしいなと思いながら、
1: うん、でも向こうからしたら高坂さんはその引き離そうとしてる相手になるわけじゃないですか？
2: いや、そういうふうには僕も そこまでやらない、関わっていらないんで、
1: 絶妙な立ち位置で話し合いをしてるということなんですね。
0: でやっぱ検事さんだったりとか裁判官っていうのはその事件に対しての僕は知ってるんですけど、プライベートの僕は知らないわけじゃないですか。なんかその辺を高坂さんがプライベートでは心がある子でとかそういう話をしてもらって、

0: 生のカンタさんからいただいてます。浜田翔吾の星の指輪、愛知少年院で勤務していました。将来素敵な旦那さんになってほしいとの思いでリクエストします。
1: 親になって変わるっていう人多いと思うんですけど、親になるってことは旦那にもなってるので、奥さんを大切にする心っていうのも変わっていくためにはすごく重要なので、いい曲だな、なんだろうなと思います。
2: 高声ラジオ Break Through the Wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。社会、それはなんとなく幸せなところ、違う、僕が知り尽くしたところ、僕が飽きたところ、僕が嫌になったところ、僕が何にでもなれそうで何にもなれなかったところ。だから花畑みたいな社会は来ない、今想像する景色は見られない、捕まる前と同じ景色も見る、でもきっと今までと違うところがあるはず。目を凝らして、たまには引いて、変われた自分を見極める、幸せになるために。

様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320130、 3201303、メールの方は786@ラビート.co.jp

一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ厚生ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 街に、自然に、風土に、
1: 努力に、
2: 夢に、
3: 家庭に、
4: あなたに、
5: 恋するラジオ
6: 79.1MHz カズのきりたんぽFM。 3, 2, 1

0: 79.1 メガヘルツが傍受されています。
1: 何？
2: 我々はキリタッポ星人なのだ。およよよよ。
3: カズのキリタッポ FM。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日は5月18日。いやー早いね、本当に。何から早いんだかちょっとよくわかりませんが、石垣はね、まあ石垣というか、まあ沖縄もはもうとっくに梅雨入りしておりますが、皆さんの街はどうでしょうかね。で、あの梅雨入り、梅雨、梅の雨って書くじゃないですか。僕なんでこれそう書くのかなと思ってちょっと調べてみたらですね、梅の実が熟する頃に降る雨だからだそうですよ。へーと思いまして、あれ、これもしかして当たり前の話ですか、常識でしょうか。僕は初めて知って、ほーなるほどってね、ちょっと思っておりましたが、まあね、そろそろもうね、僕の街にも、アジサイの花がそろそろ咲く頃かななんて思っております。沖縄はあれですか、デイゴナナね、赤い、花が咲いているんじゃないかななんてちょっと思っておりますが、さあ今日最初の曲、この曲からスタートしましょう。沖縄サンシャインデー。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、さあ5月18日ということでね、ビギンツアーのね、あの石垣島でのファイナル、あれが3月の29日でしたか。だからもう1ヶ月半以上経ちましたが、先週ね、あの久々に楽器のスタッフとね、まあ会ってちょっとあの軽く飲もうかみたいな、ご飯食べながらみたいな話になったんですけど、そしたらそのね楽器のスタッフがいろんな方に連絡したら、まあトビの方とかね、あじゃあ行くよみたいな。そしたら照明のスタッフの方がね、あじゃあ行きます、音響のスタッフの方がとかね、もうどんどんどんどん次から次へと集まって、結局まあ最終的に10人くらいでね集まって、あの上野の、なごみね、沖縄ダイニングなごみで謎の打ち上げ会になってしまいましたがね。いやーもうみんなね、それぞれもう新しい現場でね忙しくしている中、またこうやって再会してくれるっていうのはもうなんか嬉しいじゃないですか。しかもなんかもう楽しくて、もう約半年間ですよ、半年間だいたい週末にね集まってみんなでこう全国旅して、そうやった仲間ですからね、もうみんなも嬉しそうで、もう本当にね、もう口を揃えて言ってくれるのが、ビギンチーム本当にね、あのツアー本当にめっちゃ楽しかったとね言ってくれるのが、やっぱり僕にとっては嬉しいことじゃないですか。まあその現場のねチームが、あの一緒にステージを作り上げて、そのお客様を迎えて作り上げてきたんだという、そんな感じが改めてね、もうビギンだけじゃない、自分たちじゃなく、このようなスタッフに囲まれて支えられてきたツアーだったなと、そういうツアーだったんだなと思いましたよ、本当にね。なんかすごくね、熱くなっておりますが、ね、楽しい飲み会でございました。ということでね、あのトビのスタッフの坂田さんが、好きだと言ってくれたこの曲を、じゃあねツアーでも歌いました、この曲を行ってみたいと思います。それでは聴いてください、開拓者。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、最近ちょこっとまた改めて聴いている僕の好きなバンドをね、少し掘り下げてみたいなとね思いますが、まあ今もね聴いておりますが、本当高校時代にはよく聴いたねイーグルスをちょっとね掘り下げてみたいなと思いますが、まあアメリカをもちろんね代表するバンドだけど、まあ世界中の人がもうイーグルス大好きなんじゃないですか。もうギターサウンドでね、アコースティックギターもなんかもう多く使っていて、僕もねだから高校の時はねアコギとかね弾いていたから、なんかねイーグルスのサウンドに憧れてというかね、なんかよく聞いてコピーなんかしようと思ったけど、もう全然コピーできなくてね、なんかやっぱりカントリー風というか、僕らが高校の時押さえてたギターのポジションじゃないところで弾いている弾き方ね、本当に謎でね、全然コピーできなかったのを覚えております。イーグルス、まあね主要メンバーというかな、まあグレン・フライ、ドン・ヘンリー、ジョー・ウォルシュもね、そしてティモシー・シュミットとかね、まあ主要メンバーで いますが、まあ本当にね、先ほども言いました根底にはねカントリーミュージックがあるんですよね、このメンバー。まあねロックですけどね、もちろんねいやカントリーじゃないロックですよという方もねいるとは思いますが、うん、1971年にリンダ・ロンシュタットのバックバンドとして集められたグループなんですね。ほう、そうなんだ。へえ。で、グレン・フライが当時同じアパートに住んでいたジャクソン・ブラウン。これまたすごいな。同じアパートにジャクソン・ブラウンがいたと。と、共作した Take It Easy でデビュー。1972年にビルボードチャートで12位まで上昇すると。もうね。もうすごいね。一緒に隣に住んでたのがジャクソン・ブラウン。これもまたすごいなと思いますが。まあ、それからまあもうね、皆さんね、もう本当に、もうよく知っている名曲をどんどんどんどん作って、もうヒットパレードですよ、もう本当に。イーグルスはね、呪われた夜とか、ホテルカリフォルニアとか、言い出せなくてとか、ならず者とかね、ならず者はもういろんな方もね、コピーして、なんかそうね、ヒットしましたが、やっぱりね、カントリーミュージックっていうのが、もともと労働歌ですからね、アメリカの文化にすごく、受け入れられたというかな、すぐに受け入れられて、そこからもう全世界にね、パッと広がった、じゃないかなと思います。ね。まあ今ね、最近ちょっとね、私はですね、

ちょっとカントリーミュージックいろいろ聞いておりまして、まあその流れでイーグルスとかね聞いてみたいなとちょっとねたどり着いたわけなんですが、さあ曲をね早速聞いてみようかなと思いますが、まあねやっぱりこの曲にしましょう。グレン・フライトね、ジャクソン・ブラウンが共作したという、まあイーグルスにとってはデビュー曲を聞いてみましょう。 Take it easy。

古市仁のウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの古市仁がお送りしております。ウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあね、今日トークテーマ、久々に来ております。私のお気に入りということでね、もらってたんですが、久々に来たのでちょっと紹介してみようかなと思っております。福岡県お住まいのティダカンカンさんですね。仁さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。今月のテーマ、私のお気に入りですが、もう10年以上前になります。ビギンのコンサート、尾本武夫のがベストに行った際、夫が送った感想をビギンの皆さんとスタッフの皆さんが読んでくださり、プレゼントでいただいたエコバッグです。コンサートでビギンの歌を生で聴き、感動してずっと泣いていた私でしたが、緑の紐とベージュの生地でできたバッグが届いた時、嬉しくてまた大泣きしたことを今でも鮮明に覚えています。当時の私は八重山に行けばビギンに会えると本気で信じていて、サインをしてもらうためのマッキーをいつも持ち歩いていました。そして今でも沖縄旅行へ行く時はそのバッグ、エコバッグとマッキーを必ず持って行っています。ビギンの音楽と一緒に過ごし

ってきた思い出が詰まった私の大切な宝物です。18日から新しい仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞かなくなりますが、これからも応援しています。植地さんもどうぞご自愛ください、ということでありがとうございます。石田カンカンさん、もうぜひぜひもうね、石垣か沖縄でお会いしたいですね。旅行中にあのバッグをぜひ持ってきてもらえば、もう間違いなくサインさせていただこうと思っておりますということでね。あ、なんかね、あの18日から仕事が始まり、しばらくはリアルタイムで聞けなくなるということですが、 YouTube アーカイブでね聞けますのでね、そこもよろしくお願いしますということでありがとうございます。まあね、今回のこのトークテーマ、あまりね、あの私のお気に入り、ちょっとねぼんやりしてたのかな、なんか幅が広いというか、なんか全然ね、書いてきてくれなかったのでね、まあそろそろね、まあ今日は18日ですけど、6月ぐらいからちょっと新しいトークテーマでいきたいなと思って、やっぱり話しやすいテーマなんですよね。気軽に送りたいと皆さんが思ってくれるようなテーマにしようということで、まあ日常にあるね、そういうのがいいのかなと思って、決めてみました。最近ちょっと嬉しかったことどうです、こういうね、もう日常にあるある系で行ってみようと思いますが、まあ僕で言えばですよね、やっぱりスタッフとの再会、飲み会ね、あれはもう本当に先週でしたが嬉しかった。そしてあとですね、まあこれ嬉しかったな、僕がね子供の頃近所に住んでいて、もういつも遊んでたあの親戚のね一個上の、兄ちゃんというかね友達、もう本当にいつも相撲を取ったりとかね、一緒に草野球やったりとかした、その本当にもうね友達がね、もうこの間新聞見ておーと思ったんですけど、ある沖縄のデパートの取締役に就任されたとね新聞に載ってて、おーすごい出世と思って、やっぱりこれはね嬉しかったなとね思いました。やっぱり皆さんあれですよ、嬉しいことはみんなと共有するっていうのがいいんじゃないでしょうか。まあね、僕のはちょっとね自慢も入っておりましたがはい、ということで皆さん、最近ちょっと嬉しかったことということでトークテーマね、進めていきたいと思います。さあ、ビギンからのお知らせです。歌の日キャラバン2026アット竹富島、決定いたしました。歌の日キャラバン2026アット竹富島ね、ぜひ開催するので皆さん遊びに来てください。場所はですね竹富小中学校グラウンドです。今年はビギンの他にね、まあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズと、それとね野原健と向井座とケイね、もう本当に竹富にもう野原健は住んでおりますのでまあまあ両方ともね、民謡の名手でございます。一緒にね、本当に盛り上げていこうと思っております。会場が11時、開演が13時、そして終演がですよ、終わるのがなんと16時ということでね、16時に終わってみんなで船に乗って石垣に帰れるという形でございますね。チケットの一般発売は5月30日土曜日10時から、石垣港離島ターミナル内の竹富町総合案内所と石垣ドリーム観光の窓口にて発売となります。石垣島の皆さん、もうぜひぜひね、遊びに来てください。もう竹富島で一緒に盛り上がろうと思っております。さあ、そしてですね、5月23日、今週のあれですね、土曜日ですね、福岡で開催される、アロハブロッサムプレゼンツシークレットビーチという、イベントにですね、島袋勝が出演が決定いたしました。そして、来週の月曜日ですね、私植地仁がね、参加しております。植地仁と和みん中ですが、5月25日月曜日、池袋で開催される第17回サンシャインシティ沖縄メンソーレフェスタに

出演が決定いたしました。はい。会場は池袋サンシャインシティアルパ地下1階の噴水広場です。ね、5月25日月曜日13時より出演いたしますので、皆さんこれもね、無料となっておりますのでね。ぜひぜひね、来てほしいなと思います。そしてこれはですね、6月23日。は、火曜日沖縄コザで開催されるウムイの輪に島袋まさるが出演します。会場はミュージックタウン1階音楽広場となっております。こちらも入場無料となっておりますので、皆さんね、いっぱい会えるじゃないですか。皆さんぜひね遊びに来てほしいなと思っております。番組への宛先は 76.1 @fmishigaki.jp です。 76.1@fmishigaki.jp です。 FM 石垣サンサンラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんお便りどしどしください。そしてトークテーマですが、最近ちょっと嬉しかったことです。最近ちょっと嬉しかったことですよ。ということで皆様からね、お待ちしております。ということで今日最後の曲は何にしましょうか。イーグルス以外ね、イーグルス以外は、1曲目2曲目は去年出した太陽、アルバム太陽からかけたので、最後も、アルバム太陽からいきたいなと思っております。それでは聴いてください、ナンクル君であれ。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 回も始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です宮野って言いそうになっちゃ
0: いいんですよ、宮野への宮野さんです、はいはい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: イエーイ。さあ、ということで宮野さん、はいはい、今月5月はやっぱりこう新茶の季節だなという感じがしますけれども、はい、いい感じに日焼けしてますね。
1: はい、あの畑に毎日毎朝出てるので、はい、自然と焼けます。
0: はい、はい、やっぱりこの時期特に宮野さんは日焼けをしていらっしゃるなという印象が私も1年を通して思っています。
1: は
0: い、
1: お茶摘み体験とかでももうずっと茶畑で説明してるんで、
0: あ、こう遮るものないですもんね、はい、太陽の光を
1: ないです。
0: はい、はい、太陽の光をいっぱい浴びてすくすく宮野さんも、はい、
1: 成長してます
0: 、はい、ということで、狭山市、埼玉県の狭山市お茶どころでは4月29日に狭山新茶祭りが開催されました。はい、その時もちろん宮野さんもお茶をたくさん入れたりとかお忙しでしたよね。
1: はいはい、その時にヒロミが狭山市長に、はいはい、お茶を入れたり、はい、茶娘として活躍していただきました。
0: とんでもございません。はい、もう本当に大役をいただきまして、もう前日は宮野園さんに伺い、めちゃめちゃお茶の入れ方をめちゃくちゃうるさかったですよね。宮野さん、これはこれはこれはってもう一個一個全部、はい、これやっちゃダメなんですかとかすごい聞いたんですけど、
1: はい、大体で答えました
0: もうすごい緊張しました。でも、はい、やっぱりこうあの開会式口切りのところで、はい、市長にお茶を入れさせていただいたんですけど、はい、その後はご来場の皆さんに、はい、美味しい狭山茶召し上がってくださいってたくさんお配りしましたよね。はい、でその時に皆さんいい香りとか美味しいってすごいニコニコされてたのが嬉しくて印象的でした。
1: はい、もうずっとお茶入れてたんで、
0: そう、宮野さんずっと永遠でしたね。
1: 永遠、人の顔見てる余裕なかった
0: はい、ものすごい数を、はい、たくさんの方に振る舞われていたなという印象でした。はい、ぜひ皆さんもね、まだまだ美味しい時期続きますよね。はい、宮野さん、
1: はい、もう新茶の時期っていうか、まあここからがだんだんいろんなお茶が新茶に変わってきますので、ぜひ皆さんにお茶飲んでいただきたいなと思います。
0: はい、美味しい狭山茶召し上がってください。はい、それでは番組を始めてまいりましょう。今回も番組では素敵なゲストの方をお迎えいたします。東京都練馬区石神井にありますジターリア・ダ・フィリッポ代表の岩沢さんにお越しいただきます。お楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 狭山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶、宮野園、宮野圭一です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: あ、来ましたね、はい、はい、よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: では、今回もですね、先週に引き続き素敵なゲストの方お越しいただいております。私紹介していいですか？
1: はい、噛むんでお願いします。
0: 紹介いたしましょう、はい、東京都練馬区石神井にあります、ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、イタリアンネームはフィリッポさんです。
1: はい、
0: はい、ということで、もしかしたら今回から聞き始めたという方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ジタリアダフィリッポどんなお店なのか、岩沢さんどんなことをしているのか少し教えてください。
2: はい、東京都練馬区石神井公園の、近くで、小さなピッツェリアをやっております。
0: 小さくないです。
1: 小さくない、でかいぞ、でかいぞ。
2: ありがとうございます。はい、もうレストランの語源ですね、回復させるための、はい、ピッツェリア、食でいい方向に向けていく、それをまあサステナブルレストラン協会というところで理事も一緒にやらせていただいておりまして、みんなで再生していくような取り組みをしたお店です。
0: はい、そしてめちゃくちゃ美味しくて大人気ですよね、宮野さん。
1: もう美味しすぎてどうしようっていう、
0: いっぱい食べてください。
1: いや、ほんと他のところ行くとなんか物足りないっていうか、やっぱり、そう、メニューとかは他にめちゃくちゃたくさんあるところとかあるじゃないですか、
0: はい、
1: じゃなくてなんか本当にいいものだったり、その日これがおすすめみたいなものがちゃんと分かりやすくスタッフの方が教えてくださったりとか、すっごいパワースポット的なお店です。
0: うん、元気になるお店ですね、はい、私も伺ったことあるんですけど、どっちのドリンク飲もうかなとかっていう時にスタッフの方になんかお聞きしたら、なんか、あ、今どういう感じですかみたいな、その、なんか例えばさっぱりしたいだとか、はい、あとこれは今回こういう生産者さんからこういうのをいただいているので、こういう感じでおすすめですよとかってすごい気さくに教えてくださるので、はい、あ、じゃあ今の気分だったら柚子にしようかなみたいな感じで私も選んだりとかして、本当に楽しかったです、は
1: い、
0: そして美味しい。はい、ということで食のプロフェッショナルでいらっしゃいます岩沢さんなんですけれども、はい、今回はどのあたりにスポットを当ててお話ししていきましょうか。
2: いや、もうこれは今回はさ、まあ、前回ですね、フェアトレードとかちょっと真面目な話をしたので、はい、まあ、そこにですね、その狭山の宮野園の取り組みっていうことに対しての価値があまりこう表に出てなかったりするんですよね。今最高にいい季節じゃないですか、
0: はい、
2: その日本の旬を、味わっていただけるような会になればいいかなと、
1: はいはい、ありがたいですね。
0: あ、小さい声になっちゃった。先週あんなにでっかい声で石神井のみたいな感じだったジタリアみたいな急に奥ゆかしくなっちゃった。
1: でも本当旬ってすごく大事で、旬のものをやっぱり取るって人間にとって体にもすごいいいですし、地元で取れたものだったり、その地域で取れたものを食べるっていうのがやっぱり人間の健康に一番つながってると思うので、イタリアもそんな感じですもんね。
2: もうそうです、そうです。
0: 旬を大事に地域のものをいただく、
2: はい、はい、もうスローフードって聞いたことあると思うんですけど、
0: はい、
2: やっぱり同じ考えなんですよね、はい、
1: だからそれが日本人は昔からそれを続けてきたんですけど、最近ちょっと違ってきたりとか、
2: うん、
1: それをやっぱり旬を知ることでまたリセットして体に良かったりするのかなと思っています。なんかちょっとテンションがおかしい。
0: 本当ですね、はい、何も飲んでないですよ、お酒とか、はい、いつもの宮野さんですから、
1: はい、あまりこのところ寝てないので、
0: あ、やっぱお忙しいですよね、はい、朝だって暗いうちから腕立て伏せしてる動画をほぼ毎日
1: 今
0: だいぶ明るくなってきました。
1: 明るいうちに、はい、明るくなってるので、はい、起きるの4時です。
0: うわー、ほら、早いんですよね、
2: は
0: い、
2: 毎日腕立て伏せしてますもんね、
1: はい、
0: で夜はもう気絶するようにお休みになるって伺いました。
1: 11時半ぐらいになんですけど、はい、普 団に入ったらもう記憶がない。
0: もう何秒とかで寝ちゃうんですよね。
1: 多分秒で寝れると思う。
0: だってなんか5分間ぐらい寝つけなくてさって言ってて、いやいやいやいや全然寝てる寝てるみたいな。
1: うちの妻に怒られます。
0: いや本当ですよ、5分なんて。5分、
1: そう5分寝れなくて、寝れないんだよね、寝つき悪いって言ったらすごい怒る。
0: 全然寝てる寝てる。いやでもなんかそのくらいもう目いっぱい動き回っていらっしゃるわけですもんね、はい、そっか。でもやっぱりじゃあ旬って聞くと、はい、なんかこう今の旬って何ですかって言われて、あ今の旬はこれとこれとこれとこれとこれですって、私正直答えられないなって、うん、今ドキドキしています。その話になったらどうしようみたいな。
1: 今の旬
0: は、あやだすごいやだよ。でも最近、え待って、みょうがとかは違う。
1: 今の旬これ、
0: あすいませんでした。
1: 言ってくれるのかなと思ったら、埼玉県狭山市出身のマルチタ

0: イベントなのに、
1: みょうがの産地を教えましょうか。
2: すいませんでした。いや、最近私みょうがかかってんなって思って、そうそう、狭山茶ね、それやっぱ短すぎるとね、ダメですね、やっぱりちゃんと意識を向けないと。
1: 本当足元をしっかり見た方がいいです、はい、本当に今まあ、世界中そうなんですけど、はい、まあ、先月も台湾に行ってきたりして、でやっぱりそのユートピアになっちゃってるんですよね、はい、で世界中の人たちがやっぱり足元を見ましょうってなってて、
2: はい、
1: それでもやっぱり日本はまだまだ遅い気がするんですよね、はい、
2: うん、大事ですね、まずこの気づくきっかけ。
0: そう、気づくきっかけをいつも岩沢さんをいただいてる
2: なんで急に片言になるんですか
0: ちょっと日本語勉強します
2: 。やっぱペラペラじゃないですか、はい、何をおっしゃいますか、でもじゃあその気づいた後にはどんなことが待ち受けてるっていうか、どんな風にしたらいいとかってあるんですか。じゃあ、
1: いや、もうとにかく、はい、あまり難しく考えずに、はい、まあ、地元のもの、近くのものを手にするっていうことを心がけるといいと思うんですね、はい、特に今ね、本当は楽しい話にしたいと思ってるんですけど、はい、この中東情勢あるじゃないですか、
2: はい、
1: で自分の関わってる施設、5月のゴールデンウィークで一旦止めるんですけど、重油を止められてます。重油ないとお風呂沸かせられないんですよね、はいはい、そうした時にじゃあネガティブになればいいのかって、はい、もうね、雇用が、
0: はい、
1: 地方、切られた地方に関してはどんどん失われていったりとか、はい、そういう暗い話にもなるんですけど、はい、実際東京とか都心って守られてるんですよね、はい、今この国に、はい、なんですけど、地方の人と話すると、そうではなくて、意外とじゃあ重油のない生活に戻しちゃいいんだろ、うん、っていう、だから、はい、ポジティブに考えてて、はい、で食材がなかった、例えば東京がパニックになった時に、はい、ここは全然生きていけるぜってみんな言うんですよ、はい、なんで今本当に正しい方向に気づくタイミングなのかなって個人的に思っていて、はい、それで改めてやっぱ宮野さんのこのお茶ね、病院お医者さんに聞くと、はい、注射針が届かない、
2: はいはい、ニュースでもよく聞きますね、はい、
1: 聞きますよね、
2: 心配事ですよね、
1: はい、なんですけど、じゃあ注射針を頼りにしない食べ物を選べばいいじゃんって俺思っちゃうんですよ、
2: は
1: い、
2: お
1: でそのために多分効能は宮野さんがこの後ちゃんと話してくれると思うんです、
2: はい、
1: でやっぱり5分で寝れるって最高じゃないですか、
2: はい、すごいですよ ね、
1: 寝つきが悪いんじゃないですか、はい、うん、5分で寝れるってすごいことで、多分そういう効能がこの中には入ってるはずなんです、はい、そういうのを明らかにしてくれるんじゃないかな、
0: はい、寝る前1時間前に氷水で出した緑茶を飲むと睡眠の質を良くしてくれる。
1: おお、
2: へえ、
0: これはお茶に含まれるテアニンっていう成分が脳にアルファ波出してリラックスさせてくれる
1: んですね。
0: だからそう、睡眠導入サプリにもやっぱりテアニンっていう成分使われてるので、でただそのまま氷水で入れたお茶を飲んで1回で茶がら捨てるのもったいないので、そのまま給水に冷蔵庫に入れといて、給水を冷蔵庫に入れといて、はい、翌朝は熱湯を入れて、はい、苦くて渋いお茶、カフェインとカテキンを取ると目覚めのお茶になる。
2: へ
0: ー、でカテキンはいろんな抗酸化作用があったりとか、がん予防になったりとか、だから病院行かないためにはやっぱりお茶をこまめに飲むっていうのはすごい大事なのかなって思ってます、っていうのと勧めてます。
2: 時間によっても飲み方でいろいろ変わるわけですね、はい、効能であったりとか、はい、
0: そう、入れお湯の温度、お湯使う温度で出る成分が変わるので、元気欲しい時は熱めのお湯でカテキンとかカフェイン取る、リラックスしたい時は氷水で入れて5分以内に出せば ほぼノンカフェインなので、
2: だからお休み前でも、
0: はい、
2: こうなんかカフェインで覚醒みたいなイメージが私ありましたけど、はい、そういうのはない
0: って、氷水で入れる、まあ、ただ熱湯で入れて濃いお茶飲んでも5分以内に寝ますけどね
2: ちょっとここはもう宮野さんは別なの、別格なんでちょっと置いといて、
1: 免疫がちゃんとね、
2: はい、一般的にはおすすめなのはってことですよね、はい、
0: 氷水で入れる、なんか苦くて渋いお茶が嫌いっていう方が結構いるので、氷水で入れて飲んでもらうと苦味と渋み防げたり、そう、あと茶がらも美味しく食べれます。
2: そっか、でも茶がらを一晩、ね、寝かすというか置いといても平気ってことですよね、冷蔵庫に入れて、
0: 冷蔵庫入れとけば大丈夫です、
2: はい。

0: 氷水で入れたお茶なら、熱湯で入れたお茶だと熱で酸化しちゃうのでやめてください。
1: なるほど。
0: 昔よく宵越しのお茶を飲むなって、まあ若い人は知らないと思います。
2: 知って、まあ、まあ、でも私聞いたことあるんですね、それ。はい、それどういう意味かは全然わかんない。
0: 酸化したものを飲むのは体に悪いので。
2: はあ。
0: だから一晩置いた
2: お茶の葉っぱ
0: にお湯入れて飲むのは良くないよっていう。
2: へえ。でも今教えていただいた飲み方だったら、はい、氷水だから。はい、全然その酸化とかもなく、
0: 酸化 とかはあまりしてないので、ゼロではないんですけど、あんまりしてないので大丈夫です。
2: 美味しく いただけるっていう、
0: はい、美味しくいただけます。
2: はあ、目覚めの濃いお茶、
0: はい、
1: すごい。もう これあのお茶飲むだけじゃなくて、はい、やっぱこう料理にも使いたいなと思ってるんですけど、はいはい、実際あのうちの店だとな、まあ、はい、天ぷら粉の中にちょっと入れてみようかななんて思ったりして、はいはい、これあのまあ、出がらしじゃないですか、はい、出がらしにも栄養価って残ってるもんなん
0: ですか？めちゃくちゃ体にいい成分が、あのお水とかお湯に溶け出さないような食物繊維だったりビタミンだったりっていうのがたくさん残ってるので、本当は飲み終わった後茶殻を食べた方がいい。
2: そうなんだ。
0: うちはすごい食べてます。
2: ちなみにどんな風に食べてるんですか？
0: 水分切って、はい、オリーブオイルと塩かけてで
2: 炒めるってことですか？
0: あ、そのまま。
2: あ、そのまんま？
0: だし醤油かけたりとか、あとは茶殻を卵焼きに入れたりとか、餃子の具にしたりとか、ご飯に混ぜたりとか、なんでも本当食べれるので、普通の野菜と思って食べればいい。
2: お茶入れた後のに、はい、例えばもうすぐ使わなきゃいけないみたいなのあるんですか？
0: あ、すぐ使った方がいいので、すぐ使わないときはラップで水分切ってラップでくるんで冷凍庫。
2: あ、冷凍、はい、冷凍って全然想像したことないですね、
0: は
2: い、私。
0: うちの冷凍庫は茶殻が結構入って
2: る。それ使うときはどうやってで、自然解凍？
0: もう自然解凍っていうか、そのまま混ぜて。
2: あ、特に何もいいんですか？はい、使っちゃって普通に、はい、へえ。じゃあもう毎日お茶を飲み、お茶を食べっていう感じですか？
0: お茶を食べ、はい、で茶殻袋に入れてお風呂に入れみたいな。
2: お風呂、うん、お茶に包まれた暮らしですね。
0: お茶屋ならではです
1: いや、それをみんなに知ってもらった方がいいと思うんですよ、はい、もう物価高とか給料上がんないとか、はい、なんかバランスがすっげえ悪いじゃないですか、はいはい、ね。なんで実際これお茶飲んで、でお茶を料理に使って、はい、でそうするとやっぱりそもそも あのコストが、はい、削減できると思うんですよね、はい、ね、どっかの有名なチェーン店でコーヒー買う、はい、ね、1000円近いコーヒーを買うんだったら、はい、じゃあこれ1本作って、はい、で、ね、おかずご飯に混ぜたりして、はい、なんか一つのおかずになるような工夫をすれば、はい、全然地元のもので豊かに生活できるじゃないですか、
0: はい、それだけでもうご飯のコースが作れるので。
2: 本当ですね、はい、なんか楽しいですね。想像すると今度は何に使ってみようかなとか、はい、入れてみようかなって思いますもんね、はい、
0: 何入れたら美味しかったとかって何かあったら教えてもらいたいですよね。ラジオ聞いてる方にな
2: んか発見ができそうですよね、うん、はい、実はこれにもあったよみたいな、うん、あの粉茶とかアラ茶とか茎茶とかいろんな種類が、
0: 茎茶は歯に挟まると思います、はい
2: 茎茶の時ってどうしてるんですか？皆さん、
0: 茎茶は、茎茶の時は、畑に戻してます。
2: あ、
0: 窒素成分があるので使わん、本当食べれないような茶殻だったら全部畑に戻してます。
2: うわー、すごーい。
0: で、そう、あの工場とかで落ちた茶殻も全部掃除して畑に。
2: そうなんだ。
0: 循環型じゃないですけど、そう。
2: いやー、すごいですね。
1: 本当にすごいんですよ、生産者は。
2: きちんとお茶を隅から隅まで最後まで味わっていらっしゃるということですよね、はいはいはい、いやー、すごい。でもなんかそうですね、お家でいただいた後のその茶殻をそこまで私は活用できていないので、はい、あー、もったいないことしてるなーってすごい思いますね。
0: だから比較的値段高めのお茶を買った方が得なんだ。
2: その後が
0: 高めのお茶って 2回3回ってお茶飲めるんです。
2: 違うんですか、やっぱり。

0: 薄いお茶って大体1回で体にいい成分ができちゃう。だから2回3回って飲んだ後に茶殻も葉っぱが柔らかいので食べれるんで、逆に考えるとすごいお得ですよね。
1: ああ。
2: なんで海外はそういう工夫をちゃんと教えてるじゃないですか、はい、学校で、はい、
1: 学校で
2: 学校で教えてますよね、
0: はい、いろんなこと
2: をちゃんとみんな分かってますよね、はい、台湾とかや、はい、香港とか、
1: はい、
2: お茶文化のあるところはみんなその何回出して温度がこうで、はいはい、分かってるのに、俺らは分かんないじゃないですか。
1: そうです ね
0: 狭山市の子たちには伝えてます
2: ね、
0: はい、お茶の授業で
2: 石神の学校にも来てくれてるんですけど、はい、実際こう受けたことがないんで、これ絶対知った方がいいですよね、はい、なんでここから講義を、
1: はい、ここから講義を、はい、宮野先生、はい、
0: もう今晩一晩かけて
1: 寝ちゃうんじゃないですか、はい、宮野さん夜は
0: お茶の話になると目がバッキバキになる、はい
1: 目がバキバキになる、
0: はい、血走りながら講義します。
1: 怖いです血走りながら怖いです。ちょっとじゃあこの冷たい氷水のお茶を飲んでリラックスして
0: 頭を冷ませて
1: 血走りを抑えないといけないですね。
0: はい、
1: はい、いやそうなんですね。やっぱね、日本茶グリーンティーって海外の方にも人気ありますけど、はい、我々がしっかりと味わいきれてないんだなっていう感じですね、
2: うん、そうなんですよね。外に行けば行くほどやっぱりこのお茶の価値を知るというか、これを守んなきゃいけない、なくなる前に気づかないといけないなって思いますよね、
1: はい、やっぱなくなるという危機感もあまり本当の意味では持ててない感じがします、
2: ね、大丈夫だろうとか、はい、難しいことはあんまり考えたくないとか、はい、もうなんかそういうのあるんですけどね。
1: 私毎年美味しいしとか、うん、毎年、はい、あのお店に伺って買えるしとか、やっぱそういうふうに思いがちですね、うん、でもあのやっぱり県外の方とか手土産で持ってったりすると、こういうお茶って久しぶりに見たわってすごい喜ぶ方が多いので、少なくなってるんだなっていうのは感じますね。貴重ですね。どうしたんですか、なんか言いたそうだけど言わないみたいな。
2: ほら来た時代が来ましたね。
1: 時代来てますね。
0: 俺の時代
1: すごい食べた後に何言うかと思ったら俺の時代ですとか言
2: って、いやでもここまで来るのに相当苦労してると思いますよ、ぶっちゃけ。
0: いや苦労はしてないです、はい、もういつも楽しいので、は
1: い、いやーすごいかっこいいですね、うん、絶対だっていろんなことありますもんね、
0: うん、岩沢さんからいろんなこと学んでます。
2: いや
1: すごい人同士のこの会話、もうどうしようっていう感じですね、はい、ありがとうございます。ではですね、ちょっとまだまだお話伺いたいところではありますが、うん、お時間迫ってまいりましたので、はい、最後に岩沢さん、リスナーの皆さんに何か前向きなメッセージをお願いいたします。
2: そうですね、もう身近なところと向き合ってもらえると結構宝物が眠ってます。で、その宝物がなくなる前に気づいてください。はい、楽しんでください。
1: はい、宝物気づきましょう、
0: はい、
1: 見つけましょう、はい、はい、ありがとうございます、今回は埼玉県狭山市の宮野家宮野さん、そして、東京都練馬区石神井にありますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんとお話をしてまいりました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますのでたくさん送ってください。そして番組専用アドレスもあります。style@fmchappy.jp style@fmchappy.jp こちらにもメッセージどしどしお待ちしております。そして聞き逃してしまった方、それから何回も聞きたいという方、 Spotify であなたのスタイルラジオと検索して何回も聞いてください。あなたのはひらがな、英語でスタイルラジオ、こちらで検索してください。さあ宮野さん、
1: はい、
0: 2週にわたってゲスト出演をいただきました、はい、東京都練馬区石神井にありますジタリア・ダ・フィリッポ、はい、代表の岩沢さん、はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回あの東京都練馬区石神井公園にあるジタリア・ダ・フィリッポの岩沢さんの話は勉強になります、は
0: い、いや本当ですよね、はい、ちょっとニヤニヤしながら言ってます

0: オフのところ含めていろいろ伺って宮野さんすげえって思いました。
1: あのみんなすごいんです。
0: みんなすごい、みんなすごい。いやもうこういうところもまた素敵なところですよね。ちょっと引き続き番組ではですね、このさやまちゃんのことも含めて食のこともいろいろとね、追求していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。そして宮野さん、お茶摘み体験はいつまでできますか？
1: 11月上旬ぐらいまで、ご希望あれば1年間ずっとできます。
0: すごっ。
1: 結構海外の方って時期外れに来るんで、番茶にはなるんですけど、古い葉っぱというか硬い葉っぱでお茶作りもできるので。
0: へえ。じゃあ同じようにお茶を摘んだりとか、いただくこともできる？
1: いただくのはちょっと硬い天ぷらは、飲むことはできます。十分美味しいです。天ぷらは冷凍の葉っぱを使って天ぷら食べていただいたりもしてます。
0: ぜひ体験したいという方は宮野園で検索をしていただきまして、ホームページからこう予約とか問い合わせを、していただければと思います。超おすすめです。
1: ありがとうございます。
0: 私も今年もまた伺いたいので、よろしくお願いします。
1: 茶娘衣装着てください。
0: そう、茶娘衣装着れますよね。こちらも合わせてお楽しみください。そして本日ゲスト出演いただきました練馬区石神にあります、ジッタリアダフィリッポ代表岩沢さんの Spotify がオープンいたしました、こちらフィリポポラジオで検索をしていただきますと専用のホームページに行きますので、そこからですねリンク飛んでお聞きいただければと思います。かなり奥深いお話になっております。
1: 一人10回ぐらいずつ聞いてください。
0: そうですね。私も引き続き愛聴したいと思いますので、みんなで聞いていきましょう。来週はレコルトさんのご担当です。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいのマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野でした。
0: また来週、
1: また
0: バイバイ。
1: またグダグダ。

0: 青山聖光プレゼンツ雑談系トークバラエティ番組
1: マイジェネレーション、
2: 毎週水曜日夜9時からいつも元気にキラキラキラキラ放送中。
3: Hey Lady 今追いのアドバイミだべ。
0: 今日もキラキラしてるね。
4: JOZZ 2BH FM FM カズノ。
5: 私がクミッキ
6: ー、私がヒナッキーよ、
7: 私はアッキー、
8: 3人揃って
9: ピーターのステ
10: ージ。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
11: あ、

0: とミステリアスな番組、カズの不思議研究所が2時をお知らせします。
1: 渡辺俊美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、日下ベイベーです。
0: 2週間ぶりですかね、このスタジオも。
1: おかえりなさい。
0: ただいまです。
1: はい、
0: なんか寒いのに、はい、ベイベーがこう半袖で、
1: はい、
0: 色黒々と、
1: うん、いますが
0: 出てきて、
1: うん、
0: 元気そうでよかったです。
1: なんかね、まあまあこの時期は忙しいじゃないですか、決算の報告やなんやらと。
0: そうかそうか。
1: でこう一日なんかこうね、うん、あの報告会があったりだなんだりってガチャガチャ動いてるんで、
0: うん、
1: まあ、一日暑いんですよね。柄になく背広を着てみたいな。
0: ああ、背広着ないもんね
1: 普段。着ないようにしてるんですけど、うん、そういう時はちょっとね、うん、あの報告する時なんかは背広なんか着てる してると暑いなと思いながらいるから。
0: ああ、まあでもまあ外にねいたりとかもするから、
1: うんうん、
0: まあそれであれかな
1: と。インとアウト、
0: インとアウト、
1: インとアウトずっとしてますよ。
0: それでいいと思います、うん、ね。でも急に寒くなったね今日はね。
1: そうですね、うん、まあでも今日も朝4時半から1時間ほど歩いてますし、体はずっと温まってますから朝4時半から。
0: それ寝られないんじゃなくて、俺みたいにこうなんか高血圧みたいな、
1: うん、
0: 高血圧っていうの、そういう、
1: はいはいはい、
0: うん、でなんか眠れないとかそういうのあるんですか。
1: 僕寝れないってないんですよ、
0: ね、眠りますよね。
1: 眠ります。
0: 起きちゃうっていう。
1: 一旦
0: それは俺と一緒か。
1: トイレとかに起きるのはあります、
0: うんうん、
1: で次起きる時にもう3時半4時ぐらい迫ってると、うんうん、もう僕は起きる時間にしちゃってるんですよ。
0: なるほどね。
1: そこから寝ようとしなくなっちゃって、
0: でネットフリックスの無駄な
1: 無駄なやつをね無駄なやつを見たりとか。
0: 無駄じゃない時もありますけどね、うんうん、
1: そうですね。
0: そういうの、俺も最近そういうの無駄な感じがなくな
1: って、今はそういう録画してるのを見たりと、あと本を読んでるのかな、
0: まあ本
1: 読
0: ね、
1: 朝早くから、
0: うん、
1: の多いかなと思いますけどね。
0: いいね、コーヒー飲みながら。
1: いや最近甘酒です。
0: 甘酒
1: うん、甘酒にハマってるんで。
0: いい、ね、甘酒ブーム、うん、
1: ハマってると意外とスーパー売ってないもんですね。
0: ああ、そういうもんか。
1: なんかどこにでも売ってそうな気がして、うんうんうん、あ、意外とないんだとか、
0: うん、
1: であったと思って、まあ量産の甘酒っていうんですか、なんかこう牛乳のメーカーが作ってそうなのか、うんうん、それだと甘酒いうか、
0: なんか入ってる、
1: ちょっとカルピスっぽいとか、
0: うんうんうん、
1: あ、これ違うなとか、
0: うん、
1: なんかその辺
0: 甘酒ね、
1: やっとね甘酒のその辺あの深いところに入ろうとしてますね、
0: うんうん、いいね。俺も甘酒にしようかな。
1: もうとしみさんなんか地方回るじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると酒蔵関係のとこも近いじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると必ずいい、
0: いや
1: 麹系のねやっぱ甘酒が一番、ね、いいんでね。
0: 7月ぐらいからもう5連チャンとかいっぱいいろいろあるので、
1: はいはい、
0: うん、6月か、6月そうね、
1: うんうん、
0: 来月から結構あるから、甘酒にしようかな。
1: もういいっすよ、
0: 甘酒の炭酸割りにしようか。
1: あ、いけますし、
0: うん、
1: ここは甘酒に牛乳混ぜて、うん、ちょっと混ぜて、あときな粉の粉を混ぜてみたいな、うん、多分体にいいんだろうって。なんか全然ね、
0: うんうんうん、
1: どういう効果があるかなんか調べてないんですけど、なんかいいと言われてるもの絡めてるからいいんだろうと思って飲んでますけど。
0: ああ、いいんだろうね、
1: うん、
0: これとかもう最近自分でも調べなくてももう分かってきたね自分で。
1: うんうんうん、
0: うん、これやっぱ小麦粉を取りすぎかもね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 米じゃなくて、
0: 米じゃなくて、
1: それパン、
0: パンとかパスタとか、うん、
1: じゃあグルテン大王ですか。
0: うん
1: ね、グルテン系ですね。
0: だから
1: でも好きなんですよね、
0: うん、一説によると、
1: うん、
0: そういうなんつうの花粉症とか来たのはやっぱ小麦粉の影響だって言ってるよね。昔はなかったでしょ花粉症って。
1: ああ、そう、
0: それがやっぱパンとか、
1: はい、
0: そういうパスタとかそのラーメンとか、
1: うんうんうん、
0: いっぱいそういう小麦粉系が多くなってきて、うん、そういう風に、うん、なってきたるっていう説もあるね。
1: まあ、としみさんラーメンも好きですもんね、うん、僕も好きですけど、
0: ね、うん、
1: そうっすね。
0: だから自分なりに今あれなんだよね、実験してるとい

0: うん、ご飯食べた時は結構ぐっすり眠れてみたいな。
1: あ、そういうのあるんですか。
0: うん、ある。
1: そう、今年の初めぐらいに、
0: うん、
1: 最近エリンギ食ってるって言ってたじゃないですか。いまだに食ってるんですけど。
0: エリンギ、
1: エリンギ効果ありますね。
0: マジで。
1: うん、
0: エリンギは何にいいの。
1: いや、わかんないですけど。
0: わかんねえんだ。
1: テレビで
0: なんか俺もわかんねえんだけど、
1: たまたまテレビでこうや、うん、なんかやっててエリンギを食べると、
0: うん、
1: こう痩せるというよりも太らないみたいな、
0: うんうん、
1: だそんなことを言ってたからちょっと試してみようかなと、
0: うんうん、
1: やったらよくこう夜とかとしみさんラーメン食って、
0: うん、
1: ちょっとライスも行こうかなとかって、
0: うんうん、
1: お腹パンパン入れんじゃないですか、うん、そういう時って風呂入る時に結構腹が出てたりしますよね、
0: うんうん、
1: ないんです。
0: エリンギは
1: 勝手にそう思ってますけど、
0: ね、ああそうね、そういうことか。
1: なんか、あ、食べ過ぎたな、腹張ってるなっていう張りがなくなってきて、
0: うん、
1: 割とスロッとしてるんですよ、
0: スマートに。
1: うん、それは僕勝手にエリンギ効果にしてますけど。
0: あら、じゃあ俺もエリンギにしようかな。
1: もうただ単にバター炒めしてるだけですよ、本当に。
0: うん、まあでもまあ俺も椎茸好きだけど、
1: うん、まあでもエリンギに限らず多分キノコ椎茸ファミリーを毎日取ってると何かしらいいことある
0: んで、また俺取りすぎちゃったりとかして、また
1: ね、おしみさんはね取りすぎちゃうんですよね。
0: ね、
1: いいとなると、あ、朝昼晩とか全部行っちゃったりするじゃないですか。
0: うん、
1: 好きだと。
0: で俺やっぱ週末で地方でそんなパスタ食わないから、
1: うんうん
0: うん、戻ってきて大体月曜日もすげえ 300g ぐらい食っちゃうんだけど、だその要はなんていうの、それで治ると思ってんだよね、脳が。
1: うんうんうんうん、うん、
0: でも意外と逆効果で、
1: うんうん、
0: これがと思ってんだよね、この小麦粉のせいなんじゃないかなって。うん、小麦粉自体が悪いわけじゃなくて俺は取りすぎなんだと思う。
1: うん、まあ、僕もどちらかというと好きですけど、
0: うん、
1: 米いっちゃいますよねやっぱり。
0: うん、でも西会津のお米ね、うん、僕は食べてるからお米はすごい美味しいし、それこそ愛媛のさあちゃんつって、うん、そういうのとかも、ね、あと熊本のね、うん、野原の家のやつとか美味しいお米は食べてるつもりなんですけどね、
1: うんうんうんうん、
0: あとバカビリとかのいろんなところからいただいたりとか、
1: はいはい、
0: やっぱりそういう、うん、いろいろ俺も今実験中自分で、
1: うん
0: うん、
1: なんか面白いですよね、そういう食のなんか実験、
0: うん、
1: ちょっとこれ糖分食べてみようみたいな、
0: うん、だからまあそういうことなんだろうね、
1: うん
0: うん、俺凝り性だからそこがダメなだけで。
1: ダメじゃないんじゃないですか。
0: うん、ね、
1: でも凝り性だから本が出ちゃうわけじゃない
0: ですか。まあ出ちゃうけど、でも食べるものはちょっと全部アウトになってるじゃん、うん、俺納豆食いすぎとか、
1: あ、
0: とんかつ食いすぎとか。
1: え、とんかつのエピソードは僕知ってるんですけど、納豆を食べ過ぎた時はどういう状態になったんですか。
0: 納豆をちょうどあれいくつかな、25、6かな、
1: うん、
0: もうほぼほぼもう毎日セルロイドっていうか、
1: はいはい、
0: 出てて、
1: はい、
0: ラフォーレって休館日って2回しかないからね、
1: うん、
0: 8月と2月に2日間、はい、月火っていうのだけしかないのね、
1: うん、
0: だからもう20歳からやってる、その時にまあ市長はそういう風に買い付けとかそういうのはあるけど、
1: はいはい、
0: それ以外はもう休んでない、休むっていうか、いや完璧に休みますみたいな、あ休みの日だみたいなのがなかったの、
1: うんうんうん、
0: で仕事して夜遊びに行くじゃん、
1: はいはい、
0: クラブ行ったりとか、うん、まあ DJ もしたりとか、うん、その延々続いてて、やっぱ体にいいものをやっぱ食べなきゃなと思って、
1: うん、
0: で納豆をそういう 3パックのあるじゃん、
1: 入りますね、
0: あれ毎日食ってたの。
1: 3パック1日1パックじゃなくて、
0: うん、3パック食ってたの。
1: その3パック一気にいくんですか。
0: 一気に、
1: はい、
0: 詰め込んで寝るみたいな、
1: う
0: ん、
1: ああ。
0: うん、朝起きてそれ詰め込んで、仕事行くみたいな。
1: でどういう状態になってしまうんですか。
0: でしばらくこう続いやってたら、
1: うん、
0: 朝起きた時に顔がボッコボコに腫れてて、
1: うん、
0: 頭の頭皮とかが

0: コボコになってて、
1: うん、炎症を起こしてたんですか。
0: 多分取りすぎなんだろうね。
1: へえ、う
0: ん、で最初原因が分かんないから、
1: うん、
0: まあ、それでも俺やっぱ体悪いんだなと思って、また納豆ずっと食ってたんだけど、
1: うんうん、
0: それで北里とかいろんなところいっぱい行って行ったんだけど、やっぱりこう原因が分からないと、
1: うんうん、
0: 血液検査も悪いわけではなくて、うんうん、だからそういうのって出ちゃう、そういうのが過剰に反応しちゃうんだろうね、体がもう取りすぎですよみたいな。
1: あーそっか、ブレーキかけようとしてそういう反応して、
0: うんうん、でしばらく食わなくなったら治ったん。
1: うん、
0: うん、
1: ちなみに腸内でガスが食べ過ぎると、うんうん、腸内でガスが過剰に生成され、うん、不快な症状を引き起こします、
0: うん、
1: ってありますね、
0: うん、不快ではなかったの、顔ボコボコなんだもん。昼間は大丈夫なの、朝と夜なのよ。
1: ほ
0: ー、朝起きたりとか、あとはその顔なんつうの、寝る直前とかに頭がボコボコになる。
1: うんうんうん、
0: でしばらくにちょっと休むとまあ引いてくるんだけど、うん、
1: でもそれ以降別に納豆を避けるようになってはいない。
0: いない、その食いすぎてはない。
1: そこがすごいですよね、
0: うん、
1: 大概牡蠣でやられる人ってもうそっから牡蠣食えない人多いじゃないですか、
0: うん、
1: それはないんですね。
0: だって別に痒いとかそういうあれではない、ただ顔がボコボコになる。
1: 痒い、あそう、痒いでも痛いでもなく、
0: うん、
1: そうかそうか。
0: だから変な話、エレファントマンみたいな頭ボコボコになっちゃうの、腫れて。
1: へ
0: ー、うん、
1: なんかこうね、うん、ラジオ聞いてるお医者さんいたらこれこれこうだよって仮説してほしいですね。
0: うん、でも何かしらこう、うん、いろいろそういうは、なんていうかね、うん、そういう、うん、いろいろ話はそれを取りすぎで、納豆が原因じゃなかったんじゃないかなって俺は勝手に思って。
1: まあでもよくね、あの体にいいとされてるものも、うん、取りすぎるとダメっていっぱいありますもんね。
0: そういうことだよね、
1: バランスなんですね、
0: うん、だからもうラーメンが悪いわけじゃなくて、うん、夜中にこうね、酒飲んだ後にもういつもラーメン食ってたりとか、昼間もとんかつばっかり食ってたりとかすると、はいはいはい、左手が勝手にこう動いたりとか、
1: 勝手に動く、
0: あの言うこと聞かない、勝手に動くの。
1: じゃあなんか悪いことしちゃった時も勝手に動いちゃったからってとんかつのせいにできるってことですか。
0: 原因もそれも分からなかったの。それはね99年なの、うん、
1: 99年
0: レコーディング、サンデーとかレコーディングしてる時に、
1: はいはい、
0: まあ、その時にそういうジャズに、
1: うーん、
0: ジャズを聴いて、ああこれいいなっていうので、ジャズ、今度はジャズにハマって、レコードの旅に始まったわけだ。
1: まあそれがあのコレクションですからね、
0: うん、だからあえてそういうのジャズにハマったから、そういうもう飯もそういうのも、その前はちょっと食べに入ったんだよね、
1: うん、
0: 古本屋さんと、
1: はいはい、
0: うん、古本屋行ってはもうとんかつ食ってとか、
1: 池波正太郎だ
0: とかいろいろ行って、
1: はい、
0: でそれやりすぎて体ちょっとおかしくなって、
1: うん、
0: でジャズ聴くようになって、もうジャズもうレコード屋さん周りを延々やってたら治ってきた。うん、
1: なんかこうやりすぎた男みたいな、なんかそんな曲欲しいですね。
0: 共感できなかったです。
1: なんかこう、うん、いろいろ自分のこうやりすぎたエピソードをこう綴っていって、うん、でこういう曲になりましたみたいな、
0: みたいな、
1: うん、
0: まあでもこういう人になりましたって感じ
1: で、あ、そうですそうです、そういうストーリーで、
0: 決してあのいい例ではないね。まあやりすぎは注意ということで、
1: はい、
0: うん、でも先週はちょっと青森のポップアップ行って、うん、
1: はいはい、
0: まあ普段そうですね、青森はすごい、お客さん客層がすごいやっぱり良くて、
1: うん、どんな感じでいいんですか。
0: うん、すっごいおしゃれな人とかが、
1: はいはい、
0: まああと毎回こう来るっていうか、うん、そういうなんていうのかな、やっぱないものとか、
1: うん、
0: そういう、うん、探しに来ますね。
1: うん、
0: だからすごい、うん、なんだろう、ずっと在廊してて飽きないというか。
1: あ

0: そういうのがいっぱい、あ、こういうのこういうの作ったのをちゃんと分かってくれる人たちが多いっすね、うんうんうん。
1: もちろん青森の街中にもそういうセレクトショップであったりとか、うん、そのファッションビル的なものは、う
0: ん、あるんです。
1: あるあれど、うん、
0: やはりそう、あ、一緒にその在庫してくれてるね、アクセサリーやってるあのミミのあのみっちゃんがやっぱりそのお客持ってたりとか、はい、もともとそういうなんつうのかな、はいはい、幼稚園の先生やってて長年、
1: うんうんうん、
0: で、辞めてそういうアクセサリーをずっと やりたかったことはやってて、うんうん、でまあヘッズも一緒にやりませんかみたいな感じはあったんですけど、
1: はいはい、
0: そこの先生、まあそういう音楽好きな人も来るんだけど、やっぱその子供のお母さんみたいな、うんうんうんうん、そういうのとかも顔広いんですよね。
1: なるほど、
0: うん。あとその青森の物語はですね、あれですね、熊ですね、あのニュースになりましたよね、
1: ついに、
0: あ、パン屋さんあったじゃん、パン屋に出たとか、
1: 熊が
0: 本当歩いて5、6分ぐらいの先に熊が出ました。うん、で熊もいて、あとグレーが来てて、
1: グレー
0: バンド、
1: あ、はいはいはいはい、
0: もう お客さんは熊かグレーの話しかしなかったですね。
1: 熊かグレーか
0: 今からグレー行きますみたいな、
1: いずれにしてもモノトーンですね、
0: うん、
1: それでね、
0: うん、いや、こんな街の中に出るんだみたいな、
1: うん、
0: 今まではそういう山ね、山
1: そうですね、
0: そういうのあったでしょ。
1: 最近だからあのキャンプ場、
0: うんうん、
1: に来る、そのバーベキューに来るお客さんも、うん、この辺小田原の山とかは、
0: うん、
1: 熊が出ないから、うん、いいよねっつって、うん、バーベキュー来てる家族とかいますよ、
0: うん、
1: だからなんか丹沢あたりとかはちょっと怖いんじゃないかとか、うんうん、なんかまだこの辺はそういう場所にはなっていないから
0: なってないけど、やっぱ川沿いはやばいよね、うん、どうなるかまだ分かんないもんね。そういう奥多摩まで来てるってことはね、
1: そうですよね、うん、
0: 八王子とか、
1: これが昨日かな、今日かな、朝は、
0: 前ね、鉄が熊に間違えられたけどね、竹やぶで、
1: そうですねまあ箱根の方のある公園の駐車場に車を止めて、そうそう、ちょっと便
0: 意を、ね、
1: そう、便意を催して、もうないから竹やぶ入って何とかしようっていう動きをしてたらしいんです、うん、
0: であのヘッズのポスター、まだヘッズが始まるか始まんないかぐらいの時に、うん、竹のところでヘッズのポスターを置いて写真撮ってほしいって俺一応言ったんですよ。そしたらそのなんていうの、管理っていうか、その土地持ちの人に、地主の人に、あの熊だと思
1: って、そうで猟友会のオレンジのベストを着てたっていうからな、でなんだ熊じゃねえのかみたいなね、そんな やり取り問答があ
0: った。かなり100キロぐらいありましたからね、うん、小熊ぐらいありました。あ、
1: その頃はそうですね、鉄ね、
0: うんうん、
1: 丸々してましたからね、
0: うんうん、ですね、うん、まあ熊の話題すごかったな。
1: 正直どうすか、熊もしこう自分出くわしたら、
0: うん、まず声出すだろうね。
1: 戦おうとは、
0: うん、戦うつもりで声出す、気を出します、
1: ね、あ、そうですよね、
0: うん、逃げない、
1: うん
0: うん、ああっつって、うん、
1: やっぱ一旦そこを試さないとっていう気持ちはありますよね、
0: うん、ね、やりたいね、
1: 絶対勝てないとは思っていても、一旦こっちの覇気を出して、
0: いや常に勝てる気持ちは
1: グレイシーなこと言ってますけどはい、
0: うん、で次の日その八戸、
1: うん、
0: やったんですけど、初めてやるワンドロップってお店に、レゲエの、
1: はい、
0: あのバーというか、すごい良かったですね、うん、
1: それも店の
0: 雰囲気も含めて、
1: はいはい、室内含めて、
0: うん、 DJ のザキ君も良かったし、まあ店のカジさんってそのワンオペで、まあ酒作ってる子はいるんだけど、
1: うんうんうん、
0: PA とかもやってて、それこそサトルさんとかイケちゃんとかあの辺の、うん、知ってる人は結構行ってたんだけど、僕は初めてだ
1: よ、
0: ね、なんだろう、あ、ずっともうここ来て、まあね、ワンドロップパンサーズですから、うん、次ので一応そういう風に連絡また来ますみたいな、そのセットでもできそうな感じ、うんう
1: ん、あ、じゃあお店的にはまあまあ広さも、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: うん、オッパーラよりちょっとちっちゃいぐらいかな。
1: ああ、
0: うん、
1: ちょうどいい感じですね。ちょうどいい

0: 感じですね。なんかすごいいい、まあ、発見もあり、よかったですね。間違いない、
1: 間違いないですね、
0: まあでもそれでいや声とかもね、咳とかは意外とそういう止まるもんって、
1: もうだいぶ
0: だいぶ
1: 干潮してきてるんですか。
0: だいぶ大丈夫だね。まあ小麦粉のせいだって俺は思ってて、
1: 小麦粉のせいで、
0: ですかね。
1: そうかそうか。
0: まああとは来週も、来ますが、そうね、なんだろう、来週はあれですよね、フリーダムスイートとかカジ君とか
1: やるんですが、そうですね、はい、
0: そうだね、10月もあれだね、決まったね、小田原ね、
1: 決まりましたね、先週ね、としみさん連絡あって、こういうメンバーになったからと、まあ、当初はずっとでっていう話は
0: そうなんだよ、ね、
1: していたんですけどね、
0: でちょうどその近くではないんだけど、山中湖のところで、むつみとかがイベント10月の31日と1日、土日やってるんで、あんまり客層をかぶらない方がいいかなみたいなのがあって、で、本当はサイドバンズとか、あの絹のところと一緒にやりたいとか、いろいろしてたんだけど、まあ、その情報はあったんで、一回ルートはバラして、でまずは渡辺ベイベーを誘って、
1: ベイベーさん、
0: ベイベー、
1: 渡辺ベイビーさんですよね、
0: 渡辺ベイビー、草加ベイベー
1: ベイですね、そうはいはい、
0: でもう一人、まあスネを誘おうかなと思って、もう3人渡辺だから、渡辺ベイビーズ
1: に、ああ、なるほどなるほど、
0: まあでもわざわざ大変かなとか思って、じゃあカジ君を、
1: 王子様ですね、
0: カジ君、渡辺ベイビー、そしてもう一人欲しいなと思って、でチャーベを誘って、4人で、
1: どういう展開になるのかな、
0: ね、
1: まあ多分黙ってても形作ってしまう方々ですね、
0: まあ世代的にもそういう感じなので、それはちょっと楽しみで、まあバンドではな、もうちょっと考えて、ちょうどね10月ワンマン東京都内であるんでね、
1: はいはいはい、
0: それはそれでやってるんですけど、あれだね、いっぱいどんどんスケジュールが埋まってきてますね、
1: もう12月あたりも入ってるんですよね。
0: 12月はね、あえてその自分の誕生日以外は今保留にしてんですよ。何かしらいろいろありますからね。で、まあ7月の22日にアルバム発売してまたってやって、まあ12月になんかお誘いあったりとか、11月までは自分で。たちでいろいろ動きますが、何かしらお誘いがあれば勤んでいこうぐらいの準備を しておこうかなと思ってます、
1: またそのぐらいになるともうあれじゃないですか、ズートのそのニューアルバムからライブの展開がもう始まってるんで、もういい感じに仕上がってる、
0: いやもう仕上がってると思うんですよね、でなんで自分の中ではその給付とね、もう新婦とどういう風に組み合わせようかとか、常々いろいろ考えてるんですが、でこの前あのブラフマン見に行ったんですよ、最後の日、
1: 金曜日、はいはい、
0: 本当は青森で前乗りして設営もしてとかっていろいろ考えてたんだけど、まあ、ちょうど能登でね、敏郎とも話しててやっぱ最後ラストのファイナルみたいなと思って、で急遽まあ3日前ぐらいに連絡し、マネージャーさんにも連絡して行きますみたいな、
1: いかがでしたかライブ、
0: いや素晴らしかったっすね、25、6曲

0: ノンストップで。
1: ノンストップ、
0: うん、素晴らしい。
1: これはかっこいいな。
0: うん、2時間近く、
1: うん、
0: 1時間半ぐらいかな、ノンストップでやって、でまあトーク最後やって1曲やって終わってみたいな。うん、まああいうの、まあ、究極のいいライブを。でやっぱりブラフマンって、
1: はい、
0: ブラフマンだった。 なんだろう、あの ロックそのハードコア、
1: あ、
0: なんかやっぱジャンルね、やっぱジャンルがブラフマンだった。
1: 確かにそうかもしれないですね。
0: うん、うん、それがね、うん、まあもちろん男っぽいっていうのはそういうの、
1: うん
0: うん、あるし、うん、うまく言えないけど、もう本当ブラフマンだったね。そこが素晴らしかった。
1: 前にこのラジオでとしみさんがかけてくれたと思うんですけど、
0: うん
1: ブラフマンがモーターヘッドのエース・オブ・スペイドカバーしたじゃないですか、
0: うんうん、
1: あれ聞いた時に、うん、やっぱモーターヘッドのイメージすごいあるんだけど、うん、ブラフマンだなっていう風に、うん、だからモーターヘッドじゃないんですよ、
0: うんうん、
1: って思ったのはすごく印象的だったんですよね、
0: うんうん、なんかなんだろうな、不思議な感じだったね。でちょうど敏郎のお母さんが、うん、
1: はいはい、
0: 目の前で、席がね家族席で、
1: ま、家族席
0: 真ん中、
1: はい、
0: で隣が、マッツと、あの猪苗代湖津、マッツと柳井さんで、
1: はいはい、
0: だその3人だから、その雰囲気で見れたのもすごい良かったですね。
1: うん、
0: うん、もちろんこうファンの間のところで、多分誠 USA は2列目まで行ったっつってたんだけど、終わったと。
1: さすが
0: だな、うん、でも行かなくても十分伝わるぐらい、
1: うん、
0: うん、かな。やっぱすごい、すごかったなと思って、
1: うんうん、近くまで行くっていう心理は多分あれなんでしょうね、あのこうもう汗だったり、
0: うん、
1: 吐息だ、息だったりとか、うん、そういうのをなんかもう間近で感じたいぐらいの、
0: うん、
1: そのなんか一緒になってる感とか、うん、その辺をやっぱ求めちゃう、求めるんでしょうね、
0: うん、
1: 自分も中に入りたいと思いますもんね。
0: いや俺も、うん
1: うん、
0: スタンディング席用意してなかったら行ったかもね、
1: うん、
0: まあ、ちょうどそのまあ終わった後すぐね、やっぱ柳井さんと松と一緒に見ててよかったなと思って、
1: うん
0: うん、もうやっぱブラフマンのライブは本当によく見るようになったのがその震災後ですから。
1: ああそうなんですね、
0: うん
1: うん
0: うん、どんどんこう進化っていうかな、変わってないところと、
1: うん、
0: 変わったところと全部なんか見れて、
1: うん、
0: で終わった後もう なんだろうな、お母さんっつって、お母さん本当年を産んでくれてありがとうっていうか、
1: あ、
0: うん、
1: あれブラフマンって一度もなんていうんですか、休んでないっすよね、
0: うん、
1: 来てから。
0: そうだね、
1: ちょっとこう
0: 後期ギターがチェンジしたぐらいだね。
1: 続けてますよね、
0: うん、
1: ずっと。
0: それも初期、超初期の頃だね。でもね、いろいろ話した時に、
1: うん、
0: やっぱりあれかな、ちょうど OAU、
1: はいはい、
0: うん、OAU ちょっとやる前はちょっと悩んでたね。
1: うーん、
0: うん、ちょうどスペースシャワーの、司会やサラ・マリーちゃんとやってた時の、
1: はいはいはい、
0: でゲストで来たんだけど、
1: 2000年代ですよね、
0: うん、
1: はい、
0: ファーストアルバム、
1: うん、
0: でその時に話してて、
1: うんうん、
0: やっぱブラフマンとしてのそのなんていうの、別に行き詰まってるわけではなくて、
1: うん、
0: だから次の段階、例えば俺もソウルセットやってずっとやるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかこうブラフマン一本だけじゃなくて、やっぱ違う扉もやっぱこう作って、
1: うんうんうん、
0: 自分も音楽に対してもう幅も広げたいしみたいな、うん、
1: あ、
0: うん、なんかそういう、まあ、やりたいことがいっぱいあるの中で全部ブラフマンでは多分できなかった

0: だよね。で同じメンバーはいるけど、はい、まあそこでね、はい、マーチンが入って、うん、かくちゃんが入ったりとかして、うんうんうんうん、また違ったジャンルというか、うん、まあ、それに極めていくとそういうニューアコにつながったりとか、うん、アコチルにつながったりとか、
1: うんうん
0: うん、普段ブランフマンではできない、
1: うんうん、
0: ことをやっぱやって、しかもそれがイベンター変えてね、
1: うん、
0: あそう、スマッシュはブランフマンだけど、
1: うんうん
0: うん、と OAU は地方はほぼほぼブラフマンとは分けてんだよね。そうすると違ったイベントも できる。簡単に言えばライジングさんともう一個のやつは2つで、うん、OAU とブラフマンは出れるっていう、
1: うん、
0: そういうクレバーな
1: 戦略的なんですか、そこ
0: やっぱ結果的にね、
1: うんうんうん、うん、まあ、違った意味でこう分けて、
0: そう、そのそういうロックフェスも出れるし、そういうアコースティックのうん、うん、やつも出れるっていう、
1: うんうんうんうん、
0: 両方出れるっていうのは結果的にはそういう風になったと思うんだけど、うん、まあ最終的にみんな戸惑うよね、
1: うんうん、
0: 特にベースのまこっちゃんとかさ、はいはいはい、やっぱウッドベースね、
1: はいはい、そっかそっか、
0: うん、とかやり始まった頃ちょうどその時も、うん、2000年入ってからや俺も勝手に仕上がれとやってた時、
1: あ、うん、はいはい、
0: ちょうどフェスであって、うん、まだ慣れてなかった頃だもんね、
1: うん、
0: うん、そういう学びながらチャレンジしながらみんな、うん、育ってった感じとかが、
1: うん、ギター弾いて歌うのも OAU からですよね、
0: うん、うん、そうそう
1: そうですよね、
0: うん、だからまあそうだよね、
1: そっから弾き語りの展開も一人で動くこともありと、
0: うん、うんうんうん、からあと日本語も多くなったしね、言葉が分かりやすい、
1: ああそうかそうか、そうですね、
0: うん、だから脳がやっぱ変わってきて、脳なんつうのかな、言いたいことなのか、
1: うんうん
0: うん、でも変わらないで、あの感じが本当に良かったね、うん、うん、
1: 結構ねインスタとかその辺で行った方のね写真とかなんだ、うん、見ましたけどね、
0: うんうん、
1: やっぱすごい注目されてるなっていうのが、
0: うん、
1: 年々、
0: うん、
1: じわじわ来てますよね。
0: いやもう素晴らしいしか、うん、もう一言かな、うん、俺はもうが要はもう終わってがなんか頑張ろう、俺も頑張ろうっていう気にやっぱなるよね。
1: ですね、
0: うん、
1: まあ、としみさんも大概そうなんですけど、
0: うん、
1: 敏郎氏も人の懐に入るというか、
0: うん、
1: そこのなんか術がすごいなっていつも思うんですよね、
0: うん、
1: なんか懐に入るっていうか会話の仕方なんかがね、
0: うん、なんか印象的だったのはね、
1: うん、
0: まあ30年もやってさ、ツアーそういう風にアルバム出してツアーやって、はい、いろいろ全国回ってた、
1: うん、
0: ツアー始まってで始まったらすぐツアー終わんねえかなっていつも思ってたんだって。
1: あ、そうなんですか、
0: うんうんうん、やっぱ結構長いじゃない、最低でも20本以上、ね、30本やる、
1: うんうん、
0: 今回は47都道府県プラス5、6県やってるから、
1: うん、
0: 初めてねそのツアーは終わんないでくれって思ったって、うん、
1: あ、
0: うん、すごい充実してたんだなっていうか、うんうんうん、うん、笑顔が多かったしね、
1: うん、
0: うん、素晴らしかったね、うん、
1: 何か映像とかで改めて見てみたいなと思いますね、
0: ね、
1: うん
0: うん、
1: 一番いいのは会場に行けるのことなんです
0: ね、まあそうだろうね、
1: うん、
0: うん、だ俺も何回か行きたかったけど行けなくて最終見れたからよかったですね、うん、まあこういった話もしてますが、
1: はい、
0: まあ、曲いきますか、
1: いきましょう
0: ね、6月の1日にはもう完璧に、最終ミックスみたいな、
1: うん、
0: 確認のやつがありますが、
1: はい、
0: うん、まだデモ段階でございますね、ザ・ズート・シクスティのワンドロップ・パンサーズの、アルバムの中から1曲聴きましょう、いきましょう。

0: はい、ザ・ズート16で I and Peace。 I は、アルファベットの I、
1: I、はい、
0: and Peace、まあ、まあラブ&ピースということですね、
1: うんうんうんうん、
0: はい、そういうのをいろいろね、歌詞をねいろいろ考えたんですけどね、な悪い子いねがみたいな生ハゲみたいな、
1: そっかそっかそっか、うん、うんうん、
0: そっからいろいろ来てたりとかするんですけど、うん、まあ鉛も入れてみたいな、
1: うん、その感じがねとてもいいっすね。
0: いいっすよね。
1: しねが、
0: うん、しねが、うん、悪いことしねがとか、
1: ね、
0: たまにはいいことしねがみたいな感じで、うん、なんかそういう、うん、両方をなんか人ってまあいいことを考えながら、
1: うん、
0: 悪いことをする、悪いことを、考えながらいいこともするみたいなの、池波正太郎さんのやつをみたいなのをラブ&ピースにしたいなと思ってて、
1: うん、なるほど、
0: 結果的にこういう風になりましたっていう感じですね。
1: しねがが入りますからね本当にここは、
0: うん、はい、メッセージいきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メッセージ来てますと来ました。福井の大山くんですね。
0: 毎度ありがとうございます。

0: ます。
1: としみさん、ベイベー君、お晩です。
0: お晩でございます。
1: 我が家では、青汁の豆乳割りが、もう何年も続く毎朝の習慣です。なんとなく何かに効いてる気がします。今週末は飛騨高山ジャズフェスティバルに参加します。緑の丸ユアソンがお目当てですが、このフェスは会場の雰囲気が素敵すぎるので、ずっと楽しい時間になると思います。飲みすぎだけ気をつけて楽しんできます。
0: そうですね、本当はね行くわけだったんですけどね。
1: はいはいはい、
0: やっぱりね、プーちゃんが最後のあの小学校の運動会なので、リレーの選手なので、ちゃんと見届けてあげたいなと思って、
1: ありますよねそういうのね。今あれですか、お父さんがなんか走るのとかってあるんですか？
0: ないです。
1: ないんですか？なんか昼休みまたぎぐらいのところに。
0: 全くないです。もうそういうの
1: を、ね、
0: 昔はね、
1: ありましたよね。
0: おじいちゃんがもうね、一生瓶持ってこう乾杯してるみたいな、ありましたけど、光景がね、僕らの小学校の時は
1: ありましたよね。借り物競争的なことを大人がやるみたいなね、
0: 全くないですね。
1: ないんですね。
0: はい、ただただ見るだけです。
1: ただただ、
0: 応援するだけというか、
1: で、ダイヤマ君は青汁の豆乳割り、
0: 豆乳割りね、試してみます。いつも入ってますから、あの青汁は、
1: 青汁は、あれですよね、
0: 飲まない時もありますけど、
1: 僕なんか青汁苦手だったんですよ。
0: そうなんだ。
1: なんかあの青臭い感じが、だけど意外と飲んでみたら飲めるじゃんっていうのが、ここ数年で分かって、うちのママが、これ絶対大丈夫だからと、で飲んで、お、なんだ濃いめのお茶かなってぐらいの、
0: まあ、濃いめのお茶ですよね。
1: そう、そうなるといけるなっていう、
0: 嫌いじゃなくて飲むタイミングがないみたいなのが僕はない時もあって、
1: ただまだ未だに自ら迎えに行く感じではないですね。
0: そういうことか、じゃあそういうことだ。
1: そうなんですよ、行けるんだけどまだ自分から行く、
0: そうね、
1: 用意されれば伸びます、そんな感じなんですけどね。
0: はい、
1: はい、次ですね、
0: はい、
1: こちらは加賀の人、
0: はい、
1: スタジオにお帰りなさい、としみさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 草壁さん、こんばんはと、
0: はい、
1: 北陸2日間の夏日から一転して今日は雨です。こっちも雨でしたよね。
0: こっちも雨です、
1: ね、はい、恒例の喘息絶好調ですがと、なんとか週末の飛騨ジャズ、すごい健やかに迎えたいですと、この弱い時期私も甘酒チャージして乗り切って、おいますね、自分で作るのは美味しい北陸の地酒の、酒粕のバージョンなのですがと、金沢の老舗の醤油屋さんの玄米甘麹っていうんですか、甘酒の、豆乳割りがおすすめです。玄米のっていい、いいな、どちらも元気になる気がしています。いいね、よかったらお試しくださいませ。
0: なるほど、俺元気は元気なんだよね。
1: 元気じゃない時ないですもん。
0: ね、これ以上元気になってもあれなんだけど。
1: 大丈夫です。甘酒のなんかこう元気になり方は、あのハイな感じじゃないです。
0: あ、本当。
1: 今日調子いいな、なんかこう動き軽いなとか。
0: わかりました。
1: そういう感じですね。
0: うん、
1: 僕のあの体感では。
0: 真似します。
1: そうそう。
0: 真似します。
1: 甘酒きますね。そ
0: の
1: うちこうね、ヘッズで甘酒とか作ってくれたらいいですけどね。
0: なんで
1: どっかがコラボしませんかとか来ますよ、きっと。
0: 来ますかね。
1: 来たらはい、はい、ラジオネーム吉尾にゃーさん。
0: お、
1: あ、吉尾ちゃんではないですね。よ、また初めましての方ですね。
0: 初めまして、
1: ありがとうございます。
0: 初めて、
1: ちょっと待って、初めてスタジオを外から眺めさせてもらっています。応援しているアイドルグループ7分の22、通称72時さんが、スタジオに遊び来ていたことのことで来ました。今日なんかあれですよね、小田原周り結構このグループの回ってましたよね。お城の方の売店に来たって聞きましたよ。
2: ここにも。
1: ああ、そうなんですか。
0: 72時さん、
1: 本来なら PR 活動中なので、72時さんの2つの道をリクエストでしょうが、ロックの話題をされていたので、ロックは死なないをリクエストしたいです。

0: ですということで、うん、あ、いるんですか今、うん、
1: もしかした
0: ら、あらま、なんかねこれあれですよ、あの秋元さんが、うん、こうプロデュースする新しいアイドルグループらしいです。
2: あ、そうなんだ。
0: あ、やっぱこういう影響があるんですね。いやいや、引き続き番組聞きます。失礼しました、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: あ、今日どのぐらいの時間に来られたんですか、そのアイドルのグループの方は。
3: 4時半ぐらい。
2: あ、手振ってる。あ、すごいすごい、初じゃない、
0: 初ですね。カズさんがこれやりたいって前言ってましたね。
2: あ、言ってたもんね。
0: そうかそうか、
2: ロックは死なないね。
0: ちょっと準備がね、あれですけどね、あります、ちょっと聞いてみます。
2: ちょっとじゃあ行きましょうよ、
0: はい、
2: これは七虹さんのロックは死なない、
0: ロックは死なない、
2: 行きましょう、
0: 行きましょう、
2: 七虹さんのロックは死なない。

0: は死なない、
1: ロックンロールイズノットデッドですね。
0: ね、七二次さんのリクエストおかけいたしました。ありがとうございます。吉尾さん、にゃーさんね、
1: アイドルとかプーちゃんの影響

0: で聞いたりすることあるじゃない
1: ですか。もフルーツジッパーとか、
0: あ、
1: うん、あとは今、うん、ミルクにもハマってますね。
0: いや、うちのね娘もミルク、
1: うん、うん、ミルク一色じゃない、
0: ハマってますね。
1: うん、そう、そればっかりはしょうがない。
0: 滅ってやつね。
1: うん、ね、で俺なんかなんだろう、その夢中に押したりとか、うんうん、そういう風にしてる時、うんうん、もうね、まあそういう僕ビスっていうそういうアイドルと、
0: はいはいはい、
1: ビッシュじゃなくてビスっていうね、
0: はい、
1: なぜか僕対バンしたことがあるんですよ。
0: ビスと対バン、
1: うん、どういう、ビスと僕があの GB スタイルで、
0: ああ、
1: うん、
0: 結構前じゃないですか、
1: ね、それ2010年とか。
0: そうですね、うん、10年、
1: それね、
0: う
1: ん、DJ やったのがあの電撃ネットワークの牛蔵さんがブッキングしたんだけど、
0: ああ、そうかそうか、牛蔵さん、
1: うん、うんうん、でちょうど俺もスペシャルの司会やってた時だから、うんうん、なんかそういうなんていうの、ちょっとやってくれないみたいな感じ、
0: うん、
1: でね、俺感動したのは、はい、まあ、全く俺のこと知るわけないじゃない、そのビスのファンが、でも俺のライブの時めっちゃくちゃ盛り上げてくるんですよ。同じように、はい、知らない曲だけど、
0: うんうん、
1: ちゃんとこう、うん、それがすごく嬉しかった。そのあ、なんだろうね、一生懸命やってる人を応援するっていう、うん、その姿勢みたいなのはやっぱりそれお互い様ウィンウィンだよね。
0: うん、
1: うん、あなたのため、あなたの応援のおかげでいいライブができましたっていうか、うんうん、それ初めてっていうか、すっごい感動した覚えがある。
0: なんか分かりますね。僕もなんかそのアイドルとかってやっぱ全然こう遠ざかってる世代的に、ね、うん、もう今のあったんだけど、うん、娘がその欅坂を聴き始めて、うんうん、何度か一緒にこうライブ行ってとか知っていくうちに、このアイドルを応援する人たちの気持ちがなんとなく分かって、うんうん、みんなね、なんかもう一生懸命なんですよね、うん、そのアイドルの子たちが ね、あれを見てたら応援したくなるってこういうことなんだな、うん、みたいな。
1: それすごいね、
0: うん、
1: それまでは一生懸命おしゃれはしてたし、うんうん、格好もつけてたんだけど、
0: うんうん、
1: 一生懸命音楽をやるのはかっこ悪いと思ってたから、
0: あ、
1: 逆にね、見た目でね、
0: はいはい、
1: うん、どんだけクールでやるかみたいな、やんなくていいんだみたいな、うん、その時にすっごい思った記憶がありますね。
0: シンプルにこうオリンピックでもなんか野球、うんうん、スポーツでもそうなんですけど、うん、やっぱりギリギリの戦いしてる人を見てたら感動しますもんね。
1: 本当そうよ、
0: そういうことなんですよね、
1: うん、だからそれが今のそのミルクとか、うん、そういうふうに思うんじゃないですか、
0: みたい
1: ですよ。昔その10年間こう苦労したとかそういう話とかが、うん、本人たちが言う前にそういうふうな、周りの人がね言ったりとか
0: ですよね、
1: う
0: ん、
1: 売れて欲しかったみたいな、そういうのがあるだろうしね、
0: なんか娘が言うところ、うん、メンバーそれぞれがこうなんかいろいろこれ自分はこれをやりたいんだあれをやりたいんだって、うん、言っていくとそれが仕事につながってったりっていう、
1: うん、
0: 自らプロモーション的な営業的なこともやってるみたいな、
1: うん、
0: それが形になるのが応援したくなるんだみたいな言ってたんですよ、
1: うん、
0: ミルクはそれがすごい強いみたいですよね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: だそれもすごい、まあでも何らかの理由っていうかそれだけじゃなくてね、うん、懸命さもやっぱ、うん、俺はやっぱありますね、
0: 一生懸命やってるっていうのが、
1: うん、
0: 運営任せじゃないみたいな、ね、まあ、ね、
1: ブラフマンの時と一緒ですよ、
0: うん、
1: やっぱ、うん、舐めてないというか
0: 自分らがちゃんと責任持って動かしてるみたいなね、
1: うん、全力でやってるなっていう、うん、その全力感がやっぱりね、
0: うん
1: うん、
0: きっとこの 7分の22、
1: うん、もう
0: 僕はしっかり見たことないですけど、
1: うん、
0: 多分そういうチームなんでしょうね。
1: ね、
0: うん、
1: ユダ君から今来てます。A メロスカですねこの曲っていう。
0: さすがその、
1: うん、そうです。
0: スカでございます。スカでございますね。
1: うんうん、ね、そういうのがいいじゃないですか。
0: こういいですね、こう、うん、普段聞かない人がこういうのをこの機会で聞いてスカですねとかね、うん、そういう反応してもらえると何かしらで、うん、お出てるなっていう感じになってきますもんね、うん、テレビなんか出てる
1: よ
0: ね、ま
1: あ、結局ねそういう風にいろんなアイドルの中でも、うん、そういうスカだったりとか、うん、そういうレゲエだったり裏打ちのやつとかね、はい、 例えばボサノバ風もあるだろうし、うんうん、ネオアコ風もあるだろうし、いろいろプロデューサーがいろいろいろんな音楽を聴いて、そういうポップスになったり、うん、そのロック色にはしたいんだけど、モロロックではないっていう感じの、はいはい、そのニュアンスがやっぱりそういうなんていうのか、アイドルそのグループの色をね決めていくんだろうね。
0: うーん、だと思いますね。うん、僕前から言ってたんですけど、ソウルセットの曲って、うん、結構

0: か遠いらしいな、
1: うん、カバーしてんだけど、
0: うわいいな、
1: うん、それ面白いっていうか、
0: ぜひ令和ロマンに届いてほしいですね。
1: 令和ロマンティック伝説、
0: うん、
1: うん、思いもあるだろうしね、好きだからね。
0: あ、大好きなんですね、うん、あやっぱりやる、
1: なんかそういう何かしらで、うん、そういうまあソルセットのそのサンプリングにして聞いたけど、全然やっぱり 耳障りは今っぽいっていうか、やっぱり
0: うん
1: いろいろ試行錯誤してるんだなっていうのは楽しみですね、これは、
0: うん、最近トイのなんか歌声を聞いてないしと。
1: そうだね、
0: 一緒になんかセッションすることも最近ないですもんね。
1: 最近ないね、
0: うんうん
1: うん、来週あたり本当かけますよ、
0: 聞きたいです、
1: うんうん、ね、で多分ここはあれだけど、シブラジとかまた一緒にその発売のやつで合わせて、
0: はいはい、
1: また親子トークしようかなって、
0: うんうん、
1: 普通の親子トーク出るでしょ、
0: ね、短い渡辺家の親子トークはね普通の親子トークよりはかなりどぎついですきついですお互いが、
1: うん、お互いがね、
0: お互いが毒吐くのがね、
1: うん、
0: 旗で聞いてる分には楽しいんですけどね、
1: うん、まあそれでいいんじゃないですかきついなーじゃなくてね、楽しかったらいいかな、
0: はい、
1: まあまた来週もちゃんと、僕も来ますので、うん、久しぶりのスタジオ楽しかったですね。
0: ありがとうございました、
1: こういった、スタジオの前にこう来てくれたのも初めてでございます、うんうん、
0: 初めてですよね。
1: 皆さんどんどんスタジオに、遊びに来てくださいということ
0: で、いいですね、
1: はい、はい、ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
0: 草加ベイベーでした。
1: また来週、さよなら。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング。施工はたったの10分2980円から。 FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 土曜の朝はトモス昼間でハッピー。いろんなイベント情報をお届けするトモス昼間でハッピー。トモッセからお届けする2時間生放送トモッセ昼までハッピー。土曜の朝は10時からトモッセ昼までハッピー。
3: 昼ハッピ
4: ー。サンジ
5: ー先輩どうしたんですか？
4: 出張決まってその間キリタンポ FM が聞けないと思ったら寂しくて。
5: 何言ってるんですか、アプリのリスラジで聞けますよ。
4: え、そうなの？
5: どこにいてもあなたとつながるリスラジ。
6: 今日のおやつはなんだべな。
7: 12時間早い。
8: カズのキリタンポ FM が3時をお知らせします。

0: ハロー請求、ようこそ無線の世界へ。
1: ハズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さん、ぜひお聞きください。

キララハミングカードポカポカ情報局、毎週月曜日更新のキララハミングカードポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。

0: JOZZ2BHFM FM カズノ。
1: お聞きの放送は 79.1MHz カズノきりたんぽ FM です。5時です。
2: 朝です歌謡曲、おはようございます。ここからは歌謡曲と演歌でお楽しみください。

桂はん、お体気ぃつけておくれやす。もしも、もしも桂はんが死んだら、うちもこの世にいてしまう。

0: もうただのフィルムには戻れませんよ。スマホやタブレットに傷やひびの経験ございませんか？本日ご紹介の商品は今話題のガラスコーティング、施工はたったの10分2980円から FM 隣クローバーテラスにて絶賛提供中。詳しくはナノナインで検索。
1: プロデュースバイ安心サービス。
2: 生産者の皆さんの美味しい作物作りを応援します。何でもお気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は柴平郵便局前、安保金太郎商店へ。

0: 週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミマルとは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。
1: JOZZ 2BHFM FM カズノ。
2: 朝早くからお仕事お疲れ様です。カズノきりたんぽ FM が6時をお知らせします。

5月28日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は21度でした。窓を開けての車の走行が心地よかったですね。東京は今日も晴れています。台風6号の動きも気になりますが、あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さてさて、昨日なんですけど、我が家にめちゃくちゃ長いナスがお目見えしました。50センチはありましたね。で、これ成長しすぎたわけではなく、こういう種類のナスなんだそうですね。で、昨夜は煮浸しでいただきました。素揚げしてだしにつけて食べるってやつですね。で、大きいのでお味かなと思ったら、そんなこともなくてね、もう普通のナス同様美味しくいただけて、まあだから量がたくさんあるっていうことですよね、長いからね。ラッキーみたいなね感じでしたけどね。まあ、日本全国見渡すと、こうしたジャンボ丸々的な食べ物結構あるんじゃないかと思うんですよね。例えば私の親戚が多く住む富山県、米俵みたいなジャンボスイカがあります。お魚系で言いますと、東京湾ではアナコンダと俗に呼ばれている1メーターサイズのアナゴがいるんですね。これ正式にはクロアナゴと言うんだそうですが、これ釣ったりね、素で食べたりするそうで、私は釣ったことないんですけどね、うん。まあ、あとあの出来上がった料理で言うとね、高校生の頃ですが、すごい大きいサイズのカレーを30分で食べたら無料みたいなお店がありましてね、同級生が何人かトライしてました。一人は成功したのは知ってますけど、あとどうだったかな。ね、まあ、そんなわけで今朝はどうでしょう、ジャンボサイズの食材とか料理、あなたのお住まいの地域とか記憶にありますか。今日の6時

は松永博信さんの車の豆知識です。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。では今日のあいうえお作文です。お題は長いにしましたよ。私が考えましたのは、な、夏の気配が高まってくる。が、ガリガリ君の季節がやってくる。い、一本100円でお口はたちまちクールダウン。それでは本日の1曲目、ヘメルでディマイス。

情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作成を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。プロ野球セパ交流戦は昨日6試合行われました。オリックスは DeNA に5対2で勝ちました。オリックスの若月はタイムリーヒットを2本打ってチームの勝利に貢献。中日は楽天に7対2で快勝。中日の先発で新人の桜井は6回まで6安打2失点にまとめプロ初白星を挙げました。巨人はソフトバンクを5対1で破り連敗を5でストップ。日本ハムは阪神を5対2で下し、ロッテは広島に5対4で競り勝ちました。ヤクルト対西武は延長12回、2対2で規定により引き分けました。変わってテニス、全仏オープンは27日女子ダブルス1回戦が行われ、青山修子と台湾の梁恩石のペアが勝ち2回戦進出を決めました。青山のペアはイタリアのエリザベッタ・コッチャレットとスペインのジェシカ・ボーサス・マネイロのペアに 6-2、6-3 でストレート勝ちしました。以上スポーツお伝えしました。では続いては5月22日リリース、ビアリストックスの新曲ですね、一瞬。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日28日は前線を伴った低気圧が本州の南を進み、別の低気圧が日本海から北海道に接近します。沖縄、九州、中国地方、四国、近畿は雲が広がり雨の降るところがあります。東海は断続的に雨、関東甲信は雲に覆われ一部で雨、北陸、東北、北海道は昼頃から雨が降り出し、雨の範囲が徐々に広がる見込みです。局地的に雷を伴います。最高気温は平年並みか高いところが多いです。それでは今朝の季節のトピックス、今朝は新しい防災気象情報について。今日の午後から気象庁が発表する警報、注意報などの防災気象情報が新しいものに変わるんですね。カテゴリーは洪水などに関する情報、土砂災害、高潮の、大きく3つになります。そしてそれぞれ5段階になっています。警戒レベル1は早期の注意、警戒レベル2はいわゆる注意報です。警戒レベル3になりますと、これが警報またはそれに近いレベルになりまして、この段階で高齢者などは要避難となります。警戒レベル4、これはもう危険警報です。危険な場所から全員避難してくださいという、段階になります。警戒レベル5、これはもう特別警報、災害が切迫していて命の危険、身の安全の確保となります。雨の季節に入りつつあります。すでにね、梅雨入りしている地域もありますけどもね。現在台風6号が発生し、31日日曜日には強い勢力で沖縄の南に到達するようです。また梅雨前線の影響もあって大雨の懸念も高まっています。近年は残念ながら毎年どこかで大雨による災害が発生しています。避難場所の確認、ご高齢の方などは避難の際の移動手段の確認、そしてできる備えをしながら、こうした情報を的確につかんで安全を確保してくださいね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

本日はゴルフ記念日なんだそうです。ということでこんな曲をおかけしました。東京スカパラダイスオーケストラでホールインワン。スカパラですが来月6月10日からライブハウスツアー始まるそうです。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ続々届いてますんでご紹介しますね。私は今日オープニングですごい長いナスを、ゲットしたよっていう話からね、ジャンボ丸々っていうね、そんな話題でということで、ナスつながりで宮崎のサンシャイン FM で聞いてくれてますヘベレケさんから、地元宮崎には佐渡原ナスというのがあります。江戸時代からあるナスで一時消滅して、市場から姿を消した幻のナスだったんですが、保管されていた種から奇跡的に復活を遂げましたということで、ちょっと調べてみましたらそのようですね。普通のサイズよりちょっと大きいものみたいですね。なんか宮崎では結構愛されてるというふうにね、記事には書いてありましたけども、貴重なナスですね。ありがとうございます。さあそして、ジャンボサイズ話ですが、 FM 世田谷鈴名鈴四郎さん、大阪に住んでいる弟が去年送ってくれた奈良のイチゴ、ジャガイモくらいのサイズでした。でかいね一つで大満足なサイズ、しかもジャムみたいに甘かったんです。奮発してくれたんだろうなと、食べた後西に向かって拝んで弟に LINE でお礼しました本当だ、すごいねこのサイズ、写真送ってくれたんですけど、びっくりですね。ありがとうございます。それからこちら、FM 薩摩仙台ひろしさん、鹿児島では直径3センチ程度と小さいにもかかわらずジャンボ餅が人気です。漢字では両方の棒の餅と書いて両棒餅と書きます。餅に竹串を2本刺している点が上級武士が腰に刀を2本刺している姿に似ているなど諸説あるようです。ということで、これひょっとして両方の両、リャンって中国語で読むからそこから来てんじゃないのかなと思って調べたらそうみたいですね。リャンボーっていうのが、リャンが

鹿児島でなまってジャンになってジャンボ餅になったっていうことのようですね。どうもね、ね、確かにあのサイズ的にはそんなに大きくないですもん ね、 でもまあジャンボということでありがとうございます。そしてひろしさん、先日ね、日曜日ですよ、あの私の住む東京都日野市で河原を走るマラソン大会がありましてね、朝早くからだったんですけど参加されててね、声かけてくださってありがとうございます。なんかめちゃくちゃ嬉しかったです。おーと思ってね。私あの皆さんスタートしてね、見送った後もう生放送があったんで離れちゃったんですけど、無事ゴールできたでしょうか。日野の豊田ビール楽しまれましたか、堪能されましたでしょうかね。またお会いできたらと思います。どうもありがとう。引き続きあなたからのメッセージお待ちしています。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して、削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るく、お手入れも簡単。削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが、今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です、で使い方は、本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ、形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって、錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: あの削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。あの赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動

0: 爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円引き税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ニティ、車の豆知識。時刻は6時30分を回ったところです。5月28日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎週第4木曜日のこの時間は車の豆知識です。モータージャーナリストの松永博信さんに車にまつわるうんちくを伺っていくコーナーです。今日はどんなお話でしょうね。お呼びしてみましょう。松永さん。
1: はい、おはようございます。
0: おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。
0: もうすぐね、あの梅雨がやってきて、その先には夏がやってきてということで、
1: はいはい、
0: まだ今、はいはい、あの車はエアコンほとんどつけてないんですけど、エアコン、
1: そうですか、
0: エアコン稼働すると燃費落ちますよね、やっぱりね。
1: まあそうですよ ね。でも暑くないですか、大丈夫ですか。
0: まだ大丈夫なんですよね。あのなるべくガソリンもね、あの供給が不安定な感じなので
1: 素晴らしい、素晴らしいですね。
0: そんなね、ケチケチした感じでやっておりますけども、はいはい、さあ今日はどんなお話でしょう。
1: はい、今年もね、夏場に向けてすごく暑そうなんですけども、うん、車のですね、ボディケアについてちょっとお話しできればと思います。
0: ボディね、あ、はい、まあ、毎年ね、もう夏の暑さ大変ですけども、それこそね、ボンネットのところ、目玉焼きでもできるんじゃないかぐらいのね、暑さになったりしますけどもやっぱ相当車にもこの暑さという熱はダメージあるんですかね。
1: はいはい、そうですね、夏場おっしゃった通り、本当ボディ触れないぐらい暑くなるんですけども、うんうん、まあ、ボディ単体としてはそれほど問題はないとも言えるんですけども、はい、まあ、ここに汚れが残ることで、塗装面のダメージっていうのが出てきてしまうんですね。
0: あ、なるほどね。そうですか、どういうことに気をつけていけばいいんでしょうかね。豆に洗うってことなんですかね。
1: そうです、そうです、ちゃんと洗車をしていただきたいっていうことなんですけども、うん、気をつけたいのはボディのクリア層のダメージっていうことで、うん、例えば鳥の糞や猫のおしっこ、うん、それとかですね、高速道路でこう夏場長く走るとフロントにこう虫がつくことが増えると思うんですけども、はい、これらが実は問題なんですよね。
0: ああ、

0: あね、うん、トリプンね、よくついてますよ私の車にもね。そうか、あのいわゆる色が塗ってある上に、あの透明の、まあ、コーティングみたいなクリアな層があるということですね、はい、そこにダメージがいくということですね。
1: はいはいはい、
0: なるほど、そうですか。これ どうしてこの虫の死骸とか鳥の糞とかはダメなんですか。
1: はいはいはい、まあ、例えば糞に含まれるその酸ですとか、うん、虫の死骸の発生する酵素だとかですね、うん、これがそのボディを保護するそのクリア層っていうところに食い込んで、跡を残してシミのようになってしまうっていうことなんですね。また乾燥した状態でこれを取ろうとして擦ってしまうと、ボディに傷をつけてしまうんですね。はいはいはい。またあんまりこう意識されないんですけども、花粉だとか黄砂なんかもですね、やっぱりその、クリア層に、食い込むっていうことでボディには良くないっていうふうに言われてるんです。
0: あ、はいはい、花粉の時期はなんかすごいもうオレンジ色の、ああ花粉だなっていうのが分かったんですけど、
1: はい、
0: 最近花粉の時期は終わって、スギ花粉終わって、
1: はい、
0: 黄色というかもう山吹色ぐらいの結構鮮やかな色のちょっとねこう細長いのがついてるんですよ。で、
1: はいはいはい、な
0: んか人に聞いたらそれミツバチの糞だよって言われたんですけど、あれ何なんですかね。
1: そう、やっぱりねそういうものだったりとか、うん、樹脂樹液っていうこともありますし、やっぱりねいろいろあるんですけども。
0: あ、なるほどね。まあ、これとにかくまあ綺麗にするのがいいんでしょうけど、まあ、どういうふうにしていったらいいんですかね。
1: まずはね、あ踏んだと思ったら、うん、そのまんまにしないで気がついたらすぐにですね、うん、やっぱり洗い落とすことなんですね、
0: はいはい、
1: でそれもしっかりと水やぬるま湯を染み込ませて汚れを浮かせて流すっていうのが基本的ね。で、まあ、洗車機使っていただくの全然いいんですけども、うん、できれば予洗いといって、うん、まず車体を濡らしたりですね、洗剤をつけたりして糞などをこう浮かせてから洗車機にかけるっていうのがいいですよね、
0: はい、いきなりガーッといくんではなくてね、うん、まずは丁寧にちょっとやっとこう
1: そうです
0: ということですね。うん、なるほどね。まあとはいえね、私も結構車洗うのだいぶ久しぶりに洗うなんてことよくあるんですけどサボりがちなんです
1: よ。そうですよね。
0: なんかこうそういうね、怠け者にとってちょっと有効な手立てとかあれば教えていただける。
1: 糞などのですね、うん、この汚れを落としやすくするっていうことで、うん、でボディコーティングをするっていうのがいいっていうふうに言われてるんですね。で、まあ、身近なとこでは、まあ、昔ねよく やった人もいると思うんですけど、ワックスをかけるっていうことがですけども、はいはい、まあ、それが非常にいいんですけども、例えばその、専門性工程でいろんなコーティングをするっていうのも効果的だと思いますね、うんうんうん、でまあそれと合わせて週に、できれば1回、うん、洗車機でもいいので、洗車をするっていうことがいいっていうことですよね。でまた、うん、野外の駐車であれば、うん、ボディカバーをかけるっていうのも効果的だと思います。
0: ね、ボディカバーね、なんかあれかけちゃうとねめんどくさいんですよね。また外さなきゃとかまたかけなきゃとかね。
1: そうそうそう、で汚れてるとね、うん、こう躊躇しますし ね、
0: そうですか。でもね、まあそういうことですよね、うん、まあそうか。でも週に1回洗車ってね結構ちゃんとやんないとって感じですね。週1
1: で、ね、そうそう、ちょっとねハードル高いんで、うん、まあ洗車機でいいと思うんですけどもね、
0: はい、ね、うん、水洗いだけだったらね500円ぐらいでできたりしますもんね。
1: そうですそうです、ね、
0: はい、はい、その他なんか気をつけておいた方がいいことあるんですか。
1: はい、実はですね、夏場にできやすいのが水垢なんですよね。でこれね、水道水って洗うじゃないですか、はい、基本的には、はい、
0: そうですね。
1: でね、水道水にはそのミネラルが含まれていて、うん、でそれが残ることで、拭き取り線のような、拭き残りができてしまうんですね。なんかフロントウィンドウなんか拭いたのに残ってるなと思うことあると思うんです。はいはいはい、でこれ拭き残し、水垢に近いものなんですけども、うん、ですのでその吸水性のいい専用のウエスでですね、うん、しっかりと拭き取るっていうことが必要なんですよね。うん、

0: で、最近ではですね、あの純水、いわゆるその、ミネラルを含まない、うん、例えばなんだろうな、あの蒸留水みたいなものですよね、はいはい、でそれで流すっていうことが、注目されていまして、でこれ完全な純水であれば拭かなくても放置した状態でも水垢って残らないんですよ、実は。
1: そういうことになりますね、
0: うん、そうですそうです、ですから、最近ではですね、純水で仕上げる洗車機っていうのも出始めていまして。
1: あ、そういうことなんだ、
0: うん、そうそうそうそう、だからまあ、洗車やコーティングっていうのはですね、車をきれいにするとかね、そういう車大事にする人の行為のように思われてるんですけども、うん、実はそのボディを保護するために非常に重要なんだっていうことをこうね、意識していただければいいかなと思いますよね。
1: なるほどね、そうか、まあ、うん、ね、きれいであることはいいんですけども、それだけじゃないぞということですよね。
0: そうなんです、もうね、そのダメージが増えると、まあ、その部分塗装とかね、うんうん、あの塗装し直しとかになるとすごくお金がかかってしまうので、
1: なるほどね、いやいや、はい、ちょっと反省しました
0: そうですよね、
1: もう今日洗います
0: 特にね、あの白い車なんかね目立っちゃいますんで、
1: 白いんですうちの車今までずっと黒乗ってたんですけど、黒は黒でまた汚れが目立つんですよね、はいはいは
0: い、目立ちますよね、
1: うん、であんま白にしようかなと思って真逆に行ったんですけど、白も そこそこ目立つなと思って、
0: そう、特にね水垢が目立っちゃいますよね、白は。
1: なるほどね、
0: あのミラーの下とかドアのところにこう線がついちゃったりとか、
1: はいはいはい、あーついてます、はいやります
0: 頑張ってください、
1: はい、今朝もありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼します、
0: ありがとうございます、はい、
1: ということでね、今日は、まあ、これから暑い季節になっていきますけども、 車のボディケアについてお話しいただきました。洗車しっかりやりましょう、私も頑張ります

川久保秀和がお相手させていただいておりますモーニングコミュニティ、メッセージたくさんいただいておりますね。ありがとうございます。今日はジャンボ食材、ジャンボ料理、FM 釧路のサムさんですが、札幌に住んでいる時、仕事から帰ってくると妻がおっきな買い物しちゃったとの一言。何事と思ったら、キッチンに40センチを超える一抱えもあるキャベツが一つ。札幌タイキューというキャベツで、札幌近郊で明治期から作られている伝統野菜です。大きいものは直径50センチを超えて20キロにもなることがあるそうですよ。まあ、普通のキャベツと葉っぱの数は変わらないそうで、葉っぱが厚いため大きくなるらしいです。まあ、妻が買ってきたのは10キロに満たない小さめのものだったので安かったんですが、それでも大きかったですね。美味しかったので数日で食べきってしまいました。へえ。ね。10キロに満たないので小さいっていう。まあ、そうなんでしょうね。札幌耐久からしたらね。ああ、ひよっこだみたいな。そんぐらいなんでしょうかね。いや、すごいね。すごいのがあるんだね。それから、長野安曇野FM、わさみまんさん。家庭菜園でズッキーニ作ってますが、大体こんなもんになるかなということで、写真を送ってくれました。長さで言うと、500ミリのペットボトル2つ分ですね。太さはもう 1.5 リットルのペットボトルがありますけど。これ収穫忘れてたってだけじゃないですかね。ね、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、長い。長い髪の後ろ姿が見えて、がぜんドキドキしながら追いついて振り向きざまにチラッと見たら、猪木さんみたいに長い顎のロン毛のおじさんでした。すごいね。白馬村ヤマハ A1M さん、ちょっと久しぶりだね、うん、長野県の白馬村には冬に営業するハンバーガー屋さんがあります。へえ、冬季限定。そこのハンバーガー大きいですよ。2人でやっと食べるぐらいです。でもリーズナブルなお値段、味も自分好みの味で、また冬になったら行きたいと思います。今の白馬村は静かなシーズンですということで、グリーンシーズンですけどね。そうですか。

ハンバーガー、あれかね、あの 白馬冬だと外国人の方すごい来るから、なんか大きいのわざわざ作ってるのかな、もしかしてね。こちら伊勢崎 FM 龍神姫さん、街中の夏のお祭りの行事で神社の境内で巫女さんかと思いますが、ジャンボ焼きまんじゅうを焼いて来客者にご馳走するのがあります。いたことはないんですけどね、ということで、なんかそういうこう振る舞いをするというなんかお祭りなんですかね、そういう伝統があるんですかね。はい、ありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージをお待ちしています。

今日の6時台ラストナンバーは大滝詠一青空のように。6月10日水曜日ですが、トリビュートトゥ栄一大滝というね、コンサートが SGC ホール有明で行われるということですね。時刻は6時46分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージありがとうございます。あいうえお作文からいってみましょう。今日のお題は長い。ザ・グレート・アスケさん、ラジオラビートで聞いてくださってます。何が起こるかわからない。が、外国人選手のドライビングテクニック。いざ勝負、頑張れ勝田選手ということで、 WRC 世界ラリー選手権が岐阜県で始まりますということでね。そうかそうか、なるほどね。はい、ありがとうございます。タイムリーな話題で来てくれましたね。 FM 栗山、北海道のタッツンさん。な、何かにつけて。が、ガーガー文句を言うおばちゃん。いいから黙って仕事しろ。心の声が漏れてしまいました。まあまあね、ここで言う分には大丈夫ですよ、ね。はい、私が受け止めて収めております、はい。FM 島田、ドジナセーラームーンさん。な、長い髪長髪問題。が、ガーン、そう、懐かしい GS の長髪。言ってはダメとコンサート、学校で禁止令が。泣く泣く諦めたタイガースのコンサートでしたということだね。ロックとか挑発の時は不良だからみたいな、まあ、そんな感じだったもんね。うん、FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん。な、長く教えてもらった。が、頑張った上司が、

0: 行ってしまいました、違う部署へ。あーね、移動ですね。リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、なんだか頭に来てしまう値上げが、外国に行きたいと思っても行けないかもね。ちょっとね、本当にハワイとかね、もう高くて行かれないよね、アメリカとかね。カッパ FM 日後のダルちゃん、夏休みがあったが、学生時代に戻りたい、いつも学生たちを羨ましがる長期休暇のない大人ですね。わかるさあ、そして、ジャンボサイズ話いただいております。岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ、山形ですね。私が住む山形県山形市、ラーメンの外食費日本一の街です。本当ね、ラーメンすごいんだよね、うん。県内各地でいろんなラーメン提供されてますが、山形のラーメンは普通盛りでも麺の量がおよそ180〜200g、一般的な一人前と比べてボリューム満点なのが特徴です。一般的なのが150〜170だそうですから、まあ 1.5 倍ぐらいかな、うん。お店によっては並盛りでも250〜300のところも珍しくあります。それでも大盛りや特盛りを平気でペロリと食べる県民も多いです。だ、普通でさえ盛りが多いのに、その大盛りを行くってことですからね。いやー、すごいね。でも本当にお好きみたいですね、山形の方ね。新潟の猫議長さん、新潟上越市の七福食堂でいいのかな、ジャンボオムライス、ジャンボチャーハンかなあります。食べきれない時は持ち帰ることができるようですね、ということで。あ、ね、オムライスのでかいのとか夢のようですよね。わかるな。はちまきくん、今年初めて畑でジャンボピーマンを育てることに、育つかなということで、あ、これは楽しみだね。 FMP レオクのドンガメコルトさん、日本一まずいジャンボたこ焼きっていう看板出してる店が FM ララのそばにあるんですけど、行ったことがありませんどんな店なんだろうね6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
1: 僕は大日堂舞楽、1000年以上続いて自分もやってるけどとても素敵な文化だと思うから。

0: 私は水がきれいなこと。水がきれいなおかげで野菜やお米がおいしいよ。
1: 私は山がたくさんあること。空気がおいしいし、山の緑が目の疲れを癒してくれるよ。
2: カズの大好き、カズのきりたんぽ FM。
3: JOZZ2PHFM。

週のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。5月27日は小倉百人一首の日。好きな歌、得意札、はたまたセミ丸とは一体何者といった疑問まで、メッセージお待ちしております。来てみて聞いて、私たちの活動。子どもたちが学校で取り組んでいる活動や講座などの様子を地域の皆さんにお知らせします。毎週水曜日お昼12時45分頃放送中。株式会社カズノパワーは子どもたちの活動を応援しています。

0: 株式会社ランバージャックです。
1: 庭にある育ちすぎた木、なんとかしてほしい、そんなお悩みはありませんか？
2: 私たちは地上木伐採や特殊伐採を行っています。
3: ぜひランバージャックにご相談ください。
4: 詳しくはホームページをご覧ください。
0: 株式会社ランバージャック。
5: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
6: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、0120-016-707。

月1万円からマイカーに乗れる。プラットセブンカズノは八幡平インターチェンジそば、オートサービスグローバルへ。7時です。

時刻は7時になりました。ラジオの前の皆さん、おはようございます。カズのきりたんぽ FM のアッキーです。今朝のお目覚めはいかがでしたか？今日は5月28日木曜日です。おはようございますの元気なご挨拶は小坂マリア園のお友達です。マリア園のお友達の声でご挨拶お届けするのも今日明日までとなりました。明日はね、元気いっぱいのお歌もお届けしますので、どうぞお楽しみに。昨日今日とですね、鹿角市内いろんなお店、事業所さん、あるいは病院や保育園などに十和田中学校の2年生の皆さんが職場体験で訪れているかと思います。我がきりたんぽ FM にも2人の学生生徒さんが来てくれました。昨日はね、11時台にいくさんのまんまもりもりに出演してもらったんですけれども、今日も12時からかな、生放送に出て声を届けてもらう予定ですので、どうぞお楽しみに。そうそう、昨日はコモッセに体験に来ている女子生徒お二人が千田さんと一緒にいらして、生放送にも出てもらいましたけれども、さまざまなところで例えばね、お店なんかでね、体験で頑張ってる中学生いましたら、頑張ってって声をかけてみてあげてもらえたら嬉しいなと思います。私たちもね、こうやって職場体験の生徒さん受け入れることで、自分の仕事をね、見つめ直したり学び直せることもたくさんあって勉強になっております。今日もお二人とね、様々な体験すること私楽しみにしております。さあ、きりたんぽ FM ではリクエスト曲とテーマに沿ったメッセージをお待ちしております。今週朝間旅のメッセージテーマは、こんな季節ですが百人一首の話。こんな季節ですが百人一首の話です。まあ皆様からね、好きな歌であったり、競技カルタについてであったり、いろいろメッセージお寄せいただいておりますけれども、今日もお待ちしております。宛先はファックスの方、0186-25-8817、 0186-25-8817。 メールアドレスは radio@fm791.net、 radio@fm791.net。 LINE のカズのきりたんぽ FM、 この公式アカウントをお友達に追加していただきますと、トークルームからもメッセージ

ージを送ることができますので、どしどしお寄せいただければと思います。もちろん普通のお便りもお待ちしていますよ。それでは今日お伝えしますニュースの見出しはこちらになっています。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。そしてこちら、鹿角市の伝統芸能花輪囃の笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。以上のニュースはこの後7時30分と8時30分から詳しくお伝えします。またその他、気になるお天気のお知らせや交通情報、イベントの情報など、鹿角の皆さんにとって必要な情報を元気よく9時までお届けしていきます。朝目ナビ、今日も鹿角花輪駅前スタジオからの生放送です。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。お出かけの皆さん、忘れ物はありませんか？今日この後ね、お天気情報でもお伝えしますが、午後からは雨の予報ともなっています。お帰りが午後になられる方は雨具の準備などもお忘れなく。さあ、それではね、今日も元気で頑張ってまいりましょう。いってらっしゃい。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山製鋼の提供でお送りします。北州数の地域、雷注意報が出ております。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨が降る予報となっています。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より4度低いでしょう。八幡平方面、今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、正午から午後6時 70%、午後6時以降は 90% と予想されています。明日29日金曜日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は13度、最高気温が18度、降水確率午前6時までが 80%、午前6時から正午まで 40%、正午から午後6時 20%、午後6時以降は 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山製鋼の提供でお送りしました。

続いては交通情報をお届けします。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りします。はじめに JR 花輪線は現在踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。そして京都、明日29日金曜日、設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。お気をつけください。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、中北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。

続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近、工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転で行きましょう。以上、交通情報をお伝えしました。この時間は地域の皆様と共に明日を担ってゆく白金運輸の提供でお送りしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数ずっとね、洗濯指数80とか90という日が続いていたんですが、今日は午後から雨ということで30になっています。乾きにくい。お洗濯される方、室内干しか乾燥機の利用をお勧めします。そして紫外線指数、雨予報ではあるんですけども、変わらずランク3、やや強いとなっています。曇り空でも紫外線は降り注いでいます。どうか対策はお忘れなく。続いてゴミ出し情報です。今日は木曜日、八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、芝平を除く花輪地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日となっています。どうかお出し忘れ、お間違えのありませんように。生活情報、ゴミ出し情報をお伝えしました。ではここで今日は何の日行ってみましょうか。今日5月28日、さまざま記念日ありますけれども、一つに国際アムネスティ記念日というのがあります。1961年のこの日、政治的権力による人権侵害を守るための国際民間機関、アムネスティインターナショナルが発足しています。政治的な、ね、理由で投獄されてしまったり、そういった、ね、方々を救おうという組織なんですよね。そして花火の日なんですね。1733年、享保18年のこの日、隅田川で水神祭りの川開きが行われ、慰霊を兼ねた花火が打ち上げられています。もともとね、江戸時代こう打ち上げられるようになった花火は、慰霊の意味、鎮魂の意味を込めていたんですよね。さあ、そしてね、今朝ね、川久保さんも紹介していましたが、ゴルフ記念日となっています。これはスポーツ用品メーカーミズノの直営店、エスポートミズノが1994年に制定したものなんですけれども、歴史遡って1927年のこの日に第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が横浜は保土ヶ谷のゴルフ場で開催されたことにちなむものだそうです。今日の記念日ご紹介いたしました。朝マナビ、時刻は7時17分を回ったところです。ではここで一旦 CM です。

0: 肌が生まれ変わる極上のお湯、しばり温泉元湯。しばらくの間宿泊は素泊まりのみの営業とさせていただきます。日帰り入浴は通常通りご利用いただけます。お問い合わせは 25-8188 まで。
1: ナイツネ、
2: タイヤ交換、オイル交換などカーメンテナンスもナイツネにお任せ。カーメンテナンスはネットで予約、タイミーが便利です。カーメンテナンスはお近くのナイツネ SS で。皆様の暮らしとともに、株式会社大里常蔵商店。

0: ジョイタム株式会社がお送りするこの番組は、鹿角市小坂町の小中高生を対象としたスポーツ少年団や部活動に励む子どもたちをご紹介します。土曜日午後7時30分から放送。皆さんぜひ一緒に応援してください。
1: 株式会社柳沢鉄工所です。私たちは地域の安心安全を見守っています。今日がお仕事の皆さんも、今日がお休みの皆さんも、笑顔が絶えない一日になりますように。株式会社柳沢鉄工所でした。
2: 家庭の電気代節約なら LED への交換を。吉田電工は交換から新設移設工事までトータルでサポート。220579 220579、吉田電工。

メッセージいただいておりますのでご紹介しますね。まずはヨッシーさんからです。おはようございます。今はコーヒーの話題ですね。朝のコーヒー、うん、インスタントコーヒーですが、コーヒーは本当はドリップで入れたのが美味しいと思います。確かに結構今私はコンビニエンスストアの、あちこちのコンビニエンスストアのコーヒー飲み比べていますけれども、美味しいですよね。こう立ち寄るとついつい買ってしまいます。さあ、そして追伸、美味しいコーヒーですが、スタジオ前の自動販売機の向かって左上のコーヒーが美味しいです。私からのおすすめ。あ、そうなんですね。私なかなか缶コーヒーを買うことないんですけども、試してみようと思います。ヨッシーさん、ありがとうございます。さあ、そしてもう一つ行きましょうか。はい、クーマンさんからいただいております。ちょっとね、悲しいお知らせですか。はい、クーマンです。アッキーさん、またまた負け法、涙。負け法でしたね。また負けた。もうどうしたら勝てるのやら。辰巳選手の一発で先制したまでは良かったのですが、サンタでだけは阻止してほしいです。はぁ、仕事やる気が起きないですよね。はい、わしさんの情報ですよね。昨日私夜会合がありましたので、終わってで8時半過ぎにやっとアプリでチェックしましたら、ん、どういうこと、どういうこと、7対2ってとショックを受けましたけれども、さあ交流戦始まって、他のねパリーグのチームさんたちはとても勢いが良いのにもかかわらず、我が楽天イーグルスちょっとどうしたものかといったところです。何かね、何でしょう、名古屋のご飯が合わなかったでしょうかね。中日さんがここぞとばか、ここぞ、ここを勝って、順位上げていくぞという、その勢いに押されてしまっているんでしょうか。ちょっと不甲斐ない結果になっております。今日こそは、今日こそはというふうに期待したいところです。そうなんですよね。次の日の仕事のモチベーション、やる気にね、大いに関わるので頑張ってほしいところです。気持ちわかります。諦めず応援しましょう。クーマさんもメッセージありがとうございます。さあ、今日ね、先ほどいろんな記念日を紹介しましたけれども、もう2つ付け加えましょうか。1つ、成開きというのがあります。平安時代の初期の歌人在原の成平が亡くなった日とされています。六歌仙であり、三次六歌仙の一人ですよね。ということで、今日百人一首の話、この後のトークの中でこの成平の歌なんかも紹介していこうかなと思っています。容姿端麗、情熱的な和歌の名手、伊勢物語、昔男ありけりの伊勢物語の男のモデルは在原の成平だというふうにされていますよね。さあ、そしてもう一つ、達沖というのがあります。達沖、どこの達沖さん、小説家の堀達夫さんが1953年の5月28日に亡くなっていることにちなみ、達沖となっています。まあ、堀達夫といえば風立ちぬですよね。で、風立ちぬというと皆さんジブリ映画も思い浮かべられるんじゃないかなと思います。ジブリ映画、宮崎駿監督の風立ちぬ、1954

2013年にね、公開されていますけれども、実在の航空技術者堀越二郎と、この作家の堀達夫の要素を融合させた青年技師二郎の物語でした。飛行機への夢と愛、そして激動の大正から昭和初期の現実の中での生き方を描いた物語です。大変ね、映像も美しく、また久石譲さんのね、音楽が素晴らしかったですね。ちょっと大人向けのジブリ映画などかなのかなと思いながら、その当時は私見ましたけれども、こう戦争のね、影、やっぱりね、戦争の影、ゼロ戦をね、作った技術者、堀越二郎がモデルっていうこともあって、非常になんていうかな、戦争の影を背負いながらも夢を追う人間の姿を描いた作品として、非常に今でも高く評価されています。さあ、そういう話題が出たので、このね、主題歌も映画にこう色を、彩りを添えましたね。お届けします。荒井由実で、飛行機雲。

0: 食べて知って楽しむ道の駅カズノ。
1: 楽しいドライブの途中でちょっと立ち寄ってみませんか。お土産も充実、道の駅カズノ。
0: トイレ休憩コーナーは24時間利用可能です。道の駅カズノ。
2: 超カズノ市防災ラジオ使ってる？
3: ん？使ってね、とったらラジオなんだ。
4: 説明しよう。全国瞬時警報システム J アラートを受けた時や、カズノ市が高齢者等避難や避難指示など緊急情報を発令した時に緊急起動信号を受けて自動で電源が入るラジオです。普段は普通にラジオを聞くことができます。このラジオ1台3500円で貸し出ししておりますが、5年を超えると返却が不要となります。お問い合わせはカズノ市総務課

0: 危機管理室、電話300-2299まで。
1: セバ市役所さん行ってみるかな。
2: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
3: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
4: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
5: カズノ大好き、カズノきりたんぽFM。

0: この前の職場体験どうだった？
1: C&C っていう鉄工所にいたんですけど、大きなタンクとか歩道橋とか作ってる会社がカズノにあるの知ってました？男性も女性も活躍していて。
0: 分かった分かった、あとは放課後聞くから。鉄をつなぎ未来をつなぐ C&C 株式会社。
2: 黒沢薬局です。最近疲れが抜けない、体力が落ちてきた、そのような方にレオピンシリーズの最高級ブランドレオピンロイヤルをお勧めいたします。日本で最も多くの方に愛用されている滋養強壮剤です。お求めは黒沢薬局までどうぞ。
0: キリタンポ FM 検索してみようっと。7時30分です。

朝学び、時刻は7時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総大会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。およそ2000人の組合員がいる数の森林組合の総大会が昨日、数の市花輪の式典会場で開かれ、昨年度の事業報告書、損益計算書などが承認されました。昨年度は資材の高騰や機械の維持費のかかり増しなどの影響を受けましたが、公共事業の受注や森林所有者からの作業の受注で努力し、税引き前の当期純利益でおよそ2000万円の黒字が計上されました。森林の整備はそれぞれおよそ新植で36ヘクタール、保育で510ヘクタールでありました。また森林の造成はそれぞれおよそ新植で29ヘクタール、保育で67ヘクタールとなりました。森林の整備、造成とも好調だった前の年度をわずかに下回りましたが、およそ平年並みです。このほか熊対策の緩衝帯作りを市から受注し、学校周辺の4箇所合わせて 4.5 ヘクタールで2度行ったということです。また昭和56年に花輪小坂で稼働して以来、大規模なものはなかった加工施設の修繕改良がスタートし、工場の屋根の張り替えなどが行われており、3年ほどで終えたいとしています。一方、総大会では新年度の事業計画も承認され、再造林の事業拡大に努めることなどが設定されました。宮野和秀組合長は、切って使って植えて育ててまた切ってという持続可能な森林経営に向け再造林に取り組んでいくとしています。次です。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市内ではその年ごとの年祝いの会が人生の節目に恩返しをしようと母校に記念品を送っています。今年33歳の年祝いを迎えたおさり沢中学校の卒業生たちの会の役員たちが、おととい学校を訪れ贈呈式を行いました。記念品は読書活動を強化している学校側が希望した横およそ 1.2 メートル、縦およそ1メートルの本棚です。会長でトリマーの杉本かなさんは、グラウンドを見て雨の中一生懸命走った運動会を思い出しました。今の生徒たちには自分を信じて特に部活動を頑張ってほしいと話していました。会員たちは平成6年4月2日からの1年間に生まれ、平成22年3月におさり沢中学校を卒業した30人です。学校によりますと、当時この学年では今や地区を象徴する曲とダンスになっている地区活性化ソング時の翼を2年生の時に制作に参加し、オリジナルよさこい金山ソーランを3年生の時に初めて運動会で披露していました。当時この学年の保健体育を指導するなどしていた阿部大地校長は、ふるさと教育おさり沢版の土台を作ってくれた世代です。同級生は一生の宝物なので大事にしてほしいと話しています。次のニュースです。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。
秋田県剣道連盟が主催する第65回秋田県中学校剣道大会が今月16日秋田市の県立武道館で開かれ、全県各地の中学校と道場合わせて34チームが出場しました。かつての春季大会と同様に、選手たちにとってこの時期の運試し、そして全県総体のシード権がかかる重要な大会です。鹿角市の小中学生が腕を磨く風林館鹿角道場からは、トーナメント戦で頂点を争う男子団体戦などに出場しました。その男子団体戦では、2回戦、3回戦、準々決勝と順調に勝ち上がり、今大会のハイライトとなった準決勝へと駒を進めました。その準決勝は初めて先制を許しましたが、ここまで負けなしの中堅八幡平3年の菅野圭選手が1本を許しながらも、思い切りのいい飛び込みで面を2本決めて逆転勝ちし、チームが同点に追いつきました。その後両チーム譲らず代表戦へともつれましたが、大黒柱の八幡平中3年佐藤玲央主将が水入りを含め30分を超える大熱戦の中、相手の防御体勢の裏をつく右面に飛び込み、これが相手を見事に捉えて勝利しました。そして仙北市の中学校との決勝戦は終始リードしていたものの、大将戦で同点に追いつかれ、こちらも代表戦で雌雄を決することになりました。ここではチーム1の攻撃力を誇る菅野選手が起用され、菅野選手は攻める相手を冷静に見極め、相手の面を引き出し返して胴に切って、道場のこの大会の初優勝を決めました。道場では冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られた。この成果を自信に変え、支えてくれる人たちに感謝の念を忘れず、夏に向けて精進してほしいとしています。昭和30年代から65回続くこの大会で、カズノのチームが優勝したのはこれが初めてです。次です。

野市の伝統芸能花輪囃の笛と三味線を学べる練習会が企画され受講を呼びかけています。この練習会はユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪囃の担い手を増やそうと祭りを主催する団体が年4回開いているものの一つです。今回は6月中の火曜、水曜、木曜合わせて12回にわたり午後7時から1時間交流プラザで開かれ、最終日には発表会が予定されています。対象は笛三味線とも小学3年生以上で、大人も参加できるほか住んでいる地域は問いません。練習会の参加者は着実に広がっていますが、主催者側は伝統の保存のため継承をさらに進めたい考えです。主催する花輪囃祭典委員会では、世界の人たちに通じる素晴らしい囃の音色を習いませんか、それぞれのペースに合わせて教えていくので楽しみましょうと呼びかけています。参加のお申し込み、お問い合わせは花輪囃祭典委員会の事務局、電話226088へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域、雷注意報が出されています。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より4度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 90% と予想されています。明日29日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は13度、最高気温が18度、降水確率午前6時までが 80%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時 20%、 午後6時以降は 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな、失礼しました、 ここからは交通情報をお伝えします。この時間は地域の皆様とともに明日を担っていく白金運輸の提供でお送りします。

0: 白金運輸は地域の皆様と共に明日を担っていきます。
1: 今日も安全運転でいきましょう。
0: 町から町へ、暮らしから暮らしへ。

0: はじめに公共交通機関の情報です。 JR 花輪線は踏切安全確認の影響で現在上下線の一部列車に遅れが出ています。なお JR 花輪線は今日28日木曜日と明日29日金曜日、設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、みちのく号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報でした。この時間は地域の皆様と共に明日を担っていく白金運輸の提供でお送りしました。朝学び時刻は7時45分を回っています。この後は一旦 CM です。 CM の後は地域イベント情報などをお届けしていきます。
1: ドコモショップからのお知らせです。今年こそドコモに変えるチャンス。今お使いのスマホはそのままドコモの SIM カードに差し替えるだけ。人気のスマホもとってもお得。詳しくはドコモショップ数の店大館南店へ。幸福感を追求する複合企業
2: タカヤコーポレーション。
3: 解決黒沢先生。
4: 皆さんの健康や薬に関する疑問や悩みをズバッと解決する10分番組、
3: 毎週月曜木曜お昼の10時43分スタート。
4: こうご期待。

0: 私がクミッキー、
1: 私がヒマッキーよ、
2: 私はアッキー、
0: 3人揃ってビーダーホッペ
3: ー。失礼します。そろそろステージ袖にスタンバイお願いします。
1: あ、
4: 朝間ナビ

まずは一尾情報からです。今日は28日8のつく日ですので、花輪で一尾が開かれます。続いてイベント情報、インコックの協力でお届けします。先人顕彰館と歴史民族資料館は今日は木曜日で休館となっています。コモッセのギャラリー展示は水墨画サークル書道サークル展です。今月いっぱいまでです。花輪図書館は現在特別整理期間のため6月1日まで休館中です。

図書館の十和田ギャラリーは懐かしの数野の観光昭和編展示中です。こちらも今月いっぱいまでとなっています。開館時間は午前9時から午後7時まで。移動図書館車青空ブック号、今日は大湯1コースを巡回します。小佐沢市民センター主催の新緑ウォーキング、この後午前8時40分に小佐沢市民センター前集合となっています。ふれあいサロンがあります。場所は石前にぎわい屋敷です。時間午前9時から11時まで。ウィンプル健康教室ウォーキングドリル、今日の会場はコモッセです。時間は午前10時30分から11時30分まで。1歳6ヶ月児健診があります。場所は福祉保健センターです。受付時間はお昼12時40分から12時50分までです。シルバーリハビリ体操教室、今日の会場は八幡平市民センターです。時間午後1時30分から2時30分までです。弁護士による無料法律相談、場所は交流センターです。時間午後1時30分から4時までです。ラシフィット教室、場所は十和田市民センターです。午後2時30分から3時30分までとなっています。小坂町の情報です。小坂図書館では作家池田真紀子さんの作品展が開かれています。開館時間は午前9時から午後4時45分までです。後楽館城内芝居、下町歌舞伎組、劇団三峰組、高橋茂樹公演、今日は午後3時からの1回公演となっています。以上、インコクの協力で本日のイベントをご紹介しました。では鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせです。このコーナーでは過去の交通事故発生件数などのデータをもとに1年間の交通事故要注意日、危険日をお知らせしています。今日5月28日の夜、午後6時以降が危険日となっております。ドライバーの皆さん、いつも以上に気をつけて、気を引き締めて安全運転お願いします。この夜の運転で私がやはり最近ね、ヒヤリハッとするのは小動物の飛び出しですよね。急ブレーキをかけてしまうということがありました。どうかスピードは控えめに、安全運転心がけましょう。鹿角地区安全運転管理者協会からのお知らせでした。ではここで昨日の救急出動件数をお送りします。鹿角広域消防署によりますと、昨日は救急出動が2件ありました。火災発生はありませんでした。以上、昨日の出動件数をお伝えしました。

ここで本日の当番医をお知らせします。本日の当番医は大湯リハビリ病院、大湯リハビリ病院です。電話番号は373511、373511です。午後5時から午後8時まで受け付けています。受診の際はお電話で確認の上受診してください。また健康に関する不安、悩みなどについて専門スタッフが24時間体制でアドバイスをするサービス、テレフォン病院24もご利用ください。24時間年中無休で受け付けています。病院を受診する前や休日、夜間など診療時間外にご活用ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-959-783、 0120-959-783 です。以上、本日の当番医情報でした。

0: 昨日この時間でご紹介しましたトライ&ラーニングさんからメッセージいただいていたんですけれども、大館はおなり座さんで小引町の仇討ち見てきたよ、よかったよということでしたけれども、そう、おなり座さん再開してるのかなと心配していましたら、昨日おなり座の方がポスターを持って見えられて、無事なんとか再開、上映再開していますということでした。でね、小引町の仇討ち私見たいんですよってお話ししたら、ぜひぜひおすすめの映画ですよというふうに笑っていらっしゃいました。あのね、時代劇映画ですけど非常にね話題になっておりますよね。興味のある方足運んでみてはいかがでしょうか。そしてね、話題になってますよね、超かぐや姫アニメ映画なども上映されるようでございます。さあ、そしてメッセージテーマの百人一首の話です。今日何の日のところで、今日ね成開きだということをお話ししました。平安時代初期の歌人、36歌仙の一人、在原の成平、百人一首にもね載ってますね。そうですよ、この歌ですよ。ちはやぶる髪をも聞かず竜田川、からくれないに水くくるとは。で、漫画、そして映画、話題になりました、ちはやぶるの元となった、歌なんですけれども、これは在原の成平の歌として、古今集にも収められています。在原の成平は、阿保親王の子、だからね、ちゃんと流れは組む。そういった、皇室って言ったらいいんでしょうか、流れは組む方だったんですけれども、36歌仙両方に選ばれている和歌の名手であります。容姿端麗で、そしてこの歌の名手、情熱的な和歌を読むということで、伊勢物語の主人公はこの人だというふうにも言われております。まあ、このちはやぶるの歌、神代の時代にも聞いたことはないよ、この竜田川がもみじを散り流して水を鮮やかな紅色にくくり染めにしているなんて、そのね、くくるの水くくるとは水くぐるじゃないかという両方の解釈の説があるようです。札読む時はね、水くくるとはって私も読むんですけれども、くくるの解釈で言うと、水を紅色の絞り染めにする、キュッとね染めにくくるっていう風な意味、川を反物に見立てた表現になっているんですけれども、選者の定家はくぐると解釈していたらしいんですよね。そうするとどういう歌になるかというと、水面がもみじ、散ったもみじで埋め尽くされたその水面の下を水が流れているという意味になるということです。実はこの歌、竜田川を見て、その前で見て歌った歌ではなくて、屏風絵、宮中にある屏風絵を見て読んだものとされています。その屏風絵、その場にいたのは清和天皇の妃、二条の妃、成平の思い人だった人なんですよね。ということで、まだまだいろいろ歌情報、お時間ある限りお届けしたい、いきたいと思います。朝学び7時台はそろそろお別れです。ここでお出かけの皆さん、気をつけていってらっしゃい。
1: キリタンポ FM の妖怪ラジオ聞かなきゃ。
2: ネズミ男です。
3: ジュア
4: 猫娘です。
5: ワオ
6: フィクションです。
7: ハクション
8: 79.1MHz カズノキリタンポ FM。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
9: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
10: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
9: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
11: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
4: 旬の食材を生かした料理、おめでたい大切なひととき、故人をしのぶ和やかなひととき、ゆったりと過ごせるくつろぎの空間、花輪駅前ホテル防除層。
5: 処方箋調剤、お薬のことなら黒沢薬局。黒沢薬局が8時をお知らせします。

朝学び時刻は8時を回りました。ラジオの前の皆さん、改めておはようございます。数のきりたんぽ FM のアッキーです。5月28日木曜日、朝学び8時台もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。いってらっしゃいの元気なご挨拶、今日明日までとなりました小坂マリア園のお友達です。昨日元気な元気な、本当にね、ご挨拶と同じように元気いっぱいのお歌を録音してきました。明日お届けいたしますので、どうぞお楽しみに。さあ、小坂町といえば、6月6日7日恒例のアカシア祭りが開かれます。昨日ですね、小坂町の、私この朝学びの最後のところの紹介でイベントをご紹介したんですが、ごめんなさい、ちょっと一点訂正がございました。大変失礼いたしました。6日開会式で、小坂小学校スクールバンド、小坂中学校吹奏楽部演奏があるというふうにお伝えしたんですけれども、毎年ね、この児童生徒たちの演奏でオープン幕開け飾ってくれていたんですけども、今回吹奏楽祭の方とね、日程が重なるということで、今回スクールバンドと坂小のスクールバンドと小坂中の吹奏楽部の演奏はないということでした。大変失礼いたしました。訂正させていただきます。それでもですね、小学校の小学校のソーランであったり、さまざま楽しいイベント盛りだくさんとなっております。2日行っても損はないかと思います。どうかアカシア祭りの方にも足を運んでいただければと思います。ただね、私が個人的に心配しておりますのは、アカシアの花の摘み取り体験ツアーですね。7日日曜日に、当日このテントの前に、本部テントの前に集合していただくと、先着30名様がアカシアの花の摘み取りを体験できるという催しなんですけれども、今まさにもう満開になろうとしているアカシアの花なんですよね。どうかね、一部の木でもいいから持っててくれればいいなというふうに願ってやみません。お天気も良くなるといいですね。第41回小坂町アカシア祭り2026は、小坂町の中央公園にて6月6日土曜日、7日日曜日、両日開催されます。どうぞ足をお運びください。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北州数の地域に雷注意報が出されています。天気概況です。

北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により、湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より4度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 90% と予想されています。明日29日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温は13度、最高気温が18度、降水確率午前6時までが 80%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時 20%、 午後6時以降 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線は踏切安全確認の影響で現在上下線の一部列車に遅れが出ています。なお JR 花輪線は今日28日木曜日と明日29日金曜日、設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから阿代インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森へ向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度、車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

それでは今日の秋田県の生活情報です。洗濯指数は30、乾きにくいとなっています。室内干しか乾燥機の利用がおすすめです。そして紫外線指数、今日はランク3でやや強いとなっています。曇り空やね、雨だとうっかり今日は大丈夫かなと思ってしまいがちですが、曇り空の場合も紫外線は降り注いでおります。どうかお出かけの際は紫外線対策お忘れなく。続いてゴミ出し情報です。失礼しました。今日はね、木曜日です。ゴミ出しお済みになりましたでしょうか。木曜日は八幡平地区、三ツ矢沢を除く長利沢地区、そして芝平を除く花輪地区は可燃ゴミの日、燃えるゴミの収集日です。お出し忘れやお間違いのありませんように。生活情報とゴミ出し情報をお伝えしました。朝学び、時刻は8時、まもなく9分になろうとしているところです。

0: 暖の差が大きいカズノは食味の良い農作物の生産環境に恵まれています。美味しい作物作りのこと、お気軽にご相談ください。肥料、農薬、各種農業資材は芝平郵便局前、安保金太郎商店へ。
1: カズノの元気にスイッチオン、カズノきりたんぽ FM。
2: ちょっとあんだ、あれ聞いてらが？
3: 聞いてらって何よ。
2: あれよ、こないだ梅穂の会長さんデーデーだやつ。
3: ああ、あれな、月曜日聞けなかったから金曜にちゃんと聞いたで。
4: そうです、自治会や地域の元気を届ける番組、活動のキラリ発見隊は毎週月曜朝7時53分頃から放送。聞き逃した方は金曜夕方5時53分頃からの再放送をチェック。
2: あいや、オラホにも早くコネビが。

さあ、ここからは加藤照子のお料理あれこれのコーナーですよ。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りします。今日はね、ちょっとたまにはお魚料理をという方におすすめの一品です。それではお聞きください。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。この番組はどなたにでも簡単にできるお料理をご紹介いたしております。
1: アシスタントのミーナです。てるこママ、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: では今日はお魚をね使ったレシピとなっております、はい、イワシのカレー風味フライまたは焼きということで、
0: はい、
1: はい、ママこちらの材料をお願いします。
0: はい、まずイワシを6匹ですね。もうちょっと少なくてもいいんですけれど、6匹です。あとはこれ、ニンニク、カレー粉半、大さじ2杯、
1: はい、
0: でお醤油が大さじ2杯ぐらいかな、
1: うん、
0: はい、そしてあとは小麦粉に卵、パン粉、これフライの衣ですね、
1: はい、
0: レモンはね、くし形に切って、うん、後でギュッと絞って食べましょうっていう感じです。
1: はい、はい、分かりました。ではこちらの作り方をお願いします。
0: はい、まずイワシはね、三枚おろしになってるのが、うん、今売ってますよね、
1: はい、
0: それを求めたらいいと思います、
1: はい、
0: ね、そしてそれを1枚を半分に切ります、
1: うん、
0: そうすると1尾から2本取れますよね。
1: そう
0: ですね、そういうふうに食べやすい大きさに切りましょう、
1: はい、
0: でボウルにニンニクのすりおろし、醤油、カレー粉、これを加えて、うん、手で混ぜてこうトロトロのタレを作ります。そしてそこにイワシに揉み込むように、うん、これを絡めておきましょう、
1: はい、
0: これ30分ほど置いてください、うん、そうしましたら小麦粉をバットに広げて、
1: はい、
0: イワシのタレがついたまんま粉をつけて、
1: うん、
0: そして次は卵でパン粉の順にフライにする順番がありますよね、
1: うん、
0: そしてパン粉をつけていきます。
1: はい、
0: はい、で170度の揚げ油に入れて、うん、こうじっくり色づくまで返しながら揚げます。はい、で味がついているので、
1: うん、
0: あとはもうレモンをキュッと絞ってね、
1: うん、
0: 好きなサラダを敷いて添えてね食べていただいたらいいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。どうしてもこうイワシとかの、
0: う
1: ん、こう生臭さとかがね、
0: ね、
1: はい、子供たちちょっと嫌がることがあるので、うん、やっぱりカレー風味にするとすごくね食べやすいかなって

0: 思いますし、はい、またフライはね、お弁当にもいいなって思いますね。はい、はい、ではぜひ皆さんもこちらイワシのカレー風味フライ試してみてください。てるこママ、今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。伊達政宗公は言ってたそうですよ。人をもてなすとあらば料理第一と心得よ。旬の食材、そして地元の食材で大切な方に喜んでいただくことが一番ということなんでしょうね。今日のお相手は三藤加藤照子と
0: ミーナでした。この番組では番組へのメッセージや照子ママに紹介してほしい食材のリクエストを募集しています。皆様からのたくさんのメッセージお待ちしています。

いかがでしたか。今日テルコママが教えてくれたのはイワシのカレー風味、フライにするんですね。イワシってこう手開きもできるんですけれども、今スーパーでもね、お魚鮮魚コーナーでも希望の通りに開いてくれたり、あるいは開いたものも売っていますので、お手軽に料理できそうですね。そうなんです、子どもたちカレー風味にするとこのお魚類よく食べてくれます。ぜひぜひ作ってみてはいかがでしょうか。毎週木曜日のこの時間は、手握りにこだわったきりたんぽでおなじみの柳田きりたんぽ店の提供でお送りしました。以上、加藤照子のお料理あれこれのコーナーでした。

ここからは鹿角市からのお知らせの時間です。省エネ高効率空調等導入補助金のお知らせです。2030年までのカーボンニュートラルの実現に向け、省エネエアコンや給湯器の購入や設置などに対して費用の一部を助成します。機器の更新前と比較して発生する二酸化炭素の排出量が 30% 以上削減される必要があるなど、申請には必要な条件がありますので、申請前に必ずご相談ください。また予算には限りがありますので、購入を考えている方はお早めにご検討ください。この情報に関しては、商工振興課ゼロカーボン推進室、電話300249、300249までお問い合わせください。学校管理課の怪我は丸服の対象外です。保育中を含め学校の管理の下での怪我にかかる医療費については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。そのため、福祉医療費受給者証、通称丸服は利用できませんので、各学校の担当者などにお問い合わせください。この情報のお問い合わせ先は、市民課国保医療班、電話300-2222、300-2222です。市税の納め忘れにご注意ください。6月1日月曜日は、軽自動車税、固定資産税第1期の納期限となっています。口座振替を利用されている方は、口座残高をご確認ください。納付書で納める方は、市役所窓口や金融機関の窓口のほか、コンビニエンスストアや電子マネー、QR コード決済などで、24時間、いつでも納付できます。納期限内の納付をお願いいたします。さあ、そして今日も行われますね、ふれあいサロンのお知らせです。ふれあいサロンは、ふれあいパートナー、傾聴ボランティアとゆっくり

お話ができる場所です。どなたでも無料で利用できます。予約もいりませんのでお気軽にお越しください。花輪の積前にぎわい屋敷では4月から12月までの毎月8日、18日、28日に行われます。時間は午前9時から11時まで。8月18日火曜日と12月28日月曜日はお休みです。こもっせこもれび広場では令和9年1月18日月曜日、2月8日月曜日、2月13日金曜日、そして3月18日木曜日に午前9時30分から11時までふれあいサロンが行われます。この情報のお問い合わせ先は、健やか子育てか健康づくり班、電話300119、300119です。以上、鹿角市からのお知らせでした。

さあメッセージいただいてます。まずはこちら、猫の鈴さんです。おはようございます。百人一首を知ったのは小5の頃、母が入院しておばの家にお世話になっていた時です。おばの子供たちと一緒に百人一首を教えてもらいました。おかげさまで私の子供たちが子供会でカルタ大会に出るときは読み手をして練習に協力することができました。素晴らしい。おばさんに感謝します。そして最初に覚えたのは、背を早み岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う。背を早み岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思う。いいですね。私もこの句好きで、この歌好きです。これは里中真知子先生のアリエスの乙女たちの中に使われていた一句でした。懐かしい、アリエスの乙女たち。猫の鈴さん世代ですね、私たちね。あ、なんかもう一回読み返してみたくなりました。メッセージありがとうございます、ね、読み手できるってことは素晴らしいですね。なんか指導者として参加しませんか。いかがでしょうか。さあもう一つご紹介しましょう。こちらは MC 安本さんです。盛岡ね、早朝小雨降ったそうです。現在は曇り空とのことです。さて今週のテーマにまたこの歌をいた、今度はねこの歌をいただきました。春過ぎて夏気にけらし白たえの衣干す町天のかぐ山。うん、まさに今の時期の句と歌と言っていいかな。歌人は持統天皇です。意味は春が過ぎ去って夏が来たようだ、夏になると白い衣を干すという天のかぐ山に真っ白な衣が見えるとのことで、この歌も心に刺さりました。この時期らしいと思います。昨日は仕事で雫石のスキー場の近くまで2往復しましたが、車を運転しつつ山を眺めてこの歌がぴったりかもと思いました。現代的な個人的な日常生活に例えるなら、スギ花粉の時期が過ぎて夏になり、衣類を外干ししやすくなった。いいと思います。その通りだと思います。衣類を外干ししやすくなったなぁと、ふと岩手さんが駒ヶ岳を眺めた感じ、駒ヶ岳を眺めた感じかなと考えています。もちろん本当の意味は知ってますが、いろいろ考えてしまいました。いいと思うんですよ。私、実際にそういうね、授業をね、古典でされてる先生も見たことあるんですけれども、現代、だったらこういう歌に置き換えられるなということ。あ、これ、俵万智さんもね、乱れ髪でやってらっしゃいましたけども、どこかやっぱり人間、日本人ってこう感性、季節を感じる心とかは、とか、あとは恋心もそうでしょうけども、変わらないところがあるので、千年以上前の歌でも共感したり、あ、このシチュエーションに置き換えられるなと思う歌、必ずね、こう心に刺さる歌があるんじゃないかなと思います。だからこそ、こうずっとね、長年した、長い歴史を経て親しまれてきたのが、百人一首じゃないかなと思うところもありますけれども。MC 安本さん、メッセージありがとうございました。いいですね。いろいろ皆様から百人一首のお話でメッセージいただいて嬉しく思っています。そしてこちらは、はい、トライ&ラーニングさんからもただいまメッセージ届きました。そうです、先ほどね、ユーミンの飛行機雲をお届けしたんですけれども、それについていただきました、ね。

0: ね。先ほどラジオから飛行機雲が流れていて、ユーミンの曲の中では私のベスト2。おう。ベスト1はノーサイドです。ノーサイドもいいよね。ラグビーのルールは何も知らない私ですが、なんでか心に染みるんですよね。わかります。さて、百人一首に戻ると、在原の成平のことを聞いて、千早ぶる神をも聞かず、だったか、竜田川ね、千早ぶる神をも聞かず、竜田川から紅に水くくるとは、歌より美男と聞いて、カルタの絵柄見てみましたが、カルタの絵はね、こう、それ、描かれる絵師さんというか、描かれる方が、描いてるんで、みんな同じような顔に見えますけどもね、美男だったらしいです。モテまくった方のように聞いております。在原の成平。ちょっとね、変な話しますと、何千人だっけ？私ちょっと手元にないや。たくさんの女性の方と関係を持ったというふうにも言われておりますけれども、先ほどね少しお話ししましたけれども、天皇の妃になられた二条の妃、藤原の高い子という方のが思い人だったんですね。一世物語に出てくる男が思い人の女性を連れ出す、盗み出すって言い方されてますけど、で逃げたんだけれども、途中で鬼に食われてしまった、小屋にかくまれているうちに鬼に食われてしまったっていう説が一段がありますよね。まああれは宮中に入る予定だった妃だったので、その女性のお兄さんたちが追っかけてきて、成平と引き離して取り返してしまった、それが元になってる話らしいんですけれども、こういった悲恋もあるんですよね。この千早ぶるの歌も先ほどちょっと紹介しましたように、竜田川を見ながら読んだのではなくて、この二条の妃の求めによって宮中の屏風絵を見ながら読んだものとされております。二条の妃は繰り返しますけど、入内する前はこの成平の恋人であったとか、成平の思い人であったというふうに言われているために、このね、彼は紅に水くくるとは、あるいはこれはこう燃える恋心、成平の恋心を読み込んだ歌だったかとも想像されますね。こうやって歌人たちの人間関係とか、その置かれた立場とかをいろいろ、今様々なね、解説書、子供向けから小学生向けから大人向けまでありますので、そういうことを読みながら改めて百人一首の歌に触れてみると、また皆さんなりの違った解釈も生まれてくるかと思います。私はね、今回は、図書館から借りてきました日本のたしなみ帳百人一首古の和歌の味わい、こちらを役の紹介をとか人物紹介の参考にさせていただいておりました。さあ、朝学び時刻は8時27分を回っております。この後は一旦 CM です。CM の後は FM ニュースをお伝えします。
1: 家を建てるなら、
2: 丸石産業。
1: リフォームするなら、
2: 丸石産業。
1: 住まいのことなら、何でも丸石産業にご相談ください。丸石産業は、地域の皆様の期待と信頼に応える建築会社を目指しています。
3: 違うってな、怒られる。
4: いやいや、いいんです。
5: ただいま、ね、お聞きいただいているのは、毎週木曜日夜9時から生放送でお届けするニコニコ吹奏楽略してニコ吹の CM です。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
6: 私は人が優しいところです。今日の職場体験でも職場の人が優しく教えてくれたところです。
7: 僕はいろいろな建物があるところです。理由はたくさんの人と交流できるからです。
6: 私は自然が豊かなところです。自然が豊かだと気持ちがすっきりするからです。
7: カズノ大好き、カズノキータンポ FM。

0: ずっと先の未来だと思っていた世界が今目の前に広がっています。クリーン環境やエネルギー開発など半導体の役割はますます重要になってきています。キャッツ電子設計は先進技術で世界へ発信し続けます。
1: 車を運転中の皆さん、思いやりの心を持って安全運転でいきましょう。8時30分です。

朝学び、時刻は8時30分です。この時間は株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りします。森林の整備や林産材の活用を図っている数の森林組合の通常総代会が開かれ、コストの高騰を受けながらも2000万円余りの黒字決算を計上したことが報告されました。およそ2000人の組合員がいる数の森林組合の総代会が昨日、数の市花輪の式典会場で開かれ、昨年度の事業報告書、損益計算書などが承認されました。昨年度は資材の高騰や機械の維持費のかかり増しなどの影響を受けましたが、公共事業の受注や森林所有者からの作業の受注で努力し、税引き前の当期純利益でおよそ2000万円の黒字が計上されました。森林の整備はそれぞれおよそ新植で36ヘクタール、保育で510ヘクタールでありました。また森林の造成はそれぞれおよそ新植で29ヘクタール、保育で67ヘクタールとなりました。森林の整備・造成とも好調だった前の年度をわずかに下回りましたが、およそ平年並みです。このほか、熊対策の緩衝帯作りを市から受注し、学校周辺の4カ所合わせて 4.5 ヘクタールで2度行ったということです。また昭和56年に花は小坂で稼働して以来、大規模なものはなかった加工施設の修繕・改修がスタートし、工場の屋根の張り替えなどが行われており、3年ほどで終えたいとしています。一方、総代会では新年度の事業計画も承認され、再造林の事業拡大に努めることなどが設定されました。宮野和秀組合長は、切って使って植えて育ててまた切ってという持続可能な森林経営に向け、再造林に取り組んでいくとしています。次です。鹿角市おさり沢の年祝いの会が母校に恩返しをする記念事業を行いました。鹿角市内ではその年ごとの年祝いの会が人生の節目に恩返しをしようと母校に記念品を送っています。今年33歳の年祝いを迎えたおさり沢中学校の卒業生たちの会の役員たちが一昨日学校を訪れ、贈呈式を行いました。記念品は読書活動を強化している学校側が希望して

った横およそ 1.2 メートル、縦およそ1メートルの本棚です。会長でトリマーの杉本かなさんは、グラウンドを見て雨の中一生懸命走った運動会を思い出しました。今の生徒たちには自分を信じて、特に部活動を頑張ってほしいと話していました。会員たちは平成6年4月2日からの1年間に生まれ、平成22年3月に御座沢中学校を卒業した30人です。学校によりますと、当時この学年では、今や地区を象徴する曲とダンスになっている地区活性化ソング時の翼を2年生の時に制作に参加し、オリジナルよさこい金山ソーランを3年生の時に初めて運動会で披露していました。当時この学年の保健体育を指導するなどしていた阿部大地校長は、ふるさと教育御座沢版の土台を作ってくれた世代です。同級生は一生の宝物なので大事にしてほしいと話しています。次です。鹿角市の剣道道場が秋田県の中学生の春の大会で初優勝を果たしました。秋田県剣道連盟が主催する第65回秋田県中学校剣道大会が今月16日、秋田市の県立武道館で開かれ、全県各地の中学校と道場合わせて34チームが出場しました。かつての春季大会と同様に、選手たちにとってこの時期の腕試し、そして全県総体のシード権がかかる重要な大会です。鹿角市の小中学生が腕を磨く風林館鹿角道場からは、トーナメント戦で頂点を争う男子団体戦などに出場しました。その男子団体戦では2回戦3回戦準々決勝と順調に勝ち上がり、今大会のハイライトとなった準決勝へと駒を進めました。その準決勝は初めて先制を許しましたが、ここまで負けなしの中堅八幡平3年の菅野圭選手が1本を許しながらも、思い切りのいい飛び込みで面を2本決めて逆転勝ちし、チームが同点に追いつきました。その後両チーム譲らず代表戦へともつれましたが、大黒柱の八幡平中3年佐藤玲央主将が水入りを含め30分を超える大熱戦の中、相手の防御体勢の裏をつく右面に飛び込み、これが相手を見事に捉えて勝利しました。そして仙北市の中学校との決勝戦は終始リードしていたものの、大将戦で同点に追いつかれ、こちらも代表戦で雌雄を決することになりました。ここではチーム1の攻撃力を誇る菅野選手が起用され、菅野選手は攻める相手を冷静に見極め、相手の面を引き返して胴に切って、道場のこの大会の初優勝を決めました。道場では冬の厳しい稽古を積み上げた成果が見られた、この成果を自信に変え、支えてくれる人たちに感謝の念を忘れず、夏に向かって精進してほしいとしています。昭和30年代から65回続くこの大会で鹿角のチームが優勝したのはこれが初めてです。次です。鹿角市の伝統芸能花輪林の笛と三味線を学べる練習会が企画され、受講を呼びかけています。この練習会はユネスコ無形文化遺産にも登録されている花輪林の担い手を増やそうと、祭りを主催する団体が年4回開いているものの一つです。今回は6月中の火曜、水曜、木曜合わせて12回にわたり、午後7時から1時間、交流プログラム

プラザで開かれ、最終日には発表会が予定されています。対象は笛三味線とも小学3年生以上で、大人も参加できるほか、住んでいる地域は問いません。練習会の参加者は着実に広がっていますが、主催者側は伝統の保存のため継承をさらに進めたい考えです。主催する花輪林祭典委員会では、世界の人たちに通じる素晴らしい林の音色を習いませんか、それぞれのペースに合わせて教えていくので楽しみましょうと呼びかけています。参加のお申し込み、お問い合わせは花輪林祭典委員会の事務局、電話226088へお寄せください。以上、株式会社キャッツ電子設計の提供で FM ニュースをお送りしました。

ここからはお天気情報です。この時間は地域とともに歩む晴れやかな未来へ、株式会社青山精工の提供でお送りします。北中風の地域、雷注意報が出されています。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。秋田県は曇りや晴れとなっています。今日28日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、午後は次第に雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもあるでしょう。ポイント予報です。今日は曇りで昼前から雨が降るでしょう。鹿角市と小坂町の今日日中の予想最高気温は26度で、昨日より4度低いでしょう。八幡平方面の今日日中の予想最高気温は23度で、昨日より6度低いでしょう。十和田湖周辺の今日日中の予想最高気温は22度で、昨日より4度低いでしょう。降水確率です。今日この後お昼まで 20%、 正午から午後6時 70%、 午後6時以降は 90% と予想されています。明日29日金曜日のお天気です。明日は前線や湿った空気の影響により雨や曇りですが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところが多くなる見込みです。明日の予想最低気温が13度、最高気温18度、降水確率午前6時までが 80%、 午前6時から正午まで 40%、 正午から午後6時 20%、午後6時以降 0% と予想されています。以上、ここまでお天気情報は株式会社青山精工の提供でお送りしました。続いて交通情報です。はじめに JR 花輪線ですが、花輪線は岩手銀河鉄道内での踏切安全確認の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。そして今日28日木曜日と明日29日金曜日は設備メンテナンスのため上下7本の列車を運休しますが、1本の臨時列車を運転します。この影響による代行輸送は行いません。東北新幹線は現在平常通り運行しています。高速バス、周北バス、道の区号は減便ダイヤで運行しています。夜行高速バス、ジュピター号は毎日運行しています。続いて東北自動車道、碇ヶ関インターチェンジから足路インターチェンジまでの情報です。ネクスコ東日本青森管理事務所によりますと、盛岡へ向かう上り線は笹の渡りトンネル橋の補修作業のため走行車線に規制があります。青森

向かう下り線は亀田山トンネル付近工事のため走行車線に規制があります。現在運転中の皆さん、これからお出かけの皆さん、速度車間距離などに注意して、思いやりの心を持って、そして時間にも余裕を持って安全運転でいきましょう。以上、交通情報をお伝えしました。

0: り実家はいいな、落ち着くな。
1: どこか行きたいところある？久しぶりに帰ってきたんだし。
0: じゃあさ、またみんなで写真撮りに行こうよ。そう、私を支えてくれるのは家族の笑顔。家族写真っていい。
2: 家族の歴史に寄り添う写真、ホームフォトグラファー登山写真室。
3: キララハミングカード、ポカポカ情報局。毎週月曜日更新のキララハミングカード、ポカポカ情報局は、聞いて得するお得な情報をどんどん紹介します。皆さんいっぱい聞いてね。ポカポカ。
4: 湯瀬の豊富なお湯を渓流沿いの露天風呂でご堪能ください。地元の食材で四季を彩り、館内は秋田尽くしのおもてなし。団体様向けの各種ご宴会も受けたまわっております。四季彩り秋田尽くし湯瀬ホテル。

0: さあここからはテレフォンリレーの時間です。今日は木曜日ですので道の駅大湯にお電話をつないでいます。つながってますのでね、早速呼んでみましょう。工藤さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: なんだか今日ね、午後から雨の予報で、花輪駅前も曇り空なんですけれども、はい、大湯のお天気はいかがですか？
1: 大湯の方もそうですね、寒くなく暑くなくではあるんですけど、やっぱりちょっと今にも雨が降ってしまいそうな天気ですね。
0: そんな感じなんですね。お天気続いていましたからね、最近ね。まあ恵みの雨にもなるどうかもしれませんけれども、ちょっとね、はい、やっぱりね、青空広がってほしいところですよね。
1: はい、
0: はい、では今日の情報をお願いいたします。
1: はい、先週に引き続き、はい、今週末道の駅大湯で開催されるイベントについてご案内します。
0: はい、
1: はい、道の駅大湯では、5月30日土曜日と、31日日曜日、今週末2日間、恋する姫岳祭りを開催いたします。
0: いよいよですね。
1: はい、皆さんよくご存知のことと思いますが、姫岳、細めのタケノコで、はい、えぐみが少なく、柔らかい食感が特徴です。
0: はい、
1: 煮物だったり、あとは汁物、焼き物とかでも、様々なお料理でこう楽しめる山の恵みとして、この時期楽しみにされている方多いと思うんですけども、はい、今年の姫岳祭りもまた旬の数野さんの姫岳を、買って食べて、お楽しみいただける内容となっております。
0: 嬉しいですね。はい、
1: まず縁側ショップの産直コーナーの方では、数野さんの生の姫岳を袋入りで販売いたします。でその他今が旬の、新鮮なお野菜、あと山菜、いろいろ並びます。で姫岳は味噌汁に入れたり煮物にしたり、はい、肉巻きとかにしても美味しいみたいで、
0: いいですね。はい、
1: はい、ご家庭でもこう様々なお料理に活用できますので、この時期ならでは の旬の味覚、ぜひご自宅でお楽しみいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、で縁側ゲートの方では、姫岳を使った限定メニューも販売予定です。香ばしく炭火で焼き上げた、はい、姫茸焼き、はい、あとはうまみたっぷりのたけのこ汁、はい、あとはたけのこ入りの牛だし炊き込みご飯だったり、
0: はい、
1: 姫茸をふんだんに味わえるメニューをご用意しております。
0: はい、
1: でただこちらが10時から15時まで予定となっているんですけども、当日の販売分がなくなり次第終了となりますので気になる方お早めにお越しいただければと思います。
0: はい、
1: であとたくさん買いたいけれどちょっと持ち帰るの大変という方だったり、結構いらっしゃるので、はい、道の駅おいで姫茸の発送も受けたまっております。
0: してくださるんですね。はい、
1: はい、この時期たくさんご予約いただいていて、順次のご対応にはなるんですけども、はい、遠方のご家族だったり、はい、ご友人だったり、ぜひ発送の方ご利用いただければと思います。
0: やっぱりね、この時期ならではですからね。はい、
1: はい、であと姫岳の方ですね、はい、やはり自然のものになるので、生育状況だったり入荷状況によって、はい、当日の販売数とか、イベント中のメニューの提供数がちょっと変わる場合もあるので、はい、その点だけあらかじめご了承いただければと思います。
0: はい、わかりました。
1: イベントの詳細と最新情報とかについても、道の駅大湯の公式のホームページと、はい、あとインスタグラムでも、お知らせしているので、そちらでもぜひチェックいただければと思います。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: わかりました。いよいよ土曜日だから明後日ですね、30日31日に迫りました恋する姫岳祭り、やっぱりね、はい、この時期ちょっとね食べたいけど自分で山に入るのはできなくてという方も最近多いと思うんですよ。
1: はい、
0: ぜひ安心安全に道の駅大湯の方で購入いただければと思いますし、おっしゃったようにやっぱり自然のものですからね、数が限りがありますので、あんなくなってしまったっていうことはね、ご了承いただければと思います。ぜひね早めにお出かけいただければと思います。私すごい楽しみなのはこの縁側ゲートでその場で食べられるたけのこ汁とご飯ですね。はい、贅沢に味わいたいなと思っています。
1: はい、
0: お昼の放送終わってからでも間に合うかしら、大丈夫かしら、
1: はい、
0: 駆けつけたいなと思ってました。はい、今日もね朝からフレッシュな情報ありがとうございました。一日お仕事頑張ってください。
1: はい、
0: この辺で失礼します。
1: 失礼します。
0: はい、道の駅大湯からは30日31日に行われます恋する 姫竹祭りの情報でした。縁側ショップでは姫竹が購入できますし、発送もできます。さらには姫竹がその場で食べられるコーナーもありますので、ぜひお誘い合わせの上お出かけください。テレフォンリレーのお時間でした。

さあ7時からお送りしてまいりました、朝学び、あっという間にお別れの時間でございます。この後も 79.1 メガヘルツ数のキリタンポ FM の番組でお楽しみください。9時からはマイジェネレーション、昨日はね大里さんとスケスさんでお送りしたようでございます。こちらもお聞き逃しなく。今日の相手アッキーでした。週の後半頑張ってまいりましょうね。いってらっしゃい。

0: ション。
1: ボーカルティティと作曲そしてフルートを担当する新井による二人組音楽ユニット。上品で可愛く時にサイケデリックな楽曲は一部のファンからネオ渋谷系と称される。今回は6月にリリースされるファーストアルバムお砂糖と羅針盤から先行配信された楽曲をお届け。隣のサティ、ドリーミングフィッシュ。

0: あなたが思うカズノの魅力は？
1: 僕は自然が豊かなところ、なぜなら森林がたくさんあり景色が綺麗で心が癒されるから。
2: 僕は特産品が多いところ、おすすめは北限の桃やカズノ牛、その他にも美味しいものがたくさんあり人気だから。
3: カズノの魅力を発信します。カズノきりたんぽ FM。
0: カズノの元気にスイッチオン。
4: アゼラコの面のイタイロです。
0: ヒロさんは大きくなったら何になりたいですか？
4: ケーキ屋さんです。
0: ケーキ屋さん素敵ですね。一番好きなケーキは何ケーキですか？
4: チョコ味。
0: ではイロさんのケーキ以外に好きな食べ物を教えてください。
4: ラーメン。
5: 街に、自然に、風土に、努力に、夢に、家庭に、
6: あなたに
7: 恋する。
8: 79.1MHz カズノキリタンポ FM。
9: JOZZ2PHFM FM カズノ。
0: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。
10: 僕はカズノの自然がいいと思います。理由は水がきれいでいい景色が見れるからです。
11: 僕はカズノの祭りです。古くから伝わる花輪林が今でも絶えず続いているからです。
3: カズノ大好き、カズノきりたんぽ FM。

0: 急ようこそ無線の世界へ。
1: カズのきりたんぽ FM アマチュア無線クラブのメンバーがお届けする無線情報番組、毎週火曜日午後9時から放送中。
2: 皆さんぜひお聞きください。
1: あなたが思うカズノのいいとこ教えて。